0: Hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kako je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
1: Vremenska prognoza.

0: kiša od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Kristina Boganić.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovora o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se uz ostalo uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kako je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrime. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Kristina Boganić.
4: Ostanite uz glazbenu noć.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Rušenje američkog helikoptera Apache kod Horničkog tjesnaca bio je dobar razlog za SAD da pokrete novi val napada na Iran. Tijekom ove noći dogodile su se već tri vala i pitanje je hoće li to stati na tome. Navodno, ciljevi su raspoređeni u pet oblasti Irana. S nama je na vezi gospodin Igor Tabak, vojni analitičar. Gospodin Tabak, definicija samo obrambeni napad Amerike na Iran, koliko to drži vodu?
2: Pa to drži vodu kao i nedavno Trumpovo definiranje primirja kao perioda kad se samo malo manje puca. Dakle, to je sve uvjetno u situaciji ove predsjedničke administracije. Tu svi pojmovi budu relativni na kraju, bojim se.
1: Znamo da se već mjesecima pregovara, sklapaju se, isklapavaju se ugovori mirovni koji imaju od 25 pa do 15 točaka pa do ničega. Meni se čini da kada se na obzirju možda nadzire nekakvo primjerje, jedna ili druga strana učinje nešto da do toga ne dođe.
2: Ako se ne varam, jučer su američki mediji nabrojali 37 takvih navodnih Trumpovih navoda da primjer je samo što nije za dan, dva, tri, sve skoro usuglašeno, a onda Iranci objave da ništa nije usuglašeno. Prema tome, to treba uzeti s velikom rezervom jer očigledno američki predsjednik tim objavama prvo i osnovno nastoji utjecati na tržišta naftnih derivata, a tek onda bilo što drugo. Ono što je bitno je da je sve ove dane od kraja veljače pa do primirja 7. travnja pa onda do danas, eto preko dva mjeseca kasnije, tjesnac Hormuz i dalje zatvoren. Njime prođe tu i

0: tamo koji brod, ali to je jako daleko od onih 140 u prosjeku dnevno koliko su prolazili prije rata. I taj zastoj osjećaju i energetska tržišta i poljoprivreda i industrija širom svijeta, i bojim se da će se te cijene uskoro prenijeti šire, posebno kad se polagano istroše ove strateške zalihe koje su zadnjih tjedana zapravo također pomagale Trumpovim izjavama, ne bili se ove burzovne procjene držale u nekim podnošljivim granicama.
1: Da, i Iran je tu dosta selektivan jer kažu plati 2-3 milijuna dolara pa vozi.
0: Pa Iran tu naplaćuje po novome, znači taj prolaz kroz Hormuz, koliko on zapravo mikroskopski zapravo bio, ali ono što je puno bitnije je da su potvrdili svoju kontrolu nad tim donedavno međunarodnim pomorskim putem, koji je sad zapravo uvelike na milost i nemilost zaračenih strana, a se račun snose svi drugi širom svijeta.
1: Da, čini mi se da je američko središnje zapovjedništvo ovdje svedeno samo na servis Trumpovih želja.
0: Pa vojska na zapadu je podređena politici, ali to onda podrazumijeva ozbiljnu politiku. Sad smo u nevjerojatnoj situaciji da toga već u zadnjih godinu i pol praktički u SAD-u nema. Ali druga je stvar da to igranje sa pojmovima i primirja, mislim, pravog primirja tu nema, budući da cijelo vrijeme traju blokade, a blokada je klasično sredstvo mornaričkog ratovanja. Dakle, čim su blokade, tu zapravo nema primirja. A šta god Trump ili društvo o tome pričali. Ali serije sve učestalijih incidenata gotovo normaliziraju tu situaciju da se eto svaki drugi dan puca, i tekako se moglo ovih dana čuti da će Iran zapravo na prvu iduću takvu situaciju odgovoriti puno šire, ne bi li prekinuo praksu te normalizacije pucnjave pod nazivom primirja.
1: Koliko možda po vama raste frustracija iskusnih vojnika koji sjede u američkom središnjem zapovjedništvu, jer što god da oni zdravo logički ili vojnički proanaliziraju, to pada u vodu kad se probudi predsjednik i kaže sad ćemo ovako.
0: Pa nije to samo pitanje vojske. Mislim, prije nekoliko dana se moglo čuti i da je CIA zapravo prema Bijeloj kući prestala slat svoje procjene stanja i stvari oko Irana, budući da ih se ne sluša. A to je jako jasno i po pitanju ovih vojnih krugova, gdje nije nikakva tajna da se i prije ove vojne avanture znalo da su pojedine one vrste strateški bitnog streljiva zapravo vrlo ograničene, da su proizvodni kapaciteti su pregnuti i da zapravo i potrošnja u Ukrajini je već veliki problem za zadovoljavanje, a kamoli sad i ovakav zapravo mega velik rat u koji je Donald Trump uletio na glavačke i sad ga ne uspijeva okončati.
1: Koliko će imati efekta uporno i sustavno ciljanje i pokušaj uništavanja zračnih obrambenih sustava Irana, radara i artiljerije koja im služi kao način protuodgovora?
0: Pa vjerojatno će imati nekog utjecaja, ali ono što je bitno je da zapravo tu se manje dira glavne snage Irana. To su s jedne strane njegove raketne snage, broj dva fond dronova i njihove proizvodnje, koja navodno je jako distribuirana pa je zapravo teška za utuče ovakvim djelovanjima. I onda naravno pitanje mornarice, ali ne one klasične koja je u velikom dijelu potopljena, nego mornarice revolucionarne garde koja nakon lekcija iz 70-ih, 80-ih i tadašnje blokade i deblokade Hormuza je kreirana kao rojevi malih brzih plovila koja zapravo mogu obaviti sve što treba oko blokade Hormuza bez da budu skupi i veliki ciljevi kao klasične mornarička plovila.
1: U ovom općem kaosu ni Libanon nije izbjegao svoje probleme. Naime, posljednje informacije govore da je u samo 24 sata zapisano, evidentirano, kako god hoćete, 29 novo poginulih.
0: A Libanon se je tu, kao i većina susjedstva Izraela, učestalo nalazio na meti. Druga je stvar da na jedan put je ta tema povezana s Iranom, povezana sa blokadom Hormuza, na način na koji to do sad nismo vidjeli. I time je Tehran i Iran se postavio kao zaštitnik s jedne strane Palestinaca, ali s druge strane i svih drugih izraelskih susjeda koji su često izloženi izraelskim vojnim djelovanjima. I to je također novo, dok zapravo Arapi šute i uvelike surađuju s tom stranom. Prema tome, to je jedna također temeljito nova situacija kad Iran zapravo pokazuje i spremnost podnijeti udare i platiti cijenu temeljem zaštite, evo recimo, Libanona ili Hezbollaha u Libanonu, koji ondje zapravo parlamentarna stranka ima jedno čvrsto utemeljenje u državi, makar ga neki smatraju terorističkom organizacijom, kao da je nešto malo i radikalno.
1: U tom drvetu baruta svoje mjesto su našli ponovno Huti koji su se probudili i izraelske zračne snage rekle su da su presele dron ili dronove koji su bili upućeni na njihovu adresu, što znači da bombardiranje Hutista nije ih previše oslabilo ili unazadilo?
0: A Hutisti time zapravo rade geste. Ono što je njihova glavna snaga je djelovanje puno kraćeg dometa. Djelovanje na Bab el-Mandebu, dakle onom tjesnacu kojim se iz Adenskog zaljeva ulazi u Crveno more i onda prema Suezu. Taj prolaz bitan je ne samo radi prilaza Suezu, nego još više iz zadnjih mjeseci, jer tom stranom ide zapravo ostatak saudijskog izvoza nafte nakon što je Hormuz zatvoren. Dakle, tu sad ne samo da je pitanje prometa brodova prema Europi, nego i dodatnog transportnog pravca velikih tankera koji bi se mogli naći zatvoreni time odsječena većina ovog preostalog prometa nafte koji zaobilazi Hormuz. Dakle, to je ono što je bitno oko Hutista. A ove sve druge čarkanja po regiji prema Izraelu ili Rijadu, to su zapravo simbolike.
1: Ali Iran je rekao, sad kad su nas Amerikanci ponovno napali, mi imamo obvezu pa i pravo da odgovorimo na isti način, te da gađamo sve ciljeve koji su važni za Amerikance. To znači da je ta cijela regija postalo minsko polje.
0: A nije samo stvar gađanja američkih vojnih kompleksa u regiji. Zadnjih tjedana se spominjalo i iranske nekakve poglede prema raznim podvodnim optičkim kablovima koji prolaze Hormuzom. Spominjalo se i zatvaranje tog Bab el-Mandeba s oslomcom na Hutiste. Dakle, puno je tu zapravo još sredstava uz onaj opći udar po energetskoj i drugoj infrastrukturi arapskog dijela na zapadnoj obali zaljeva. Dakle, tu je jako puno prostora za eskalaciju, a treba vidjeti da li smo opet ove noći ušli u takav ciklus ili je ipak samo stvaro još jednom puškaranju tijekom primirja.
1: Hoće li i kada Trump reći je sad bilo dosta, ajmo mi opet nešto se pregovarati?
0: Trump je potpuno nepredvidiv, prema tome jako je teško reći kad će on nešto reći, a još je teže od njegovih riječi doći do nekakvog stvarnog pomaka na terenu koji bi bio vidljiv i koji bi donio neke rezultate. Dakle, on svako malo nešto priča, a čisto je drugo ono što se vidi kao stvarna događanja.
1: Ima li još rat između Ukrajine i Rusije, jer to gotovo nitko više ne spominje?
0: O, itekako. Taj rat traje nesmanjenom žestinom na čitavih 1200 km te fronte nema ni dana, a kamoli duljeg zatišja. To je, on je čitav niz aktivnih operacija u tijeku. Rusi pokušavaju, dakle, tu svoju proljetno-ljetnu ofenzivu koja im izgleda ne ide, zaglavila se je, među ostalim i zbog ukrajinskog jačanja i dronskih snaga i pojedinih protunapada koje onda izvode nakon što je krenulo se jako slabit rusku logistiku u pozadini fronte. Dakle, to je jedno jako aktivno bojište, ratno poprište koje je zadnjih mjeseci uvelike palo u sjenu, iako i dalje bukti punom snagom.
1: Hoće li se potvrditi ona stara vojna mudrost, onaj ko rat izvozi, uskoro ga ima u svojem dvorištu?
0: Pa to se već potvrđuje, mislim, s jedne strane Iran koristi i ruske dorade na onim svojim Shahid dronovima, među ostalim saveznici SAD i Izraela našli su se, dakle, pod sličnim napadima kao i Ukrajina, i onda se pokazalo da su ukrajinski recepti za obranu tu zapravo vjerojatno najnapredniji i najjeftiniji za operativnu primjenu. Zato i ne čudi da se zadnjih dva mjeseca vidi Ukrajince u čitavom nizu zaljevskih zemalja, a sve to je itekako povezano sa pitanjem financiranja obrane Ukrajine i naravno opremanja Ukrajine ovim pojedinim skupim vrstama presretača kojima bi trebalo nadopuniti ove njihove dronove i te jeftina sredstva, ne bi li se Ukrajinu štitilo od balističkih projektila koji su ogroman izazov ne samo u Ukrajini, nego vidi se i u Perzijskom zaljevu. Dakle, većina onih stvarno opasnih raketa su balističke rakete kojima Patriot i takvi sustavi uspijevaju izaći na kraj, za razliku od dronova koji su za mnoge nerješivi problem.
1: Hoće li sve naglašenija ravnoteža snaga prisiliti Zelenskog ili Putina da se sastanu, i tko će prvi reći ja neću to ili ja odustajem od toga?
0: Pa Rusi su uvijek spremni na pregovore pod svojim uvjetima i spremni su okončati rat kad bi im se pobjeda na tanjuru. Drugo je pitanje da si to niko normalan, pa tako ni Volodimir Zelenski, neće priuštiti. A mislim da treba tu pogledati ulogu Kine, koja i u ovom i u pitanju Perzijskog zaljeva zapravo stoji sa strane i itekako imaju utjecaj i interese, ali su oni za sad manje vidljivi i tek treba očekivati njihovo ozbiljno uključivanje, pa nadajmo se na diplomatskoj razini.
1: I za sam kraj, znamo da u petak počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Koliko će na njemu se osjećati ta ratna psihoza koja se širi gotovo pa posvuda?
0: Pa s jedne strane to je vrlo jasno, mislim, vidi se kolike probleme ima iranska nacionalna momčad koja se kvalificirala, ali s druge strane tu su ratne teme samo dio problema, budući da čitav niz zemalja ima problema sa dolaskom i svojih sportaša i timova i u krajnjoj liniji navijača s obzirom na imigracijsku politiku Sjedinjenih Država u zadnjih godinu dvije. Prema tome, puno je tu problema. Osim toga, koliko sam shvatio, preprodavanje karata je dostiglo nekakve nenormalne razine. Dakle, to nogometno prvenstvo vjerojatno će biti puno više slika današnje Amerike i svjetske geopolitike nego samog nogometa.
1: Da, vidjet ćemo što nam nose sljedeći dani i tjedni. U međuvremenu možemo se samo nadati da neće stradavati civilna infrastruktura i oni koji u njoj žive. Hvala i do slušanja.
0: Hvala vam.
2: Hrvatski radio. Prvi program.
3: O
2: ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se uz ostalo uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kako je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu navečer, lokalno i nevrime. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničavanju rasta plaća, a koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
2: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
0: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu s propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima te početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će daljnji potezi u suzbijanju te bolesti biti utvrđeni do kraja tjedna. Pred saborske zastupnike ujutro stiže konačni prijedlog zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slab tužbi. Kako bi se stalo na kraj takvim tužbama, Europski je parlament prije 2 godine donio posebnu direktivu, a njezine smjernice uvrštene su u novi zakon. Njime se uz ostalo uspostavljaju najniže kazne. Za pravne osobe 10, a za fizičke 3000 eura, čime se želi odvratiti od pokretanja i vođenja zlonamjernih sudskih postupaka. Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nadolazećeg nevremena. Očekuju se grmljavina i veća količina kiše, no ono što posebice zabrinjava su najave olujnog sjeverca, koji bi ponovno mogao napraviti materijalnu štetu, kako je ova regija svjedočila prije 3 mjeseca.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo i nestabilno uz pljuskove, grmljavinu, navečer lokalno i nevrime. Vjetar slab, u noći će se naglo pojačati na jak sjeverni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura između 15 i 20, a najviša od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Kristina Bokanić.
3: Hrvatski radio. Prvi program.

nema četiri strana svijeta. Ovdje je tišina buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam i ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko ko je ikad bio mlad?

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
1: S vama su Mihaela Perajca
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ljudi, naravno da je dobro. Danas ćemo saznat prvaka hrvatske košarke. Jesam li samo ja uzbuđena zbog toga uzoru?
3: Što sam sretan da si odmah to u prvoj rečenici rekla.
2: Lomimo zajedno tjedan i ovu srijedu smo vam spremili vrhunsku glazbu da nam svima olakša početak još jednog radnog dana.
3: Tako je, naravno tu je naša tehnička kontrola leta, gospodin Edi Urem, a uz galeba ćemo poletit u ovaj dan. Oliver nam je tu, dobro jutro.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

svi bi htjeli da si s njima daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

0: Dobro jutro svima još jednom, izgleda da nas čeka još jedan lijepi dan, pogotovo ako je sudit prema temperaturama koje su nas dočekale u 6 sati ujutro. Knin, ispričavam se, 14, Ploče 17, Hvar i Šibenik 19, Makarska i Zadar 20, kod nas u Splitu 21, na Lastovu 22 stupnja. Mislim da će biti lijepo.
1: Jutro se malo više puše, osjeti se jugo, pred nama je pretežno sunčan dan, za razliku sjevera zemlje gdje će biti kiše i pljuskova, kod nas će to tek stići sutra. Za danas evo sunce, očekujemo da će najviša dnevna temperatura malo prešišati 30 stupnjeva.
0: Tamo sam ti ja reći da su ove munjice tvoje samo gore na ovom sjevernom dijelu Hrvatske.
1: A jesi vidio kartu za sutra?
0: Pa jesam, mislim da... malo više na oblake, ali mislim da se ne bi trebali nešto previše tresti.
1: Munjice u cijeloj zemlji.
0: A dobro, meni ne stoje ovdje munjice, onda gledamo dvije različite karte, aj ti jutros. Amo mi razbit još malo jutro uz jednu tercu na tišinu, ostanite uz Radio Split.

Ovo je Jelena Rozga, ili ona ili ja. Naravno, podsjećamo da za točno 16 dana slušamo Jelenu Rozgu na Melodijama Jadrana u sklopu predivnog ambijenta Galerije Meštrović. Jednu večer je dobila i Jelena. Ako želite slušati njene hitove uživo, ja savjetujem da odete brzo po karte, jer za ovakve stvari se brzo to razgrabi. Što se tiče nekih ostalih informacija, evo gledamo pa poprilično neko mirno jutro, što nam je uvijek drago vidit. Ako idete na neki malo dalji put, jedno samo upozorenje za vozače na autoputu, na autocesti A1, radovi su u tunelu Brezik u smjeru Dubrovnika, vozi se jednom trakom uz ograničenje brzine od 80 km/h. Ovo bi trebalo trajati danas do 15 sati i nakon toga bi sve ostalo trebalo biti više manje protočno. Naravno, napominjemo, još uvijek je zatvorena ona dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba, i tako do 19. lipnja. Ako imate neke druge informacije ili ako vidite neke poteškoće u vožnji ili možda imate savjet za ostale vozače, naš WhatsApp 091-634-8974 je uvijek spreman atento. Tako da želimo svima sretan put.

0: slušamo legendarni Fleetwood Mac na Radio Splitu, band koji, pa evo, ja mislim već 20-30 godina ovako nije baš onako aktivan, tu su razne i tužbe i pa se pomire, pa su zajedno, pa su samo dva člana, pa svašta tu ima, ali i dalje nekako intrigiraju javnost, i dalje svakih par godina jedan single dođe nekako onako u trending ili zbog neke serije ili nečega, to se prošle godine dogodilo sa pjesmom Dreams, i stalno nešto oni kuvaju. Prošle godine su izbacili i odličnu stvar sa Miley Cyrus, a sprema se i novi dokumentarac gdje ćemo moći vidjeti neke nikad objavljene intervjue i sa pokojnom Christine McVie. Tako da nikad dosadno na Fleetwood Mac fronti.
1: Evo, upravo čitam, Thompson euforija se nastavlja i ovoga ljeta. Početkom sedmog nastupit će u Zaprešiću, početak osmog je rezerviran za Šibenik. Prodaja ulaznica počela je u ponedjeljak, ipak je riječ o jednom od najiščekivanijih glazbenih događaja ove godine, pa nismo iznenađeni što su fanovi već u ponedjeljak u podne okupirali prodajna mjesta. Mi smo upravo provjerili, karate imate još, Entry.hr, to vam je stranica koju treba posjetiti. Karte su dostupne već od 40 eura, pa evo, bilo bi dobro da se organizirate na vrijeme, da ne čekate one zadnje dane, jer već očekujemo da će to sve biti rasprodano. Ukoliko ste za 4. kolovoz za stadion Šubićevac Šibenik.
0: Ja se isto pripremam za razne koncerte ovo lito, znaš da meni kreće sezona ludila, idem sad na Offspring u Zagreb za vikend, to ide cijela ekipa iz osnovne, to nam je totalna osnovna škola.
1: Maturalac.
0: Teški maturalac, idemo na Offspring, idem, ono što me jako veseli, vidio sam neke snimke na Instagramu, idem na band System of a Down u Milanu, na Hipodrom, na ogromni koncert zajedno sa Queens of the Stone Age, neki dan u Meksiku bilo, mislim, 300.000 ljudi na koncert. Tu.
1: A išta domaće,
0: da.
1: Ništa.
0: Za sad ništa. Za sad sve strano, za sad se drži.
1: E, znaš šta je dobro? Ti i ja se lipo rasporedimo.
0: Tako je, mi se rasporedimo.
1: Ti do Milana, ja tu na melodije.
0: Normalno, zato i funkcionira. Nećemo vas razbuđivati sa System of a Downu, nemojte se bojati. Ove ure su rezervirane za ljubav. Samo je ljubav dvaju svjetova na Radio Splitu.

0: Merita, Sima, Simo pivaju odjednom ti i ne znam, to ono, kad ti dođe jedan put struja doma, pa se samo pripadneš, nekog vidiš doma. Jutros nam ima naravno radova, pa ćemo podijeliti s vama neke najbitnije informacije. Ekipa iz Elektrodalmacije je na terenu. Od 8.30 do 12.30 u Splitu, Mažuranićevo šetalište 8, 8A, 8B i 8C neće biti struje. Također u periodu od 9 do 13 sati bez struje će biti potrošači sljedećih ulica u Splitu, 4. gardijske brigade od 55 i 55C, put Vrbovnika 32 i 41, Mosorska 67 do 79 i od 82 do 84 i put Gaja od 2 do 8 i od 1 do 7. Također vidim da svi potrošači u Žrnovnici i svi potrošači Korešnice neće imati struje od 9 do 13 sati, a u istom periodu ulica Sela u Kaštelsu u Čurcu neće imati struje. Tako da dosta radova, molim vas imajte na umu, ako vam je ovo bilo sve previše, uvijek možete sve provjeriti na stranicama HEP-a.
1: I danas ekipa iz vodovoda radi sve kako bi bar nekomu umanjili račun za vodu. Danas će uštediti Splićani, potrošači na Branimirovoj obali, stanari od broja 1 do broja 14. Oni neće imati vode od 8 do 15 sati, tako da pripremite zalih.
0: Bad Habits i Ed Sheeran za nastavak. Opuštamo se uz glazbu za dobro jutro.

0: HR mreža oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Visina Dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
7: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
8: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
9: Mi smo ostvarili.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
10: All dreams can come true.
11: Vaš dan ide dalje.

0: HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.
1: Dobro jutro, želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Amerika napala ciljeve u Iranu kao odgovor na rušenje vojnog helikoptera. Iran uzvratio napadom na američke vojne baze.
2: Sindikati javnih službi ne pristaju na zamrzavanje plaća.
0: Narančasto upozorenje zbog nevremena za sjeverozapadnu Hrvatsku.
2: Vatreni stigli u Ameriku gdje sutra počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
0: Danas će biti djelomice sunčano i nestabilno.
2: Američka vojska izvela je napade na iranske sustave protuzračne obrane i radare oko Hormuškog tjesnaca nakon što je prema tvrdnjama američkog predsjednika Donalda Trumpa Iran srušio američki vojni zrakoplov. Axios je pozivajući se na visokog američkog dužnosnika objavio da su američke snage pogodile nekoliko iranskih sustava protuzračne obrane i radarskih sustava u području Hormuškog tjesnaca. Iran je uzvratio napadima na američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu, pripremila Jelena Mikovčić.
3: Nakon što je potvrdio da je Iran srušio američki vojni helikopter u Hormuškom tjesnacu, Donald Trump je najavio odlučan odgovor. Ubrzo su slijedili i napadi, a glavno američko zapovjedništvo na društvenoj mreži X objavilo.
4: Samoobrambena misija je proporcionalan odgovor na neopravdanu iransku agresiju. Američka vojska napala iransku protuzračnu obranu, zemaljske kontrolne postaje i radare blizu Hormuškog tjesnaca preciznim streljivom iz američkih borbenih zrakoplova. Napadi su završeni.
3: No, Iran je odgovorio napadima na američke baze u Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu. Američki vojni helikopter Apache srušen je u ponedjeljak, a dvojica pilota spašena su i na sigurnom. Mediji javljaju kako su u spašavanju prvi put sudjelovali bespilotna plovila. Iako Iran nije preuzeo odgovornost za rušenje helikoptera, ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na društvenoj mreži X upozorio je kako Hormuški tjesnac nije u međunarodnim vodama, nego ga dijele Iran i Oman, te je udaljen tisućama kilometara od Sjedinjenih Država.
5: Strane snage u blizini našeg teritorija neprestano su izložene riziku zbog vlastitih ljudskih pogrešaka, običnih nesreća ili da budu uhvaćene u unakrsnoj vatri. Da smanje taj rizik, najbolje bi bilo da odu. Mi zagovaramo jezik diplomacije, ali govorimo i drugim jezicima.
3: Unatoč pogoršanju situacije, mirovni sporazum između SAD-a i Irana vrlo je blizu, tvrdi američki potpredsjednik J.D. Vance.
6: I feel that we are in a position...
4: Osjećam da smo u poziciji postići sporazum koji je dobar za Sjedinjene Države u gospodarskom smislu i koji zaista rješava problem iranskog nuklearnog programa. Ne samo sada, dok je Donald Trump predsjednik, nego dugoročno, da i moja djeca kada odrastu mogu reći, Iran neće posjedovati nuklearno oružje. Sporazum možemo postići sljedeći tjedan ili tijekom sljedećih mjeseci.
3: Glavni tajnik Ujedinjenih naroda upozorio je da je jačanje nasilja ozbiljan znak za uzbunu, te pozvao na prekid svih napada u Iranu, Libanonu i Gazi.
2: Najnoviju situaciju komentirao je za naš radio vojni analitičar Igor Tabak.
7: Ono što je bitno je da tu se manje dira glavne snage Irana. To su s jedne strane njegove raketne snage, broj dva fond dronova i njihove proizvodnje koja navodno je jako distribuirana pa je zapravo teška za ući ovakvim djelovanjima. I onda naravno pitanje mornarice, ali ne one klasične koja je u velikom dijelu potopljena, nego mornarice revolucionarne garde koja nakon lekcija iz 70-ih, 80-ih i tadašnje blokade i deblokade Hormuza je kreirana kao rojevi malih, brzih plovila koja zapravo mogu obaviti sve što treba oko blokade Hormuza bez da budu skupi i veliki ciljevi kao klasične mornarička plovila. Serije sve učestalijih incidenata gotovo normaliziraju tu situaciju da se eto svaki drugi dan puca i tekako se moglo ovih dana čuti da će Iran zapravo na prvu iduću takvu situaciju odgovoriti puno šire, ne bi li prekinuo praksu te normalizacije pucnjave pod nazivom primirja.
1: Jutarnja kronika.
2: U Ministarstvu rada održan je sastanak ministara financija i rada s predstavnicima 11 sindikata javnih službi koji su zatražili razgovor o ograničenju rasta plaća koje je vlada predvidjela u sklopu protuinflacijskih mjera. No sastanak nije dao željene rezultate. Sindikalist Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
8: Svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
9: U ovom trenutku nije vrijeme za razgovor o tome, to smo jasno dali do znanja. Dakle, jesen donosi razgovore o temeljnom kolektivnom ugovoru i u okviru tih razgovora sindikalna strana će, siguran sam, adresirati svoje zahtjeve i ideje povećanja za 2027. godinu.
2: Ministar Tomislav Ćorić, gosti emisija Sada vlada, odmah nakon vijesti u 8.
0: Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada, dok vladajući podupiru strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike, oporba upozorava na potrebu boljeg inspekcijskog nadzora. Koliko je poslodavaca koji zapošljavaju radnike na crno, u kojem je sektoru ta praksa najčešća? Mogu li izmjene zakona o neprijavljenom radu stati tome na kraj? Ima li Hrvatska dovoljno inspektora koji bi trebali nadzirati poštovanje radničkih prava? O tome u mreži prvog govore Ivan Vidiš iz Ministarstva rada, Višnja Katalinić iz SSSH te Ivana Šimić iz HUP-a. Emisiju od 7.30 vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav većinom glasova utvrdio je popis kandidata za izbor troje sudaca Ustavnog suda. Javilo se 17 zainteresiranih.

0: U javnosti se nakon sjednice pojavila snimka na kojoj zastupnica stranke Možemo Sandra Benčić izgovara riječ stoka upućenu zastupnicima HDZ-a. Benčić je na društvenim mrežama potvrdila da je izgovorila spornu riječ, što je, kako objašnjava, njezina reakcija zbog načina koji je vodio postupak izbora sudaca Ustavnog suda. Događaj i na sjednici odbora za Ustav pokazali su odnos snaga u suradnji SDP-a i Možemo, ocijenio je potpredsjednik HDZ-a Branko Bačić, koji je komentirao i izjavu Sandre Benčić.
1: Ja se samo nadam, nakon svega, da lijeva oporba, prije svega SDP i Možemo, neće odugovlačiti i blokirati popunu sudaca Ustavnog suda, kao što su to radili u prethodnom pozivu, i da će konačno shvatiti da je Ustavni sud prevažna institucija u Republici Hrvatskoj, da se nije igrati na ovaj način kao što to radi lijeva oporba sa odabirom sudaca Ustavnog suda. A što se tiče izjave gospođe Benčić, očito je nervoza zavladala u redovima Možemo.
2: Jutarnja kronika.
3: Ozbiljno upozorenje za Zagrebačku regiju i sjever Hrvatske stiže od Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji je za danas i sutra izdao narančasto upozorenje zbog nevremena. Mjestimice su moguće bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča.
0: Završen je očevid jučerašnje zrakoplovne nesreće pokraj Vrsara u kojoj se blizu aerodroma srušio žirokopter. Lakše su ozlijeđena dvojica slovenskih državljana. Pilot je namjeravao odleteti do Celja, no žirokopter se odmah nakon uzlijetanja srušio. Direktor aerodroma u Vrsaru, Rajko Tomašić.
4: To je ultralight zrakoplov žirokopter, znači nema krila, ima gore kao helikopter rotor. Vlasnik je Jože Janežić, inače jako iskusan pilot iz Celja, on je bio na vikendu u Vrsaru. Krenuo je doma jutros i meni je rekao da je izgubio snagu turbina, da mu nije prihvatila punu snagu, i kad je bio negdje na 60 metara visine, htio se vratiti nazad prema aerodromu i tu je bio prekratak, nažalost, i sletio je u depo karavan kućica.
3: Novi slučaj zaraze afričkom svinjskom kugom potvrđen je u Osječko-baranjskoj županiji na području općine Viljevo. Riječ je o OPG-u sa 62 svinje koje su u skladu propisima odmah usmrćene. U tijeku je epidemiološka istraga Državnog inspektorata kojom bi se trebalo utvrditi kako se zaraza pojavila. Općina Viljevo prošlog je mjeseca pozvala na dodatno poštovanje svih biosigurnosnih mjera zbog pojave bolesti kod divljih svinja u okolnim lovištima i početka sezone branja gljiva. Iz ministarstva su priopćili da će se daljnje mjere za suzbijanje te bolesti utvrditi do kraja tjedna.
0: U Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u nazočnosti premijera i nekoliko ministara bit će dodijeljene odluke o financiranju projekata zelene infrastrukture za gradove, općine i županije, njih 72. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstava je 131 milijun eura, a novac je osiguran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
2: Svijet.
3: Neredi u Belfastu, glavnom gradu Sjeverne Irske, nakon što je migrant iz Somalije na ulici pokušao zaklati drugog muškarca. Preko društvenih mreža javnost je pozvana na protuimigrantski prosvjed koji je prerastao u nerede. Gorjele su kante za otpad, a zapaljeno je policijsko vozilo i autobus. Napadač je uhićen, a žrtva je primljena u bolnicu s teškim ozljedama lica, vrata i leđa. Zastupnički dom Američkog kongresa odobrio je proračun od gotovo 70 milijardi dolara za borbu protiv imigracije. Predsjednik zastupničkog doma, republikanac Mike Johnson, u priopćenju je pozdravio činjenicu da demokrati neće moći blokirati financiranje službe za imigraciju idućih nekoliko godina. Četvrtog dana putovanja u Španjolsku, Papa Lav XIV. Održao je molitveno bdjenje s mladima na olimpijskom stadionu u Barceloni. Tom se prigodom dotaknuo pitanja mentalnog zdravlja i femicida. Toliko vijesti svjedoči o nezdravoj klimi u obiteljskim odnosima, obilježenoj zlostavljanjem i ugnjetavanjem, a posebice nasiljem nad ženama, što nažalost često završi femicidom, rekao je Papa. Mjerodavno je pozvao da borbu protiv depresije, nevidljive i raširene bolesti učine prioritetom.
0: Vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
2: Jutarnja kronika.
0: 22. godinu zaredom večeras će se u koncertnoj dvorani Vatoslava Lisinskog dodijeliti najcjenjenije priznanje u sustavu odgoja i obrazovanja Oskar.

0: znanja. Agencija za odgoj i obrazovanje i resorno ministarstvo nagrađuju učenike osnovnih i srednjih škola za osvojena prva mjesta na državnim natjecanjima i za postignuća na međunarodnima. Oskar znanja primit će 484 učenika, a njihovi će mentori dobiti zahvalnice. Željka Mandić.
1: Profesorica hrvatskog jezika Valentina Pižir iz srednje škole Ivan Švear u Ivanićgradu iznimno je ponosna na svojeg učenika Ivana Matiju Živka, kojeg je mentorirala na putu do prvog mjesta na državnom natjecanju.
2: Jako sam sretna zbog njega. Ivan Matija Živko je stvarno jedan izniman mladić, izrazito sposoban, talentiran, motiviran. Ima nevjerojatnu ljubav prema jeziku i strašan osjećaj za jezik, tako da je jako lijepo s njim raditi.
1: I zbog predanog rada Ivan Matija među onima je koji će večeras u ruke primiti skulpturu Oskar znanja, koju je ove godine izradila umjetnica Valerija Polanec. A njegova će profesorica Pižir ostati ustrajna u svojem poslu, podučavanju hrvatskoga jezika.
2: A ja im to stalno pokušavam osvijestiti da je važno kao prvo da čuvamo naš hrvatski jezik, da je on izraz našeg identiteta i da je jako važno da budemo pismeni, odnosno pravopismeni.
1: Koliko će učenika ove godine dobiti prestižno priznanje?
3: Ove godine Oskar znanja primit će 484 učenika, od kojih je 240 učenika koji su osvojili prvo mjesto na natjecanjima o znanju, dok je 160 učenika tu istu nagradu na državnoj razini osvojilo iz glazbe i plesa, a 84 učenika ostvarilo je izniman uspjeh na međunarodnim natjecanjima.
1: Kaže ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje Katarina Milković i dodaje da je Oskar znanja
3: potvrda da se talent, rad, trud prepoznaju.
1: Svečani program počinje u 18 sati, a video čestitkama učenicima će se među ostalima obratiti i premijer Plenković i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.
4: U Bjelovaru će se obilježiti 50. godišnjica antologijskog filma Mate Relje, Vlak u snijegu, prema romanu Mate Lovraka. Najvećim dijelom sniman je u Bjelovaru i okolici, a premijeru je 1976. također imao u tom gradu. Stoga se na autentičnom mjestu, na željezničkom kolodvoru, film prikazuje uz znakovni jezik i titlove u 20 sati, no prije toga priređen je bogat program, sve u znaku Vlaka u snijegu, dječji nastupi, radionice, izložba i naravno gostovanje glumaca iz filma. Nakon Bjelovara prigodni program održat će se i u Šibeniku i Puli.
0: Jutarnja kronika. Ponavljamo najvažnije.
4: Amerika napala ciljeve u Iranu kao odgovor na rušenje vojnog helikoptera. Iran uzvratio napadom na američke vojne baze.
0: Sindikati javnih službi ne pristaju na zamrzavanje plaća.
4: Narančasto upozorenje zbog nevremena za sjeverozapadnu Hrvatsku.
0: Vatreni stigli u Ameriku gdje sutra počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
4: Danas će biti djelomice sunčano i nestabilno. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Grgo Mrvica.
0: Prvi program.
5: Sport. Iz Aleksandrije pokraj Washingtona, gdje su prošle noći po hrvatskom vremenu stigli hrvatski reprezentativci, izvještavaju Krešimir Gotlin i Dameo Ramić-Kovačić.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Vatreni su u Washingtonsku zračnu luku sletjeli poslijepodne po lokalnom vremenu, a aklimatizacija ne bi trebala dugo trajati, naglasio je iskusni stanovnik SAD-a, naš napadač Petar Musa.
8: Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona, naravno, koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to, tako da mislim da neće biti nekih problema.
7: Praćeni pljeskom stotinjak ljubitelja nogometa, naši su igrači smješteni u hotelu u Aleksandriji, gradu koji je rijekom Potomak odijeljen od prijestolnice SAD-a, koji će biti dom vatrenih tijekom prve faze natjecanja na svjetskom prvenstvu.
9: Evo navijača na dočeku hrvatske reprezentacije, gospođa Ivana. Tu živite?
10: Da, živimo evo već 10 godina ovdje u DC-u. Dvoje male djece. Ali smo došli danas vidjeti, podržati našu reprezentaciju.
9: Zanimljivi navijači ovdje u hrvatskim dresima. Where are you from?
11: I'm from Peru, Lima, Peru.
9: Cheering for Croatia?
11: Yes, absolutely.
12: But we're from Korea. I love him. We love Croatian soccer, football.
13: Vlado Hrkač, Sin Lukin.
9: Velika stvar da je došla hrvatska reprezentacija tako blizu.
13: Kako ne?
9: Sin govori hrvatski, ste ga naučili?
13: Malo zna, ali...
9: A za kog navija, sin? Vidim po dresu.
13: Who's your team?
14: Croatia!
7: Okupljenima pred hotelom vatreni su samo mahnuli u prolazu, pa će bolja prilika da ih ovdašnje stanovništvo i navijači vide biti večerašnji prvi trening koji je otvoren za publiku.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
15: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija je u Puli igrala protiv Bugarske utakmicu 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i pobijedila 4-0. Dva pogotka postigla je Čavar, po jedan Čanjevac i Kurkutović. Izabranice Nenada Gračana ovom su pobjedom osvojile prvo mjesto u skupini Lige C, čime nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Ligi B. Mislav Oršić se nakon 3 godine vratio u Dinamo i potpisao višegodišnji ugovor, iako su mu 32 godine, tako su objavili iz Maksimira. Iz nogometnog kluba Istra potvrdili su da je njihov novi trener 42-godišnji Španjolac Javier Cabello. Dona Vekić je kao sretna gubitnica iz kvalifikacija dobila priliku igrati na teniskom turniru u Londonu, te u prvom kolu pobijedila Britanku Stojisavljević sa 6-2 i 6-3. Antonija Ružić izgubila je od Amerikanke Jović sa 6-3 i 6-4. Ana Konjuh poražena je na startu Zagreb Ladies Opena, bolja je bila sa 7-5 i 6-2, njemačka tenisačica Dittmann. Odlučujuću 5. utakmicu do igravanja za naslov prvaka Hrvatske igraće večeras košarkaši Zadra i Cibone. Košarkaš Zadra Marko Ramljak.
16: Na nama da budemo pravi pred našim navijačima, da nam budu vjetar u leđa, da damo sve od sebe, da dignemo novu kantu. Bit je svega da budemo energetski na razini, a onda mogu doći te taktičke stvari na naplatu. Džaba sve ako ne možemo energetski odgovoriti.
15: Igrač Cibone Jan Palokaj.
17: Znamo što nas je dovelo do ovdje, znamo što nas čeka tamo i znamo na koji način mi možemo tražiti svoju šansu. Ja vjerujem u ovu grupu dečki zajedno sa stručnim stožerom i mi ćemo pružiti svoje najbolje. Za šta će to biti dovoljno vidit ćemo, ali ono što čega sigurno neće nedostajati je vjera i požrtvovnost.
15: Utakmica u Zadru počinje u 20 sati i 15 minuta, prijenos je na našem drugom programu.
6: Oglasi. Andro Pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
4: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro Delikatese.
18: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
19: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
6: Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu Davor Samoščanec. Jedan frontalni sustav prošao tijekom noći preko naših krajeva, pa je mjesečne kiše bilo poneprije u sjevernim predjelima, ponegdje je tamo bilo i dosta jakog vjetra. Sada trenutno u Hrvatskoj uglavnom ima promjenjive na oblake u središnjim predjelima i na sjevernom Jadranu, dok je drugdje uglavnom malo do umjereno oblačno. Treba spomenuti da ponegdje puše dosta jak sjeveroistočni vjetar, a podno velebita i dosta jaka bura. Temperatura zraka izmjerena u nekim mjestima u 6 sati, Gospić i Sljeme 11, Otočac 12, Pakrac, Čabra i Zavišan 13, Knin, Plitvička jezera 14, Bednja, Bilogora, Bjelovar i Varaždin 15, Daruvar, Gorice, Krenove, Gradište, Krapina, Križevci, Ogulin i Sisak 16, Gradište, Kažupanje, Karlovac, Kutija, Osijek i Slavonski Brod 17, Zagreb i Ploče 18, Hvar, Malinska i Šibenik 19, Makarska, Pazin, Rapi, Zadar 20, Dubrovnik, Konavska, Prevlaka, Melošina, Patija, Pula, Rijeka, Senj, Split 21, te Lastovo i Rovinj 22 stupnja. Danas će uglavnom biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Ujutro je dio prije podneva, kiše može biti uglavnom u središnjim i gorskim predjelima. Prema kraju dana sa zapada se očekuje jače na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. U Dalmaciji će se zadržati većinom sunčano vrijeme. Puhoće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u noći na četvrtak naglo u jačanju na vrlo jak. Na Jadranu umjereno da jako jugo i jugozapadnjak, a ponovo lebita još ujutro jaka bura. Najviša temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 celzijevi stupnjeva.
6: Oglasi.
21: Mama, jesu li tvoje noge umorne?
11: Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
14: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
21: Premium Wellness Odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
22: Oglasi.
23: Ovo je vaš radio.
24: Hrvatski radio Knin.

7:23 su minute. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Dobrodošli u 10. dan mjeseca lipnja. I ovoga jutra s vama Barbara i u režiji je kolega Lovre. Evo, jučer svi smo dobili tu obavijest koju i nije dobio na vrijeme, saznao je to vrlo skoro suhim pipama. Nestalo je vode u gradu, ne za cijeli grad, ali za dobar dio. Riječ je naime o cijeloj niskoj zoni grada Knina, niska zona vodoopskrbe. I došlo je do prekida u opskrbi vodom zbog kvara na cjevovodu. Ukratko, ono što smo također vam prenijeli kroz program jučer do 19 sati, a kasnije ste mogli pratiti preko naših društvenih mreža te web stranice, je da je na teren izašla naravno vatrogasna postrojba grada Knina kao i DVD-ovci. U suradnji s gradom organizirane su cisterne s pitkom vodom. Noćas su postavljene na tri lokacije, pored Gospine crkve, na križanju Sinjske ceste i Domovinskog rata, odnosno na raskrižju prema Krčiću, te kod doma za starije i nemoćne osobe. Jutro se, evo, zvali smo komunalno poduzeće, ono što su nam potvrdili prije 15 minuta, da su svi na terenu i obećali nam kroz, evo, ovaj već prvi sat dati neke konkretne informacije o tome kvaru na kojem su već počeli raditi, odnosno sanirati to puknuće, ako je zaista samo puknuće posrijedi. Evo, rekao nam je direktor Drago Bjedov da ćemo se čuti, pa će i on se uključiti u naš program s najnovijim informacijama vrlo, vrlo skoro. A što se tiče naših vrtićanaca, vrlo važna informacija za sve roditelje djece u vrtiću. Dječji vrtić Cvrčak nam je jutros poslao obavijest, odnosno poslao je tu obavijest svim svojim roditeljima. Obavještavaju kako upravo zbog ovog kvara, odnosno trenutnog prekida opskrbe, vrtić je ostao bez vode. Riječ je o centralnom vrtiću, ali i o svim područnim objektima. Budući da su u takvim uvjetima otežani redovni higijenski i sanitarni uvjeti za boravak djece, mole ukoliko ste u mogućnosti da ostavite danas djecu kod kuće. Naravno, ukoliko djeca dođu, bit će prihvaćena i svi će djelatnici dati sve od sebe da sanitarni higijenski uvjeti budu zadovoljeni. Djeca imaju pitke vode, ali ovaj sanitarni dio, znate, već malo je otežan. Tako da tko god nije u mogućnosti negdje dijete drugdje danas brinuti, naravno da je dobrodošao, ali evo, mole vas za razumijevanje i suradnju, pa ako je ikako moguće danas dijete ostaviti kod kuće ili negdje drugdje, bit će vam zahvalni, a vjerujem da će biti to svakako zgodnije. Evo, odmah dakle na rano jutro, servisne informacije i van redovno, uredovno radno vrijeme. Želimo svu sreću naravno i našim dečkima na terenu, mislim na komunalce, ipak velik je posao i iza njih, ali i ispred njih. Imali su i noćas posla, a sada se bacaju, evo, punim snagama na to da osposobe našu vodovodnu mrežu i da niska zona ne bude suha još dugo. Nadamo se, evo, vrlo skoro najnovim informacijama. 7:26, krenimo mi s glazbom. Bilo vode, ne bilo vode, glazba je uvijek tu. Ono što svakako znamo je da će danas biti dosta vruće, pa evo, za manje od 10 minuta ćemo više čuti i vezano uz te teme sve detalje, koliko stupnjeva nas danas čeka i koliko vode će nam trebati. Mediteranska, Maja Posavec, počinjemo s njom. Dobro jutro!

0: oglasi.
1: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Knin 4. gardijske brigade 42. Ponovno se otvara u srijedu 10. lipnja u 8 sati. Uživajte u kupnji u moderno uređenom prodajnom prostoru uz dokazano najbolji omjer cijene i kvalitete. Lidl, isplati se.
2: Radio Knin. Marketing

0: Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.
1: Evo nas natrag, 7 sati i 35 minuta. Dobro jutro još jednom svima. Tko nije čuo, dakle, vode još uvijek nema za nisku zonu grada Knina. Ono što imamo neslužbeno, evo rekla sam, razgovarat ćemo u programu sa samim direktorom Kninske podružnice vodovoda i odvodnje Šibenik, moramo se i na to naviknuti, ali ono što znamo ovako neslužbeno s terena da je Kvar krenuo sa sanacijom i do podne se nadaju da bi to bilo riješeno, ali evo, ostavimo za službene informacije uskoro kroz ovaj ili idući sat. Ono što nam je sad važno čut je kako nas vrijeme danas očekuje. Krenimo s onim kako je vrijeme jutros, ono što mi vidimo da je sunčano i toplo, očekujemo vruće, ali potvrdit će nam to Slavko Radilović, kojeg pozdravljam u našem programu. Dobro jutro, Slavko.
2: Dobro jutro vama, vašim slušateljima.
1: Mislim da nisam pogriješila, vruće će biti danas. Nije nam to drago čut, jer evo, čuli ste, nemamo vode pola grada, pa recite nam jasno, kratko i jasno na što se trebamo pripremiti.
2: Pa istina je to što ste rekli, trebalo bi biti toplo, vedro je, ali opet ipak u noći sutra dolazi jedna mala promjena vremena koja će donijeti jedno malo osvježenje. Ali prvo što se tiče današnjeg dana, kao što ste rekli, vedro jutro, uglavnom je tiho, nema nešto vjetra, temperatura zraka u 7 sati su Gospić 12, Knin 16, Zemunik 18, Šibenik 20, Zadar 21, Kaštela 22, te Split 23 stupnja Celzijeva. Tlak zraka u Kninu je nešto malo povišen, iznosi 1014 hektopaskala, međutim on će tokom dana padati jer nam se sa sjeverozapada približava jedna plitka ciklona sa frontalnim poremećajem koje će onda noćas i tijekom sutrašnjeg dana i malo poremetiti ovo na vrijeme, ali će ujedno i osvježiti. U nastavku dana i dalje će biti vedro sve tamo do navečer kada slijedi postupno na oblačenje, kao što smo rekli, uz kišu i pljuskovo, osobito u noći, puhat će slabo do umjereno, a u noći pojačano jugo te južni vjetar, znači jugo će jačati. Najviše temperature zraka danas na kninskom području ipak bi se trebale penjati tamo negdje od 30 stupnjeva, malo više, možda 31, 32 ponegdje. Što se tiče sutrašnjeg dana, ipak će prevladavati promjenjivo oblačno uz oborine, dok će preko dana puhati umjerena do jaka bura koja će prema kraju dana postupno i jačati. Shodno tome temperatura će se sniziti i bit će nešto osjetno niža, čak i oko 5 stupnjeva manje od današnje, znači ta bura će donijeti jednu količinu svježijeg zraka sa i hladnijeg sa sjevera. Što se tiče onih koji će dobiti na moru, moramo naglasiti da će more biti malo do umjereno valovito, a u noći valovito jer će ipak na moru biti i nešto juga. Prema kraju tjedna ipak stabilizacija vremena, petak uz buru, a nakon toga i sjeverozapadni vjetar te postupni rast temperature. Znači evo, ova jedna mala promjena vremena koja nam dolazi noćas i sutra trebamo izdržati, ali što se tiče temperature bit će malo ipak svježije.
1: Dobro, hvala lijepa na ovim uputama. Slavko, ugodan radni dan vama i svim vašim kolegama.
2: Hvala vama, do slušanja.

0: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.
1: Sedam i sati 46 minuta, ponovit ćemo sve od jutros na brzinu ako se netko tek uključio. Dobro jutro za početak svima. Vode nema, cijela niska zona od jučer poslije podne od otprilike 5, 5 i pol. Naime, došlo je do puknuća na glavnom cjevovodu koji opskrbljuje vodospremu koja napaja cijelu nisku zonu. Izišlo je komunalno poduzeće, odnosno vodovod i odvodnja podružnica Knin odmah na teren i čim su pronašli gdje je, što je, prionuli su radovima, ali naravno nisu onu glavninu radova niti mogli započeti jučer poslije podne, odnosno sinoć kada su locirali taj kvar, to puknuće. Ono što znamo sada kao zadnju informaciju je da prema onome što sad vide na terenu, s čime imaju posla, do podne bi trebali biti gotovi. Ukoliko bilo što drugačije dođe do nas, mi ćemo to naravno pustiti i vama u program. Također, u međuvremenu jutros je dječji vrtić Cvrčak Knin proslijedio poruke svojim roditeljima, pa evo i mi smo je prenijeli u našem programu. Upravo zbog trenutnog prekida opskrbe, vrtić je ostao bez vode, dakle vrtić Cvrčak u Kninu spada u tu nisku zonu, ne samo centralni objekte, već i ovi područni objekti. Pa su iz tog razloga zamolili roditelje, tko god može, tko god je u mogućnosti, ostaviti dijete kod kuće ili negdje drugdje da tako učini. Ako netko nema druge, ne već mora naravno i računa s time da će dijete danas biti u vrtiću, dobrodošlo je, ali vode nemaju, pa napominju, malo su uvjeti otežani. Igrat će se, imat će vode za popiti, ali malo je to sve skupa naravno neuobičajeno. Evo, mi čim budemo imali nove informacije s terena, naravno, pustit ćemo ih u program. Imamo u najavi i javljanje djelatnika samog našeg komunalca ovdje u Kninu, pa ćemo i njega imati u programu, ali za sad mi se, evo, ne javljaju. Mi smo razgovarali sa Slavkom Radilovićem, kojega je, evo, raspored bacio danas na dežurnog sinoptičara. Danas vedro, sve do navečer, što je dobro, barem što se radova tiče, jel tako? Ali zato sutra stiže na oblačenje, kiša zapravo već noćas. Ono što se danas očekuje nije baš olakotna, već otegotna okolnost, su visoke temperature zraka, idemo do maksimalnih 30, pa možda i do 32. Bit će uglavnom vedro, jutros je također vedro, temperature zraka u 7 sati, Gospić je na 12, Knin na 16, u Šibeniku je 20, Zadru 21, a Split je na 23 već u 7 sati. Noća stiže dakle ta promjena vremena, uz na oblaku će stići kiša, odnosno pljuskovi u noći, ponavljam. Sutra će tako biti promjenjivo oblačno, bura koja stiže također u kombinaciji s ovom kišom i oblacima donosi i niže temperature. One će biti do 5, možda i 6 stupnjeva niže no što će biti danas. Bura će nam biti u jačanju tijekom sutrašnjeg dana, pa je posebno, evo, upozorenje za sve one koji žive i rade na moru, jer se očekuje malo da umjereno valovito u noći, a i više sutra tijekom dana te prema noći, dakle dosta valovito. U petak uz buru stiže stabilizacija vremena te blagi porast temperatura, evo do vikenda će se onda to sve skupa ponovno vratiti na ove postavke koje imamo danas. Vode, dakle, ponavljam, neće biti sigurno do podne, možda i dulje, čim budemo znali što nam se sprema na terenu, prosljeđujemo vam informaciju. Ako ništa drugo, dosta tanko izvješće iz Policijske uprave Šibensko-kninske u posljednje 24 sata bilježe 5 kaznenih djela te jednu prometnu nesreću s materijalnom štetom, a šibensko rodilište dočekalo je troje novorođenčadi, dva dječaka i jedna djevojčica. Čestitke svima i naravno puno strpljenja i sreće svima vama koji ste bez vode, te naravno uspješan rad svima onima koji rade na sanaciji ovoga puknuća. 7.49, odnosno 7.50, dobro jutro još jednom, poželjet će nam dobro jutro i Silente i Klapa Kampanel, vraćamo se u 8.

Evo i nas tu za tebe, da, svi pitaju samo jednu stvar, pukla voda kad će doći? Naravno, znamo da je bez vode teško. Tako da ponovit ćemo, jedina službeno neslužbena informacija koju imamo jeste da bi trebalo, evo nadaju se s terena da bi do podne riješili problem. Mi i dalje čekamo da nam se službeno povratno jave, evo kažem vam ono što znam. I tako sam u svemu tome, baš u toj priči oko vode od jučer poslije podne, pa i jutros, zapravo to je jedina stvar koju se trudimo doznati, saznati i proslijediti vam čim prije. Zaboravila skroz čime sam htjela danas u programu reći dobro jutro, a to je da su naši vatreni sletjeli s one strane bare, dočekali su ih i Amerikanci i hrvatski Amerikanci i američki Hrvati i svi ostali, pa tako nam je upravo to glavna vijest na našim portalima jutro. Sajde malo za promjenu, da nisu ratna zbivanja u prvome planu, iako naravno i dalje imamo i tih vijesti. No krenimo redom, evo 8 sati je prošlo, 8 sati i 3 minute već brojimo. Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026. službeno može početi jer su reprezentacije, a nama najvažnije naša, sletjela na američko tlo i to je ono što prevladava jutro s portalima. Evo krenimo redom. Da, o tome ćemo svakako govoriti danas i više, no ono o čemu se piše, a da nije svjetsko prvenstvo, je vrijeme i ratna zbivanja, ukratko. Narančasto upozorenje za zagrebačku regiju je izdano, budite spremni na jača grmljavinska nevremena, kaže nam evo HRT-ov naš portal. Iran uzvratio napadima na američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu, nasilje na ulicama Belfasta nakon pokušaja ubojstva, čuli ste jutros u jutarnjoj kronici, a najveće svjetsko prvenstvo donosi nova pravila i brojne izazove. Evo, o tome možete pročitati malo više na hrt.hr. 2 dana je ostalo do nogometnog spektakla, jedan u stvari, jedan dan. Jutarnji list također prati iz minute u minutu zbivanja na Bliskome istoku. SAD je napao Iran, kažu krenuli su uzvratni udari na 3 američke baze. Širi se video navodne eksplozije je u sjedištu 5. flote. Nadalje, tajni život čovjeka koji je stvorio najpoznatiju zgradu u Zagrebu, volio je žene, novine i more, ali kad bi zagrmio, inače unuka govori o svom poznatome djedu. Pala je prva žrtva u hotelu gdje se nalaze vatreni, prekršio je pravila odajući povjerljive informacije. Vatrena groznica donosi, naravno ne govorimo o ljudskim žrtvama, već u prenesenome značenju, evo samo da odmah umirim. Kako se šef zagrebačkog HDZ-a sjetio te genijalne ideje? Mogli bi pomisliti da im je podmetnuo. O čemu se radi, evo čitajte na jutarnji.hr. Večernji list donosi analizu doktora Eduarda Oštarijaša. Hrvatski liječnik postavio evropskim kolegama jedno pitanje, a oni ga bljedo gledali. Kako vas puste? O čemu se radi, čitajte na Večernjem. Večernji također donosi gdje, za koja područja su izdana kakva upozorenja, gdje se očekuje čak i nevrijeme s tučom. Putin dobio neočekivanu poruku preko ruskog oligarha Romana Abramovića. Hrvat podijelio suludu tarifu za vožnju do aerodroma. Ovo je užasan prvi dojam za sve koji stignu u Hrvatsku. Evo imamo i takvih naslova, da ne pomislimo da toga nema. Uvijek izgleda toga ima. Idemo malo i do Slobodne Dalmacije. Drama u splitskom domu za starije. Njegovateljice bježe glavom bez obzira. Nemamo ih vremena ni okupati. O kojem se domu za starije radi, čitajte na Slobodne Dalmacije. O videu što se tiče Bliskog istoka, o tome pišu i na Slobodne Dalmaciji, pa i tu možete pogledati taj video. Evakuira se ruski grad, 3 snažne eksplozije pogodile glavni plinovod. Nastao veliki požar, plin i dalje curi i gori.
Slobodna Dalmacija donosi i priču iz Tučepa, tuga velika u padu sa skele poginuo poznati vatrogasac, teško je prihvatiti da ga više nema. Šibenik IN, za kraj ovog čitanja portala, osniva se nova gradska firma Obala i plaže Šibenik. Burić obrazložio zašto. Obilježena je jučer 21. godišnjica osnutka Kninskog veleučilišta. Istinski želimo da, evo, grad i dalje sanja velike snove. Sve sa kninske obljetnice donosi Šibenik IN, pa možete pročitati i pogledati kako je to bilo jutros na Kninskom veleučilištu.

informacije Šibenik in. Evo, dovoljno za jutros, naravno zatvorit ćemo ovo čitanje povratkom na onu prvotnu vijest, a to je da su naši vatreni sletjeli. Nisam vam posebno čitala o tome, jer o tome ćemo svakako još govoriti u našem programu, u nastavku programa. 8 sati, 7, odnosno 8 minuta, proljeće i ja, kaže Ditur, a onda ćemo čuti plesača Sporog Stepa. U 8.15 donosimo novosti iz burze rada i naravno cijelo to vrijeme pratimo hoćemo li dobiti kakvu noviju informaciju s terena, a vezano uz puknuće cjevovoda.

92, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Stoji na kraju noći mali čovjek, svoju sreću lovi. I prva sreća miris, druga sreća zlato, treća sreća tamja, sunce nosi k meni.
1: Evo, kako smo i obećali, čim dobijemo neke nove informacije s terena, javljamo vam se. Pozdravljam na telefonu direktora Kninske podružnice vodovoda i odvodnje d.o. Šibenik, Dragu Bjedova. Drago, dobrodošli u naš program.
2: Dobro vas našao, dobro jutro.
1: Evo, vezano uz puknuće cjevovoda, odnosno što naše sugrađane i slušatelje najviše zanima, to je njihova voda koje trenutno nemaju. Govorimo o niskoj zoni. Koje su najnovije informacije s terena? Vi ste se upravo vratili od tamo.
2: Naši ljudi su na terenu, strojevi su na terenu. Dosta je nepristupačan teren gdje imamo puknuće. I kad morali smo mijenjati još jedan drugi stroj i tako dalje, kada otkrijemo svu cijev, moći ćemo procijeniti, još nismo, ali brzo ćemo procijeniti koliko će trajati zamjena. U svakom slučaju želim obavijestiti naše građane da imamo sve što je potrebno da se popravi kvar. I kada to popravimo, onda je potrebno određeno vrijeme, visoki je to tlak, da se napuni vodosprema spas iz koje se gravitacionim tlakom, dakle, snabdijevaju naši građani.
1: A recite nam, ranije smo imali sinoć, odnosno jutros, tu neslužbenu informaciju da se nadate do podne da bi radovi bili gotovi. Stojite li i dalje?
2: I dalje stojimo oko te neslužbene procjene, međutim, može doći do odstupanja kada otkopamo, jer se uvijek može skriti dodatno puknuće koje nismo mogli procijeniti na temelju vode koju vidimo da ona ide iz cijevi na mjestu tog puknuća.
1: Dakle, vodosprema spas je sada prazna, doći. Je li?
2: Tako je, ona je bila u funkciji dok nije potrošeno, i kada je potrošeno do određenog nivoa više ne može da ide
1: I koliko onda otprilike vremena traje snabdijevanje vodom cijele vodospreme i dalje do naših?
2: Da vam kažem, naši građani mogu biti sigurni da ćemo mi to završiti. To traje nekih sat, dva, da se napuni i da ide, ali može i ranije, sve zavisi kako ćemo brzo moći uspostaviti maksimalan tlak. Kada to popravimo. U svakom slučaju, moramo se strpiti da se sve to skupa završi, jer je to magistralni vod, znate, a on blokira sve.
1: Inače, tri su cisterne organizirane sinoć već bile od strane naših vatrogasaca, odnosno cijele koordinacije koja ovime rukovodi. Ostaje li se pri tome, imate li informaciju ili će biti dostupne još negdje?
2: Tako je, ja sam naravno bio u koordinaciji sa koordinacijom, da tako kažem, oko svega, i znam i da su tri cisterne, dolazi još jedna cisterna, za vrlo kratko vrijeme će doći, bit će postavljena na mjestu gore kod staračkog doma. Tako da ćemo imati ukupno četiri.
1: Gdje je i bila postavljena od sinoć?
2: Da, imamo, oprostite, kod staračkog doma već imamo, bit će postavljena dolje kod vrtića. Odnosno, vidjet ćemo još vrtića ili kod osnovne škole.
1: Provjerit ćemo još svakako kasnije te informacije. U ime naših slušatelja svakako poručujemo vama, odnosno vašim kolegama na terenu, što hitrije uspostavljanje normalne vodoopskrbe. Želimo vam sreću u radovima i naravno očekujemo najnovije informacije da nam odmah dojavite.
2: Javit ću vam se odmah dok riješimo problem. Zahvaljujem vam što ste nas pozvali i uvjeravam naše građane da činimo sve maksimalno da što brže riješimo, popravimo kvar.
1: Hvala lijepa, gospodine Bjedov. Bio je Drago Bjedov iz Kninske podružnice vodovoda i odvodnje Šibenik. Evo, kao što smo čuli, na terenu su, malo je nepristupačan teren, ali aparatura potrebna je tu i nadamo se do podne da bi se to riješilo, a potom ćemo onda čekati da se voda pusti u sve cijevi. U svakom slučaju, ostanite uz omiljeni radio, mi se zaista trudimo prvi imati sve informacije.
3: Radio koji se sluša iz srca Hrvatske, za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

A mi odmah smo otišli do burze rada, idemo i taj dio svakako riješiti svojih obveza. Za Šibensko-kninsku županiju, evo što se nudi, mesar, odnosno mesarica se traži u Šibeniku, u potrazi za njome ili njime je Agromaleš. Javiti se možete do 30. ovoga mjeseca. Agromaleš također traži i vozača, odnosno vozačicu, isto za rad u Šibeniku, i tu je također rok za prijavu 30. lipnja. Javna ustanova Nacionalni park Kornati traži mornara ili mornarku, a javiti se možete do 24. lipnja. Mjesto rada bi bili Kornati, je li? Dječji vrtić Spužvica iz Tisna traži spremača ili spremačicu, odnosno servirku. Evo, to je kombinacija, kombinirano je radno mjesto. Rok za prijavu je 16. lipnja. Studenac traži prodavače za rad u Šibeniku. Rok za prijavu je 1. dan mjeseca srpnja. Također traže i prodavače za rad u Murteru, idemo dalje, u Rogoznici također, i ovi su oglasi otvoreni do 1. srpnja, a ukupno se evo traži, reći ću vam, 10 radnika. Sretno studencu. Tromilja benzin u Lozovcu traži prodavača na benzinskoj postaji, više njih u stvari prodavača na benzinskoj postaji traže. Javiti se i njima možete do 23. lipnja. Prima namještaj traži prodajnog savjetnika za rad u Šibeniku, a natječaj je otvoren do 9. srpnja. Hrvatski savez udruga invalida rata traži osobnog asistenta osobi s invaliditetom za rad u Šibeniku. Natječaj je otvoren do 30. lipnja. Mršić gradnja traži 5 zidara tesara za rad u Tisnom. Javite se do 9. srpnja. Leć DOO traži pomoćnog mehaničara za rad u Vodicama. Rok za prijavu je 17. lipnja. A zdravstvena ustanova Ljekarna Šibenik, traži farmaceuta suradnika. Ovaj je oglas otvoren do 17. lipnja. Ima oglasa još, da kažem, koliko hoćete, i raznih, i za razna radna mjesta, i za razna mjesta u našoj Šibensko-kninskoj županiji. Pa bacite pogled na burzarada.hzz.hr. 8:21. Evo, čuli ste sve vezano za vodu, vezano za radna mjesta, a sad idemo prijeko potrebno nam je zasvirati.

0: oglasi.
1: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Knin 4. gardijske brigade 42. Ponovno se otvara u srijedu 10. lipnja u 8 sati. Uživajte u kupnji u moderno uređenom prodajnom prostoru uz dokazano najbolji omjer cijene i kvalitete. Lidl, isplati se.
2: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
3: Shopping. Radio Knin. Marketing.

0: Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, svakoga radnog dana u ovom vam terminu predstavljamo neku jezičnu temu, s tim da katkad uz glavnu temu tu i tamo nešto dodatno ubacimo. Danas pak posve neobičan slučaj. Tema nam je ono usput ubačeno.
4: Otvori zagradu.
3: Tema su nam zagrade, u množini jer dolaze u paru, otvorena i zatvorena zagrada, pravopisni znakovi kojima se nešto ograđuje, to jest u slučaju zagrada zagrađuje. Pravopis kaže da zagrade mogu biti oble, šiljaste, kose, uglate i vitičaste. Oble su najčešće i gotovo bismo mogli reći da nam druge i ne trebaju. Ali posluže kao i u matematici da se smanji zbrka, s tim da se uglate zagrade na primjer često stavljaju kad se u navod ubacuje dio koji nije navod, ali treba ga objasniti. Općenito, u zagrade se stavlja dio rečenice koji služi za dopunu i objašnjenje.
4: U Hrvatskoj imamo velike otoke Cres i male otoke Ošjak.
3: U dramskom tekstu u zagrade se stavljaju didaskalije.
4: Pruža uredniku Rupčić. Izvoli.
3: Ma ne, pružiš Rupčić i kažeš samo izvoli. Ovo u zagradama bila je didaskalija, to se ne čita. Još su neke uloge zagrada. Uputa na bibliografski podatak, odvajanje dijela riječi, umetanje uskličnika ili upitnika usred, u zagradama uskličnik, rečenice, ako se čemu osobito čudimo ili jako sumnjamo u nešto. Konačno, u zagradama četvrto, brojčano ili slovno označavanje pri nabrajanju. A ta posljednja uloga dovela nas je i do specifičnog slučaja.
4: Desna zagrada.
3: Rekli smo da zagrade dolaze u paru, otvorena i zatvorena ili lijeva i desna, ali poseban je slučaj samo desne zagrade, zatvorene, a da se ništa nije otvaralo. To je slučaj s nabrajanjem uz brojčanu ili slovnu oznaku, kad je moguće napisati samo broj ili slovo i uz njih zatvorenu zagradu.
4: Zagrada zatvorena, epizoda gotova.
3: Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer, pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

8 je sati 44 minute. Sve ove minute od kako smo se čuli posljednji puta sam na telefonu i evo što novoga doznajemo. Bio nam je prethodno i direktor kninske podružnice vodovoda i odvodnje Šibenik u programu. Kako se zove gospodin Bjedov, tako je. Previše informacija u glavi u ovim trenucima, ispričavam se. Drago Bjedov nam je potvrdio da su ljudi na terenu, čula sam se među vremenu i sa samim terencima, dakle uspjeli su doći do te cijevi lokacijom. Lokacija je malo bila zeznuta, pa su probali sa jednim strojem, pa onda evo sad s drugim. Uglavnom, otkopavanje je u tijeku. Nisu je još ni otkopali do kraja, ali su sigurni da je to tu. Tu pušta, tu je poprilično vode, izlazi na teren. Ono što znaju, prema svom iskustvu, da bi im trebalo nekoliko sati za sanaciju cijevi. Dakle, neka prognoza je da bi oni to sanirali do podne ili 13 sati. Potom, voda kad se pusti u vodoopskrbni sustav, treba joj nekih sat vremena dok napuni vodospremu i krene dolaziti do prvih korisnika. Sve ukupno i 2 sata možda dok dođe do sviju. Dakle, negdje 14 sati bi bila najoptimističnija prognoza za dolazak vode, ali kažem, ovo je sve bez da su zaista krenuli sanirati cijev. Uvijek se može nešto dogoditi da kad je napokon i otkopaju, da bude to nešto i duže. Ali ovo je najpovoljnija prognoza. U međuvremenu čuli smo se i sa zapovjednikom javne vatrogasne postrojbe grada Knina, Miranom Mareljom, koji kaže što se tiče cisterni, stanje je ovako. Ostaje cisterna na križanju kod Krčića. Također ostaje i ona kod staračkog doma, odnosno kod doma za starije osobe. Treća se nalazi već na igralištu osnovne škole domovinske zahvalnosti, odnosno prva osnovna škola, evo da znate koja je. Četvrta cisterna je stacionirana kod dječjeg vrtića Cvrčak, odnosno na tom potezu između dječjeg vrtića i druge osnovne škole, odnosno škole doktora Franje Tuđmana. I peta je u pripremi. Peta će se poslati našim dragim stanovnicima Potkonja, s obzirom da ih tu nema vode i do sad su morali dolaziti vamo do grada po vodu, i tamo ide peta cisterna, nije još tamo, ali evo u pripremi su. I upravo me zovu iz vatrogasne postrojbe, pa idemo vidjeti imamo li kakvih novih informacija. Dakle, ponavljamo, 5 cisterni će biti na terenu, trenutno još uvijek je kod prve osnovne, kod druge osnovne, kod Krčića i kod staračkog doma, odnosno doma za starije osobe. Trebala bi voda biti puštena oko 12 ili 13 sati, što znači da dolazi do prvih korisnika oko 14. Ako ne bude neka gora, novija informacija sa samoga terena. Naši su dečki iz komunalnog, odnosno iz vodovoda i odvodnje, u potpunosti opremljeni da saniraju taj kvar i voda će zasigurno doći. I isto tako, danas će biti jako vruće, pa imajte i to na umu. Ostalo nam je 15 minuta, malo manje do kraja ovoga sata. Mi se naravno javljamo čim znamo, ako znamo noviju informaciju. Ako ne, onda se čujemo u vijestima.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
4: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
5: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
0: I ove godine ponovno Radio Matura s novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
6: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja lipnja iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
7: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.
8: Prvi dio dana. Hrvatski radio Knin.
9: Kreni sa mnom zadnji put.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Nakon jučerašnjeg velikog puknuća cjevovoda niske zone grada Knina osigurana je dodatna lokacija za opskrbu pitkom vodom. Trenutni raspored cisterni na terenu, osnovna škola, prva osnovna škola, druga osnovna škola, dječji vrtić Cvrčak, dom za starije i nemoćne, te peta cisterna koja je na putu na parking vojarne Andrija Matija Špauk i trebala bi tamo biti kroz pola sata. Od njihova predstavljanja krajem prošlog mjeseca vladine protuinflacijske mjere tema su rasprava. Ministar financija Tomislav Ćorić, koji je bio gost naše emisije Sada vlada, uvjeren je da će mjere postići to da iduće godine u ovo vrijeme visoka inflacija bude prošlost.
2: Napomenut ću samo da smo 2025. godinu prošli sa inflacijom od 3,7% bodova. Sad smo proteklih nekoliko mjeseci doživjeli i više stope inflacije i još jednom naše analize ukazale su na to da postoji potreba da se malo stane na loptu u kontekstu zagrijanosti ekonomije i na kraju krajeva paket koji je bio prezentiran, u tom paketu vlada polazi prije svega od sebe, odnosno od državne potrošnje, na način da preraspod dijelama unutar resora, odnosno tijela državne vlasti, pokušavamo stabilizirati državnu potrošnju kroz 1,3 milijarde eura ukupno, što nije malen iznos. Mislimo da je postojala potreba za ovim antiinflacijskim paketom i očekujemo da će njegovi efekti uz neke egzogene čimbenike učiniti to da sljedeće godine u ovo vrijeme ova stopa inflacije bude prošlost.
1: Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Njegovim izmjenama predviđene su strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju radnike. Koliko je takvih u Hrvatskoj i u kojem ih sektoru ima najviše, moglo se čuti u našoj mreži, govori državni tajnik iz Ministarstva rada Ivan Vidiš.
3: Neprijavljeni rad za nas je rad bez prijave na obvezno osiguranje, bez ugovora o radu i u drugom smislu rad bez radne dozvole. Od 1.2.2023. je izdano otprilike 1160 rješenja, međutim upravo je ovo bila poruka vlade donijeti ovakav jedan poseban propis i poslati jasnu poruku da za nas to nije prihvatljivo. Mislim da većina poslodavaca zaista uredno izvršava svoje obaveze, ali imamo jednu, rekao bih, upornu manjinu koja mislim da je ovakav način rada prihvatljiv. To je ovaj zakon pokazao da svakako nije točno. Definitivno sektor ugostiteljstva i građevine je nešto što primjećujemo da je prilično učestalo u odnosu na druge sektore, ali ima ga zaista svugdje.
1: Američke su snage izvele napade na Iran kao odgovor na rušenje helikoptera Apache. Zapovjedio ih je predsjednik Donald Trump. Teheran je uzvratio napadima na američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu. Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sjedinjene Države. Oko 22 sata po našem vremenu sletjeli su u Washington, odakle su se uputili u 15 km udaljen pripremni kamp Aleksandriju. Svjetsko prvenstvo počinje sutra utakmicom Meksika i Južne Afrike, a vatreni prvi susret igraju 17. ovoga mjeseca u Dallasu protiv Engleske. Kapetan Luka Modrić i Petar Musa.
4: Dobra atmosfera, jedva smo čekali doći tu da se možemo početi pripremati u miru i sretni smo da smo dobro sletili. Brzo je prošao let, tako da evo, veselimo se dolasku u hotel i početi s trenizima ovdje u Americi.
5: Mislim da će biti jedan veliki događaj i da svi nestrpljivo čekaju da to počne. Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona naravno koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to. I da, u Dallasu bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
1: U potpunosti je sunčano uz umjerenu doduše na oblaku. U 8 sati mjerimo 20 celzijevih stupnjeva u Kninu te 22 u Šibeniku. Kako nas vrijeme danas očekuje, govori Slavko Radilović.
6: U nastavku dana i dalje će biti vedro sve tamo do navečer kada slijedi postupno na oblačenje, kao što smo rekli, uz kišu i pljuskovo, osobito u noći. Puhat će slabo do umjereno, a u noći pojačano jugo te južni vjetar, znači jugo će jačati. Najviše temperature zraka danas na kninskom području ipak bi se trebale penjati tamo negdje od 30 stupnjeva, malo više, možda 31-32.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: K Nintendo i Jadran, naš su novi hit tjedna, domaći dečki. Pa evo, nekako lijepo nam ih je čuti, 9 sati 27 je minuta, ovo jutro tako je brzo proletjelo ovih 2 sata što smo zajedno, a toliko informacija u ta 2 sata, pa imam osjećaj da sam stigla jučer. Vjerujem da i vama koji nemate vodu, vrijeme izuzetno sporo prolazi, čekajući te kapljice, tek kad presuši bunar, onda znamo koliko je voda važna, inače to je ovako prilagođena jedna narodna izreka. Ali ono što imamo kao 100% potvrđene informacije, to je da je puknuće locirano. Malo teže su dečki iz komunalnog, odnosno vodovod i odvodnja Šibenik, podružnica Knin, stigli do tog, do te lokacije, ali s otkopavanjem su već jutros iza 7 sati započeli, te u međuvremenu nam nisu javili ništa drugačije. Pa pretpostavljam da je zapravo kvar, odnosno puknuće, baš onako kako su ga očekivali da će izgledati kad otkopaju. A prema onome što su predviđali i očekivali, onako na neviđeno je bilo da kad krenu s radovima, da bi sanacija mogla biti gotova negdje oko podne ili 1 sat, dakle do 13 sati. A u tom slučaju onda kad se pusti voda ponovno u vodoopskrbni sustav, dok se napuni vodosprema i dok dođe do prvih korisnika, prođe nekih sat vremena, a dok dođe zapravo do svih u niskoj zoni može proći i 2 sata. Pa neke najpovoljnije prognoze bi bile oko 14 sati, jel tako sam dobro pozbrajala ovo što sam rekla. Ono što je važno, kako doći do pitke vode, na terenu su od jučer, odnosno od sinoć, u suradnji naravno s vatrogasnom postrojbom grada Knina, dvije cisterne, potom je uvedena treća, noćas i četvrta, a evo mi smo prvi došli do informacije kako i peta cisterna ide na teren, točnije na parking vojarne Andrija Matija Špauk, dakle skretanje prema Potkonju, tako da će i taj dio naših sugrađana biti opskrbljen pitkom vodom. Ta je cisterna, pretpostavljam, ovim trenucima već možda i stigla na parking. Ponovimo ostale lokacije, prva i druga osnovna škola, odnosno osnovna škola doktora Franje Tuđmana, te osnovna škola domovinske zahvalnosti. Ova kod doktora Franje Tuđmana je zapravo malo bliže vrtiću Cvrčak, jer je tu za njihove potrebe, a stoji nam i cisterna kod staračkog doma, odnosno doma za starije osobe, te još jedna na raskrižju Domovinskog rata i, dakle, skretanje prema Slapu Krčić, evo, u Kovačiću. 5 cisterni na terenu, ima vode, naravno, i u dućanu, ali evo, ima i na našim cisternama. Momci koji su zaduženi za sanaciju daju sve od sebe i čim budemo imali još možda nekih novih informacija, čućete ih upravo ovdje u našem eteru. A što se vremena tiče, ono radi zajedno s radnicima, odnosno vrijeme je povoljno. Ne bi bilo loše da je nekih 7, 8 pa i 10 stupnjeva niže kad su radovi na otvorenom u pitanju, ali što je važno, neće biti kiše barem danas, pa evo sanacija će se moći odraditi neotežano. Ali stiže i promjena vremena. Evo, jutro smo razgovarali sa Slavkom Radilovićem koji je dežurni, rekao nam je sve o tome kako nam je vrijeme jutros i kad točno stiže promjena vremena, u kojem obliku. Pa poslušajmo ponovno.
1: Trebalo bi biti toplo, vedro je, ali opet ipak u noći sutra dolazi jedna mala promjena vremena koja će donijeti jedno malo osvježenje. Ali prvo što se tiče današnjeg dana, kao što ste rekli, vedro jutro, uglavnom je tiho, nema nešto vjetra, temperatura zraka u 7 sati su Gospić 12, Knin 16, Zemunik 18, Šibenik 20, Zadar 21, Kaštela 22, te Split 23 stupnja Celzijeva. Tlak zraka u Kninu je nešto malo povišen, iznosi 1014 hektopaskala, međutim on će tokom dana padati jer nam se sa sjeverozapada približava jedna plitka ciklona sa frontalnim poremećajem koje će onda noćas i tijekom sutrašnjeg dana i malo poremetiti ovo na vrijeme, ali će ujedno i osvježiti. U nastavku dana i dalje će biti vedro sve tamo do navečer kada slijedi postupno na oblačenje, kao što smo rekli, u uz kišu i pljuskovo, osobito u noći. Puhat će slabo do umjereno, a u noći pojačano jugo te južni vjetar, znači jugo će jačati. Najviše temperature zraka danas na kninskom području ipak bi se trebale penjati tamo negdje od 30 stupnjeva, malo više, možda 31-32 ponegdje. Što se tiče sutrašnjeg dana, ipak će prevladavati promjenjivo oblačno uz oborine, dok će preko dana puhati umjerena do jaka bura koja će prema kraju dana postupno i jačati. Shodno tome temperatura će se sniziti i bit će nešto osjetno niža, čak i oko 5 stupnjeva manje od današnje. Znači ta bura će donijeti jednu količinu svježijeg zraka sa i hladnijeg sa sjevera. Što se tiče onih koji će dobiti na moru, moramo naglasiti da će more biti malo do umjereno valovito, a u noći valovito jer će ipak na moru biti i nešto juga. Prema kraju tjedna ipak stabilizacija vremena, petak uz buru, a nakon toga i sjeverozapadni vjetar te postupni rast temperature. Znači evo, ova jedna mala promjena vremena koja nam dolazi noćas i sutra trebamo izdržati, a što se tiče temperature bit će malo ipak svježije.
2: Prvi dio dana, Hrvatski radio Knin, od 7 do 13 sati.

0: oglasi.
1: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
2: Shopping. Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Knin 4. gardijske brigade 42. Ponovno se otvara u srijedu 10. lipnja u 8 sati. Uživajte u kupnji u moderno uređenom prodajnom prostoru uz dokazano najbolji omjer cijene i kvalitete. Lidl, isplati se.
3: Radio Knin. Marketing.
4: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: U prolazu je Marijan Ban i ostalih. Cijelu nisku zonu grada Knina. Pronađen je kvar, odnosno lokacija puknuća, ljudi su na terenu i ono što je također uspostavljeno, to je pomoć sugrađanima, naravno u obliku pitke vode. Najnovija informacija s terena, evo 5 je cisterni na terenu, koliko god ih treba nabavit će se, to su nam ovako neslužbeno rekli, ali jutros je oko 9 sati uviđeno da je potrebna ta peta, pa je peta poslana na parkiralište vojarne Andrija Matija Špauk kako bi se olakšalo u prvom redu našim sugrađanima s područja Potkonja. A ove 4 prethodne koje su već neke i bile na terenu, one su kod prve i druge osnovne škole. Dakle, osnovna škola doktora Franje Tuđmana je novija lokacija, između te škole i vrtića se nalazi negdje cisterna trenutno. Druga je osnovna škola domovinske zahvalnosti, bila je kod Gospine crkve, tamo dakle više nije. Treća je kod Krčića na križanju i četvrta kod doma za starije osobe. Evo, tako da ako vode trebate, tu ćete je pronaći. Možda bismo mogli očekivati vodu oko 14 sati najranije, dakle dok se riješi sanacija i dok se pusti voda ponovno u sustav. Bude li kakvih novih informacija, drugačijih, suprotnih od ovoga što vam govorim, mi ćemo vam ih odmah proslijediti. A na terenu je bila i naša Đana, upravo kod jedne od cisterni, evo što su joj rekli građani na pitanje kako je bez vode.
1: Pa ima ovo što ima, što nam dijele ovdje i dobro je, kad su kvarovi neki, ne mereš ti to imati, treba razumjeti u stvari to, da se mora popraviti da bi imao kasnije. Imali smo i cijelu noć, i ima cisterna, i jutro su isto sve to dobro.
2: Užasno. Znači, hvala našim dragim vatrogascima. Znači, mala djeca su u pitanju, ljudi moji, bebe. Katastrofa je. I ja tu radim u staračkom. Znači, užasno. Znači, bez vode se ne može.
3: Pa snalazimo se vrlo dobro. Mislim, meni je dobro, lako mi je blizu stana, blizu kuće, možda je za druge malo teže, ali meni je i drago, jer lako ćemo se naučiti zahvalnosti, cijeniti sitnice. Ono, kako se kaže, ustaneš uvijek nezahvalan, a ovako si vidio kako sitnice, znači nema kave, nema u kafiću, nema u
4: kući. Kako uzimamo vodu, zdravo, kako, za gotovo.
3: Da, meni je to baš drago, mislim, nije drago, da, naravno, da. Nego ovako da se naučimo sjen sitnice, nije je problem meni osobno doći i ovako možda da mi mlađi odnesemo starijima, bilo bi fino, ko ne može možda penjat se uzjet, meni je drago i fino i hvala da Bog pa je poslije došao trgaci, donijeli to sve.
5: Evo, meni je drago da još uvijek ima dobrih ljudi, znači i naših vatrogasaca koji se brinu i da zaključimo svi da bez stvarno čovjeka ništa. Džaba nam inteligencija, umjetna džaba sve, bez čovjeka ništa.
0: E, vode i dalje nema, ali kao što čujete, nekima je čaša vode polupuna, nekima je poluprazna. Vijesti su u 10, ostanite s nama.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Nakon jučerašnjeg velikog puknuća cjevovoda u niskoj zoni grada Knina osigurana je dodatna lokacija za opskrbu, a završetak radova i normalizacija vodoopskrbe očekuju se danas najranije oko 14 sati. Policija je jutros po nalogu USKOK-a obavila pretragu doma i ureda gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Prema zasad dostupnim informacijama, gradonačelnik nije uhićen, a pretraga je naložena i kod voditeljice lokalne turističke zajednice Maje Šijan. Šimunić se nakon dolaska istražitelja oglasio na društvenim mrežama. Uzeli su mi sve uređaje na kojima sam imao podatke o savezima koje sam se spremao objaviti. Slučajnost? Očito je jako opasno u Hrvatskoj pitati kamo ide javni novac, naveo je uz ostalo Šimunić u objavi. Policija je po nalogu USKOK-a uhitila osumnjičenika kojega terete za krađu i krivotvorenje isprava u sastavu zločinačkog udruženja. Hitne dokazne radnje provode se na području Imotskog i Medulina. Nakon ispitivanja osumnjičenika, USKOK će donijeti odluku o daljem postupanju. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku prošlogodišnje istrage protiv skupine osumnjičene za krađu automobila na zagrebačkom području i njihovu preprodaju u inozemstvu. Premijer Andrej Plenković odlazi u Istru gdje će biti na međuresornoj vatrogasnoj vježbi Sigurnost 26 koja će se održati na platou s istarske strane tunela Učka. Posjetit će i Medulin gdje će sudjelovati na otvorenju doma za starije osobe. Poslije podne će biti na svečanom otvorenju porečkog turističkog rizorta Pikal. Riječ je o najvećoj hotelskoj investiciji u zemlji u posljednjih nekoliko godina koja može primiti 1700 ljudi i vrijedna je više od 200 milijuna eura. Zahvaljujući vladinu protuinflacijskom paketu očekujemo da će visoka inflacija iduće godine u ovo vrijeme biti prošlost, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić, gostujući u emisiji A sada vlada. Kaže da je paket pripremljen nakon što su napravljene analize koje su pokazale da je potrebno stati na loptu u previše zagrijanoj ekonomiji.
2: U tom paketu vlada polazi prije svega od sebe, odnosno od državne potrošnje, na način da preraspodjelama unutar resora, odnosno tijela državne vlasti, pokušavamo stabilizirati državnu potrošnju kroz 1,3 milijarde eura ukupno, što nije malen iznos. Mislimo da je postojala potreba za ovim antiinflacijskim paketom i očekujemo da će njegovi efekti uz neke egzogene čimbenike učiniti to da sljedeće godine u ovo vrijeme ova stopa inflacije bude prošlost.
1: Sabor je raspravio zakon o suzbijanju neprijavljenog rada. Njegovim izmjenama predviđene su strože novčane kazne za poslodavce koji ne prijavljuju svoje radnike. Koliko je takvih u Hrvatskoj i kojem ih sektoru ima najviše, moglo se čuti u našoj mreži, govori državni tajnik iz Ministarstva rada Ivan Vidiš.
3: Neprijavljeni rad za nas je rad bez prijave na obvezno osiguranje, bez ugovora o radu i u drugom smislu rad bez radne dozvole. Od 1.2023. je izdano otprilike 1160 rješenja. Međutim, upravo je ovo bila poruka vlade donijeti ovakav jedan poseban propis i poslati jasnu poruku da za nas to nije prihvatljivo. Mislim da većina poslodavaca zaista uredno izvršava svoje obaveze, ali imamo jednu, rekao bih, upornu manjinu koja misli da je ovakav način rada prihvatljiv. To je ovaj zakon pokazao da svakako nije točno. Definitivno sektor ugostiteljstva i građevine je nešto što primjećujemo da je prilično učestalo u odnosu na druge sektore, ali ima ga zaista svugdje.
1: Umjereno je oblačno, a u 9 sati mjerimo 23 Celzijeva stupnja u Kninu te 25 u Šibeniku. O vremenu danas govori nam Slavko Radilović.
4: U nastavku dana i dalje će biti vedro, sve tamo do navečer kada slijedi postupno na oblačenje, kao što smo rekli, uz kišu i pljuskovo, osobito u noći. Puhat će slabo do umjereno, a u noći pojačano jugo te južni vjetar, znači jugo će jačati. Najviše temperature zraka danas na kninskom području ipak bi se trebale penjati tamo negdje 30 stupnjeva, malo više, možda 31, 32.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Županijom uživo od Dinare do Kornata.
1: Deset sati i deset minuta, kao i svake srijede, vrijeme je da skočimo negdje po našoj prelijepoj županiji, a za današnju, odnosno ovu tjednu emisiju, naša Vesna nije morala daleko. Nije morala čak ni daleko odmaknuti ni po našem rasporedu dnevnom. Čuli smo hit tjedna prije nešto više od pola sata, čućemo ponovno nešto više o samim tvorcima pjesme, jer Vesna je tu ostala u Kninu i kod grupe Knintendo se nalazi. Dobar dan Vesna, dobrodošla u program, prepuštam ti ga u stvari.
2: Hvala lijepa Barbara, dobar dan poštovani slušatelji. Evo, mi smo, doista nismo otišli daleko, ovdje smo u Kninu danas. Naime, naši slušatelji cijeli evo ovaj tjedan na valovima Hrvatskog radio Knina kao hit tjedna slušaju pjesmu Jadran domaće, dakle naše grupe Knintendo, i to po izboru naših slušatelja. Nama je to bio povod da malo opširnije predstavimo ovu grupu i zapravo to je cijeli jedan dobro osmišljeni projekt, nije to samo grupa i jedna pjesma iza njih. I o tome ćemo mi razgovarati. Ja ću odmah evo predstaviti i naše goste. S nama su Ivano Martinčević, on je producent. Ivano, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: I Sandro Vujanić, tekst i vokal, tako meni ovdje piše. Sandro, dobar
4: tako
2: dan.
4: Tako je, dobar dan.
2: E sad, da bismo uveli naše slušatelje u priču, a oni su jednoglasno odlučili, odnosno većinom glasova prošle nedjelje, da je vaša pjesma najbolja i da je zaslužila biti izvođena cijeli ovaj tjedan. Dakle, kad je formirana grupa, kad je to bilo, otkud uopće ideja za ovakav naziv?
4: Pa, naime, ja i Robert se znamo cijeli život i samo ime Knintendo potiče još tamo iz 2010-11. možda. Jer smo mi aktivno igrali igrice u to doba, imali smo neku svoju grupu, zvala se Knintendo. I par godina poslije smo se počeli baviti malo aktivnije repom, ja i on. I 2019. ja mislim, ili 20. slagat ću vas. Tu nekad smo odlučili se nazvati Knintendo po toj grupi, jer eto, svidlo nam se jako. I počeli smo snimati neke stvari, ali to je više bilo za sebe, onako, kućanski, za prijatelje, vamo tamo. I prije 2 godine smo rekli, ajde idemo pun gas, pa što Bog da, i tu je krenulo sve.
2: Zadovoljni ste, vidim sada, je li tako?
4: Veoma zadovoljni, pogotovo sa zadnjom pjesmom.
2: Da, o tome ćemo malo kasnije, ali evo sad si spomenuo ti i Roberta, pa je vrijeme reći ko su ostali članovi osim vas dvojice.
4: Pa znači, imamo mene, imamo Ivana, imamo Roberta i imamo još 2 ženska vokala. Imamo Marinu Jurić i Željku Klisarić. Nažalost, njih 3 nisu mogli biti sa nama zbog obaveza danas. Pa eto, pozdrav njima, ako slušaju.
2: Tako je, pozdravljamo ih. Dakle, evo, mi smo ovdje u jednom prostoru glazbenog studija, koji se također zove Knintendo. Ovdje sa strane sve ovo promatra i prati zapravo voditelj cijeloga projekta, Siniša Martinčević, pa pozdrav i njemu.
5: Pozdrav.
2: Evo, sad ćemo svi malo okrenuti zapravo ovoj cijeloj pjesmi, ovoj cijeloj priči, cijelom projektu. Što je bio uopće vaš cilj kad ste krenuli u ovih zadnjih 2 godine ozbiljno?
4: Pa, naš cilj je prvenstveno da se mi zabavljamo dok to radimo. To je neka početna točka. Pa smo rekli što bude, bit će, a s pjesmom Jadran ima malo zanimljiviji svoj neki nastanak, zato što

0: smo prošlu godinu i ja i Robert bili jako zauzeti i ništa nismo napravili, možda jedno 3 mjeseca i išlo nam se na more. Ja sam jedan dan bio depresivan kući i nešto pjevuše, i kao Jadran, i šaljem njemu se svidilo, šaljem Ivanu se svidjelo, odmah napravio beat i tu je krenulo samo. I onda smo godinu dana radili na njoj, jer smo imali prepravke.
1: Imali smo dva beat, bili smo u studiju i tu neka melodija je bila što vam pjevam, i ja počirali smo melodiju na gitari u tom programu. I došao sam kući i odmah sam napravio beat i ono isproducirao cijeli beat i napravili smo neki demo i to je bila stanka tuga možda 7-8 mjeseci i skužio sam ovo napravio tada puno bolji beat. Napravio sam novi beat i snimili smo nove vokale, tražili smo tada i ženski vokal, jer tada uopće nismo imali ženski vokal u tom trenutku. I pjesma jednostavno, kako smo radili što više, samo je postala bolja i došla je do tog dovršetka i izašla je prije 2 tjedna i zadovoljni smo jako sa njom.
2: Da, evo potvrdili su to naravno i naši slušatelji. Ivanu, ti si producent cijeloj ovoj priči. Što uopće znači biti producent? Koji je tvoj posao?
1: Producent znači realno biti puno više od samog pravljenja, ajmo reći, instrumentala, ali u principu ja radim isključivo to. Nekako, to je, ajmo reći, osnova cijele, jer cijele pjesme, jer bez instrumentala ne možeš napraviti pjesmu. Naprimjer, počeo se baviti s time prije 2 godine. Isto kao i ono što se počeli, ajmo reći, baviti ispred Ancije. Htio sam vidjeti šta mogu napraviti od toga. I pošto sam znao Roberta isto od prije, njima sam se javio i čuli smo se poslije par stvari, njima se svidilo i tu smo nekako počeli aktivno surađivati uz te instrumentale i zajedno smo, vam reći, zajedno postajemo bolji i guramo na drugog.
2: Ti inače ideš u školu?
1: U školu idem tu, redovno skroz.
2: Znači, škola plus glazba, produciranje, puno je to posla?
1: Pa je, ali nekako balansiram da opet prolazim dobro u školi, ali da opet budem aktivan, jer evo, radim te bitove i sve to svaki dan. Koliko stignem, a ono i dane kada ne napravim te bitove, nekako tužan sam, jer uvijek mislim nekako ako ne napravim forma i tako će otići, ali guram da to radim svaki dan i da budem dobar u školi isto.
2: Poznata mi je ta dilema glazbenika, možda bi mogao još bolje, pa možda bi mogao još korak naprijed, a jednom se mora podvući crta i reći to je to.
1: Pa da, mislim u principu, što se tiče pogotovo glazbe i tih instrumentala, to ima nama reći, postoji nekakav graf, u početku se jako brzo uči i onda što više vremena ide prema ono dalje, jednostavno napredak je minimalan više i ne primijeti se toliko, ali
2: finese, detalji.
1: Da, detaljići i neke finese, svoj neki dodatak i jednostavno ide.
2: Sandro, ti si tekstopisac i vokal, ili tako? Gdje nalaziš inspiraciju za tekstove?
0: Pa inspiraciju nalazim u svakodnevnom životu.
2: Dobro.
0: Dosta pjesama nastane u WC-u.
2: Dobro.
0: Da se nalažemo, zato što je najbolja akustika. I svuda idem sa zvučnikom, pa ono, uklapam to gdje god mogu. I u autu, naravno. Kao neke ideje, tražimo da budu što neopisnije neke stvari koje se ne spominju toliko trenutno u pjesmama, ali pošto ima previše pjesama, to je sad malo sve teže i teže, pa eto. Pripremamo 5-10 pjesama da izađu kao neki album uskoro i nadam se da će proći bar blizu kao Jadran.
2: E sad se još malo zadržimo ovdje na pjesmi Jadran. Jeste li očekivali ovakav odaziv, rekla bih, i publike, priznanje ovo na kraju krajeva i našem radiju koji je najvažniji medij ovdje na ovom prostoru?
0: Pa sasvim je očekivano, prvenstveno zato što svaki demo koji imam šaljem prijateljima i pokaže majici, a majka je jako objektivna. Pa ili presječe ili kaže da je dobro. Ako njoj uđe uho, znaš da će ući 90% slušatelja.
2: Mame ko mame. Pozdrav mami.
0: Pozdrav mami.
2: Pozdrav mami. Ako se slažete, malo ćemo napraviti jednu pauzu. Slušamo upravo ovu pjesmu, poštovani slušatelji. Ako do sad niste obratili pozornost na pjesmu Jadran grupe Knintendo. Evo sad imate priliku još jednom čuti.

0: Jadra. Županijom uživo.
1: Vraćamo se mi, poštovani slušatelji, u glazbeni studio Knintendo. Ovdje s nama su članovi, jedan dio članova grupe Knintendo, Ivano Martinčević i Sandro Vujanić. Malo smo iz početka govorili o kako je to sve zapravo krenulo. Mene sad zanima, pošto je to kombinacija teksta, glazbe, koja je to uopće vrsta glazbe koju vi evo promovirate?
2: Pa, ovo je neki hibrid. Ovo je rap i forsiramo pjevanje na refrenu uglavnom. Šta ti misliš, Ivan?
3: Pa, ova pjesma konkretno mislim da nekako ima elemente, instrumentalno ima elemente trepa, ali u samom vokalu i izvedbi nekako ima elemente i popa. Uh-huh. Ali u principu, uglavnom, ono tipove pjesme koju guramo su taj neki trep i eto sad za ljeti taj neki, ja moram reći, ljetni naš narod, ja moram reći, nekakav džir koji ljudi vole slušati tokom ljeta.
1: Uh-huh.
3: Tako da tu, znači, kao što Sandro rekao, to je hibrid, znači, repa i popa.
1: Uh-huh. Dobro. Hoće li to biti takav pristup i pjesmama koje slijede?
2: Taj hibridni pristup hoće, ali nastojimo ima što raznovrsnije pjesme. Da. Dobro. Svaka pjesma ima neki posebni dio koji je drugačiji od druge i onda se fokusiramo na to. Sad trenutno imamo pjesmu koja se zove Francuskinja, to je nama neko demo ime i to je malo posebnija stvar. Čućete kroz par mjeseci, ja se nadam.
1: Da, pratit ćemo naravno sve što radite. Ova pjesma, zapravo vi ste tako najavili kao nekakvu prekretnicu, ne samo ovdje kod nas, nego za cijelu regiju, ovaj Jadran. Doista je ovako pjesma koja zove lagana, ljetna.
3: Pa, što? Pa je lagana je pjesma, pogotovo što se tiče, jer današnje pjesme moraju imati nekakav, vamo reći, upamtljiv, vamo reći, dio, refren, to je ovoj pjesmi je to Jadran, jer ljudi vole ovaj upamtljiv tekst, upamtljiv refren, tekst koji nije, vamo reći, vulgaran i tako te neke stvari, vole kad je pjesma dobro isproducirana i ja mislim da ova pjesma ima u principu sve te nekakve detaljčiće, ima fora tekst, igru riječima, upamtljiv refren.
1: Dobra produkcija.
2: Da. I evo da se uključim, ja mislim da je najbitnije da se ljudi mogu u momentu povezati s pjesmom koju slušaju, da je to nekad najbitnija stvar, a jel svi volimo otići na more i što mi spominjemo kroz versove, volimo biti sa nekim djevojčicama na moru, ovo, no, tako da.
1: E sad mi recite, slijedi li spot?
2: Spot bi trebao ići uskoro, mi trenutno sve financiramo sami.
1: Dobro.
2: Ali idući tjedan imamo razgovor sa gradom Kninom vezano za to, pa ćemo vidjeti što će biti s tim.
1: Ipak bi dobro došla mala pomoć, ili tako?
2: Pa naravno, uvijek.
1: Jasno. Sandro, u jednom trenutku si spomenuo, dakle, pet novih pjesama, ili tako? Ako
2: tako
1: sam
2: je
1: dobro razumjela, kao neki album ili što?
2: Pa,
1: i do kad, kako, imate li planove?
2: Pa čuće se kad će izaći, ne znamo ni mi, ali radi se aktivno na tome već. Imamo preko 80 demoa koje nismo izbacili.
1: Uh-huh.
2: Samo eto, čekamo šta ćemo sa čim uklopiti i što nam je u momentu zanimljivo zaraditi.
1: Dakle, sad je samo odabir je zapravo ostao, a to je najlakši posao, najslađi.
2: Pa, da. Tako je, najslađi, ali najteži.
1: Uh-huh.
2: Jer je ono, to je kako kad pitate majku koje dijete najviše voli.
1: Uh-huh.
2: Sve su nam to djeca, kao, ne možemo birati.
1: Jasno. Evo ovaj financijski dio si do sad spomenuo, dakle sami se uglavnom financirate, neka pomoć, ja se nadam, evo mi apeliramo na grad da pomogne koliko može, ali inače u budućnosti gdje se vi vidite? Mladi ste bojica.
2: Ajde Ivano ti prvi, gdje ste vi?
3: Pa nekako ja što se tiče produciranja uglavnom radim isto taj, ja vam reći, nekakav trap džir koji uglavnom vuču, to je svuku Amerikanci. Sad ja ne kažem, ali ja se nadam da se vidim na toj nekoj američkoj sceni.
1: Uh-huh.
3: Naravno da još radim i sa njima i da oni budu jednako, ja moram reći, i probijeni i dobro, pa moram reći poput mene, vidim sebe nekako da radim taj džir po cijeloj, ja moram reći, zemlji, da ljudima pomažem u stvaranju instrumentala i da nekako budu svi žele uzeti instrumental od mene.
1: Uh-huh. A reci mi, evo sad spominješ dakle glazbu, instrumental, gdje, pitala sam Sandra, gdje on nalazi inspiraciju, gdje ti, kako zapravo taj instrumental dođe tebi u glavu?
3: Pa, kad uglavnom tokom dana slušam općenito glazbu, instrumental nakon inspiracije dođe sama od sebe jer imam toliko, vam reći, kolekciju tih instrumenata i sintova i svega, da jednostavno sve što odsviram i sama nekako dođe, zvuči već kvalitetno iz kutije i jednostavno, nema tu nekakve inspiracije, tu jednostavno idem kako idem sa flowom i samo pumpam.
1: Sad vrlo logično i važno pitanje je, tu nam je rekla sam tvoj tata Siniša s nama, tu je sa strane sjedi, kakav je kao netko tko miješa li se u ono što ti radiš, ispravlja li te ili prihvaća tvoje ideje?
3: On je zapravo bio prva osoba koju sam se javio kad sam počeo reći producirati te bitove i zapravo je jako, jako konkretna osoba što se toga tiče, jako objektivna osoba, zato što on isto prije bio, vam reći, glazbeni, povukao sam neke te gene od njega, čemu sam zahvalan naravno na njemu, na svemu, ali uvijek me gura, uvijek želi da radim jače, tu je sad i u sklopu Nintenda kao naš neki, kao vam reći, voditelj, menadžer. I bez njega vjerojatno ne bi bili mi ovdje sad na radiju i tako, ne bi ja uopće radio ovdje, baš jako strogo.
1: Dakle, potpora je, stroga, ali poštena potpora. Dobro, Sandro, što bismo još mogli poručiti slušateljima našima vezano za rad Nintenda?
2: Da se svakako pretplate na naš YouTube kanal, da nas zaprate na Instagramu svi.
1: Dobro.
2: Da će izaći puno kvalitetnijih pjesama u narednom periodu. Idemo sve jače i jače i da čekaju Francuskinju.
1: Sad si me zainteresirao, stvarno čekam Francuskinju što prije. Ovo naravno nije jedino gostovanje, možda je prvo, ali vi imate već dogovorena gostovanja diljem Lijepe naše, evo čujem u Rijeci ćete
2: biti. Tako je, to bi trebalo biti u nedjelju u 13 sati kod urednika Alberta Petrovića u emisiji Na obedu.
1: Na HRT
2: Radio
1: Rijeka. Tako je. Dečki, jesam li još propustila ja nešto pitati?
2: Pa, da, želimo se zahvaliti Radio Rijeci na prilici.
3: I vama.
2: I vama također.
1: Hvala i
2: vama. Želimo se zahvaliti Željki i Marini i Robertu, iako nisu tu. Značilo bi puno da jesu. I to je to.
1: To je to. Siniša, želite li vi što dodati? Jedno mahanje imamo. Evo, poštovani slušatelji, pratite i dalje sve što će doći iz ove glazbene kuhinje, glazbenog studija Nintendo. Mi smo pokušali evo ukratko predstaviti čime se trenutačno bave i kakvi su planovi dalje. Dečki, hvala vam lijepa na gostovanju i naravno puno uspjeha u svim daljim projektima.
2: Hvala vama. I hvala vama na prilici i pozdrav.
1: Poštovani slušatelji, bila je to evo još jedna naša emisija Županijom uživo koju smo realizirali ovdje iz Knina, iz glazbenog studija Nintendo. Ovdje na terenu s vama su bili Igor Tolić i Vesna Jašek, a u našem kninskom studiju je Lovre Čevid. Hvala lijepa i ostanite uz nas.
0: Županijom uživo, od Dinare do Kornata. Oglasi. Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
4: Shopping. Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Knin 4. gardijske brigade 42 ponovno se otvara u srijedu 10. lipnja u 8 sati. Uživajte u kupnji u moderno uređenom prodajnom prostoru uz dokazano najbolji omjer cijene i kvalitete. Lidl, isplati se.
5: Radio Knin. Marketing. Samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Policija je jutros po nalogu USKOK-a obavila pretragu doma u uredu gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića. Prema za sad dostupnim informacijama gradonačelnik nije uhićen, a pretraga je naložena i kod voditeljice lokalne turističke zajednice Maje Šijan. Šimunić se nakon dolaska istražitelja oglasio na društvenim mrežama. Uzeli su mi sve uređaje na kojima sam imao podatke o savezima kojim se sprema objaviti. Slučajnost? Očito je jako opasno u Hrvatskoj pitati kamo ide javni novac, navajao uz ostalo Šimunić u objavi. Policija je po nalogu USKOK-a uhitila osumnjičenika kojega terete za krađu i krivotvorenje isprava u sustavu zločinačkog udruženja. Hitne dokazne radnje provode se na području Imotskog i Medulina. Nakon ispitivanja osumnjičenika, USKOK će donijeti odluku o daljem postupanju. Neslužbeno se doznaje da je riječ o nastavku prošlogodišnje istrage protiv skupine osumnjičene za krađe automobila na zagrebačkom području i njihovu preprodaju u inozemstvu. Zahvaljujući vladinu protuinflacijskom paketu očekujemo da će visoka inflacija iduće godine u ovo vrijeme biti prošlost, rekao je ministar financija Tomislav Ćorić, gostujući u emisiji A sada vlada. Kaže da je paket pripremljen nakon što su napravljene analize koje su pokazale da je potrebno stati na loptu u previše zagrijanoj ekonomiji.
2: U tom paketu vlada polazi prije svega od sebe, odnosno od državne potrošnje, na način da preraspodjelama unutar resora, odnosno tijela državne vlasti, pokušavamo stabilizirati državnu potrošnju kroz 1,3 milijarde eura ukupno, što nije malen iznos. Mislimo da je postojala potreba za ovim antiinflacijskim paketom i očekujemo da će njegovi efekti uz neke egzogene čimbenike učiniti to da sljedeće godine u ovo vrijeme ova stopa inflacije bude prošlost.
1: Sabor raspravlja o konačnom prijedlogu zakona o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje kojim se novinari, nevladine organizacije, znanstvenici i civilno društvo štite od neosnovanih ili zlonamjernih sudskih postupaka, odnosno takozvanih slap tužbi. Zastupnik IDS-a Dalibor Paus i državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa Fadila Bahović.
3: Postoji opasnost da će se ove slep tužbe koje su sada bile u građanskom dijelu prelijevati u kazneno-pravni dio. No, da naši pravosudni dužnosnici prepoznaju slep tužbe, ne bismo morali donositi niti ovaj zakon koji sada donosimo. Podsjetit ću vas da je nedavno Hrvatska dobila nagradu za najveće slepere na razini Europe.
4: Sama direktiva navodi da se ona ne primjenjuje na kaznene stvari i analizom pravomoćnih i nepravomoćnih sudskih odluka u kaznenim postupcima za kaznena djela protiv uvrede i klevete donesenih u 25. godini utvrđeno je 2 pravomoćno riješena predmeta od ukupno 11 i 3 nepravomoćno riješena predmeta od ukupno 13 koji su označeni kao možebitni slep.
1: U okviru poziva razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima predstavnicima 72 lokalnih i regionalnih samouprava dodijeljene su odluke o financiranju projekata ozelenjavanja ukupne vrijednosti 131 milijun eura. Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Branko Bačić i ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković.
5: Ti projekti bi praktično trebali predstavljati pluća naših urbanih sredina. Naš je cilj da realiziramo veliki broj tih projekata i nastojimo osigurati što veće iznose kako bismo mogli i realizirati projekte koji doprinose uspostavi ekosustava koji će značajno pripomoći saniranju posljedica emisije stakleničkih plinova, što je u stvari i cilj ovog projekta.
6: Programi poput ovog današnjeg se najčešće poistovjećuju sa razvojem zelenih površina u gradovima, sa primjerice zelenim krovovima, parkovima, drvoredima. Oni jesu sve to, no oni su i mnogo više. Oni su suočavanje s rizicima od poplava. Oni su isto tako aktivnost na razvoju toplinskih otoka, poboljšanje kvalitete zraka. Oni predstavljaju brisanje razlike u odnosu čovjeka i prirode između ruralnog i urbanog prostora.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sjedinjene Države. Oko 22 sata po našem vremenu sletjeli su u Washington, odakle su se uputili u 15 km udaljen pripremni kamp Aleksandriju. Svjetsko prvenstvo počinje sutra utakmicom Meksika i Južne Afrike, a vatreni prvi susret igraju 17. ovog mjeseca u Dallasu protiv Engleske. Kapetan Luka Modrić i Petar Musa.
7: Dobra atmosfera, jedva smo čekali doći tu da se možemo početi pripremati u miru i Sretni smo da smo dobro sletili. Brzo je prošao let, tako da evo, veselimo se dolasku u hotel i počet s treninzima ovdje u Americi.
8: Mislim da će biti jedan veliki događaj i da svi nestrpljivo čekaju da to počne. Svi se žale na te neke klimatske promjene i vremenska zona naravno koja utječe na to sve, ali mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to. I da, u Dallasu bit će vruće, ali je dobra stvar što je zatvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
1: Vrijeme je umjereno oblačno, Knin mjeri 25, Šibenik 28 stupnjeva. Kako nas vrijeme čeka sutra, o tome govori Slavko Radilović.
9: Što se tiče sutrašnjeg dana, ipak će prevladavati promjenjivo oblačno uz oborine, dok će preko dana puhati umjerena do jaka bura koja će prema kraju dana postupno i jačati. Temperatura će se sniziti i bit će nešto osjetno niža, čak i oko 5 stupnjeva manje od današnje. Što se tiče onih koji će dobiti na moru, moramo naglasiti da će more biti malo do umjereno valovito, a u noći i valovito jer će ipak na moru biti i nešto juga.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
10: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 11 sati i 18 minuta, hoće, bit će sve kao nekada, kad dođe voda onda se sve zaboravi. Je, kreću lagano već i neke šale, iako nije nikako do šale ljudima koji su s malom djecom kod kuće primjerice, ili koji su planirali neke druge stvari. Nije zaista jednostavno i lako preživjeti dan bez vode, ali sigurno vam je lakše ako vam kažem da bi danas trebao biti otklonjen kvar, pa su ove zavrzlame i ovaj život bez vode neće biti dugo i kratkotrajno je sve. Ljudi su na terenu, jako je vruće. Ono što posljednje znamo od strane Državnog hidrometeorološkog zavoda i dežurnih prognostičara koji su nam još jutros rekli da ćemo danas dosezati iznad 30 celzijevih stupnjeva, možda ulovimo i 32 ponegdje, i po tim uvjetima zasigurno nije jednostavno raditi na otvorenom. Sada mjerimo 28, Šibenik je na 29 celzijevih stupnjeva i pretežno je oblačno zapravo u ovim trenucima. Oblaka će i biti do kraja dana, možda još i više. Ali kod nas u studiju apsolutno veselo, radosno i pozitivno. Naravno, kad god imamo za najaviti neku akciju koja se obraća mladim ljudima i koja donosi plodne rezultate, nemamo razloga biti ništa drugo nego radosni, a bili bismo još radosniji da nakon ovog razgovora bude vas koji će se odazvati na ovu akciju. Naime, u našem današnjem programu govorit ćemo o kampanji Postani policajac, odnosno policajka. U naš studio smo evo doveli, ugostili naše goste iz Policijske uprave Šibensko-kninske. Pozdravljam policijskog službenika, odnosno službenika za poslove prevencije u uredu načelnika Policijske uprave, također i koordinatora ove kampanje za našu Policijsku upravu, Jure Kujundžić je s nama. Dobar dan, Jure, dobrodošli.
1: Dobar dan, Barbara, hvala što ste nas ugostili ovdje. Uvijek je lijepo doći na radio i promovirati nešto dobro gdje se mladi mogu pronaći.
0: A baš da se mladi tu pronalaze, imamo i živoga svjedoka, jer zajedno s vama, Jure, ovdje je danas naš gost i jedan vježbenik koji je inače u našoj policijskoj upravi Kninskoj, odnosno policijskoj postaji Knin, Luka Jukić. Luka, dobrodošao.
2: Dobar dan.
0: Rekli ste, Jure, uvijek je naravno radost pronositi ovu vijest i promovirati ovu kampanju, pogotovo kad imate kraj sebe već jednog vježbenika, pa vidite kako kampanja zapravo izvlači ono najbolje iz našeg društva i upućuje ove mlade ljude koji do jučer nisu znali što ih čeka, upućuje ih na put jednih jako dobrih budućih policajaca.
1: Da, baš smo s tim ciljem i danas opet ovdje kod vas. Naime, u tijeku je natječaj za prijam u policiju i to dva modaliteta natječaja, dvije izobrazbe. Jedan je prekvalifikacija odrasli za zanimanje policajac, gdje se mogu prijaviti osobe od 18 do 28 godina, a drugi je upis srednjoškolaca, znači upis u treći razred srednje škole, gdje se mogu prijaviti učenici koji su završili drugi razred srednje škole, koja inače ima trajanje u 4 godine. Natječaj je raspisan tamo početkom 4. mjeseca, a traje do 28.8. za zanimanje odraslih policajac i traje do 31.7. za upis u treći razred srednje škole.
0: Dakle, vremena apsolutno još ima i za interesirati se oko svega, a i za proslijediti svoju prijavu na ovaj natječaj. Da. Što se tiče prekvalifikacije odraslih, imam osjećaj da ovi mlađi brzo dođu do informacija u roku od dan, dva ili čak par minuta, ali prekvalifikacija odraslih, na koga se ona sve odnosi? Imamo li tu neki gornji prag do kada
1: pa
0: bi to moglo biti?
1: Imamo, znači osoba mora imati završenu 3-godišnju, 4-godišnju školu i ne smije biti starija od 28 godina na dan početka nastave. Ta nastava ili program će započeti najranije 19. listopada 2026. Još tu postoje neki uvjeti, to možete pronaći na stranicama. Uglavnom, dosta mladih to ispunjava, to su hrvatsko državljanstvo, da imaju manje od 28 godina, moraju proći određene testove, fizičke spreme i psihotestove, moraju biti dostojni za obavljanje policijske službe i da nisu članovi političkih stranki. Tako ide i za učenike srednje škole. To isti su zapravo uvjeti.
0: Evo, već smo ga predstavili, s nama je ovdje Luka, jedan trenutačno vježbenik. Što je tebe, Luka, poslalo na ovaj put? Nedavno si baš ti bio jedan od ovih kojima se sada obraćamo, koje želimo nagovoriti da razmisle i da na kraju krajeva se i odluče krenuti na ovaj put.
1: Da, pa mene je prvo potaklo to što mi je tata bio u specijalnoj policiji, brat mi je trenutno u policiji, to je kolege, smo nas dvojica skupa. To je, ajmo reći, poziv, to nije sad želim raditi to i to i određeno vrijeme, nego to ako želiš rad, radiš do kraja života. A stvar je u tome što svako mora od nas proći taj fizički i psihički dio, to je testiranje, imamo testiranje fizičko i psihičko, psihotestove i nakon toga ima liječnički i onda se odabiremo mi zapravo taj koji će ići.
0: Od kad ti zapravo znaš da ćeš biti policajac?
1: Baš da znam je od 2024. Kad sam ispred mene čovjek pomogao i tad sam rekao ono želim to raditi, to je to.
0: Aha, a prije toga,
1: nije postojala želja.
0: Sigurno je bilo nekih upita s obzirom na obiteljsku anamnezu.
1: Je bila i onda je bila nečekanju pisa fakultet ili ići negdje drugo raditi i na kraju je presudilo da upišem akademiju i hvala Bogu završim.
0: Ono što očekuješ u tome poslu, jedan dio si već imao prilike vidjeti, zaključuješ li da znaš što te čeka ili možda iz dana u dan otkrivaš neke stvari na koje nisi računao?
1: Da, pa ja vjerujem da sam ja, kad sam krenuo na akademiju, prvo sam znao šta me čeka na akademiji, nakon završene akademije znaš šta te čeka. Mislim, svaki dan je me drukčiji, nikad ne znam šta te može dočekati na poslu, tako da ono, najbitnije je biti složen u glavi.
0: Nemamo često vježbenika ovako da možemo razgovarati licem u lice. Reci našim slušateljima, osobito onima koji su već zapravo na pola, možda jednom nogom na odluci, što ih očekuje na samoj policijskoj akademiji? Kako to izgleda od prvoga dana kad dođete gore?
1: Pa većina pita je li teško, meni je na primjer bilo lagano, stvari u tom što sam ja znao što me čeka i to je ta disciplina koja se očekiva od nas. Znači jedan dan na akademiji vam izgleda buđenje u 6 sati, ja sam ustao u 5.40 da se stigne spremiti. U 6.10 je tjelovježba, nakon toga je spremanje za doručak, nakon doručka je u 7.15 je pregled soba, u 7.30 je pozdrav zastavi postrojavanje, u 8 sati je nastava, kreće normalno, imate ono ko u normalnoj osnovnoj srednjoj školi, do podne 1 ovisi. Nakon toga imamo ručak, nakon ručka imamo slobodno svoje vrijeme, nekih sat ili dva. Nakon toga imamo opet poslije podne 2 sata škole, to jest imamo policijsko naoružanje i gađanje ili sport i samobranu, svaki dan je drukčiji. I kad je sport i samobrana, uglavnom su to treninzi, poligon, vježbanje svaki dan. Što se tiče policijskog naoružanja i gađanja, imate teorijski dio u školi kojima učite rukovati oružjem i nakon određenog vremena ide se na streljanu zapravo učiti koristiti oružje.
0: A što se tebe najviše dojmilo?
1: Najviše me se dojmilo, ajmo reći, policijsko naoružanje i gađanje, jer taj prvi put osjećaj kad zapravo opucaš je iščekivanje, ne znaš kako će biti.
0: To je
1: biti.
0: U potpunosti nepoznato, da. Jednom momku, dječaku, mladiću kada dođe, to je nešto što nisi mogao nigdje probati
1: da,
0: prije u životu.
1: Točno.
0: I čujem te kako nabrajaš ovu satnicu. Ostane li, Jure, ta satnica neko vrijeme u životu aktualna?
2: Ostane dosta dugo. Dosta dugo ostane. Mislim da je to nekako ureže se u neke dnevne navike i dosta utječe na disciplinu kasnije u životu. Lakše bude osobi i mislim da za svaku osobu, a pogotovo za mlade dečke, je dobro da prođu takav jedan vid discipline, lakše će sebi život organizirati poslije.
0: Upravo tome svjedočimo, evo kako imamo sada i vojno obučavanje, da je zapravo ta neka osnovna konstrukcija dana i raspodjele kako onoga što se mora, pa i onoga što se ne mora, u čemu se uživa, jako poučna i potrebna, osobito danas mladim ljudima, kao da nemaju konstruiranu tu nekakvu ravnotežu u životu. Luka, čujemo da nije baš sve samo red, rad, discipline na policijskoj akademiji, ima tu i uživanje.
1: Je, zaboravio sam reći, nakon ta 2 sata škole isto, nakon toga imamo opet pauzu večera, nakon toga je isto imamo svoje slobodno vrijeme, sad neko je koristio za trening, za učenje i onda u 9.45 je pregled soba, gase se svjetla,
3: i ima se za uživanje, znači možete i otići trenirati, trčati, ako vam nešto stvarno treba, može se izaći van do trgovine, do grada, sve to normalno, svi normalno smo živjeli.
0: Jesi plesao možda folklor ili nešto?
3: Nisam, imali smo dosta, ajmo reći, izvan nastavne aktivnosti, ja sam trenirao tekvando jer sam već ovdje prije trenirao, imali smo biciklističku i trkačku sekciju, ja sam bio oba dvije. Vozi se, biciklistička nije toliko redovna koliko je trkačka, ja sam i dalje član nje, zato što ide se svugdje po Hrvatskoj i to mi je, ajmo reći, najbolja stvar što se tiče toga. Proputovali smo dosta Hrvatske, odeš, otrčiš, upoznaš nove ljude, testiraš sebe, tako da to mi je bilo jako dobra stvar i evo sad prije mjesec dana smo bili tu skupa u Pakoštanima, smo išli trčati sa njima sa akademije.
0: Je li to se odnosi samo na tvoju generaciju ili zapravo intergeneracijski se povezujete kako ko izlazi iz akademije po tim ekipama?
3: Ja mislim da je svake generacije, zato što sam kad je naš odgajatelj napravio grupu, vidio sam da dosta ti ljudi ja zapravo ne znam, to je starija generacija od mene, tako da samo se nastavlja.
0: Nastavlja se i priključuju se novi članovi. Jako zanimljiv dio. Ovo taj, to je nešto što svakako ne znamo. Mi obični,
2: da,
0: pučeni.
2: Ta Policijska akademija stvarno spaja ljude. Jer ja sam bio davno tu i još su ostale te grupe na tim društvenim mrežama i kontakti i sad tipa dođeš u Zagreb, uvijek se možeš nekome javiti, otići popiti piće.
0: I nikad ne znaš tko će ti na kraju biti kolega, vi se unutar sustava zapravo ne ostajete tu na mjestu gdje ste ušli.
2: Tako je. Još bih se htio samo osvrnuti ovo što je Luka priča na ove sekcije, dosta ta Policijska akademija uložila je u širenje tih sekcija. Tako, na primjer, imamo unazad, Luka će se složiti sigurno, unazad 3-4 godine ima sekcija gdje policijski službenici, polaznici idu na Neretvanski maraton lađa. I natječu se, imaju mušku i žensku ekipu i ostvaruju stvarno dobre rezultate. Tako da ima tu i dolaze na Policijsku akademiju i vrhunski sportaši s kojima MUP ima ugovore. Čak Josip Teskara, vaš tekvandovist je jedan od njih. Mirko Filipović zna doći održati trening. Evo sad čitam Zrinka, ova naša skijašica Ljutić je održala kondicijski trening, Filip Ude, znači dosta se ulaže u tu promociju od strane vrhunskih sportaša.
0: I multidisciplinarnost koja je potrebna i koja zapravo i znači jednog dobrog policajca biti odličan u više područja. Kad smo o tim raznim područjima, evo spomenuli smo i naše sportaše, tekvandoiste i ostale, ovaj fizički dio cijele akademije, odnosno praktična nastava koja se pretežno odnosi baš i na te vještine, kako bi to prokomentirao? Što tu sve se prolazi?
3: Pa što se tiče škole, imamo svaka dva mjeseca smo imali testiranje, prva dva mjeseca su nam bili samo sklekovi, trbušnjaci i trčanje. Zadnja dva mjeseca smo imali poligon koji se mora proći u određenom vremenu da bi se uopće završila akademija. Znači ako imate jedan iz njega morate ga ispraviti ili ćete ići na produžnu kao normalno i u školi. Ja sam imao tamo što je Jure spomenuo, ja sam imao priliku, nas je trenirao moj odjel, Josip Teskera, Filip Ude i Mirko Filipović je isto nama držao treninge, što nam je stvarno ono kad neko dođe tako.
0: Mislim, čovjek se zove Krokap, da nemamo dalje što govoriti.
3: I stvarno pokažete svoje vještine i ono, naučite nešto, stvarno bude super.
0: Koje od vještina konkretno koje si naučio na akademiji vidiš da i dalje moraš koristiti u svakodnevnom poslu?
3: Pa to su najčešće fizičke vještine, to samoobrana, da možeš neko savladati. Dosta nam je tu pokazao i Krokap, kako zapravo možemo čovjeka lakavno srušiti, jer on je, ajmo reći, prošao i sito i rešeto i čovjek je bio MMA borac i sve, tako da dosta toga se nauči. I imali smo super profesora koji je isto prošao što se tiče terena dosta stvari i zna nam objasniti u situaciji kako se mi možemo snaći.
0: Sada si Luka u Policijskoj upravi Šibensko-kninskoj, odakle si zapravo i potekao, ovdje si u Kninu, na kojim točno poslovima si raspoređen?
3: Ja sam raspoređen na zaštitu državne granice, trenutno nama je cilj zaštita granice i krijumčarenje ljudi i krijumčarenje drugih stvari, sad sam tu.
0: Za sad si tu, da. I što ti se čini, koliko dugo si već na vježbeničkom?
3: 7 mjeseci.
0: 7 mjeseci, je li to to, je li zaista taj rad na terenu ono što si zamišljao da će biti kada si dolazio?
3: Da, baš to, malo prije što sam rekao, svaki dan je drukčiji. I ja za sad, to jest ne za sad, od početka mi se sviđa ta granica. Dosta stvari nisam znao da uopće je toliko opširna granica. Mm-hmm. Mislio sam da je to, ajmo reći, granica, vidiš ljudima osobno i to je to, ali zapravo tu ima jako puno stvari na kojima ti možeš i napredovati sve, što se nadam da ću jednog dana i napredovati.
0: Želiš onda napredovati i dalje u tom segmentu vezano za granice ili možda želiš graditi svoju karijeru unutar sustava negdje drugdje?
3: Ja bih volio proći i granicu i temeljnu, mm-hmm. volio bih proći granicu i temeljnu, završiti fakultet i prijeći u Krim jednog dana, ali volio bi se možda i čak vratiti nakon Krima i na granicu. Mm-hmm. Zato što mi se sviđa, ono, opuštenje atmosfera i sve, ali sad za sad ostat ću na granici, ali kažem, volio bi proći granicu i temeljnu i onda prijeću Krim.
0: Otvoreni za druge dijelove sustava. To je dobro čuti. Ja vjerujem, Jure, da se slažete da je puno lakše raditi s ljudima koji su spremni na više toga, odnosno spreman je danas sutra biti bilo koji dio sustava gdje će biti potreban.
1: Naravno, upravo prema tome je orijentirana ova kampanja da tražimo mlade ljude, željne rada, koji se ne boje jeli odgovornosti, a opet unatoč svojim mladim godinama jeli preuzeti tu odgovornost.
0: I željni izazova.
1: Željni izazova i željni promjena. Znači, policija stvarno pruža jeli zbog takvog sustava jeli i promjenu radnih mjesta i promjenu iz jednog roda policije u drugi. Jeli, nije to samo, nije policija za, evo, za građane, ono, nije samo policija, ovi dečki cure što se voze u autu, to je samo jedan dio, to je opširan sustav, jeli, samo na području naše policijske uprave imamo, osim temeljne prometne, granične policije, imamo i krim policiju, imamo protueksplozijsku zaštitu, imamo interventnu jedinicu policije sa specijalističkim timom, imamo vodiče službenih pasa, imamo policijske službenike, tehničare za upravljanje bespilotnim letjelicama, dronoma. Znači, to je jedan ogroman sustav i pozivam mlade koji možda na prvu jeli, evo, reći jeli nije policija za mene.
0: Zato što se sjeti samo policajca.
1: Samo ono prve slike, cesti. Prve fronte, mm-hmm. jeli, može se svak naći u tome, jeli, postoji jedna posebna grana krim policije, jeli, koja nije ono represivna, nego više istraživački rad. Tako da može se stvarno tu, mm-hmm. i tražimo upravo takve ljude da isprofiliramo i da se ostvare kroz
0: ono što policiju. Stvarno treba reći, u kojem god vremenu živjeli, o kojem god poslu govorili, razgovarali, stabilnost plaća i mogućnost za napredovanjem je izuzetno važna stavka. To je ono što mlade ljude danas itekako zanima. Već smo rekli, mogućnosti za šetanje po sustavu, tih mogućnosti je puno i za mijenjanjem radnih mjesta. Napredovanje plaća, što kažu kolege, da, što da, mogu da. Očekivati mladi?
1: Hoćemo prvo plaći? Može.
0: Ajde, krenimo pa ćemo završiti sa dobrom stvari.
1: Da,
0: zezamo se, naravno.
1: Baš smo na Luka sad, kad smo išli tu, malo prokomentirati tu plaću, evo, on je sad, nije više vježbenik, nego je, zapravo vježbenik je dok ne položi državni ispit, ali 6 mjeseci radi kao vježbenik i onda kad mu to prođe, dobije prvu plaću. I sad smo malo to prokomentirali. I ja kad sam radio, ta plaća je bila znatno manja, sad je ta plaća dovedena na jednu razinu gdje je to pristojno, gdje mlada osoba može jeli započeti život i stvarno živjeti pristojno. Policajac, policijski službenik sa ništa iskustva, znači doslovno, koji je tek počeo raditi, koji je položio državni ispit, koji radi u turnusu, to vam je rad dan, mm-hmm. noć, dopaš ćete raditi i vikendom i blagdanom, ima plaću oko 1700 eura. Znači, to je, po meni je to jako pristojna plaća. Govorimo za srednju stručnu spremu. A ako govorimo da je policija hijerarhijski sustav, znači ide od dole prema gore, uz zadovoljenje određenih uvjeta, ocjena, radnih rezultata, jeli, godina staža, može doći do napredovanja, to vam na kraju krajeva donosi i bolju plaću.
0: Izvrsno. Ovo je zapravo informacija koja se zanima osobito one koji nemaju možda već prethodno neke želje iz djetinjstva za baviti se bilo kojim poslom iz evo sfere sigurnosti i povjerenja. Ali svakako izvrsna informacija, svi mladi koji sada završavaju još u biti ne znaju gdje će što će, nikako nije kasno, molim vas otiđite na web stranicu za početak Policijske uprave Šibensko-kninske, sve ćete pronaći da. Informacije, što se kampanje tiče, postani policajac, policajka, sve su informacije tu, a možete se i direktno javiti u našu policijsku upravu i dobiti više informacija. Za sam kraj, kako bi izgledao taj selekcijski postupak, kako se slučajno netko evo boji nečega?
1: Ide jednostavno, može se, to isto novina od prije par godina, sve se može preko e-građana. Uh-huh. Znači e-građani, odete odgoj i obrazovanje, mislim i odmah vam tamo piše postani policajac, policajka i sve vas taj sustav vodi. Prijava, pozove vas se na testiranje, testiranje se vrši u Zagrebu na Policijskoj akademiji, tamo se sastoji o poligon trčanje i još određene ili motivacijske razgovore. Tu još je li provjera zahtjeva profesionalne selekcije, to je li, to su vam testovi osobnosti, testovi uh-huh. inteligencije, sve to u jedan dan. Nakon toga ide provjera dostojnosti, to je li osoba prije kažnjavana nije. Nakon toga ide liječnički pregled, isto u Zagrebu, ako se to sve prođe, ide se je li početkom 10. na Policijsku akademiju, izobrazba traje nekih 10 mjeseci, od tih 10 mjeseci, evo Luka mi reka da je skoro 2-3 mjeseca bio na praksi, bio je tu u Kninu i bio je u Zagrebu, znači da se osjeti taj stvarni policijski posao, da nije samo sjeti u klupama. I to je to, kad osoba završi tu akademiju, odmah se prima ustrojstvene jedinice po potrebama službe, stvarno u zadnjih nekoliko godina to bude po mjestu prebivališta. Možda neko neće dobiti Knin, neko će dobiti Drniš, ali uh-huh. sve to tu i onda je li na osobi da radi, da se stvaraju.
0: Fali radne snage, jel tako? Kao pa, i svugdje drugdje, ali evo, zahvaljujući ovoj akciji kao i nekim drugim akcijama tijekom godinama koje policijska uprava na nacionalnoj razini MUP provodi, malo se poboljšao taj kadar. Kako je sada stanje?
1: Pa u nas je stanje optimalno, recimo. Znači mi možemo funkcionirati iz dana u dan, ali sustav je li tako i mi smo kao županija jedna od starijih, tako i sustav ima dosta ljudi koji su tu dugo i upravo je li zato tražimo tu recimo svježu krv da dođe, da se pristupi. Još jedna napomena za te mlade ljude. Premda ima vremena, je li još do natječaja, kad traje do 28.8. razmislite dobro, prijavite se, je li već su sad krenuli ti selekcijski postupci, testiranje, tako da kad se neki broj popuni, onda je li manja vjerojatnost da ćete moći upasti. Nemojte čekati, nemojte mm-hmm. puno razmislite naravno dobro. Odvažite se i
0: ali ne čekajte zadnji trenutak, jer nekako živimo danas u vremenu kad se mislimo ma posla ima.
1: Da.
0: Međutim, ovo je malo specifično, a kao što čujemo i zbog uvjeta, plaće pa i ostaloga, postaje zaista sve traženije zanimanje, što je svakako dobro, ali s druge strane za sve vas koji se mislite i čekate do zadnjeg trenutka, nije dobro za vas, da. Pa se javite čim prije. Pohvale, u svakom slučaju, nedavno ste imali poligone i u Kninu i u Šibeniku, to se često organizira. Tako je, policija je zaista otvorila vrata koliko god može širom i prozore prema svojim građanima, kako bi što kvalitetnije popunila svoj kadar. Mogli bismo mi, čini mi se, još puno razgovarati, ali zato me upravo veseli činjenica da ćemo se vidjeti, još sigurna sam. Još jednom kao posljednji poziv našim slušateljima, svi dakle dragi mladi ljudi koji ste u srednjoj školi ili svi vi ostali do 28. godine, otvorite malo ako do sad niste, postani policajac, policajka i postanite i vi policajcem ili policajkom, treba vas Hrvatska policija. Luka, Jure, hvala vam od srca što ste bili naši gosti. Imaš li, Luka, možda ti neku poruku za kraj?
3: Pa ja, jedino ako ste 100% sigurni, onda se prijavite, ako se dvoumite, bolje pričekati godinu dana, jer buti godinu dana, ajmo reći, sazriječeš više. Ja isto nisam odmah nakon srednje išao, ja sam odradio jednu godinu u tvornici ovdje u Knaufa, nakon toga sam otišao, evo, sad sam završio i sad radim, sad čekam samo još državni, ali ako ste 100% sigurni, prijavite se, ako prvi put padnete, znači imate do godine, znači, nije velika stvar, da.
0: Hvala lijepa, hvala svakako Luka. Jure, hvala i vama kao i vašim kolegama na svemu što činite i puno sreće u popunjavanju kadra.
3: Hvala vam.

0: oglasi.
1: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
2: Shopping. Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Knin 4. gardijske brigade 42 ponovno se otvara u srijedu 10. lipnja u 8 sati. Uživajte u kupnji u moderno uređenom prodajnom prostoru uz dokazano najbolji omjer cijene i kvalitete. Lidl, isplati se.
3: Radio Knin. Marketing

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Nakon jučerašnjeg velikog puknuća cjevovoda niske zone u gradu Kninu osigurana je jutros i dodatna lokacija za opskrbu pitkom vodom. Završetak radova i normalizacija vodoopskrbe ne očekuju se prije 14 sati. Radovi na sanaciji koje provodi lokalna podružnica komunalnog poduzeća, odnosno vodovoda Šibenik, i dalje traju u punom jeku. Dok se sustav dakle ne stabilizira, građanima je na raspolaganju ukupno 5 cisterni s pitkom vodom. Policija je prema nalogu USKOK-a jutros ušla u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Uzela je dokumentaciju, računala i mobitele, a to je učinila i njegovim roditeljima. Ne zna se što je točno povod policijskoj akciji, no mediji pišu da se dokazne radnje provode zbog kaznenih prijava podnesenih protiv Šimunića zbog navodnih malverzacija pri organiziranju manifestacija. Šimunić je svjestan da je mnogima postao smetnja nakon što je jasno i glasno kritizirao financijsko poslovanje sportskih saveza, poput Hrvatskog skijaškog saveza iz kojeg je nestalo 30 milijuna eura. Nakon policijske akcije oglasio se na Facebooku. Tvrdi da je riječ o političkom pritisku jer se usudio pitati kamo ide javni novac. Kaže da istražitelji kod njega nemaju što pronaći, te da je bitka za Hrvatsku u kojoj vlada istinska demokracija tek počela. Policijska pretraga Šimunićeva ureda i doma komentirala se i u Saboru. Mostovac Nikola Grmoja i Anka Mrak-Taritaš iz Glasa vjeruju da je postao meta jer je previše ispitivao.
2: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku. Naš Marin Miletić je u tu bitku također ušao. Ako itko izudarao Matešu i ekipu u Hrvatskom olimpijskom odboru, to je on.
3: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK na stvar, treba dovesti do kraja, a ne ostaviti na pola ili na trećini.
1: U sklopu poziva razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima, predstavnicima 72 lokalnih i regionalnih samouprava dodijeljene su odluke o financiranju projekata ozelenjavanja, ukupno vrijednih 131 milijun eura. Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Branko Bačić.
4: Ti projekti bi praktično trebali predstavljati pluća naših urbanih sredina. Projekte koji će značajno pripomoći saniranju posljedica emisije stakleničkih plinova. Financiramo projektnu dokumentaciju, uređenje postojeće, izgradnja nove zelene infrastrukture na javnim površinama, uređenje okoliša u zgrade javne i društvene namjene, škole, vrtići, bolnice, sadnju drveća, grmlja i drugog bilja radi povećanja zelenih površina i navodnjavanje, smanjenje bujičnih poplava. Zelene krovove, zelene fasade, nadstrešnice, pametne klupe, dekorativnu rasvjetu. U radijusu od 2 km oko tih projekata živi 340 tisuća stanovnika.
1: Najmanje 12 ljudi je ubijeno, a 10 ranjeno blizu Johannesburga u Južnoj Africi. Počinitelji su u naselje ušli iz dva različita smjera i otvorili vatru. Motiv napada za sad nije poznat. U 11 sati u Kninu, ali i u Šibeniku pretežno je oblačno. Knin mjeri 28, Šibenik 29 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana na oblaka će rasti, a u noći se očekuje i kiša te pljuskovi s grmljavinom. Što možemo od vremena očekivati sutra, govori Slavko Radilović.
5: Što se tiče sutrašnjeg dana, ipak će prevladavati promjenjivo oblačno uz oborine, dok će preko dana puhati umjerena do jaka bura koja će prema kraju dana postupno i jačati. Temperatura će se sniziti i bit će nešto osjetno niža, čak i oko 5 stupnjeva manje od današnje. Što se tiče onih koji će dobiti na moru, moramo naglasiti da će more biti malo do umjereno valovito, a u noći i valovito jer će ipak na moru biti i nešto juga.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

12:26, evo od jučer poslije podne sve su nam se nekako i misli i aktivnosti usmjerile na temu vode, naravno s razlogom. Ponovit ćemo sve ono što znamo na kraju sata, ali u ovom trenutku evo i nešto drugih obavijesti. Stigle obavijesti iz Cijana. Naime, prve adulticidne dezinsekcije komaraca, tiče se toga, dobro sam pročitala, i to na području grada Knina, održat će se sutra 11. lipnja. Početak ove dezinsekcije je zakazan za navečer u 22 sata. S obzirom na to da su krenule neke outdoor aktivnosti u našem gradu koje zapravo vas pozivaju vani svaku večer, ne bi bilo loše onda sutra to imati na umu prije nego što krenete vani. Ako se nećete vratiti do 22 sata kući, onda trebalo bi zatvoriti prozor, ali tako, prije nego što se iziđe van. Evo ovako cijela obavijest glasi. Izvođenje radova prve adulticide dezinsekcije komaraca na području grada Knina dana 11. lipnja. Izvodit će se prizemnom ULV metodom, dakle sa vozila, s početkom u 22 sata. Ako bude nepovoljnih klimatskih prilika, dakle kiša i vjetar, koji za sada sutra na večer ne bi trebalo biti, onda će se to odgoditi. Ono na što treba skrenuti posebno pažnju, za vrijeme zamagljivanja zatvorite dakle vrata i prozore, osobito osobe sa zdravstvenim tegobama dišnih organa. Upozoravaju vozače na povećan oprez u prometu. Vozilo se naime kreće malom brzinom i obilježeno je rotacijskim svjetlom. Upozoravaju i pčelare da za vrijeme zamagljivanja drže pčele u košnicama dok se u potpunosti ne raziđu i posljednji ostaci insekticidne magle. Evo, Cijan zahvaljuje na dosadašnjoj suradnji i pozivaju naravno i dalje na suradnju. Kratko, dakle, sutra 11. lipnja od 22 sata na večer dezinsekcija komaraca na području grada Knina. Darivanje krvi ovoga mjeseca započelo je 5. lipnja u Pirovcu, a dalje po rasporedu danas u Vodicama se mogla dati krv do 12 sati. Nadam se evo da ste imali to na umu, govorili smo o ovim obavijestima i danima prije današnjega. A imate priliku učiniti to ovoga mjeseca još i sutra, i to u Drnišu, u prostorijama HGSS-a Drniš od 8 pa do 13:30. Ovdje smo u studiju iza 11 sati ugostili djelatnike policijske uprave Šibensko-kninske. Jedan od njih je zapravo bio Jure, koji je zadužen za kontakt s javnošću vezan uz mnoge kampanje, ali je osobito i koordinator kampanje Postani policajac za policijsku upravu Šibensko-kninsku. S njime je bio i Luka, jedan vježbenik koji je nedavno prošao policijsku akademiju, novi zapravo djelatnik u redovima policajaca. Pa evo, nadamo se da ste slušali, ako niste, samo ćemo reći, bacite oko na Postani policajac, zaista pozivaju sve mlade do 28 godina, bilo da ste srednjoškolci ili ovi ostali do 28 godine, da se uključite u redove policije. Sve su informacije online, mi vas upućujemo na policijsku upravu Šibensko-kninsku. Na njihovoj stranici se evo pa evo kratko što se dnevnih događanja tiče proteklog dana, izdvajaju nekoliko sigurnosnih događaja. 9. lipnja u prijepodnevnim satima u Šibeniku nepoznati je počinitelj 72-godišnjem državljaninu Poljske otuđio više novčanika u kojima su se nalazili dokumenti, bankovne kartice i novac. Istoga dana, također u prijepodnevnim satima, također u Šibeniku, nepoznati je počinitelj i 65-godišnjem državljaninu Nizozemske otuđio novčanik s dokumentima i novcem. Puno krađa, puno džeparenja, pazite se, ljudi dragi, evo, vjerujem da i sami
i sami ovi protagonisti sa crne strane zakona su uglavnom imaju na meti turiste, ali nikad ne znate. Evo, i upozorite tu i tamo, osobito vi koji iznajmljujete apartmane, upozorite ih da ima nažalost i takvih među nama. Protiv nepoznatih počinitelja bit će naravno podnesene kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Policija je na terenu i provodi izvide. Dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenim osobama 9. lipnja oko 11.30 u Vodicama. Dvije su osobe ozlijeđene u općoj bolnici u Šibeniku. 80-godišnjaku su konstatirane teške tjelesne ozljede, zadržanje na bolničkom liječenju. 44-godišnjakinja je zadobila lakše tjelesne ozljede. Nećemo o detaljima, ima toga dosta. Zabilježena je i iznuda. Riječ je o tome da je 68-godišnjak zapravo osumnjičen zbog iznude na štetu 60-godišnjakinje i pazite sad, 91-godišnjakinje. Nema granica u ovim aktivnostima, nažalost sramotno i uvijek ćemo to govoriti, ali evo, ovoga su ulovili i nad njim su izvršili kriminalističko istraživanje i dalje je u postupku. Još ćemo samo reći kako je nažalost u prometnoj jednoj nesreći također smrtno stradao biciklist. Ona se jutros dogodila malo prije 9 sati na nerazvrstanoj cesti Murter-Betina. Sudjelovao je jedno osobno vozilo i bicikl. Zbog zadobivenih ozljeda biciklist je prevezen u OB Šibenik i unatoč pruženoj medicinskoj pomoći je preminuo. U tijeku je očevid prometne nesreće, rukovodi njime županijska državna odvjetnica, a zbog osiguravanja mjesta događaja i provođenja očevida na navedenoj cesti, dionici ceste, promet je u potpunosti obustavljen. Ovo je informacija od jutros, nismo sigurni je li obustavljen i dalje. Svakom slučaju nama svima ostalima skreće pozornost da ima dosta biciklista u prometu, rekreativaca, neki su oprezni, neki nisu, na nama je da pazimo jedni na druge. 12.33, zasvirat ćemo još malo, David Bowie je sljedeći na listi i Unberlin, a ja kao što sam obećala idem probati provjeriti imamo li kakvih novih informacija s terena vezano u sanaciju ove cijevi.

0: oglasi.
1: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
2: Shopping. Radio Knin. Marketing.

0: Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.
1: Evo nas natrag. 12:46. Zvali smo službe na terenu. Neće vam se svidjeti ovo što ću vam sada prenijeti, nažalost. Dakle, jučer poslije podne pukla je jedna od glavnih cijevi, odnosno svakako glavna cijev za vodoopskrbu niske zone grada Knina. Od jučer poslije podne na terenu su ekipe vodovoda i odvodnja Šibenik, podružnica Knin. Prvenstveno bili su u potrazi za samim mjestom, lokacijom puknuća. Sinoć je locirano gdje je to puknuće, ali sam dolazak do cijevi je problematičan. Rekli smo vam to već jutros, da ono što su nam rekli iz komunalnog poduzeća, da uglavnom onog trenutka kad dođu do cijevi, da onda znaju što treba i to nije veliki zahtjevan postupak, u smislu imali su prije takvih već sanacija. Ali ono što je sada problem je svakako to što je jako teško do te cijevi doći. Evo ovako, zvali smo dakle podružnicu Knin, oni su na lokaciji od sinoć, od jutros u punom pogonu. Bager je na lokaciji, u bazenu se praktički nalazi, s obzirom na to koliko je vode već na tom mjestu isteklo i jako teško dolazi do same cijevi. One prve pozitivne i optimistične prognoze koje su govorile da će sanacija potrajati do podne ili 13 sati i potom još sat dva puštanja vode u cijevi, svakako pada u vodu doslovno, jer do cijevi se još ne uspijeva doći. Tako je, dobro ste čuli. Dakle, još uvijek ne uspijevaju uspješno otkopati sav taj materijal koji se nalazi na samome mjestu puknuća, iznad, dakle, te sporne cijevi, iznad puknuća i nije zapravo još sama sanacija niti započela. Još uvijek otkopavaju to mjesto. Zvali smo i našeg zapovjednika vatrogasaca kninskih, gospodina Mirena Marelju, koji je rekao, naravno, njihovi su svi dečki na terenu, onih 5 cisterni koje su raspoređene na svoje pozicije ostaju na tim pozicijama do daljnjega, dokle god bude potrebno. Poslije podnevna smjena će svakako za vas, dragi moji, isprovjeravati sve ove informacije, odnosno pratiti ih i dalje pozivima kako komunalcima, tako i našim vatrogascima. Znamo da je problematično, isto tako znamo da je u najavi pogoršanje vremena noćas, što ne ide baš na ruku ekipi koja se trudi evo sanirati, doći do ove cijevi. Nadamo se kako će ipak uspjeti doći do nje u ovim trenucima dok ovo govorim, i da će sanacija na samoj puknutoj cijevi krenuti čim je prije moguće. Vaš Radio Knin, naravno, znat će te informacije, vjerujem, prvi. Javljaju nam evo bilo kakvu novu informaciju i tako ćete i vi znati putem ovog našeg etera, ali i putem društvenih mreža. Evo, zaista problematično. Danas je i temperatura išla baš ono koliko ne treba, išla jako visoko, 30 je u zraku u Kninu, 28 je u Šibeniku, a u najavi je i koji stupanj iznad 30 stupnjeva. Evo, ponavljam, večeras, odnosno noćas, najavljuje se promjena vremena, dolaze nam kišni oblaci, možda čak i malo veće oborine u tijeku noći, pa pripremite se i na to, a pripremite se i s vodom kako god znate, jer nije evo isključeno da neće večeras biti puštena voda. Ako hoće, Bogu hvala, ali možda i neće. 12:50, možemo jedino baciti pogled na Hrvatski autoklub, jer nismo nikako, nema nekih posebnih izvanrednih događaja, osim onoga kojeg sam malo ranije spomenula, prometna nesreća u kojoj je smrtno stradao biciklist jutros. Riječ je o nerazvrstanoj cesti Murter-Betina, nju su zatvorili policajci zbog očevida, je li ona puštena međuvremenu promet ili nije, ne znamo, jer HAK zapravo i ne provodi izvide i ne pratite nerazvrstane ceste. Gdje god krenuli, želimo vam od srca da sretno stignete na svoje odredište. Danas su s vama od 7 sati bili Barbara i Lovre. Ostanite uz nas.

13 sati i točno 15 minuta, vrijeme je da vas pozdravimo u ovom poslijepodnevnom dijelu našeg današnjeg druženja, da vam poželimo svima dobar dan i da vas pozovemo da ostanete uz program Hrvatskog radio Knina. Nadam se da ćete upravo to i učiniti sve do 19 sati, biti u blizini naših frekvencija, a mi naravno pratimo i dalje onu najaktualniju situaciju. Situacija s vodom i dalje nije bajna. Ekipa je na terenu i pokušava doći do cijevi koja je pukla pa da počne sanacija. Po nove informacije ćemo uskoro, jer malo prije ste od Barbare čuli sve detalje. Ja ću još samo ponoviti gdje se i dalje nalaze cisterne koje će na tim mjestima ostati do daljnjega sve dok bude potrebno. Cisterne se nalaze na raskrižju za Krčiš kod doma za

starije kod vrtića na igralištu osnovne škole Domovinske zahvalnosti na parkingu vojarne Andrija Matijaš Pauk. Kao što sam i rekla, uskoro ćemo po nove informacije i o svemu vas detaljno informirati, zato vam vrijedi ostati u našoj blizini. Da se mi malo vratimo na naš program i sve ono što vam nudimo kroz ovo poslije podne, tu su na mali oglasi u 14.20, naš dnevnik u 15, kraće vijesti kroz poslije podne, repriza emisije Županijom uživo i dosta dobre glazbe. A kada smo kod glazbe, ona je po izboru Nenada Tisaja, dok će s vama u programu biti kolega u režiji Ivan Katalinić, a ja sam Ivana Kustura. Još jednom lijepi vam pozdrav i ugodno vam slušanje našeg programa.

0: 13 sati i 28 i pol minuta, evo nas s nekim novim informacijama zbog novonastale situacije sa vodom koje i dalje nema u gradu pa ni u trgovinama. Kako je provjerila naša Sunčica, neki građani pošli su potragu za cisternama vode po gradu. Poslušajmo što je ona zabilježila.
1: Nema. Sve se potrošilo. U ranu zoru je sve otišlo vode što je bilo. I trebalo bi još nešto stići kroz nekih možda sat, dva, ali ne znam ništa koliko točno je.
2: Najgore za starije ljude, za bolnice, za djecu u školama, znači katastrofa. A evo sad sam bio kod škole, kod crkve nema ni jedne cisterne. Sad sam došao ovdje u Potkonj. Tražio sam po gradu da imam naliti, ali nema nigdje. Pa kažem da je užasno, zato što u većim gradovima postoje intervencije gdje ljudi rade čim se dese, rade dan, noć da bi se to saniralo. Drugo je ostaviti, rećemo, jedno naselje bez vode cijeli dan, ali pola grada, to je malo previše.
3: Kod škole nema, nisam vidio, i kod crkve nisam vidio.
0: Eto, ono si ponukalo da se ponovno čujemo sa zapovjednikom javne vatrogasne postrojbe Knin, Miranom Mareljom, pa evo što nam je on rekao i ponovio.
4: Znači, imamo 5 cisterni locirani na području grada. Prva cisterna nalazi se ispred vojarne Andrija Matijaš Pauruk, znači na cesti prema Potkonju. Druga cisterna se nalazi kod dječjeg vrtića Cvrčak, centralnog objekta. Treća cisterna se nalazi kod ulaza u starački dom. Četvrta cisterna se nalazi na igralištu osnovne škole Domovinske zahvalnosti. I peta cisterna se nalazi u naselju Kovačić na križanju prema Krčiću.
0: I ostaće tamo do daljnjega sve dok bude potrebno?
4: Cisterne sve ostaju do daljnjega, tako je, na tim pozicijama. I pozicije nećemo mijenjati jer smo danas tijekom dana uskladili da smo pokrili i stanovništvo, a i da smo pokrili ove bitne objekte, i starački dom, i osnovne škole, i dječje vrtiće, da imaju u blizini pitku vodu.
0: Na sve ste mislili, dakle, na ona najbitnija mjesta postavili ste cisterne?
4: Tako je. Sad dalje nećemo mijenjati lokacije, da ne zbunjujemo dodatno građane sa izmjenama i novim informacijama. Znači, ovih 5 lokacija koje smo nabrojali, do daljnjeg ostaju.
0: Koliko se često cisterne pune, da li ima potrebe za tim, da li svijet dolazi do njih?
4: Pa građani dolaze, ali cisterne su velike, cisterne su od 7 i 8 kubika vode. Građani dolaze, ali građani dolaze sa malim posudama vode od 5, 10, 20 litara, tako da relativno sporo pada razina vode u cisternama. Ali mi pratimo razinu i pravovremeno ćemo dopunjavati, tako da ako slučajno građani zateknu lokaciju bez cisterne, znači cisterna išla na dopunu i kroz neki pola sata će biti opet na svojoj staroj lokaciji.
0: Znači, nadajmo se evo svi skupa da će situacija što prije završiti, da će se voda pustiti, da će doći evo kada je u pitanju grad.
4: Pa mi se isto nadamo da ćemo se što prije povući sa terena.

0: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
1: Shopping. Hrvatski radio Knin. Marketing.
2: Bliže nam se kraj nastavne godine, učenici se bore za završne ocjene, u tijeku su zaključivanja, danas u Kninu to prolazi uz dodatne poteškoće. Kako su organizirali boravak u školama za više stotina djece bez vode, pitali smo ravnateljicu osnovne škole dr. Franje Tuđmana, Mariju Dujmić.
3: Teško, jutros nakon 7 sati kad smo shvatili da ipak vode neće biti ni danas, barem veći dio dana, u dogovoru sa gospodinom Mareljom čuli smo se kao da neka cisterna ipak dođe i do nas, pa je to iza 9 sati realizirano, tako da smo napunili doslovno sve posude za, koje smo imali za sanitarne čvorove i sve naše posude za vodu. U blizini je i starački dom gdje je postavljena jedna cisterna, tako da su učenici preko velikog odmora mogli otići tamo u ulici, vode u bočice, oni inače nose sa sobom bočice s tekućinom. Međutim, 317 je učenika u jednoj smjeni i stvarno je zahtjevno, ali evo sad svaki tren očekujemo da će ta voda ipak doći čim prije. Srećom mi smo škola u jednoj smjeni pa smo uskoro gotovi, ali evo ne znam za drugu školu, bit će izazovno popodne ukoliko ne dođe voda.
4: Mališane ste, najmlađi su ipak nešto ranije otišli.
3: Tako je, jer učiteljice razredne nastave mogu sebi prilagoditi raspored sati, tako da im recimo danas ne mora biti zaključna ocjena iz nekog predmeta. Mogu to učiniti sutra i preksutra, međutim kod predmetne neki kolege danas imaju zaključne sate, dakle zaključne ocjene, nismo mogli ni skratiti nastavu, niti ih pustiti. Baš je zahtjevna situacija, ali evo, privodimo je kraju. Em je zahtjevno što je kraj nastavne godine, pa i sve i da želimo skratiti ili prilagoditi djeci, ne smijemo to učiniti jer zaključne ocjene moraju biti taj sat izrečene javno i mora se pružiti i svaka i posljednja prilika svakom učeniku. I evo, nadamo se da, s obzirom da ide dugo i vruće ljeto, ovakvih situacija više neće biti.
2: U popodnevnoj smjeni u osnovnoj školi domovinske zahvalnosti ostaje 13 odjeljenja, 213 učenika, čuli smo se i s njima, kažu vatrogasna cisterna je uz samu školu i bit će ondje dok se ne otkloni kvar.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Dio grada do daljnjega je bez vode. Ekipe komunalca i dalje su na terenu, 5 cisterni s pitkom vodom dostupne su građanima. Knin uskoro dobiva novu ljekarnu. Naime, Šibensko-kninska županija donijela je odluku o otvaranju podružnice šibenskih ljekarni u Kninu. Tako ćemo konačno dobiti i dežurnu ljekarnu u gradu. Izvijestio je to na sjednici županijske skupštine župan Paško Rakić. Govorimo i o ostalim važnim točkama sa sjednice. Županijska vatrogasna zajednica jučer je u Kninu dobila prvi dio zaštitne opreme, kompleta kaciga i rukavica iz EU projekta za brdsko-planinska i potpomognuta područja. Uskoro bi trebali stići kombinezoni za šumske požare i čizme te 6 pick-up vozila. Zašto DVD općine Ružić nije dobio ovu opremu, pitao je danas na sjednici županijske skupštine načelnik općine, tražeći od vatrogasne zajednice isti tretman kao i za sve ostale vatrogasce. Oštar odgovor i kritiku na rad zapovjednika ovog DVD-a kao i načelnika općine uputio je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić. O vremenu sutra Slavko Radilović.
2: Što se tiče sutrašnjeg dana, ipak će prevladavati promjenjivo oblačno uz oborine, dok će preko dana puhati umjerena do jaka bura koja će prema kraju dana postupno i jačati. Temperatura će se sniziti i bit će nešto osjetno niža, čak i oko 5 stupnjeva manje od današnje. Što se tiče onih koji će dobiti na moru, moramo naglasiti da će more biti malo do umjereno valovito, a u noći i valovito jer će ipak na moru biti i nešto juga.
1: O svemu opširnije u Dnevniku u 15 sati.

0: A mi idemo čuti i sljedeći oglas. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: I dalje se prodaje ovce i janjce.
0: Uh-huh.
1: Imamo posilica, samohodni, naguranje, ima trimera, pila, šta interese koga, imamo šišalica, mlinova, žirafa, čizne za bajkere, garažna vrata. Ima svega tu. Samo za interesenih se javio na broj telefona 098.
0: Uh-huh.
1: 909-39-06. Živjeli.
0: Lijep pozdrav. Prodaju se i dalje i ovce i janjci, dosta raznih mašina, čuli ste i kojih. Ima tu mlinova, žirafa, imaju tu i čizme za bajkera, za bajkere i garažna vrata. 098-909-3906. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodajem ugao, jednu komodu drvenu, jedan stolić, cijena po dogovoru. A neka se javi koji je zainteresira na broj 095-905-0861.
0: Lijep pozdrav i vama. Prodaje se ugao, komoda i stolić 095-905-0861. Halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Molim vas, vi kao mediji, znate šta je sa ovom pitkom vodom kad će to doći?
0: Pa evo, javljamo cijelo vrijeme kad će doći, još i mi nemamo tu informaciju, radovi su i dalje u tijeku, uh-huh. Još uvijek se pokušava doći do te puknute cijevi, tako da se nadamo da će se to dogoditi kroz ovo poslijepodne.
3: Dobro, hvala vam.
0: Iskreno se nadamo.
3: Ajde,
0: evo.
3: Ajde.
0: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji, mi smo i dalje u vašim malim oglasima, 14 sati 29 minuta do 35 smo tu, pa nam se javite na 663700.

0: I novi poziv je tu, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem dvije ravne ploče za električni štednjak. Ova je jedna keramička Siemens, ova je od normalnog šporeta, mislim.
0: Dvije ploče, dobro.
1: Dvije ploče potpuno nove i prodajem odijelo za motoristu kožno broj 52. Na telefon 6 097 666 3942.
0: Može.
1: Hvala lijepa.
0: Ponovit ćemo i vaš oglas, lijep pozdrav. Prodaju se dvije ravne ploče za električni štednjak nove i odijelo za bajkera kožno broj 52. 097 666 3942. Halo? Halo?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Krivo ste napisali, nije kran nego kardan, gospođo.
0: A, dobro.
2: Kardan to je, kran je ono za dizalice. Imam još jedan oglas.
0: Ajde, recite.
2: Besplatno poklanjam cvijet ispravan, onaj strmički. Od cirka 300-350 komada. To besplatno dajem, samo da mi se odpega.
0: Dobro, hoćemo na isti broj.
2: Na isti broj,
0: 098-993-7572.
2: Tako je, da. Hvala lijepo.
0: Može, lijep pozdrav. Evo, ispravka, odnosno isprika na pogrešci. Nisam opet ni zapamtila što je gospodin rekao, ali nadam se da vi jeste. A ponovit ću ovaj posljednji oglas besplatno. Dakle, poklanja se crijep od 350 komada, 098 993 7572.

0: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu. Stop Shop, Easy
1: Shopping. Poljocentar Grgić nudi sve za poljoprivredu i to stočnu hranu, sjeme, umjetna gnojiva, poljoprivredni alat i sve ostalo za poljoprivredu. U Poljocentru Grgić, Cotina 6, kod srednje škole u Kninu.
2: Radio Knin. Marketing.
3: Sportske minute.
4: Dobar vam dan i dobrodošli u još jedne sportske minute na drugom. Jedan dan dijeli nas do početka svjetskog nogometnog prvenstva. Hrvatska reprezentacija sinoć je iz Zagreba avionom stigla u Washington, nakon čega su naši otišli put kampa u obližnju Aleksandriju, gdje će boraviti za vrijeme prvenstva. Vatreni prvu utakmicu, posjećamo, igraju 17. lipnja u Dallasu protiv Engleske, pa slušamo izbornika Zlatka Dalića.
5: Ćemo i scouting Engleske, znaćemo što, kako i oni, na koji način mi su predstaviti se. Mi smo sve što trebali vidjeli, znamo sve otprilike što smo trebali znati i što ćemo dalje napraviti u 7 dana. Za nas je to jako važnih 7 dana, priprema, adaptacija na, i na uvjete, na klimu, na sve skupa ovo što će nas očekivati i naravno složiti ono najbolje za englesku utakmicu.
4: A nakon izbornika poslušajmo i kapetana Luku Modrića, kojemu će ovo biti peto svjetsko prvenstvo.
6: Sretan sam da sam i dalje tu. Inspiracija je svaki put kad igram za hrvatsku reprezentaciju, naravno kad su velika natjecanja još i više, jer se zna koliko to znači svima nama i našim navijačima. Što se tiče maske, igrao sam nekoliko utakmica, sad vidjet ću za tu Englesku da li ću nastaviti s maskom ili ne. Svaki put se osjećam bolje i doktori su isto pozitivni što se tiče mog oporavka i daju ono, dobre su prognoze da bi mogao čak, ako ne prvu utakmicu, drugu i nakon toga bez maske.
4: A naravno naše reprezentativce u Aleksandriji su dočekali i hrvatski navijači, s kojima je razgovarao naš Krešimir Gotlin, pa poslušajmo što je on to zabilježio.
7: Evo navijača na dočeku hrvatske reprezentacije, gospođa Ivana. Tu živite?
8: Da, živimo evo već 10 godina ovdje u DC-u. Kao što vidite, dvoje male djece. Ali sam došla danas vidjeti, podržati našu reprezentaciju.
7: Velika stvar.
8: Jeste, velika stvar. Mislim da i Aleksandrija sama radi dobar posao u gostoprimstvu. Tako da nam se da će ipak ovaj kraj malo više podržati stokar, kako bi ovdje rekli u Americi.
7: A ova djeca, Borna i?
8: Borna i Eva.
7: Govore hrvatski? Slabo.
8: Slabije.
7: Borna, bo?
9: Hajmo!
7: Pa tako je, hajmo Hrvatska. Ima Modrićev dres. Lijepo baš da ste došli dočekati reprezentaciju. Biće im drago.
8: Naravno, nadamo se da ćemo ih uspjeti vidjeti.
7: Zanimljivi navijači ovdje u hrvatskim dresu. Where are you from?
10: I'm from Peru, Lima, Peru.
7: And you cheering for Croatia?
10: Yes, absolutely.
7: Why?
10: I remember against Peru in 2018 with Croatia, one guy actually gave a Peru jersey to Modric.
7: Nice, thank you.
10: Yeah, thank you.
11: But you're from Korea.
7: South Korea.
11: South Korea, yes, yes.
7: Are they all jersey? Modric jersey? Shuker? Rao from South Korea.
11: Yes, yes, I love him. We love Croatian soccer, football. Fantastic.
7: Thank you, guys.
11: Thank you.
7: Dobar dan, došli ste na doček hrvatski nogometaša, možete nam predstaviti ekipu?
12: Mi smo skupa Vlado Hrkač i sin Luken Hrkač.
7: I?
12: Ovo je prijatelj.
7: Gdje inače živite, tu negdje blizu?
12: Washington, ali rođen sam u Chicagu.
7: Velika stvar da je došla hrvatska reprezentacija tako blizu.
12: Kako ne?
7: Sin govori hrvatski, ste ga naučili?
12: Malo zna, ali sa babom i didom može laku noć i hvala i takve stvari.
7: A za kog navija sin? Vidim po dresu.
12: Who's your team?
13: Croatia!
4: A hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Puli je igrala protiv Bugarske utakmicu 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i pobijedila s uvjerljivih 4-0. Dva pogotka postigla je Čavar, po jedan Čanjevac i Kurkutović. Iza branice Nenada Gračana ovom su pobjedom osvojile prvo mjesto u skupini Lige C, čime nastavljaju kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Ligi B. A Mislav Oršić službeno se nakon 3 godine vratio u Dinamo, s kojim je potpisao višegodišnji ugovor, objavili su iz Maksimira, a iz nogometnog kluba Istra potvrdili su da je njihov novi trener 42-godišnji Španjolac Javier Cabello, dok je eto Zoran Zekić ponovno preuzeo momčad Sarajeva. A večeras je na rasporedu 5. odlučujuća utakmica finala prvenstva košarkaša između Zadra i Cibone, najava Željka Kapelarija.
3: Nakon 4 odigrana ogleda rezultat je 2-2 i današnja majstorica u Krešinom domu, koja se igra s početkom u 20 sati i 15 minuta, dat će ime novog prvaka Hrvatske. Zadar pred svojim navijačima lovi 4. uzastopni naslov prvaka, dok je Cibona posljednji put bila prvak u sezoni 2021-22, kada je nadigrala Zadar također u 5. utakmici finalne serije. Ulog je velik, obje ekipe žele sezonu zaključiti na najbolji mogući način. Dvorana Krešimira Ćosića bit će ispunjena do posljednjeg mjesta. Hoće li Zadranima biti to olakotna okolnost ili dodatni pritisak, vidjet ćemo. S druge strane, bit će zanimljivo vidjeti kako će se u tom deliriju dvorane snaći igrači Cibone. Jedno je sigurno, očekuje nas prava košarkaška poslastica. Treneri Zadra i Cibone, Danijel Jusup i Ivan Rudež.
9: Znači, prvo je energija, jer to je prvi preduvjet, a tek onda taktika i sve ostalo. Mislim da će koncentracija u obrani i skoku biti izuzetno važna, tako da i naravno mislim da ta obrana od pick and rolla i obrana na Robertsonu, mislim da će to biti, ja mislim, ključna stvar za utakmicu. Nadam se da će doći šta više navijača, da nas bodre i da svi zajedno igramo.
13: Moramo ponoviti obrambeni fokus iz prošle utakmice, ali puno bolje kontrolirati skok. Bilo 1-1, čeka nas intenzitet 5. utakmice finala, tako da motiva ne nedostaje.
3: Rekli smo, dvoboj na rasporedu od 20 sati i 15 minuta. Prijenos slušajte u našem programu.
4: Dona Vekić je kao sretna gubitnica iz kvalifikacija dobila priliku igrati na teniskom turniru Queens u Londonu, te je u prvom kolu jučer pobijedila Britanku Stoj Savljević sa 6-2, 6-3. Antonija Ružić izgubila je od Amerikanke Ive Jović sa 6-3 i 6-4. Ana Konjuh poražena je na startu Zagreb Ladies Opena, bolja je sa 7-5 i 6-2 bila njemačka tenisačica Deitman, dok je uspješnija danas bila Iva Primorac, koja je sa 6-3 i 6-4 pobjedila Čehinju Šramkovu i time izborila osminu finala. A dvostruka olimpijska pobjednica Shiny Miller Uibo nastupit će na 76. izdanju atletskog mitinga Boris Hanžeković u Zagrebu, potvrdili su organizatori. Sjajna atletičarka s Bahama osvojila je zlatne olimpijske medalje na 400 metara na olimpijskim igrama u Riju te Tokiju, a na stadionu Mladosti 26. lipnja nastupit će u utrci na 200 metara, disciplini u kojoj se natječe tijekom cijele ove sezone. Za kraj, hokejaši Carolina Hurricanes pobijedili su gostima Vegas Golden Knights 5-3 u 4. utakmici NHL finala i izjednačili na 2-2 u pobjedama. 5. utakmica igraće se u petak. S time smo stigli do kraja sportskih minuta koje je za vas uredio Mateo Novaković. Ostanite uz drugi i srdačan pozdrav!

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
3: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
8: Jesi dobro to ugasio?
9: Ma neće biti ništa.
10: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
0: I ove godine ponovno Radio Matura. S novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
11: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
12: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
11: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
13: Mi smo ostvarili naš san!
11: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
14: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Lidija Grubišić.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. U Dnevniku poslušajte. Dio grada do daljnjega je bez vode. Kvar je nastao na teško dostupnim starim cijevima. Ekipe komunalca su na terenu, 5 cisterni s pitkom vodom dostupne su građanima. Knin uskoro dobiva novu ljekarnu. Naime, Šibensko-kninska županija donijela je odluku o otvaranju podružnice šibenskih ljekarni u Kninu, izvijestio je na sjednici županijske skupštine župan Paško Rakić. Govorimo i o ostalim važnim točkama sjednice. Županijska vatrogasna zajednica jučer je u Kninu dobila prvi dio zaštitne opreme, komplete kaciga i rukavica iz EU projekta za brdsko-planinska i potpomognuta područja. Zašto DVD općine Ružić nije dobio ovu opremu, pitao je na sjednici županijske skupštine načelnik općine, tražeći od vatrogasne zajednice isti tretman kao i za sve ostale vatrogasce. Oštar odgovor i kritiku na rad zapovjednika ovog DVD-a kao i načelnika općine uputio je županijski vatrogasni zapovjednik. Sutra će biti promjenjivo oblačno vrijeme s mjestimičnom kišom, temperature će osjetno pasti. Još uvijek je 70% potrošača na području grada Knina bez vode. Jučer oko 18 sati djelatnici kninskog komunalnog poduzeća uočili su prve poteškoće na sustavu vodovodne mreže. Kvar nastao je na teško dostupnim starim cijevima. Na sanaciji se radi, no Kninjani postaju nestrpljivi. Sunčica Cokarić.
2: Od sinoć su vatrogasne cisterne mnogima jedini izvor pitke vode.
3: Užasno, hvala našim dragim vatrogascima. Znači, mala djeca su u pitanju, ljudi moji, bebe. Katastrofa je.
4: Najgore za starije ljude, za djecu u školama, znači, katastrofa. Užasno, zato što u većim gradovima postoje intervencije gdje ljudi rade čim se dese rade dan, noć da bi se to saniralo. Drugo je ostavi trećemo jedno naselje bez vode cijeli dan, ali pola grada to je malo previše.
2: Iz komunalnog i dalje mole za razumijevanje, kvar je detektirano na teškoj pristupačnom terenu, kaže direktor Drago Bjedov.
5: Naime, mi još uvijek nismo došli do cijevi koja je pukla i koju smo primijetili još sinoć, zato što se nalazi na jednom izuzetno komplikovanom mjestu, a davno je to građeno. Nadamo se kako stvari stoje, jer intenzivno radimo, da ćemo u neko dogledno vrijeme, ali ne smijem ništa govoriti kad, naći to.
2: Onda ide sanacija kvara, a to bi trebao biti lakši dio, dodaje Bjedov.
5: Mi imamo sve mogućnosti da to, dakle, i rezene dijelove i tako dalje, i stručne ljude koji će to sanirati.
2: U međuvremenu, heroji dana ponovno vatrogasci. Zahvaljujući njihovim cisternama, voda je od jutros dostupna i u školama u kojima su u tijeku pripreme za završetak nastave. Za 317 učenika osnovne škole doktora Franje Tuđmana nije bilo jednostavno osigurati osnovne higijenske uvjete. Ravnateljica Marija Dujmić.
6: Tako da smo napunili doslovno sve posude koje smo imali za sanitarne čvorove i sve naše posude za vodu. U blizini je i starački dom gdje je postavljena jedna cisterna, tako da su učenici preko velikog odmora mogli otići tamo u ulici.
2: U popodnevnoj smjeni u osnovnoj školi domovinske zahvalnosti ostaje 13 odjeljenja, 213 učenika. Nastava će se održati uz pomoć cisterne koja će im cijelo vrijeme biti na raspolaganju, osim kad, kao i ostale 4, odlazi na punjenje, što je među Kninjanima danas izazvalo pomutnju.
4: A evo, sad sam bio kod škole, kod crkve nema ni jedne cisterne. Sad sam došao ovdje u Potkonj. Tražio sam po gradu da imam naliti, ali nema nigdje.
7: Kod škole nema, nisam vidio. I kod crkve nisam vidio.
8: Ako slučajno građani zateknu lokaciju bez cisterna, znači cisterna išla na dopunu i kroz neki pola sata će biti opet na svojoj staroj lokaciji. Znači imamo 5 cisterni locirani na području grada. Prva cisterna nalazi se ispred vojarne Andrija Matijaš Pauruk, znači na cesti prema Potkonju. Druga cisterna se nalazi kod dječjeg vrtića Cvrčak. Treća cisterna se nalazi kod ulaza u starački dom. Četvrta cisterna se nalazi na igralištu osnovne škole domovinske zahvalnosti. i peta cisterna se nalazi u naselju Kovačić na križanju prema Krčiću.
2: Ističe zapovjednik kninskih vatrogasaca Miran Marelja, te dodaje da na strateškim mjestima ostaju do otklanjanja kvara. I u trgovinama nestašica vode, police se stalno pune.
9: Sve se potrošilo. U ranu zoru je sve otišlo vode što je bilo. I trebalo bi još nešto stići kroz nekih možda sat, dva, ali ne znam ništa koliko točno.
2: 70% potrošača na kninskom području ostaje i dalje bez vode, a o prevenciji ovakvih događaja u budućnosti već se razmišlja. Treba mijenjati cijevi i obnoviti sustav, slažu se i čelni ljudi komunalnog poduzeća.
1: Više od 40 točaka dnevnoga reda prošli su danas i izglasovali vijećnici Županijske skupštine Šibensko-kninske županije. Za građane Knina najvažnija je bila posljednja točka – otvaranje nove ljekarne u gradu. Naime, Šibenske ljekarne, čiji je osnivač županija, uskoro otvaraju svoju podružnicu u Kninu, izvijestio je župan Paško Rakić.
10: Vjerovali ili ne, Šibensko-kninska županija, to jest ljekarne naše županije, nema svoju ljekarnu na području grada Knina i u dogovoru sa Domom zdravlja i ravnateljem i upravnim vijećem i Doma zdravlja i naših ljekarni smo donijeli odluku da ćemo na području grada Knina otvoriti novu ljekarnu. Jako je važno i znati da na području grada Knina, ako se ne varam, ljekarna nema dežurstvo i da građani i Knina i Drniša praktički moraju ići u Šibenik bez obzira koje je bilo doba dana ili noći i mislim da je ovo jedna jako važna odluka i nadamo se da će se realizirati vrlo brzo.
1: Tijekom aktualnog sata SDP-ov vijećnik Petar Baranović predložio je da se Županijski upravni odjel za prostorno planiranje, kao i neke županijske službe, presele u zgradu stare pošte umjesto da se plaća najam na dislociranoj lokaciji u Ražinama.
11: Mislim da najam koji plaćamo za ovaj upravni odjel tamo na Ražinama nije jedini najam. I ovo pitanje postavljam razmišljajući o točci dnevnog reda na današnjoj sjednici u kojoj ćemo prema prijedlogu odbiti kupovinu zgrade stare pošte, koja je na idealnoj lokaciji upravo za ovakvu vrstu namjene. Naime, zgrada stare pošte locirana je na poziciji kojoj gravitiraju dva velika parkinga, od koje je autobusni kolodvor nekih 150 metara. Nije li isplativije sad prihvatiti ovu ponudu i kupiti objekat stare pošte, pa plaćati kredit, ako treba, umjesto pustih najmova?
1: Župan ne dijeli Baranovićevo mišljenje i kaže županija ne bi trebala biti skupljač nekretnina.
10: Imamo tu specifičnu zgradu na Šubićevcu koja u današnjim uvjetima ne zadovoljava ama baš nijedan standard i trebali se dodatno zaduživati da bi stavili tu zgradu u funkciju, da bi kupili i ovu zgradu stare pošte. Naravno da bi se treba dodatno kreditno zadužiti.
1: Izdvajamo i pitanje DP-ova Borisa Solomuna, bolje rečeno apela za stambenim zbrinjavanjem četiri mlade obitelji s četvero i više djece na području Vodica.
12: I oni traže zemljište u Čistoj Velikoj koje bi država im donirala, dala, na kojem bi se izgradile njihove obiteljske kuće. Nažalost, taj predmet, podsjećam, stoji već dvije godine, nije se pomaknuo sa mrtve točke.
1: Ovo je pitanje za grad Vodice, odgovorila je Miranda Benat, županijska pročelnica upravnog odjela za opću upravu, i navela moguće rješenje.
13: Jedinica lokalne samouprave može napraviti plan stambenog zbrinjavanja upravo za takve obitelji, preko nas tražiti darovanje zemljišta, to zemljište pocijepati i takve čestice dati pod određenim uvjetima mladim obiteljima da se tu smjeste. A onda te mlade obitelji dalje mogu aplicirati preko ministarstva na građevinski materijal i sebi graditi kuće.
1: Pitanje za župana Rakića imao je i SDP-ov Marko Udovičić.
14: Imamo pet otoka s ljudima koji trajno žive tamo cijelu godinu, međutim nijedan od tih otoka nema registrirano sletište za hitni helikopter. Hrvatska ima hitnu helikoptersku službu. Helikopter H-145 iz Splita može biti tu kod nas za nekakvih 15 minuta. Ono što tražim da osiguramo uvjete da i danju i noću ti helikopteri mogu doći po pacijente na otocima.
10: Radili smo niz stručnih i radnih sastanaka sa svim tim stručnim službama i sa predstavnicima lokalne samouprave i pokrenuli smo već nekakve priče, tako da ok, prihvaćamo naravno ovaj projektni zadatak, ali jednostavno već je to u tijeku.
1: Dodajmo da su vijećnici usvojili izmjene i dopune županijskog proračuna, a amandman Kluba vijećnika SDP-a koji se odnosio na sufinanciranje medicinski potpomognute oplodnje nije dobio zeleno svjetlo. Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije jučer je u sklopu projekta Jačanje kapaciteta za protupožarnu zaštitu na brdsko-planinskim i potpomognutim područjima dobila prvi dio zaštitne opreme, komplete kaciga i rukavica, a uskoro bi im trebali stići kombinezoni za šumske požare i čizme te 6 pick-up vozila. Na svečanom uručenju u Kninu bio je i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Izvijestit će Sučica Cokarić.
2: U prvoj fazi stigle su 244 kompleta kaciga i rukavica. Riječ je o važnom projektu, ukazao je zapovjednik Slavko Tucaković.
15: I opet jedan lijepi dan za vatrogastvo u Republici Hrvatskoj. Ovdje na području Šibensko-kninske stigla je opremna zaštitna oprema koja je nabavljena iz projekta za brdsko-planinske potpomognuta područja, znači projekt koji je napravljen u suradnji sa Ministarstvom regionalnog razvoja. Zaista hvala svima u regionalnom razvoju, zahvala Vladi Republike Hrvatske koja je to sve omogućila.
2: Nastavljamo provoditi projekte izgradnje i adaptacije vatrogasnih objekata na području Šibensko-kninske županije i to kroz isti projekt, podsjetio je županijski zapovjednik Darko Dukić.
16: U gradnji su vatrogasni domovi, znači u Unešiću, u DVD Unešić, DVD Pirovac, DVD Sveti Juraj Kistanje, kroz IPU se radi vatrogasni centar za klimatske promjene u Šibeniku, vatrogasni dom javne vatrogasne postrojbe i trenutno u završnoj fazi imamo vatrogasni dom DVD Abilce u općini Bilce. Već se pripremamo za neke nove fondove.
2: Na što računaju vatrogasci u Kninu i Rogoznici, kojima su također potrebne nove prostorije. Ako dokumentacija bude spremna na vrijeme, sredstva bi trebala biti osigurana, navodi prvi čovjek hrvatskih vatrogasaca Slavko Tucaković.
15: Što se tiče novih projekata, naravno da oni se nastavljaju u narednom programskom razdoblju 27-30. godina.
2: No prije toga u drugoj fazi ovoga projekta trebali bi stići kombinezoni za šumske požare i čizme te 6 pick-up vozila, a onda i 2 vatrogasne cisterne.

0: vijesti, a to je da postoji interes mladih sugrađana za aktivacijom u DVD-ovima, ali isto tako da se i na više lokacija na području naše županije grade novi moderni zgrade vatrogasni domovi. Naši vatrogasci su opremljeni, naši vatrogasci su spremni.
1: Zadnjih 10 godina na području Šibensko-kninske županije zabilježen je niz razornih požara, a veliki su problem zapuštene površine i sve prazniji prostor slabo naseljenih područja, osobito u unutrašnjosti županije, upozoravaju vatrogasci.
2: O dodjeli vatrogasne opreme bilo je riječi i na današnjoj sjednici Županijske skupštine. Naime, vijećnik Mosta Josip Sučić, koji je i načelnik općine Ružić, pitao je županijskog vatrogasnog zapovjednika zašto i njihov DVD nije dobio opremu kao i ostali koji se nalaze na brdsko-planinskom području.
3: Općini Ružić, koliko sam vidio, dodijeljene su samo čizme. Znači, općina Ružić treba uvijek biti pješadija. Mislim da treba taj odnos promijeniti. Prijeko potrebna nam je cisterna. Želim pisani odgovor kad je donešena odluka od javne vatrogasne zajednice ili kako već to ide i koji su bili kriteriji. Dva naselja, Mirlović Polje, Moseć, Baljci, uopće nemaju vodoopskrbu. Cisterna nam je potrebna da može uz taj odgovor da bude, hoće li to biti u skorijoj budućnosti. Općina je uložila dosta i u vatrogasni dom koji smo svojim sredstvima bez europskih fondova. Mučimo se, nabavljamo sami opremu za vatrogasce, imamo staro vozilo koje nam je ispeljga općina kupla, ali molimo da taj odnos promijenite jer smo mi područje od 165 kvadratnih kilometara da štitimo jednim dijelom najveće planine i Moseć i Svilaju. Uz Dinaru, mislim da nema većeg prioriteta od općine Rušću do dodjeli vozila.
2: Uslijedio je poprilično oštar odgovor županijskog vatrogasnog zapovjednika Darka Dukića, kao i kritika na rad zapovjednika DVD-a Ružić.
4: Sada trenutno u općini Ružić ima autocisterna koju je kupila vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije. Imate pick-up koji su financijska sredstva osigurala, koje je osigurala vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije. Jučer smo u Kninu dijelili prvi kontingent opreme, to su kacige i rukavice iz EU projekta brdsko-planinsko potpomognuto područje. Niti jučer vaš zapovjednik koji me jutros zvao nije se pojavio na dodjeli te opreme. Kao i u proteklih 5 godina otkad je vatrogasni zapovjednik općine Ružić. Na samo jednoj jedinoj sjednici vatrogasnog zapovjedništva županije se pojavio, što je apsurdno. To je ono neodgovorno ponašanje odgovornih osoba u jedinicama lokalne samouprave.
2: Dukić nije štedio ni načelnika Ružića.
4: Općina Ružić nikada nije ni zatražila, primjerice kao sve druge općine, cisternu iz robnih rezervi, iz ovoga, iz onoga, jer jednostavno se u niti jednom trenutku nije, što ja kažem, odgovorna osoba javljala. Evo, tu je iza načelnik Kistanja. Koliko se puta tražili, znači, cisternu? Bezbroj puta, znači imamo i biskupiju, imamo sve ove ostale. Znači u niti jednom trenutku općina Ružić nije zakinuta, ali se jednostavno trebaju malo zasukati rukave i promptno raditi. Ne možemo biti samo DVD koji će raditi u 3 ljetna mjeseca, a ostale mjesece se uopće ne odazivati na vatrogasne intervencije. To moram reći u ovom trenutku. Znači ima intervencija gdje se uopće ne odazivate i nemojte optuživati ni županijsku vatrogasnu zajednicu, ni mene, ni županiju da vas ignorira.
5: Slušajte dnevnik Hrvatskog radio Knina.
2: U teškoj prometnoj nesreći na nerazvrstanoj cesti Murter Betina jutros je poginuo biciklist. Kako je izvijestila Šibensko-kninska policija, u nesreći je sudjelovalo osobno vozilo i bicikl. Na teren su odmah po dojavi upućene žurne službe. Zbog zadobivenih teških ozljeda, biciklist je prevezen u opću bolnicu Šibenik, gdje je unatoč pruženoj medicinskoj pomoći preminuo. U tijeku je očevid. Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je početkom travnja natječaje za upis u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih, te za upis učenika u treći razred policijske škole Josip Jović za stjecanje strukovne kvalifikacije za zanimanje policajac, policajka u idućoj školskoj godini. Prilog Vesne Jašek.
1: Kako bi ovaj posao približili zainteresiranima, ministarstvo provodi kampanju Postani policajac.

0: odnosno policajka. U program prekvalifikacije odraslih planira se upis 550 kandidata, a mogu se prijaviti osobe od 18 do 28 godina, a u treći razred policijske škole prima se 130 učenika. Rekao je to danas u našem programu koordinator kampanje, policijski službenik Jure Kujundžić.
1: Nastava ili program će započeti najranije 19. listopada 2026. Još tu postoje neki uvjeti, to možete pronaći na stranicama, uglavnom to su hrvatsko državljanstvo, moraju proći određene testove, fizičke spreme i psihotestove, moraju biti dostojni za obavljanje policijske službe i da nisu članovi političkih stranki. Tako ide i za učenike srednje škole. To je, isti su zapravo uvjeti.
0: Otac i brat Luke Jukića, vježbenika u policijskoj postaji Knin, su policajci. No nešto je drugo prevagnulo u odluci da i on odabere ovaj posao.
2: Kad sam ispred mene čovjek pomogao i tad sam rekao ono, želim to raditi, to je to. Kraju je presudilo da upišem akademiju i hvala Bogu završim.
0: Luka otkriva i kako izgleda jedan dan na akademiji.
2: Buđenje u 6 sati, u 6:10 je tjelovježba, nakon toga je spremanje za doručak, u 7:15 je pregled soba, u 7:30 je pozdrav zastavi, postrojavanje, u 8 sati je nastava, nakon ručka imamo slobodno svoje vrijeme, nekih sat ili dva, nakon toga imamo opet poslije podne 2 sata škole, to jest imamo policijsko naoružanje i gađanje ili sport i samoobranu, svaki dan je drukčiji.
0: No uz učenje nije nedostajalo niti zabave, naglašava Luka. Treninzi su bili posebno zadovoljstvo.
2: Svaka 2 mjeseca smo imali testiranje, prva 2 mjeseca su nam bili samo sklekovi, trbušnjaci i trčanje. Zadnja 2 mjeseca smo imali poligon koji se mora proći u određenom vremenu da bi se uopće završila akademija. Ja sam imao priliku, nas je trenirao moj odjel, Josip Teskera, Filip Pude i Mirko Filipović je isto nama držao treninge.
0: Kampanja je usmjerena mladim, motiviranim ljudima, onima koji traže izazov, naglašava Kujundžić.
1: Tražimo mlade ljude, željne rada, koji se ne boje jeli odgovornosti, a opet unatoč svojim mladim godinama jeli preuzeti tu odgovornost. Policija stvarno pruža jeli zbog takvog sustava i promjenu radnih mjesta i promjenu iz jednog roda policije u drugi.
0: Kandidati prijavu na natječaj podnose putem sustava e-građani. Prijave se primaju za učenike do 31. srpnja, a za program prekvalifikacije odraslih do 28. kolovoza.
3: Vrijeme. Je stupnjeva u Kninu i Šibeniku, tlak zraka 1010 hektopaskala. Kako nas vrijeme očekuje idućih dana, više u prognozi Slavka Radilovića.
4: Što se tiče sutrašnjeg dana, ipak će prevladavati promjenjivo oblačno uz oborine, dok će preko dana puhati umjerena do jaka bura koja će prema kraju dana postupno i jačati. Shodno tome temperatura će se sniziti i bit će nešto osjetno niža, čak i oko 5 stupnjeva manje od današnje. Znači ta bura će donijeti jednu količinu svježijeg zraka i hladnijeg sa sjevera. Što se tiče one koji će dobiti na moru, moramo naglasiti da će more biti malo do umjereno valovito, a u noći valovito jer će ipak na moru biti i nešto juga. Prema kraju tjedna ipak stabilizacija vremena, petak uz buru, a nakon toga i sjeverozapadni vjetar te postupni rast. Ja što se tiče temperature, bit će malo ipak svježije.
3: 15 sati i 20 minuta slušali ste dnevnik Hrvatskog radio Knina. Tonska realizacija Ivan Katalinić. Uredila i vodila Lidija Grubišić.
5: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Na autocesti A1 zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. U Zagrebu, u zoni čvora Zagreb Istok, nije moguće uključivanje na autocestu A4 smjera Slavonske avenije, kao i smjera Rugvice u smjeru Varaždina, te silazak iz smjera Buzina i Kosnice prema Slavonskoj aveniji. Obilazak je kroz Sesvete. Večeras od 22 sata do 4 sata ujutro na autocesti A6 zbog vježbe u tunelu Tuhobić za sav promet bit će zatvorena dionica između čvorova Delnice i Oštrovica u oba smjera. Obilazak je državnim cestama. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići, te teretni promet na prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Jasenovac, Županja, Slavonski Šamac, Svilaj, Batina, Bajakovo i Tovarnik. Odgađa se povratak katamarana Pula, Zadar, Pula u 16 sati iz Zadra. Ostale linije plove redovito. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Do 16. sati dijeli nas nekih 20-ak minuta kada su u pitanju one aktualne teme. Imali ste ih prilike poslušati u našem dnevniku i nešto kasnije u našim vijestima, svakako ćemo ići s njima. No, mi imamo tu i drugih tema s kojima nam valja popuniti naš program, pa ćemo sada o sljedećem. Festival Dalmatinske šansone u Šibeniku odabrao je pjesme izvođače za natjecateljsku večer koja će se održati 22. kolovoza. Svake godine kažem kako ćemo imati manje pjesama, onda ove godine izaberemo još više. Imaćemo ih čak 25 jer je bilo teško odlučiti se. Budući da je i ispod crte ostalo sjajnih skladbi, izjavila je umjetnička direktorica festivala Tomi Michel. Imamo izvrsnih skladatelja, tekstopisaca i izvođača, a sve ih veže originalnost i kvaliteta. Imamo i zvijezda i mladih, dodala je Tomi, koja je trenutno u Americi te će i sama nastupiti na jednom od popratnih događaja vezanih sa svjetskom nogometnom prvenstvom. Pregledom kroz popis pjesama šansone otkriva se niz zanimljivosti, osim imena koja su već godinama na ovom i drugim festivalima, kao Đani Stipaničev, Ivo Patijera, Ibrica Jusić, Marko Kutlić, Trio Gušt, Zorica Andrijašević, Nenad Vetma, Dino Petrić, Jure Brkljača, bit će i više drugih detalja koji privlače pozornost medija. Na primjer, stiže grupa More More, koja će u svom sastavu imati ljude iz originalne postave legendarnog splitskog sastava More. Nadalje, jedno od pjesama dolazi s aranžmanom kojeg je napravio pokojni Remi Casinoti, glazbenik s osvojenim svim mogućim nagradama na hrvatskoj sceni. Vraća se baš s tom pjesmom na festivalske pozornice šansonijer Igor Brešan, nekadašnji novinar Slobodne Dalmacije. Biće tu i televizijski novinar Visko Dragojević sa klapom kaše iz Dubrovnika. U nekoj varijanti bi se na šansoni mogla pojaviti i modna i glumačka ikona Audrey Hepburn, jer riječki rokeri Whiteheads donose pjesmu djevojci koja upravo podsjeća na nju. U autorskim timovima su i poznata imena kao Teddy Spalato, Dušan Šarac, Nikša Bratoš i tako dalje. Kako je već ranije objavljeno, prva festivalska večer 21. kolovoza bit će posvećena Krsti Jurasu.
1: Oglasi.
2: Knin dobiva svoje novo Easy Shopping odredište. Svoja vrata otvara Stop Shop. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 18. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Istražite najbolju ponudu domaćih i međunarodnih brendova. Iskoristite brojne pogodnosti i zaigrajte kolo sreće. Adresa je ulica Bana Ivana Paližne 3. Vidimo se u Kninu.
3: Stop Shop, Easy Shopping.
4: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Knin 4. gardijske brigade 42 ponovno se otvara u srijedu 10. lipnja u 8 sati. Uživajte u kupnji u moderno uređenom prodajnom prostoru uz dokazano najbolji omjer cijene i kvalitete. Lidl, isplati se.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: Adio, slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Oglasi.
3: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Knin 4. gardijske brigade 42 ponovno se otvara u srijedu 10. lipnja u 8 sati. Uživajte u kupnji u moderno uređenom prodajnom prostoru uz dokazano najbolji omjer cijene i kvalitete. Lidl, isplati se.
4: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Još uvijek je 70% potrošača na području grada Knina bez vode. Jučer oko 18 sati djelatnici kninskog komunalnog poduzeća uočili su prve poteškoće na sustavu vodovodne mreže. Kvar je nastao na teško dostupnim starim cijevima, na sanaciji se radi, no Kninjani postaju nestrpljivi. Iz komunalnog mole za razumijevanje, kvar je detektiran, no na teško je pristupačnom terenu, kaže direktor Drago Bjedov.
2: Naime, mi još uvijek nismo došli do cijevi koja je pukla i koju smo primijetili još sinoć, zato što se nalazi na jednom izuzetno komplikovanom mjestu, a davno je to građeno. Nadamo se, kako stvari stoje, jer intenzivno radimo, da ćemo u neko dogledno vrijeme, ali ne smijem ništa govoriti kad, naći to.
1: Policija je po nalogu USKOK-a jutros upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Uzeli su dokumentaciju, računala i mobitele bez kojeg je ostala i Šimunićeva majka. Nije mu jasno zašto je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Otvoreno se pita kako je moguće da su policajci došli na pretres, a da ga pritom nisu priveli.
3: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
1: Na Šimunićeve tvrdnje priopćenjem je reagirao i USKOK.
4: Teza o povezivanju današnjeg postupanja USKOK-a i policije prema gradonačelniku grada Oroslavja s njegovom recentnom istraživačkom aktivnosti u poslovanju sportskih saveza apsolutno je neistinita, iznesena sa svrhom pokušaja diskreditacije tijela kaznenog progona. Stoga su potpuno neosnovane i neutemeljene konotacije kojima bi se službeno postupanje tijela kaznenog progona u nekom od sportskih saveza ili s javnim objavama pojedinaca o mogućim nepravilnostima u sportskim savezima povezivalo s današnjim postupanjem.
1: Iz svijeta, u Belfastu je od sinoć usijana atmosfera izazvana mnogobrojnim protuimigrantskim prosvjedima organiziranima nakon napada u kojem je 30-godišnji Sudanac pokušao odrubiti glavu slučajnom prolazniku. Prosvjednici su palili kuće, automobile, autobuse, a sukobili su se i s policijom. Javni prijevoz u glavnom gradu Sjeverne Irske potpuno je prekinut. Neredi su zabilježeni i u drugim gradovima u Engleskoj, Velsu i Škotskoj. Iako svjesna nastalog nezadovoljstva među građanima, premijerka Michelle O'Neill poziva na smirivanje situacije, kao i načelnik policije Ryan Henders.
5: Napad u sjevernom Belfastu strašan je i šokantan. Mnogi ljudi osjećaju ljutnju, duboko su uznemirani, što je posve razumljivo, no nema mjesta za takvo nasilje u našoj zajednici. Moje misli su s ozlijeđenim muškarcem, njegovim voljenima i svima koji su pogođeni strašnim događajem.
4: Svi u sjevernoj Irskoj s tugom se sjećaju nereda koji su se dogodili u protekle 2 godine. Nitko ne želi da se takvo što ponovi. To samo šteti lokalnim zajednicama i, nažalost, mladi ljudi često budu uvučeni u taj nered. Stoga pozivam na smirenost i čuvanje sigurnosti.
1: Još vremenska prognoza za sutra: promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Prema kraju dana prestanak oborina, puhaće umjerena do pojačana, navečer ponegdje i jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 17, a najviša dnevna od 22 do 24 Celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Vaša Lidl trgovina na adresi Knin 4. gardijske brigade 42. Ponovno se otvara u srijedu 10. lipnja u 8 sati. Uživajte u kupnji u moderno uređenom prodajnom prostoru uz dokazano najbolji omjer cijene i kvalitete. Lidl, isplati se.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: Još uvijek je 70% potrošača na području grada Knina bez vode. Jučer oko 18 sati djelatnici kninskog komunalnog poduzeća uočili su prve znakove kvara na sustavu vodovodne mreže. Nastao je na teško dostupnim starim cijevima, na sanaciji se radi, no Knjinjani postaju nestrpljivi. Još uvijek nismo došli do cijevi, kazao je za naš dnevnik direktor komunalnog poduzeća Drago Bjedov. Ne možemo sa sigurnošću reći kad bismo mogli otkloniti kvar, no sve smo bliže rješenju, dodao je. Zbog melioracije i izmjena terena uz Marčinkovac bilo je potrebno otkloniti velike količine nasutog materijala, objasnio je. Sama sanacija kvara trebala bi ići jednostavnije. Na terenu su strojevi koji intenzivno rade.
1: Prije svega dobar dan našim cijenjenim građanima. Znam da im je jako teško u ovom momentu bez vode i molim da na neki način shvate i prihvate činjenicu da se borimo da popravimo kvar još od sinoć. Naime, mi još uvijek nismo došli do cijevi koja je pukla i koju smo primijetili još sinoć, zato što se nalazi na jednom izuzetno komplikovanom mjestu, a davno je to građeno, dakle još do vreme metoda gradnje koji su bili sasvim drukčiji nego danas. Nadamo se kako stvari stoje, jer intenzivno radimo, da ćemo u neko dogledno vrijeme, ali ne smijem ništa govoriti kad, naći to. Kad nađemo, jer jako dugo i dugačko, duboko i tako dalje kopamo, određeni teren je takav da je, da tako kažem, postavljen tu dodatni materijal koji nam, ko zna i kad, koji nam daje pogrešnu sliku gdje, iako mi imamo situaciju, dakle mrežu koja nam kaže koliko je to daleko od Marčinkovca, dakle rijeke, i koliko je duboko. Ali neko je tu dodatno postavljao i tako dalje određeni materijal i uz rijeku pravio određene nasipe, i tu imamo dodatnog materijala koji nije predviđen, dakle bio.
2: Dakle govorimo o ilegalnom odlaganju.
1: Nema tu ilegalnog. Nekada kada se tu melioriralo ili nešto radilo vezano za rijeku, to je tako rađeno. Niko tu ništa nije ilegalno radio, nije, nego je jednostavno to tako. To tako je jednostavno stanje koje jeste i ne možemo reći o nikakvim nelegalnostima, nego neko ko je radio, odnosno tada kad se radilo to, i da li je to melioriranje, da li je rijeka usmjeravana nekako, da li je onemogućavano da se poplavljuje i tako dalje, ali je dodatni materijal tu stavljen i mi smo sad u situaciji da moramo, dakle, da sve to očistimo da bismo došli do cijevi. Ja ne smijem da kažem da me ne bi građani naši poštovani pogrešno shvatili, ali vrlo smo blizu, jer jako puno smo materijala otklonili od tog materijala koji je odavno tu i mislim da ćemo brzo doći do cijevi. Kad dođemo do cijevi, mi imamo sve mogućnosti da to, dakle, i rezervne dijelove i tako dalje, i stručne ljude koji će to sanirati, dakle, ili promijeniti cijevi ukoliko vidimo da je ona pukla tako da se mora određeni dio cijevi mijenjati, ili ćemo da tako kažem zakrpiti taj dio cijevi. Imamo obujmice, imamo sve.
2: Dobro, dakle sad je još najvažnije da dođete do cijevi. Koliko je vaših ljudi na terenu, koliko je ljudi zapravo aktivirano danas, jel vam treba pomoć, može li se ubrzati proces?
1: Hvala vam lijepa na pitanju, zaista ne treba nam nikakva pomoć, naravno tu je naš gradonačelnik, njegovi saradnici, svi su oni obavješteni, tu ima koordinacija koja to gleda. Mi smo naravno sada organizacijski dio vodovoda i odvodnje Šibenik, kolege iz vodovoda i odvodnje Šibenik su također obavješteni, generalni direktor gospodin Štrkalj je sa mnom non stop na vezi i imamo svu moguću pomoć i tehničku i bilo koju drugu i od njih ukoliko bude bilo potrebno. Sad nije potrebno, mi ćemo osloboditi ovo i mislimo da sasvim imamo dovoljno snage da sami to riješimo. Ne treba, tu i ne može stati puno ljudi, mi imamo tamo nekoliko ljudi, 4-5 ljudi, 6. Imamo stroj koji je morao napraviti put, morao je preći preko rijeke da bi kopao tu. Tako da ono što može tu da stane, a sasvim je dovoljno to što je stalo od broja ljudi i strojeva, mi imamo i angažovali smo. Da ne znam koliko dodatno imamo i strojeva i ljudi nemaju gdje stati, ne mogu biti angažovani. Razumijete?
2: Zanima nas još zapravo broj potrošača, rekli ste mi, koji su ostali bez vode, oko 70%, je li tako?
1: Mi imamo tako, je, otprilike 70% našega grada, ili niska zona, da tako kažem, da upotrebim taj izraz, je sada bez vode i molimo razumijevanje, molimo da zajednički izdržimo ovo, znam da nije lako, znam da je vrućina velika i tako dalje, ali sve činimo da što hitnije kad dođemo do toga riješimo. Nećemo ostavljati posao koji neće biti završen.
2: Zanima nas kako u budućnosti prevenirati ovakve situacije. Mislim, govorimo o 70% grada, cijeve, evo, niti ne znamo gdje je, a kamoli nije ni dostupna. Kako zapravo utjecati na to?
1: Mi znamo gdje je ta cijev. Dakle, mi znamo, ona je ucrtana. Mi imamo situaciju, da tako kažem, te cijevi. Ona je građena tada kad je građena. Dešavaju se puknuća, to su visokotlačne cijevi. To je visokotlačni vod, razumijete? To su ogromni pritisci. Gdje se može desiti da je i nova cijev, naravno, manja je mogućnost ako je nova cijev, novija cijev i tako dalje, i tako dalje. Puknuće će se dešavati, naravno, ako su novije cijevi, kvalitetni materijali i savremeni materijali manje. Evo, to je to. Kako prevenirati? Prevenirati to, naravno, da napravimo novi vod.
2: To je zapravo najbolje rješenje, jel?
1: Najbolje rješenje, nema drugoga.
2: Da.
1: Ipak je taj visokotlačni, je prilično star taj dio, koji jest. Mi smo, naš grad je bio u realizaciji projekta vezano za, da tako kažem,
2: IPA projekt,
1: gdje smo puno toga napravili. Otprilike kad ide to vodoopskrbnoj mreži i tu negdje oko 80%, još nam treba 20% da završimo. I sada su ponovo reaktivirani svi razgovori, pregovori na nivou i vlade, i grada Knina, i vodovoda i izvodnje kompletno Šibenik i nas, naravno svi smo zajedno angažovani, imali smo nedavno vezano za to i sastanke, tako da sada očekujemo nastavak svih tih aktivnosti koje su prije nekoliko godina zapostavljene.
2: Da, to je vrlo važna
1: sigurno, projekt. Sigurno imamo takvu situaciju sada. Dakle, počelo se ponovo, neću da kažem razgovarati, ali sigurna je odluka da se ide u nastavak realizacije tog projekta koji je zaustavljen prije nekoliko godina.
2: Dobro, to ćemo onda svakako pratiti. Za sada hvala vam na ovim informacijama koje su nam zapravo najvažnije, a to je da znamo u kojoj fazi je otklanjanje kvara i zapravo da možemo barem okvirno znati kad bismo mogli očekivati vodu. Gospodine Bjedov, hvala vam puno i evo želim uspješan rad kako bismo što prije otklonili sve kvarove.
1: Hvala vam na pozivu, još jedanput pozivam i molim naše drage sugrađane na razumijevanje, na jednostavno jednu upornost u smislu očekivanja da će to završiti, jer zaista radimo na otklanjanju kvara.
0: Heroji dana, ponovno vatrogasci, zahvaljujući njihovim cisternama pitka voda od sinoć je dostupna na više lokacija. Danas su bile raspoređene uz osnovne škole pa je i nastava održana. 5 vatrogasnih cisterni ostaju na strateškim lokacijama osim u razdoblju kada ih odveze na punjenje, što može trajati najviše pola sata, kazao je u našem programu zapovjednik kninskih vatrogasaca Miran Maralja. Građanima su dostupne na igralištu osnovne škole Domovinske zahvalnosti uz dom za starije i nemoćne u naselju Kovačić na križanju Sinjske ceste i ulice Domovinskog rata, te ispred vojarne Andrije Matijaš Pauk u Potkonju.
3: Znači, imamo 5 cisterni locirani na području grada. Prva cisterna nalazi se ispred vojarne Andrija Matijaš Pauk, znači na cesti prema Potkonju. Druga cisterna se nalazi kod dječjeg vrtića Cvrčak, centralnog objekta. Treća cisterna se nalazi kod ulaza u starački dom. Četvrta cisterna se nalazi na igralištu osnovne škole Domovinske zahvalnosti i peta cisterna se nalazi u naselju Kovačić na križanju prema Krčiću.
0: i ostaće tamo do daljnjega sve dok bude potrebno.
3: Te cisterne sve ostaju do daljnjega, tako je, na tim pozicijama, i pozicije nećemo mijenjati jer smo danas tijekom dana uskladili da smo pokrili i stanovništvo, a i da smo pokrili ove bitne objekte, i starački dom i osnovne škole i dječje vrtiće, da imaju u blizini pitku vodu.
0: Na sve ste mislili, dakle na ona najbitnija mjesta postavili ste cisterne.
3: Tako je, tako je. Sad dalje nećemo mijenjati lokacije, da ne zbunjujemo dodatno građane sa izmjenama i novim informacijama. Znači, ovih 5 lokacija koje smo nabrojali do daljnjeg ostaju.
0: Koliko se često cisterne pune, da li ima potrebe za tim, da li svijet dolazi do njih?
3: Pa građani dolaze, ali cisterne su velike. Cisterne su od 7 i 8 kubika vode. Građani dolaze, ali građani dolaze sa malim posudama vode od 5, 10, 20 litara, tako da relativno sporo pada razina vode u cisternama. Ali mi pratimo razinu i pravovremeno ćemo dopunjavati, tako da ako slučajno građani zateknu lokaciju bez cisterne, znači cisterna je išla na dopunu i kroz neki pola sata će biti opet na svojoj staroj lokaciji.
0: Znači, nadamo se evo svi skupa da će situacija što prije završiti, da će se voda pustiti, da će doći evo kada je u pitanju grad.
3: Pa mi se isto nadamo da ćemo se što prije povući sa terena.

0: oglasi.
1: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Knin 4. gardijske brigade 42. Ponovno se otvara u srijedu 10. lipnja u 8 sati. Uživajte u kupnji u moderno uređenom prodajnom prostoru uz dokazano najbolji omjer cijene i kvalitete. Lidl, isplati se.
2: Radio Knin. Marketing

0: Poštovani slušatelji, u nastavku našeg programa sa nama je putem telefonske linije gradonačelnik grada Knina, gospodin Mario Čačić. Najprije vam srdačan pozdrav i dobrodošli.
1: Lijep pozdrav vama i svim slušateljima Radio Knina.
0: Moramo vas svakako uključiti u ovu priču kada je u pitanju voda i vodoopskrba, to jest nestanak vode još jučer iza 18 sati. Što nam možete reći o tome?
1: Pa nažalost evo došlo je do puknuća i to glavnog voda koji napaja praktično većinu grada i do 80% gradskih priključaka je preko tog voda. Radi se o 300 mm, znači 30 cm debeloj cijevi koja je izgrađena prije 70 godina i koja vodu dovodi do vodospreme Spas u centru grada. Pukla je na jako velikoj dubini, sad tek konačno su uspjeli doći do same cijevi, znači na dubini od 6 metara u vrlo nepristupačnom terenu, došli su do same cijevi, međutim mora bager prije nego što se krene sama sanacija cijevi, mora bager raščistiti zemlju okolo samog iskopa, zato što prijeti opasnost da se uruši na djelatnike koji će tu raditi. Vrlo je zahtjevno za rad, oni rade neprestano praktično, od kad je jutro s čim je svanulo, a započeli su radove već i sinoć. Problem je nepristupačnog terena, pa zbog toga nije moguće doći sa većim strojem, nego jednostavno sa jednim specijalnim bagerom, manjim bagerom, jel? Napraviti rupu i doći do same cijevi. Samim tim što je na dubini od 6 metara, evo i to govori koliko je zahtjevno za same djelatnike i koliko je samo puknuće u biti problematično. Inače radi se o terenu ispod sad više nije u funkciji unske pruge, koja je građena nakon tog vodovoda, pa je vjerojatno kad su rađeni iskopi, onda dio materijala, to ima više od 50-60 godina kad je ona građena, dio tog materijala je odlagan na tom dijelu, znači na samoj trasi kud ide ta cijev, zbog toga jeste tako duboko. I sam materijal, nije to zemlja, samo ima i kamena, tako da je bilo prvo zahtjevno bilo. Ali evo, sad su oni došli do cijevi, do samog puknuća i evo, moraju prvo osigurati gradilište i zamijeniti tu jednu sekciju cijevi i materijal sav imaju, svu podršku imaju od vodovoda i odvodnje Šibenik, tako da očekujemo, ako uspiju u kratko vrijeme riješiti ovu opasnost od odrona same zemlje, da će vrlo brzo i zamijeniti tu sekciju cijevi. Čim se zamijeni, voda će se pustiti iz samog vodocrpilišta, jel? I ide prema vodospremi, čim se vodosprema dijelom napuni, on će pustiti građanima vodu.
0: Knjinjanima je baš bilo nejasno što se toliko dugo radi, kako se tako dugo treba doći do te cijeve, ali evo sada ste nam sve pojasnili.
1: Tako je, mislim, razumljivo je, to je vrlo zahtjevno, teren je zaista vrlo izazovan i pravo čudo da smo uopće uspjeli otkriti gdje je to, jer je na toj dubini puknuće mogla je voda istjecati i u okolno tlo da je ne primijetimo, sva sreća pa evo uočeno je i moglo se reagirati.
0: Što dalje, imaju li kakva predviđanja kad bi se napokon kvar mogao otkloniti?
1: Pa nezahvalno je reći točno da vrijeme, jer ne znam, mislim, ovisi o puno čimbenika na koje nemamo utjecaja. Ako bi došlo do odrona i ne daj Bože da tko još istrada od djelatnika, naravno to onda će prolongirati puštanje vode. Nadamo se da će to brzo ići i da će uspjeti osigurati gradilište da mogu zamijeniti tu sekciju cijevi.
0: Evo, gospodine Čačić, hvala vam lijepa na razgovoru.
1: Hvala i vama, lijep pozdrav.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Idemo u Čateš.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
8: Ne postoji malo ponižavanja.
9: Ne postoji malo batina.
10: Ne postoji malo vrijeđanja.
11: Ni malo prijetnji.
8: Djeci treba puno usmjeravanja.
12: I puno jasnih granica.
13: Djeci treba puno objašnjavanja.
14: Puno podrške.
15: I puno strpljenja.
16: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR Mreža. Oglasi.
17: Όλες σε το κάνω.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Više od 40 točaka dnevnog reda prošli su i izglasovali vijećnici Županijske skupštine Šibensko-kninske županije. Posljednja za građane Knina i najvažnija jest otvaranje nove ljekarne. Naime, Šibenske ljekarne, čiji osnivač županija, uskoro otvara svoju podružnicu u Kninu, čime konačno dobivamo i dežurnu ljekarnu, izvijestio župan Paško Rakić.
2: Vjerovali ili ne, Šibensko-kninska županija, tj. Ljekarne naše županije, nema svoju ljekarnu na području grada Knina i u dogovoru sa Domom zdravlja i ravnateljem i upravnim vijećem i Doma zdravlja i naših ljekarni smo donijeli odluku da ćemo na području grada Knina otvoriti novu ljekarnu. Jako je važno i znati da na području grada Knina, ako se ne varam, ljekarna nema dežurstvo i da građani i Knina i Drniša praktički moraju ići u Šibenik bez obzira koje je bilo doba dana ili noći. I mislim da je ovo jedna jako važna odluka i nadamo se da će se realizirati vrlo brzo.
1: Branimira Glavaša nije iznenadila odluka Visokog kaznenog suda koji je potvrdio presudu za slučaj Selotejp, a kojom je osuđen na 7 godina zatvora zbog ratnog zločina nad osječkim civilima srpske nacionalnosti 1991. godine. Presuda Županijskog suda iz 2023. godine tako je postala pravomoćna, a osim njemu presuda je potvrđena i njegovim suoptuženicima Gordani Getoš Magdić, Dini Kontiću i Zdravku Dragiću. Glavaš je u razgovoru za Hinu rekao kako ovaj slučaj potvrđuje da je Visoki kazneni sud potpuno nepotreban hrvatskom pravosuđu, te da služi kako bi blagostivljao nezakonite i protuustavne presude županijskih sudova. Rekao je da nastavlja pravnu bitku sve do Strasbura. Rusija planira restrukturirati svoje vojne objekte u Siriji i o tome aktivno razgovara sa sirijskom vladom, poručili su iz Ruskog ministarstva vanjskih poslova. Baze u Siriji ključne su za ruske vojne aktivnosti u svijetu. Baza u Tartusu jedini je objekt za popravak i održavanje koji Rusija ima na Sredozemlju, a Moskva je Siriju iskoristila kao tranzitnu točku za prijevoz pripadnika svojih privatnih vojnih kompanija u Afriku i iz nje. Uz to vojno su intervenirali u Siriji 2015. kako bi poduprli Bašara al-Asada u građanskom ratu. Prije 2 godine povukli su svoje vojnike s bojišnice na sjeveru zemlje iz položaja u planinama, ali nisu napustili svoje sredozemne baze. I za kraj naših vijesti još vremenska prognoza za sutra. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Prema kraju dana prestanak oborina, puhač umjerena do pojačana, navečer ponegdje i jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 17, a najviša dnevna od 22 do 24 Celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: kompanijom uživo. Od Dinare do Kornata.
1: Deset sati i deset minuta, kao i svake srijede, vrijeme je da skočimo negdje po našoj prelijepoj županiji, a za današnju, odnosno ovotjednu emisiju, naša Vesna nije morala daleko. Nije morala čak ni daleko odmaknuti ni po našem rasporedu dnevnom. Čuli smo hit tjedna prije nešto više od pola sata, čućemo ponovno nešto više o samim tvorcima pjesme, jer Vesna je tu ostala u Kninu i kod grupe Knintendo se nalazi. Dobar dan Vesna, dobrodošla u program, prepuštam ti ga u stvari.
2: Hvala lijepa Barbara, dobar dan poštovani slušatelji. Evo, mi smo, doista nismo otišli daleko, ovdje smo u Kninu danas. Naime, naši slušatelji cijeli evo ovaj tjedan na valovima Hrvatskog radio Knina kao hit tjedna slušaju pjesmu Jadran domaće, dakle naše grupe Knintendo, i to po izboru naših slušatelja. Nama je to bio povod da malo opširnije predstavimo ovu grupu i zapravo to je cijeli jedan dobro osmišljeni projekt, nije to samo grupa i jedna pjesma iza njih. I o tome ćemo mi razgovarati. Ja ću odmah evo predstaviti i naše goste. S nama su Ivano Martinčević, on je producent. Ivano, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: I Sandro Vujanić, tekst i vokal, tako meni ovdje piše. Sandro, dobar dan.
4: Tako je, dobar dan.
2: E sad, da bismo uveli naše slušatelje u priču, oni su jednoglasno odlučili, odnosno većinom glasova prošle nedjelje, da je vaša pjesma najbolja i da je zaslužila biti izvođena cijeli ovaj tjedan. Dakle, kad je formirana grupa, kad je to bilo, otkud uopće ideja za ovakav naziv?
4: Pa, naime, ja i Robert se znamo cijeli život i samo ime Nintendo potiče još tamo iz 2010. 11. možda. Jer smo mi aktivno igrali igrice u to doba, imali smo neku svoju grupu, zvala se Nintendo. I par godina poslije smo se počeli baviti malo aktivnije repom, i ja i on. I 2019. ja mislim, ili 20. slagat ću vas. Tu nekad smo odlučili se nazvati Nintendo po toj grupi, jer eto, svidlo nam se jako i počeli smo snimati neke stvari, ali to je više bilo za sebe, onako, kućanski, za prijatelje, vamo tamo. I prije dvije godine smo rekli, ajde idemo pun gas, pošto Bog da, i tu je krenulo sve.
2: Zadovoljni ste, vidim sada, je li tako?
4: Veoma zadovoljni, pogotovo sa zadnjom pjesmom.
2: Da, o tome ćemo malo kasnije, ali evo sad si spomenuo ti i Roberta, pa je vrijeme reći ko su ostali članovi osim vas dvojice.
4: Pa znači imamo mene, imamo Ivana, imamo Roberta i imamo još dva ženska vokala. Imamo Marinu Jurić i Željku Klisarić. Nažalost, njih troje nisu mogli biti sa nama zbog obaveza danas. Pa eto, pozdrav njima, ako slušaju.
2: Tako je, pozdravljamo ih. Dakle, evo, mi smo ovdje u jednom prostoru glazbenog studija, koji se također zove Knintendo. Ovdje sa strane sve ovo promatra i prati zapravo voditelj cijeloga projekta, Siniša Martinčević, pa pozdrav i njemu. Evo, sad ćemo svi malo okrenuti zapravo ovoj cijeloj pjesmi, ovoj cijeloj priči, cijelom projektu. Što je bio uopće vaš cilj kad ste krenuli u ovih zadnjih dvije godine ozbiljno?
4: Pa, naš cilj je prvenstveno da se mi zabavljamo dok to radimo. To je neka početna točka. Pa smo rekli što bude, bit

0: s pjesmom Jadran, pjesma Jadran ima malo zanimljiviji svoj neki nastanak, zato što smo prošlu godinu i ja i Robert bili jako zauzeti i ništa nismo napravili, možda jedno 3 mjeseca i išlo nam se na more. Ja sam jedan bio depresivan kući i nešto pjevuše, i kao Jadran, Jadran, i šaljem njemu se svidilo, šaljem Ivanu, Ivanu se svidio, odmah napravio beat i tu je krenulo samo. I onda smo godinu dana radili na njoj, jer smo imali prepravke.
1: Imali smo dva beat, bili smo u studiju i tu neka melodija je bila što vam pjevam, i ja počirali smo melodiju na gitari u tom programu, i došao sam kući i odmah sam napravio beat, i ono isproducirao cijeli beat, i napravili smo neki demo, i to je bila stanka tuga, možda 7-8 mjeseci, i skužio sam ovo napravio tada puno bolji beat. Napravio sam novi beat i snimili smo nove vokale, tražili smo tada i ženski vokal, tada uopće nismo imali ženski vokal u tom trenutku. I pjesma jednostavno, kako smo radili što više, samo je postala bolja i došla je do tog dovršetka, i izašla je prije 2 tjedna i zadovoljni smo jako sa njom.
2: Da, evo, potvrdili su to naravno i naši slušatelji. Ivano, ti si producent cijelo ovoj priči. Što uopće znači biti producent? Koji je tvoj posao?
1: Producent znači realno biti puno više od samog pravljenja, ajmo reći, instrumentala, ali u principu ja radim isključivo to. Nekako, to je, ajmo reći, osnova cijele, jer cijele pjesme, jer bez instrumentala ne možeš napraviti pjesmu. Naprimjer, počeo se baviti s time prije 1-2 godine. Isto kao i ono što se počeli, ajmo reći, baviti ispred Ancije, jer htio sam vidjeti šta mogu napraviti od toga. I pošto sam znao Roberta isto od prije, njima sam se javio i čuli smo se poslije par stvari, njima se svidilo i tu smo nekako počeli aktivno surađivati uz te instrumentale i zajedno smo, ajmo reći, zajedno postajemo bolji i guramo jedno drugo.
2: Ti inače ideš u školu?
1: U školu idem tu, redovno skroz.
2: Znači, škola plus glazba, produciranje, puno je to posla?
1: Pa je, ali nekako balansiram da opet prolazim dobro u školi, ali da opet budem aktivan, jer evo, radim te bitove i sve to svaki dan, koliko stignem, a ono i dane kada napravim te bitove, nekako tužan sam, jer uvijek mislim nekako ako ne napravim, forma i tako će otići, ali guram da to radim svaki dan i da budem dobar u školi isto.
2: Poznata mi je ta dilema glazbenika, možda bi mogao još bolje, pa možda bi mogao još korak naprijed, a jednom se mora podvući crta i reći to je to.
1: Pa da, mislim, u principu, što se tiče pogotovo glazbe i tih instrumentala, to ima nama reći, postoji nekakav graf, u početku se jako brzo uči i onda što više vremena ide prema ono dalje, jednostavno napredak je minimalan više i ne primijeti se toliko, ali
2: finese, detalji.
1: Da, detaljči, neke finese, svoj neki dodatak i jednostavno ide.
2: Sandro, ti si tekstopisac i vokal, je li tako? Gdje nalaziš inspiraciju za tekstove?
0: Pa inspiraciju nalazim u svakodnevnom životu.
2: Dobro.
0: Dosta pjesama nastane u WC-u, da se nalažemo, zašto je najbolja akustika. I svuda idem sa zvučnikom, pa uklapam to gdje god mogu. I u autu, naravno. Kao neke ideje, tražimo da budu što neobičnije neke stvari koje se ne spominju toliko trenutno u pjesmama, ali pošto ima previše pjesama, to je sad malo sve teže i teže, pa eto. Pripremamo 5-10 pjesama da izađu kao neki album uskoro i nadam se da će proći bar blizu kao Jadran.
2: Ja sad se još malo zadržimo ovdje na pjesmi Jadran. Jeste li očekivali ovakav odaziv, rekla bih, i publike, priznanje ovo na kraju krajeva u našem radiju koji je najvažniji medij ovdje na ovom prostoru?
0: Pa sasvim je očekivano, prvenstveno zato što svaki demo koji imam šaljem prijateljima i pokažem majici, a majka je jako objektivna. Pa ili presječe ili kaže da je dobro. Ako njoj uđe u uho, znaš da će ući 90% slušatelja.
2: Mame ko mame, pozdrav mami.
0: Pozdrav mami.
2: Pozdrav mami. Ako se slažete, malo ćemo se sada, malo ćemo napraviti jednu pauzu. Slušamo upravo ovu pjesmu, poštovani slušatelji. Ako do sad niste obratili pozornost na pjesmu Jadran grupe Knintendo, evo sad imate priliku još jednom čuti.

0: što tanki znaš. Jadra. Županijom uživo.
1: Vraćamo se mi, poštovani slušatelji, u glazbeni studio Knintendo. Ovdje s nama su članovi, jedan dio članova grupe Knintendo, Ivano Martinčević i Sandro Vujanić. Malo smo iz početka govorili o kako je to sve zapravo krenulo. Mene sad zanima, pošto je to kombinacija teksta, glazbe, koja je to uopće vrsta glazbe koju vi evo promovirate?
2: Pa, ovo je neki hibrid. Ovo je rap i forsiramo pjevanja na refrenu uglavnom. Šta ti misliš, Ivan?
3: Pa, ova pjesma konkretno mislim da nekako ima elemente, instrumental ima elemente trepa, ali u samom vokalu i izvedbi nekako ima elemente i popa. Ali u principu, uglavnom, ono tipove pjesme koje guramo su taj neki trep i eto sad za ljeto taj neki, ja moram reći, ljetni naš narod, ja moram reći, nekakav džir koji ljudi vole slušati tokom ljeta.
1: Uh-huh.
3: Tako da tu, znači, kao što Sandro rekao, to je hibrid, znači, repa i popa.
1: Uh-huh. Dobro. Hoće li to biti takav pristup i pjesmama koje slijede?
2: Taj hibridni pristup hoće, ali nastojimo što raznovrsnije pjesme. Svaka pjesma ima neki posebni dio koji je drugačiji od druge i onda se fokusiramo na to. Sad trenutno imamo pjesmu koja se zove Francuskinja, to je nama neko demo ime i to je malo posebnija stvar. Čućete kroz par mjeseci, ja se nadam.
1: Da, pratit ćemo naravno sve što radite. Ova pjesma, zapravo vi ste tako najavili kao nekakvu prekretnicu, ne samo ovdje kod nas, nego za cijelu regiju, ovaj Jadran. Doista je ovako pjesma koja zove lagana, ljetna.
3: Pa, što? Pa je, lagana je pjesma, pogotovo što se tiče, jer današnje pjesme moraju imati nekakav, vamo reći, upamtljiv, vamo reći, dio, refren, to je on, ovoj pjesmi je to Jadran, jer ljudi vole ovaj upamtljiv tekst, upamtljiv refren, tekst koji nije, vamo reći, vulgaran i tako te neke stvari, vole kad je pjesma dobro isproducirana i ja mislim da ova pjesma ima u principu sve te nekakve detaljčiće, ima fora tekst, igru riječima, upamtljiv refren.
1: Dobra produkcija.
2: Da. I evo, da se uključim, ja mislim da je najbitnije da se ljudi mogu u momentu povezati s pjesmom koju slušaju. Da je to neka najbitnija stvar, a jel svi volimo otići na more. I što mi spominjemo kroz versove, volimo biti sa nekim djevojčicama na moru, ono, tako da.
1: E sad mi recite, slijedi li spot?
2: Spot bi trebao ići uskoro. Mi trenutno sve financiramo sami.
1: Dobro.
2: Ali idući tjedan imamo razgovor sa gradom Kninom vezano za to, pa ćemo vidjeti što će biti s tim.
1: Ipak bi dobro došla mala pomoć, ili tako?
2: Pa naravno, uvijek.
1: Jasno. Sandro, u jednom trenutku si spomenuo, dakle, 5 novih pjesama, ili tako? Ako
2: tako
1: sam
2: je
1: dobro razumjela, kao neki album ili što?
2: Pa,
1: i do kad, kako, imate li planove?
2: Pa čuće se kad će izaći, ne znamo ni mi, ali radi se aktivno na tome već. Imamo preko 80 demo ako nismo izbacili.
1: Uh-huh.
2: Samo eto, čekamo šta ćemo sa čim uklopiti i što nam je u momentu zanimljivo zaraditi.
1: Dakle, sad je samo odabir je zapravo ostao, a to je najlakši posao, najslađi.
2: Pa, tako je, najslađi, ali najteži.
1: Uh-huh.
2: Jer je ono, to je kako kad pitate majku koje dijete najviše voli.
1: Uh-huh.
2: Sve su nam to djeca, kao ne možemo igrati.
1: Jasno. Evo, ovaj financijski dio si do sad spomenuo, dakle, sami se uglavnom financirate, neka pomoć, ja se nadam, evo, mi apeliramo na grad da pomogne koliko može, ali inače, u budućnosti, gdje se vi vidite? Mladi ste obojica.
2: Ajde, Ivano, ti prvi, gdje ste vi vidite?
3: Pa nekako ja, što se tiče produciranja, uglavnom radim isto taj, ja vam reći, nekakav trap džir, koji uglavnom vuču, to je svuku, Amerikanci. Sad ja ne kažem, ali ja se nadam da se vidim na toj nekoj američkoj sceni.
1: Uh-huh.
3: Naravno da još radim i sa njima i da oni budu jednako, ja moram reći, i probijeni i dobro, pa moram reći poput mene, vidim sebe nekako da radim taj džir po cijeloj, ja moram reći, zemlji, da ljudima pomažem u stvaranju instrumentala i da nekako budu svi žele uzeti instrumental od mene.
1: Uh-huh. A reci mi, evo sad spominješ dakle glazbu, instrumental, gdje, pitala sam Sandra, gdje on nalazi inspiraciju, gdje ti, kako zapravo taj instrumental dođe tebi u glavu?
3: Pa, kad uglavnom tokom dana slušam općenito glazbu, instrumental nakon inspiracije dođe sama od sebe, jer imam toliko, vam reći, kolekciju tih instrumenata i sintova i svega, da jednostavno sve što odsviram i samo nekako dođe, zvuči već kvalitetno iz kutije i jednostavno, nema tu nekakve inspiracije, tu jednostavno idem idem sa flowom i samo pumpam.
1: Sad vrlo logično i važno pitanje je, tu nam je, rekla sam, tvoj tata Siniša s nama, tu je sa strane sjedi, kakav je kao netko tko miješa li se u ono što ti radiš, ispravlja li te ili prihvaća tvoje ideje?
3: On je zapravo bio prva osoba koju sam se javio kad sam počeo reći producirati te bitove i zapravo je jako, jako konkretna osoba što se toga tiče, jako objektivna osoba, zato što on isto prije bio, ajmo reći, glazbeni, povukao sam neke te gene od njega, čemu sam zahvalan naravno na njemu, na svemu, ali uvijek me gura, uvijek želi da radim jače, tu je sad i u sklopu Nintenda, kao naš neki, kao vam reći, voditelj, menadžer, i bez njega vjerojatno ne bi bili mi ovdje sad na radiju i tako, ne bi ja uopće radio ovdje, baš jako strogo.
1: Dakle, potpora je. Stroga, ali poštena
3: da,
1: potpora. Dobro. Sandro, što bismo još mogli poručiti slušateljima našima vezano za rad Nintenda?
2: Da se svakako pretplate na naš YouTube kanal, da nas zaprate na Instagramu svi.
1: Dobro.
2: Da će izaći puno kvalitetnih pjesama u narednom periodu. Idemo sve jače i jače i da čekaju francuskinju.
1: Sad si me zainteresirao, stvarno čekam francuskinju što prije.
2: To.
1: Ovo naravno nije jedino gostovanje, možda je prvo, ali vi imate već dogovorena gostovanja diljem Lijepe naše, evo čujem u Rijeci ćete
2: biti. Tako je, to bi trebalo biti u nedjelju u 13 sati kod urednika Alberta Petrovića u emisiji Na obedu.
1: Na HRT
2: Radio
1: Rijeka. Tako je. Dečki, jesam li još propustila ja nešto pitati?
2: Pa, da, želimo se zahvaliti Radio Rijeci na prilici.
3: I vama.
2: I vama također.
1: Hvala i vama.
2: Se zahvaliti Željki i Marini i Robertu, iako nisu tu.
1: Jasno.
2: Značilo bi puno da jesu. I to je to.
1: To je to. Siniša, želite li vi što dodati? Jedno mahanje imamo. Evo, poštovani slušatelji, pratite i dalje sve što će doći iz ove glazbene kuhinje, glazbenog studija Nintendo. Mi smo pokušali evo ukratko predstaviti čime se trenutačno bave i kakvi su planovi dalje. Dečki, hvala vam lijepa na gostovanju i naravno puno, puno uspjeha u svim daljim projektima.
2: Hvala vama. I hvala vama na prilici i pozdrav.
1: Poštovani slušatelji, bila je to evo još jedna naša emisija Županijom uživo koju smo realizirali ovdje iz Knina, iz glazbenog studija Nintendo. Ovdje na terenu s vama su bili Igor Tolić i Vesna Jašek, a u našem kninskom studiju je Lovre Čevid. Hvala lijepa i ostanite uz nas.
0: Županijom uživo.

0: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Knin 4. gardijske brigade 42. Ponovno se otvara u srijedu 10. lipnja u 8 sati. Uživajte u kupnji u moderno uređenom prodajnom prostoru uz dokazano najbolji omjer cijene i kvalitete. Lidl, isplati se.
1: Hrvatski radio Knin. Marketing.
2: WhatsApp radio Knina 099 367 2883.

0: Nastavljaju se vrijeđanja između HDZ-a s jedne i SDP-a i Možemo s druge strane. Nakon što je Sandra Benčić poslije nedavne sjednice saborskog odbora za pravosuđe HDZ-ovce nazvala stokom, inspiraciju je danas dobio ministar prometa Oleg Butković. Nije mu se svidjela konferencija za novinare koju su SDP i Možemo održali u Rijeci, a na kojoj su iznijeli kritike na račun vladinih protuinflacijskih mjera. Butković ih je nazvao putujućim cirkusom.
1: Idu po Hrvatskoj i napadaju vladu, napadaju premijera, pritom ne nudići nikakva rješenja. Naravno, putujući cirkus se nastavlja, danas ovdje u Rijeci. Indikativno je da baš u Rijeci ovdje predsjednik SDP-a govori o inflaciji, govori o nekim potezima vlade, zaboravljajući što je on, dok je bio ministar, radio konkretno za Rijeku i ovu našu Primorsko-goransku županiju, ali općenito za Hrvatsku kao ministar prometa.
0: Bivši saborski zastupnik Branimir Glavaš nimalo nije iznenađen presudom Visokog kaznenog suda kojom je proglašen krivim za ratni zločin nad srpskim civilima u Osijeku 91. Presuda Županijskog suda u Zagrebu iz 23. postala je tako pravomoćna, a Glavaš je osuđen na 7 godina zatvora. Njegov sin i odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe, ako treba i do Europskog suda za ljudska prava u Strasburu.
2: Upravo zbog toga naša borba se nastavlja, te ćemo po primitku pisanog otpravka drugostupanjske odluke podnijeti zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude Vrhovnom sudu, te se nadamo da će Vrhovni sud usvojiti naše argumente. Ukoliko se to pak ne dogodi, tada najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
0: Revitalizacija golemoga podatkovnog centra u Topuskom vrijednog 50 milijardi eura ide prema planu, objavio domaći investitor Jako Andabak. Ne zabrinjava ga otpor lokalne zajednice.
3: Projekt se treba po planu. U osnovnom izvornom je kraj kvartala, odnosno prelaz prvi i drugi kvartar 29. Obzirom na veličinu projekta, otpori su vrlo mali, bez obzira što neko, ja to tako doživljavam, ima ponešto oni koji misle drugačije i to je normalno za jedan takav ozbiljan veliki projekt.
0: Još o vremenu sutra, promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Prema kraju dana prestanak oborina, puhaće umjerena do pojačana, navečer ponegdje i jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 17, a najviša dnevna od 22 do 24 Celzijeva stupnja.
4: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: 18 sati i 21 je minuta, evo nas i u posljednjem satu našeg današnjeg druženja. Bićemo aktualni, malo ćemo se ponoviti, evo, vezano za nastalu situaciju sa vodoopskrbom grada Knina. Naime, više od 70% građana je i dalje bez vode, ne znamo kada će ta voda doći, da li će uopće to biti danas. Ekipa je još na terenu i radi na otklanjanju kvara, a mi smo po tom pitanju razgovarali i sa gradonačelnikom grada Knina, gospodinom Marijom Čačićem, pa ponovimo što nam je to rekao.
1: Pa nažalost, evo, došlo je do puknuća i to glavnog voda koji napaja praktično većinu grada i do 80% gradskih priključaka je preko tog voda. Radi se o 300 mm, znači 30 cm debeloj cijevi koja je izgrađena prije 70 godina i koja vodu dovodi do vodospreme Spas u centru grada. Pukla je na jako velikoj dubini, sad tek konačno su uspjeli doći do same cijevi, znači na dubini od 6 metara u vrlo nepristupačnom terenu, došli su do same cijevi, međutim mora bager, prije nego što se krene sama sanacija cijevi, mora bager raščistiti zemlju okolo samog iskopa, zato što prijeti opasnost da se uruši na djelatnike koji će to uraditi. Vrlo je zahtjevno za raditi, oni rade neprestano praktično, od kad je jutros čim je svanulo, a započeli su radove već i sinoć. Problem je nepristupačnog terena, pa zbog toga nije moguće doći sa većim strojem, nego jednostavno sa jednim specijalnim bagerom, manjim bagerom, jel? Napraviti rupu i doći do same cijevi. Samim tim što je na dubini od 6 metara, evo, i to govori koliko je zahtjevno za same djelatnike i koliko je samo puknuće u biti problematično. Inače radi se o terenu ispod sad više nije u funkciji unske pruge, koja je građena nakon tog vodovoda, pa je vjerojatno kad su rađeni iskopi, onda dio materijala, to ima više od 50-60 godina kad je ona građena, dio tog materijala je odlagani na tom dijelu kuda, znači na samoj trasi kud ide ta cijev, zbog toga jeste tako duboko. I sam materijal, nije to zemlja, samo ima i kamena, tako da je bilo vrlo zahtjevno bilo. Ali evo, sad su oni došli do cijevi, do samog puknuća i evo, moraju prvo osigurati gradilište i zamijeniti tu jednu sekciju cijevi i materijal sav imaju, svu podršku imaju od vodovoda i odvodnje Šibenik, tako da očekujemo, ako uspiju u kratko vrijeme riješiti ovu opasnost od odrona, iz samo vodocrpilišta, jel, i ide prema vodospremi, čim se vodosprema dijelom napuni, on će pustiti građanima vodu.
0: Knjinjanima je baš bilo nejasno što se toliko dugo radi, kako se tako dugo treba doći do te cijeve, ali evo sada ste nam sve pojasnili.
1: Tako je, mislim, razumljivo je, to je vrlo zahtjevno, teren je zaista vrlo izazovan i pravo čudo da smo uopće uspjeli otkriti gdje je to, jer i na toj dubini puknuće mogla je voda i istjecati i u okolno tlo da je ne primijetimo. Sva sreća, pa evo, uočeno je i moglo se reagirati.
0: Što dalje, imaju li kakva predviđanja kad bi se napokon kvar mogao otkloniti?
1: Pa nezahvalno je reći točno da vrijeme, jer ne znam, mislim, ovisi o puno čimbenika na koje nemamo utjecaja. Ako bi došlo do odrona i ne daj Bože da tko je još istrada od djelatnika, naravno to onda će prolongirati puštanje vode. Nadamo se da će to brzo ići i da će uspjeti osigurati gradilište da mogu zamijeniti tu sekciju cijevi.
0: Evo, gospodine Čačić, hvala vam lijepa na razgovoru.
1: Hvala i vama, lijep pozdrav.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1

0: I prema posljednjim informacijama od vode ništa i danas. Nažalost, cijev je poklapao o cijeloj dužini, teren se priprema za sutra i nadajmo se otklanjanju kvara. Nadam se da ste se snašli, dragi sugrađani, da ste upoznati s lokacijama cisterni, da ste se opskrbili vodom za sve one nužne potrebe. Sutra je novi dan i nadajmo se pitkiji nego ovaj današnji. U nastavku našeg programa, ili bolje reći za sami kraj našeg današnjeg druženja, idemo vas upoznati sa onim uobičajenim informacijama. Prva od njih je najnovije izvješće HAK-a. Poslušajmo.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zastoj su povremeno u zonama radova te na gradskim prometnicama i obilaznicama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali između Makarske i Ploča u mjestu Gradac vozi se uz privremenu prometnu regulaciju suženim kolnikom povremeno u koloni. Zbog radova na autocesti A1 za Savje promet, zatvorena dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, a obilazak je državnim prometnicama. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik uz više satna čekanja, a na prijelazima Karasović i Stara Gradiška i Županja povremeno je pojačan promet osobnih vozila. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
0: A o vremenu sutra i narednih dana upoznat će nas Slavko Radilović.
2: Što se tiče sutrašnjeg dana, ipak će prevladavati promjenjivo oblačno uz oborine, dok će preko dana puhati umjerena do jaka bura koja će prema kraju dana postupno i jačati. Shodno tome temperatura će se sniziti i bit će nešto osjetno niža, čak i oko 5 stupnjeva manje od današnje. Znači, ta bura će donijeti jednu količinu svježijeg zraka i hladnijeg sa sjevera. Što se tiče one koje će dobiti na moru, moramo naglasiti da će more biti malo do umjereno valovito, a u noći i valovito, jer će ipak na moru biti i nešto juga. Prema kraju tjedna ipak stabilizacija vremena, petak uz buru, a nakon toga i sjeverozapadni vjetar te postupni rast. Jer što se tiče temperature, bit će malo ipak svježije.
0: Evo, čini se da moramo biti spremni na sve i kada je u pitanju sutrašnje vrijeme i ovo otklanjanje kvara, nadajmo se da će se dogoditi tijekom sutrašnjeg dana. I sutra naravno budite uz nas, pratit ćemo sva aktualna zbivanja, informirati vas o svemu što trebate znati kada je u pitanju naš grad i šire, i nadam se da ćete sutra ujutro od 7 sati upaliti naše frekvencije, odnosno upaliti vaše radio i podesiti na naše frekvencije. Kada je u pitanju današnje druženje, glazbu je birao Nena Tisa i sa vama su od 13 sati bili Ivan Katalinić i Ivana Kustura. Želimo vam ugodnu i lijepu večer svima. Do slušanja.

0: 19 je sati. Dnevnik sa Sanjom Cotom.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Gradonačelniku Oroslavlja Viktoru Šimuniću pretraženi dom i ured. Istraga nema veze s njegovim izjavama o malverzacijama u sportskim savezima. Visoki kazneni sud potvrdio presudu od 7 godina zatvora Branimiru Glavašu. Donald Trump najavljuje da će Iran platiti zbog predugih pregovora. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti osjetno svježije, ujutro još ponegdje nevrijeme.
1: Prema nalogu USKOK-a, policija jutros pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića. Gradonačelnik nije uhićen, a pretrage se provode na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organizaciji manifestacija Ljetne pozornice i Adventa u Oroslavlju. No Šimunić sumnja da je to pravi razlog i vjeruje da je povezano s njegovim objavama o malverzacijama u sportskim savezima. Kristijan Pelc.
2: Šimunić je potvrdio da mu je policija jutros u 6 sati pokucala na vrata doma u kojem živi s roditeljima i oduzela računalo i mobitele. On smatra da je to povezano s njegovim izjavama o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
3: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
2: Na Šimunićeve tvrdnje reagirao je USKOK, koji u priopćenju ističe da je današnje provođenje hitnih dokaznih radnji nastavak kontinuiranih izvida koji se provode dulje od jedne godine.
4: Teza o povezivanju današnjeg postupanja USKOK-a i policije prema gradonačelniku grada Oroslavlja s njegovom recentnom istraživačkom aktivnosti u poslovanju sportskih saveza apsolutno je neistinita i iznesena sa svrhom pokušaja diskreditacije tijela kaznenog progona.
2: Dodaju da USKOK pozdravlja i podupire inicijativu svakog građanina kojom se činjenično utemeljeno upozorava na moguće nezakonitosti u radu bilo kojeg pojedinca, državnog tijela, institucije, udruge ili pravne osobe.
1: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije spriječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdrav Ako Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe. Prvo, izvanredno preispitivanje presude na Vrhovnome sudu, a onda preostaju još Ustavni sud i na kraju Europski sud za ljudska prava u Strasburu.
5: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
1: Hrvatski predsjednik Zoran Milanović prisjetio se 33. godišnjice ratnog zločina u Vitezu kada je projektilom ispaljenim s položaja armije BiH ubijeno 8 hrvatske djece. Predsjednik Milanović na Facebooku je napisao da se s dubokim suosjećanjem prisjeća strašne tragedije u dječjem parku u Vitezu kada je granata prekinula dječju igru i zauvijek ugasila 8 mladih života. Zbog tog zločina bez kazne i osude boli tuga u srcima njihovih obitelji, ali i cijelog hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini nikada neće prestati. Neka im bijele ruže budu vječni spomen, nisu i neće biti zaboravljeni, napisao je predsjednik.
0: Za taj je zločin nedavno počeo sudski proces na sudu Bosne i Hercegovine protiv dvojice zapovjednika 325. brdske brigade armije BiH Mensuda Kelešture i Hazima Jašarevića. Terete se da su 10. lipnja 1993. naredili ispaljivanje topničkog projektila na civilno naselje Podgradinu kod Viteza, pri čemu je pogođeno dječje igralište, na kojem je ubijeno 8 djece, a 5 ih je bilo ranjeno. Napad se dogodio unatoč primirju između postrojbi HVO-a i armije BiH. Optuženi su na početku sudskog procesa negirali krivnju. Svijet.
1: Iran će platiti zbog predugih pregovora, napast ćemo još danas i snažno, poručio je američki predsjednik Donald Trump poslije najnovijih međusobnih napada oko Hormuškoga tjesnaca. U Teheranu kažu da američko kršenje primirja ugrožava mirovne napore. S novim napetostima burzovni indeksi na Wall Streetu su pali, a cijene nafte u blagom su porastu. Danja Dubrovac.
6: Najprije na društvenoj mreži, onda i uživo iz ovalnog ureda, američki predsjednik Donald Trump prijeti novim napadima na Iran. We'll see what happens,
0: but we had... Vidjet ćemo što će se dogoditi, ali jučer smo ih silovito udarili i danas ćemo ih ponovno silovito udariti u slučaju da ste propustili ako ne palite televizor. Vidjet ćemo što će biti s dogovorom. Bili smo jako blizu dogovora, ali nas stalno iskorištavaju. Smatraju da smo naivčine jer su imali posla s nekim jako glupim predsjednicima. Moram to reći, iako me sram, neki jako glupi ljudi su sjedili ovdje.
6: Američka vojska objavila je da je sinoć gađala iranske sustave protuzračne obrane i radare oko Hormuškog tjesnaca, a Iranci su rekli da su odgovorili napadima na američku petu flotu u Bahreinu te na zračne baze u Kuvajtu i Jordanu. Svi su projektili srušeni, objavile su te zemlje. U Teheran su stigli katarski pregovarači koji nastoje dogovoriti kako premostiti preostale razlike u stajalištima dviju zemalja, iako je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova jutros rekao da poslije najnovijih napada treba preispitati svrsishodnost pregovora. Predsjednik Masud Pezeškijan poručuje:
7: moramo riješiti ovo stanje u kojem nije ni rat ni mir. Rat zasigurno nije u interesu države, no nije ni to da se predamo ili povučemo ako odluče narušiti naše dostojanstvo, tlo i domovinu. Možda tako što sanjaju, no to nije nešto u čemu smo spremni popustiti.
6: Istodobno, u današnjim izraelskim napadima na jug Libanona poginulo je najmanje 13 ljudi. Turski predsjednik Erdogan kaže da je Izrael ohrabren šutnjom međunarodne zajednice te da je sve veća prijetnja njegovoj zemlji, regiji i svijetu. UN-ov ured za ljudska prava sljedeći će tjedan u Libanonu rasporediti istražitelje koji će procijeniti moguća kršenja međunarodnog prava svih zaraćenih strana.
0: Izraelske akcije u regiji prijetnja su i Turskoj, izjavio je turski predsjednik Erdogan u obraćanju svojoj islamsko-konzervativnoj vladajućoj stranci AKP. Optužio je Izrael da provodi destabilizirajuće politike diljem regije, uključujući istočno Sredozemlje. Odnosi Turske i Izraela napeti su godinama. Izraelski premijer Netanjahu poručuje da je turski predsjednik zadnja osoba koja može držati moralne lekcije Izraelu, optužujući ga da podupire Hamas, tlači vlastiti narod i zatvara političke protivnike. Turska je članica NATO-a, a Erdogan je za Izrael rekao da je prijetnja čovječanstvu.
1: Utvrđuje se šteta nakon nereda u Sjevernoj Irskoj. U Belfastu su stotine ljudi sudjelovale u protumigrantskim prosvjedima koji su ubrzo prerasli u nasilje. Vatrogasci su spašavali građane iz kuća koje je zahvatio požar. Nemiri su počeli nakon što je podignuta optužnica protiv 30-godišnjeg tražitelja azila iz Sudana zbog pokušaja ubojstva. Napad se za sada ne tretira kao terorizam. Policija je najavila pojačanu nazočnost diljem Sjeverne Irske, govore načelnik policije Ryan Henderson i premijerka Sjeverne Irske Michelle O'Neill.
8: Svi u Sjevernoj Irskoj s tugom se sjećaju nereda koji su se dogodili u protekle 2 godine. Nitko ne želi da se takvo što ponovi. To samo šteti lokalnim zajednicama i, nažalost, mladi ljudi često budu uvučeni u taj nered. Stoga pozivam na smirenost i čuvanje sigurnosti.
9: Napad u Sjevernom Belfastu strašan je i šokantan. Mnogi ljudi osjećaju ljutnju, duboko su uznemirani, što je posve razumljivo, no nema mjesta za takvo nasilje u našoj zajednici. Moje misli su s ozlijeđenim muškarcem, njegovim voljenima i svima koji su pogođeni strašnim događajem.
1: Vijesti svijeta uredila je Ivana Čutura.
0: Dnevnik.
1: Nakon što je Sandra Benčić jučer odlazeći s odbora za Ustav HDZ-ovce nazvala stokom, ona i danas poručuje da se neće ispričati, a svoju reakciju opravdava frustracijom zbog promjene dnevnog reda sjednice odbora vezano za ustavne suce. Nakon nje poslušajte i Nikolu Mažara iz HDZ-a.
10: Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od sistema, HDZ-ovog sistema, koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje. I ja znam kako se ti građani osjećaju kad im oni poručuju doslovno da ne vide kod zdravih očiju.
11: Vidjeli smo lice bez maske, lice koje je reklo što misli. Ne samo o HDZ-u, ne samo o 200.000 članova HDZ-a, nego o svim hrvatskim građanima koji koriste svoje demokratsko pravo i daju povjerenje određenoj političkoj opciji. To je nastavak njihovoga mišljenja, prije svega radikalne i rigidne ljevice o hrvatskim građanima.
1: U Hrvatskoj se danas i sutra provodi jedna od najvećih međuresornih vatrogasnih vježbi ove godine, Sigurnost 26. Prvi dio vježbe održan je u Istri kod tunela Učka. U tunelu je simulirana teška prometna nesreća u kojoj je sudjelovalo nekoliko vozila. Istodobno se održava i simulacija požara na otvorenom. Na pokaznoj vježbi bili su ministri i premijer Andrej Plenković, koji je u Medulinu sudjelovao i na svečanosti otvorenja Centra za starije osobe. Najvažniji je to infrastrukturni projekt u toj općini posljednjih godina. Novi centar osmišljen je kao suvremena ustanova koja pruža skrb i razne usluge osobama starije dobi. Vrijednost investicije je 6 milijuna 140 tisuća eura.
12: Mi smo odlučili u ovim našim mandatima napraviti iskorak kada je riječ o izgradnji domova za starije, ali na jedan suvremen način. Domove koji su ujedno i centri, što znači da priušćuju i institucionalnu i van institucionalnu skrb za naše sugrađane treće dobi. Naime, krenuli smo od vrlo jednostavne analize. Svaki četvrti stanovnik Hrvatske ima više od 65 godina, što znači da smo kao narod u prosjeku, upravo ondje gdje je i cijela Europska unija, da smo prilično stari u odnosu na neke druge kontinente. Prosječna dob je oko 44,3 godine.
1: Drugi slučaj afričke svinjske kuge u ovoj sezoni pojavio se na farmi u mjestu Ivanovo u općini Viljevo, gdje su usmrćene 62 svinje. Vlasnik se nije držao propisa, pa su svi uzgajivači ponovno pozvani na dodatan oprez. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
13: Vlasnik se kretao unatoč zabrani i bavio lovnim aktivnostima. Ljudski faktor je u pitanju, moramo se trgnuti pojedinačno. Sustav je budan, imamo upola manje eutanaziranih divljih svinja u 2025. nego 2023. godini. Kontinuirano radimo na terenu, no ono što očekujemo od svih svinjogojaca da se pridržavaju biosigurnosnih mjera i na to ih neumorno pozivamo.
1: Projekt Panteon za sad ide prema planu i trebao bi biti završen u zadanome roku, rekao je ulagač Jako Andabak, koji uz američke partnere stoji iza realizacije podatkovnog centra u Topuskom. Prema planovima, projekt vrijedan oko 50 milijardi eura trebao bi biti gotov 2029. Andabak kaže i da lokalna zajednica ne pruža preveliki otpor s obzirom na veličinu projekta, ali i da ima nekih koji misle drukčije.
14: Koliko god oni djeluju vrlo optimistični, možda i preoptimistični, ja vjerujem još uvijek da ćemo mi uhvatiti. Projekt se treba po planu. U osnovnom izvornom je kraj kvartala, odnosno prelaz prvi i drugi kvartar 29. U nekim elementima smo, čak rekao bi, iznad onoga što smo očekivali, a ponegdje nam i zapije. Što se tiče ekipe koja radi na projektu u širem smislu ili sveobuhvatno, ja mogu reći da smo vrlo zadovoljni. Malo u komunikaciji sa administracijom, možda ponegdje negdje što zapne. Međutim, moram priznati da je riješenost svih koji su u projektu, od općine, županije pa do države, svi su, rekao bi, skloni da se projekt realizira.

0: koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Najcijenjenija nagrada u sustavu obrazovanja dodjeljuje se pobjednicima državnih natjecanja u znanju, glazbi i plesu, te dobitnicima medalja na međunarodnim natjecanjima i olimpijadima. Svečanost dodjele Oskara znanja organizira Agencija za odgoj i obrazovanje uz potporu Ministarstva obrazovanja. Evo izjava ravnateljice agencije Katarine Milković i ministra Radovana Fuchsa.
1: Ove godine ovu lijepu nagradu Oskar znanje primit će 484 učenice i učenika, od čega 240 učenika za zapravo prvo osvojeno mjesto na natjecanju iz znanja, 160 na natjecanjima iz glazbe i plesa i 84 učenika koji su ostvarili iznimne rezultate na olimpijadama i natjecanjima na međunarodnoj razini.
2: Za obrazovni sustav znači puno, ali ja mislim da za dobitnike ovih nagrada znači još više, a sigurno da znači jednako toliko i za njihove roditelje, ali i mentore koji su ih u stvari kroz ovo njihovo školovanje vodili, skupa sa njima odlazili na natjecanja gdje su oni postizali vrhunske rezultate kako na našim nacionalnim i tako i međunarodnim natjecanjima, i to je jedna stvar koju zaista kao društvo moramo cijeniti, moramo priznavati i moramo drugima pokazati da se znanje, uspjeh, talent cijene.
0: I za kraj, predstavljena je donatorska kampanja I ti si Vukovar za izgradnju nogometnog stadiona koji će se zvati 12 hrvatskih redarstvenika. Imaće malo manje od 5000 sjedećih mjesta, a gradit će se na prostoru postojećeg stadiona nogometnog kluba Vukovar. Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček.
3: Vjerujem da će se evo, cijela Hrvatska uključiti u ovu priču, cijela dijaspora. Ima niz evo, donatorskih paketa, mogućnosti uplate preko stranice koja će danas biti službeno puštena u javnosti. Ja sam uvjeren da ćemo prikupiti dovoljan broj sredstava, te da bi na godinu ovo doba, ako Bog da, krenuli u izgradnju ovog stadiona na ponos evo, cijele Hrvatske i cijele hrvatske dijaspore.
0: Karlo Plazina.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras će odraditi prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Utakmica s Engleskom, prva vatrenih na svjetskom prvenstvu, na rasporedu je za točno tjedan dana. Izbornik Zlatko Dalić smatra kako to razdoblje moraju maksimalno iskoristiti.
5: Mi smo sve što trebali vidjeli, znamo sve otprilike što smo trebali znati i što ćemo dalje napraviti u 7 dana. Za nas je to jako važnih 7 dana, priprema, adaptacija na uvjete, na klimu, na sve skupa ovo što će nas očekivati.
4: Podsjetimo, svjetsko prvenstvo sutra će otvoriti Meksiko i Južnoafrička republika. Odlučujuću petu utakmicu u finalu prvenstva košarkaša igrat će Zadar i Cibona. Domaćini će na Višnjiku pokušati doći do četvrtog naslova u nizu, a njihov trener Daniel Jusup otkrio je što bi moglo presuditi u dvoboju.
6: Prvo je energija, to je prvi preduvjet, a tek onda taktika i sve ostalo. I naravno, mislim da ta obrana od pick and rolla ključna stvar za utakmicu. Nadam se da će doći što više navijača, da nas bodre i da svi zajedno igramo.
4: Cibona na naslovu domaćem prvenstvu čeka 4 godine i trener Ivan Rudež vjeruje da bi ih obrana mogla dovesti do titule.
7: Moramo ponoviti obrambeni fokus iz prošle utakmice, ali puno bolje kontrolirati skok. 1-1, čeka nas intenzitet pete utakmice finala, tako da motiva ne nedostaje.
4: Utakmica Zadra i Cibone počet će u 20 sati i 15 minuta, prijenos ćete moći pratiti na našem drugom programu.
8: Vremenska prognoza.
0: Davor Samošanec.
9: Sutra promjenjivo oblačno, te osobito na kopnu i osjetno svježije. U prvom dijelu dana lokalno će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, a još u noći i ujutro u unutrašnjosti može biti i nevremena. Od sredine dana sa zapada se očekuje razvedravanje, dok će u Dalmaciji još mjesecima tijekom poslijepodna biti pljuskova s grmljavinom. U noći će puhati jak na udare i olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, no od jutra se očekuje slabljenje vjetra. Na Jadranu pak umjerena do jaka bura, podnevelebita na udare i olujna, a na jugu većinom umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka uglavnom od 13 do 18, na moru od 18 do 23 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna, osobito unutrašnjosti, osjetno niža od današnjih vrijednosti, bit će većinom između 16 i 20, a na moru uglavnom između 24 i 20. 38 celzijevih stupnjeva. U petak smirivanje vremena, tako da će biti uglavnom djelomica na Jadranu i pretežno sunčano, no uz umjerenu i jaku buru.

0: Recimo još na kraju da je u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začirickom kod Svetog križa Začiriti, a poslije podne izbio požar, na terenu su sve žurne službe koje pokušavaju staviti vatru pod nadzor. Predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber rekao je da je situacija još uvijek vrlo ozbiljna. Za sad nema službenih informacija o ozlijeđenim osobama niti o razmjerima štete. Prostorija je inače jedna od najpoznatijih hrvatskih tvrtki za dizajn i proizvodnju namještaja. A sada ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti druge važnije vijesti.
1: Gradonačelniku Oroslavija Viktoru Šimuniću pretraženi dom i ured. Istraga nema veze s njegovim izjavama o malverzacijama u sportskim savezima. Visoki kazneni sud potvrdio presudu od 7 godina zatvora Branimiru Glavašu. Donald Trump najavljuje da će Iran platiti zbog predugih pregovora. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno. U unutrašnjosti osjetno svježije. Ujutro još ponegdje nevrijeme. Završen je dnevnik. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Šimun Miloš, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, govori vam Davor Trbušić. Prošlo je podosta vremena otkako nisam bio u eteru. Razlog tomu je što sam u svibnju svoju zagrebačku adresu zamijenio krakovskom. Još uvijek pod dojmom nekoliko vlastitih opažanja i iskustava, sljedeći reci posvećeni su upravo toj maloj poljskoj avanturi. Bilo je to obiteljsko putovanje kojem je doduše povod bio moj Erasmus boravak na Papinskom sveučilištu Ivana Pavla II., no svejedno nesvakidašnja odluka za nas, za bračni par s troje djece mlađe od 5 godina. Dakle, bio je to naš izlazak iz komfort zone, iz sigurne okoline, iz ustaljenog rasporeda i ritma svakodnevnih obveza isplaniranih tjednima prije. Mi ljudi volimo i želimo imati stvari pod svojom kontrolom. Mislimo da nas to štiti od neugodnosti, boli, ograničenosti i krhkosti. Prvi sam takav i zato znam što govorim. Takav mentalitet zatvara nas za Božja iznenađenja, djetinje predanje i pouzdanje da on sve vodi. To ne znači biti lišen briga, sumnji, strahova i neizbježnih što ako pitanja, već vjerovati da jedino on u ruci drži našu sudbinu, kako kaže današnji psalam 16. Najposebnije iskustvo koje sam ponio s putovanja svakako je posjet Auschwitzu. Vođena tura od 3,5 sata dobar je memento kako nisko čovjek može pasti kad pred sobom ima idole. Kako su mnoga ljudska srca i danas tvrda i okrutna. Šetajući tim mjestima na kojima je svaki trag zdravog razuma poražen, a svaki pokušaj objašnjenja nedovoljan, čovjek se mora pitati gdje je tu bio Bog. Danas ne nudim odgovor jer ga nemam. Nemaju ga ni mnogi prije mene, a neće ga imati ni oni poslije mene. Jednostavno, neke stranice života ćemo čitati gore. Na takvim mjestima, rekao je Papa Benedikt XVI, riječi nisu dostatne i ostaje samo tišina i vapaj Bogu zašto je ostao njem i kako je mogao tako što podnositi. Ipak, spuštajući se stepenicama prema ćelijama u bloku 11, postoji jedno svjetlo i tračak nade da logor nije bio samo mjesto smrti i terora, nego mjesto milosrđa i ljubavi koja se daje za druge po cijenu života. To svjetlo je žižak na svijeći upaljenoj u ćeliji svetog Maksimilijana Kolbea, Franjevca koji je ponudio svoj život u zamjenu za onaj poljskog podčasnika Franju Gajovničeka. Kolbe nije bio jedini svjedok ljubavi u tvornicama smrti. Tu je i Edith Stein, o kojoj su mnogi posvjedočili da se u logoru u Westerborku isticala smirenim ponašanjem i stavom, te da se kretala među ženama poput anđela tješitelja, smirujući jedne, liječeći druge. Brinula se o maloj djeci, prala ih, češljala i nabavljala hranu i prijeko potrebne lijekove. A tu su i 9 poljskih salezijanaca koji su beatificirani prošli tjedan, od kojih je najmlađi bio Golda, 28-godišnjak, kojeg su Nijemci ubili jer je suprotno zapovjedima nastavio ispovijedati one njemačke vojnike koji su to

njega tražili. Osim ovih navedenih, koliko je još onih neznanih čija imena i djela nisu zapisana u memoriji živih? Dragi slušatelji, svi ti svijetli svjedoci uče nas da se istinska ljubav ne rađa u našim zonama komfora, nego upravo ondje gdje pristajemo izgubiti kontrolu i prepustiti se Božjem vodstvu. Kada poput mučenika ili u malim osobnim riskiranjima dopustimo Bogu da nas iznenadi, naša svakodnevica prestaje biti prostor tjeskobe i postaje mjesto milosrđa. Vjerovati da jedino On u ruci drži našu sudbinu ne znači biti lišen briga, već imati hrabrosti donositi nadu i svjetlo tamo gdje vlada tama. Neka nas na tom putu povjerenja i djetinjeg pouzdanja uvijek prati i vodi dobri Otac.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski. Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, svakoga radnog dana u ovom vam terminu predstavljamo neku jezičnu temu, s tim da katkad uz glavnu temu tu i tamo nešto dodatno ubacimo. Danas pak posve neobičan slučaj. Tema nam je ono usput ubačeno.
3: Otvori zagradu.
2: Tema su nam zagrade, u množini, jer dolaze u paru, otvorena i zatvorena zagrada, pravopisni znakovi kojima se nešto ograđuje, to jest u slučaju zagrada, zagrađuje. Pravopis kaže da zagrade mogu biti oble, šiljaste, kose, uglate i vitičaste. Oble su najčešće i gotovo bismo mogli reći da nam druge i ne trebaju. Ali posluže kao i u matematici da se smanji zbrka, s tim da se uglate zagrade, na primjer, često stavljaju kad se u navod ubacuje dio koji nije navod, ali treba ga objasniti. Općenito, u zagrade se stavlja dio rečenice koji služi za dopunu i objašnjenje.
4: U Hrvatskoj imamo velike otoke, Cres, i male otoke, Ošjak.
2: U dramskom tekstu u zagrade se stavljaju didaskalije.
4: Pruža urednik Rupčić. Izvoli.
2: Ma ne, pružiš Rupčić i kažeš samo izvoli. Ovo u zagradama bila je didaskalija, to se ne čita. Još su neke uloge zagrada. Uputa na bibliografski podatak, odvajanje dijela riječi, umetanje uskličnika ili upitnika usred, u zagradama uskličnik, rečenice, ako se čemu osobito čudimo ili jako sumnjamo u nešto. Konačno, u zagradama četvrto, brojčano ili slovno označavanje pri nabrajanju. A ta posljednja uloga dovela nas je i do specifičnog slučaja.
3: Desna zagrada.
2: Rekli smo da zagrade dolaze u paru, otvorena i zatvorena ili lijeva i desna, ali poseban je slučaj samo desne zagrade, zatvorene, a da se ništa nije otvaralo. To je slučaj s nabrajanjem uz brojčanu ili slovnu oznaku, kad je moguće napisati samo broj ili slovo i uz njih zatvorenu zagradu.
4: Zagrada zatvorena, epizoda gotova.
2: Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom lektora i fonetičara te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer, pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: Kakvo je stanje s gašenjem požara u proizvodnom pogonu poduzeća Prostorija u Pustodolu Začreckom, koje se bavi dizajnom i izradom namještaja, doznali smo od predsjednika Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepana Skulibera, koji je za Hrvatski radio izjavio.
1: Požar je pod kontrolom, ali nije ugašen. Još dugo ne bude ugašen, ali je pod kontrolom. Mi smo digli sve snage koje smo zaključili da trebamo dignuti. Dakle, tu je bilo negdje oko 75 vatrogasaca sa 15 vozila i mi smo zaustavili, znači, širenje požara, jer požar je bio vrlo zahtjevan, pošto je to, evo, dosta velika zgrada, to je pogon koji se bavi prerađevinama od drveta i, znate, to su lako zapaljivi materijali, ali uspjeli smo zaustaviti u onim gabaritima gdje smo ga uhvatili. Ono što je važno reći da od 75 vatrogasaca koji je ovdje na intervenciji, niko nije nastradal, dakle, vatrogasci su zaštićeni, oni rade svoj posao izvrsno, isto tako niko od radnika nije ozlijeđen i niko nije nastradao, tako da evo, to je ono pozitivno kaj možemo iz ovoga reći.
0: Vijesti. Bivši saborski zastupnik Branimir Glavaš nije iznenađen presudom Visokog kaznenog suda, kojem je proglašen krivim za ratni zločin nad srpskim civilima u Osijeku 1991. Presuda Županijskog suda u Zagrebu iz 2023. postala je tako pravomoćna, a Glavaš je osuđen na 7 godina zatvora. Njegov sin i odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe, ako treba i do Europskog suda za ljudska prava u Strasburu.
2: Upravo zbog toga naša borba se nastavlja, te ćemo po primitku pisanog otpravka drugostupanjske odluke podnijeti zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude Vrhovnom sudu, te se nadamo da će Vrhovni sud usvojiti naše argumente. Ukoliko se to pak ne dogodi, tada najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
0: Policija je prema USKOK-ovu nalogu jutros upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
3: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. Ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Vijesti. Nakon što je Sandra Benčić jučer, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, ona i danas poručuje da se neće ispričati, a svoju reakciju opravdava frustracijom zbog promjene dnevnog reda sjednice odbora vezano za ustavne suce. Nakon nje poslušajte i Nikolu Mažara iz HDZ-a.
4: Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od sistema, HDZ-ovog sistema, koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje. I ja znam kako se ti građani osjećaju kad im oni poručuju doslovno da ne vide kod zdravih očiju.
5: Vidjeli smo lice bez maske, lice koje je reklo što misli. Ne samo o HDZ-u, ne samo o 200.000 članova HDZ-a, nego o svim hrvatskim građanima koji koriste svoje demokratsko pravo i daju povjerenje određenoj političkoj opciji. To je nastavak njihovoga mišljenja, prije svega radikalne i rigidne ljevice, o hrvatskim građanima. Vremenska
0: prognoza. Sutra promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podnove lebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
6: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
7: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
8: Good evening and welcome to tonight's news report. I'm Branko Lozančić and these are the top stories. Police search Oroslavje mayor's home and office. Branimir Glavaš sentenced to 7 years in prison. Croatian football team arrives in the USA.

0: Trending? Šta je trending?
1: Da, bit ćemo u trendingu. Pa tako smo i danas u trendingu, u zapravo predzadnjoj epizodi, jel tako? Znači, danas su s nama redom Ivona, Vili, Matija i Marko, učenici.
2: I Timea.
1: I Timea, naravno, i Timea u jednom prekrasnom, kažem, odličju koji uvijek. I zapravo učenici Prirodoslovne škole Vladimira Preloga, gimnazijskog smjera. Ne znam, meni je to poznato zašto sam ja sam učenik Prirodoslovne škole Vladimira Preloga, pa evo, malo smo na domaćem terenu. Ali da sad ostavimo to, predstavljamo jednu predivnu ekipu, jedan predivan rad, šizovce, ekologe, grupu Fenjere. Pa mene zapravo zanima kako je to sve krenulo. Znači, radi se o jednoj aktivističkoj grupi, o grupi koja se bavi o očuvanju okoliša, o ekologiji. Malo pojasnite slušateljima i gledateljima što su zapravo Fenjeri. Evo, ko želi?
3: Pa mislim, to je sve počelo još prošle godine. Nekako smo našli tu temu, to jest potaknuo nas je članak od Rudarskog fakulteta. Zagreb svijetli 2,3 puta više od Hong Konga. S obzirom na razliku stanovnika kod nas i Hong Konga, i uz to da je ono Hong Kong poznat po tim svojim neonskim svjetlima, onako jako specifično osvjetljen, znači da mi samo sa svjetlom, odnosno uličnom rasvjetom, možemo uspjeti svjetliti, odnosno taj ocije je više od Hong Konga. I nekako smo krenuli tu onda se baviti tim problemom. I kako smo išli, ono, samo nalaziš sve više ono šokantne nekakve činjenice, ljudi ili ne znaju ili nisu uopće informirani da to postoji, ako znaju da postoji, ne vide nekakve utjecaje na njih, jel, a to je samo neko svjetlo, a ne vide tu jednu sliku iza toga svega kako to utječe na nas, kako na živi svijet, kako na kraju i na općenito planet. I onda ove godine smo nastavili kao ŠIZ, odnosno kao fakultativni predmet škola i zajednica, te smo proširili na općenito sva onečišćenja koja možemo naći u Zagrebu, te nam je cilj što više upoznati ljude s tim problemom, da što više ljudi zna da uopće postoji taj problem, kako bi se zapravo nešto onda napravilo konkretno.
1: Odmah proto pitanje, koliko ljudi zapravo zna o tom problemu?
3: Pa imali smo prošle godine ankete, većina kao ispitanika je čula za svjetlosno, ali kad treba ga nekako definirati, nisu baš sigurni, isto tako tipa topline izvora svjetlosti, nekakve stvari, znaju ono, zna se nešto tipa hladno svjetlo, toplo svjetlo, to smo svi upoznati, ali niko ne zna zapravo što je toplo, što je hladno, kako hladno nije dobro ili dobro, ili kako je toplo dobro.
2: Zašto vas je uopće privukla ideja ŠIZ-a? Evo, treći ste razred, nije to ne relativno novi predmet, nije baš uobičajan. Što vas potiče na taj aktivizam?
4: Pa zapravo nama je prošle godine najveći problem bio to što zapravo mi nismo imali nikakva sredstva odobrena od škole, a ŠIZ nam to upravo nudi, pa smo mogli zapravo nekako puno lakše djelovati u našoj zajednici i ostvariti naše ciljeve jer smo imali neka novčana sredstva.
1: Prelog nije imao novčana sredstva.
4: Ne, ali nismo mogli kroz taj projekt kojim smo sudjelovali prošle godine, nisu nam bila odobrena sredstva, ali ove godine kroz ŠIZ nam to mogu dopustiti.
1: Koliko učenika sudjeluje u tom predmetu?
4: U našoj grupi je 13, a ima još druga grupa od isto nekih 10 učenika.
1: I kako to funkcionira? Me baš zanima. Kaj vi imate onda nastavu u učionici, praktičnu nastavu, kako se to boduje, ocjenjuje?
5: A uglavnom se onako sastajemo u knjižnici sa našom knjižničarkom Ksenijom Banović, koja je zapravo...
1: Pozdravljamo isto.
5: Da. Koja nam je zapravo omogućila to da se zapravo aktivno bavimo tim, jer ona je ono od profesora vrlo aktivno svemu tome, voljna je sudjelovati, ono potiče nas na rad i sve to. I na kraju krajeva nas najviše potiče zapravo da i sami djelujemo, odnosno da sami se organiziramo. Ona je tu samo kao posrednik. Zapravo super što ima kontakte ono svugdje i onda lako možemo doći do nekakvih medija i slično. A zapravo sami ti sastanci, to je tipa 1 ili 2 sata tjedno. Znali smo imati rupu 2 sata prije početka nastave da bi se sastali i nisu razgovarali o tome što trebamo organizirati i tako dalje, jer imali smo zapravo dosta toga, od nekakvih panela, gašenja svjetla i ono, akcija čišćenja.
4: Sastanaka s drugima.
5: Uostalom i sastanaka sa nekakvim stručnjacima koji su nam zapravo bili isto tako pomogli da razumimo više problem kojim se bavimo.

0: Kako bi opisali uopće što je svjetlosno onečišćenje za onih koji ne znaju?
1: Rekao se da puno ljudi ne zna, pa zato.
2: Pa to je bilo kao nekakva, znači kada imamo rasvjetu, našu javnu rasvjetu u gradu, i kada nije adekvatno ograđena, to je zaštićena, i onda taj dio svjetlosti koji je trebao ići na pod, znači usmjeren na asfalt da vidimo di se šećemo ili vozimo, je nekako odbija se, to je ide u atmosferu i tako stvara te nekakve svjetlosne kupole iznad grada koje se može vidjeti na primjer s planina. S Medvednice se može vidjeti, ima puno fotografija kako Zagreb ima onako jednu svjetlosnu kupolu iznad i to je kao svjetlosno onečišćenje i zbog toga ne možemo vidjeti ni zvijezde, puno zvijezde i čak ni Mliječnu stazu, znači našu galaksiju.
0: Evo, rekli ste da ste ugasili svjetla u nekakvom parku, jel tako? Mm-hmm. Što je to točno bilo?
3: U Zrinju što smo bili ugasili svjetla na sat vremena, na kao Earth Hour, to je ono globalna akcija WWF-a, ako znate ono WWF, globalna organizacija da, za zaštitu prirode. I zapravo htjeli smo naći nekakav način na koji ćemo obilježiti taj dan i borbu protiv svjetlosnog onečišćenja kao prvobitnog problema kojim smo se bavili. Pa smo uspjeli na Zrinjevcu s pomoć grada Zagreba, prvenstveno Gradskog ureda za gospodarstvo, ekološko održivost i prostorno uređenje, jer tu je Dunja Macoko-Drvar, koja je bila i bivša ravnateljica WWF-a, pa nam je ona uspjela organizirati to gašenje svjetla.
1: Kako su ljudi reagirali na to? Jel su ljuti možda?
4: Nisu toliko ljuti, samo je bitno ljude jako dobro informirati o tome šta se događa, jer dođe do toga da će vi ugasiti svjetlo u parku bez da se očekuje nastaje odmah panika, iako se dalje sve vidi, ali to vam je onaj sad je mrak, sad će se tu okupiti neke skupine ljudi, šta će to biti. U stvari taj dan smo mi imali isplanirani cijeli jedan program koji se treba održavati baš da kao ljude okupiramo tih sat vremena, inače bi nastala panika, ali nažalost par dana prije je bila ona oluja kad se porušila su se i stabala i sve, još jedan dokaz klimatskih promjena na koje utječe stvari onečišćenja, pa smo morali otkazati program pa se na kraju samo svjetlo ugasilo, ali glavnom poanta toga je da se ljudima nekako, barem ako ništa u podsvijest, kao kaže hej vidi ovo je tu negdje, ugasi svjetla u parku, ti pogasla su se ta svjetla, mi smo bili ti jednako i dalje osvjetljenje, ali toliko ima svjetla oko tog parka da i dalje možeš vidjeti sve.
5: Da, to se zapravo promovira se zapravo da i ljudi u svojim domovima mogu ugasiti zapravo svjetla, ne mora biti simbolički samo svjetla, mogu na primjer i bilo kakve elektroničke uređaje, odnosno taj Earth Hour 28.3. to se kao simbolizira preko kao gašenje svjetla, ali zapravo je nije borba samo protiv svjetlosnog onečišćenja, nego protiv svih vrsta onečišćenja, da uzmemo tih kao sat vremena da malo razmislimo što činimo u našoj planeti.
0: Ja znate koliko ljudi je sudjelovalo u tome u svojim kućanstvima, imate neku informaciju?
1: Sada ih previše pitam.
0: Pa ne, pitam, jeste vi?
5: Mi jeste.
4: Ako ništa, barem rolete spustili na večer.
1: Barem nešto. To je nešto, mislim, maleni korak čini zemlju možda mrvicu boljim mjestom.
0: Jel mislite da je već kasno za generaciju Z na ovakve promjene?
3: Mislim da nikad nije kasno, s obzirom da je to dosta, dosta bitno.
5: Da uopće opstanemo ko vrstavimo prvo.
3: Da, tako da, ono, to je zapravo na svakoj generaciji, ne sad samo za generaciju Z, nego i sad generacije, svi ljudi koji su na planeti, trebali bi na neki način pomoć, naravno neki su u većoj mogućnosti, neki u manjoj, ali to je globalni problem koji sve nas zahvaća i ukoliko ne učinimo nešto ubrzo, nisu baš dobre posljedice.
5: Da, trebali bi i starije generacije zapravo biti više osvješteni o tom problemu kako bi mogli svoju djecu koji su ne samo generacija Z nego sad generacija Alfa i druge, kako bi oče i njih mogli učiti već od malih nogu tom problemu da oni kad odrastu da znaju odmah se riješi.
4: Najstarije generacije ne znaju da to postoji, ove malo mlađe od tih starih znaju da postoji, ali ne vjeruju, to je smatraju da je propaganda, ove nakon toga znaju šta je to i ove novije već stvarno se, kao o tome se priča, ali nekako je moći da stvarno zapnemo samo na toj priči, dakle nema onda nakon toga,
1: neki začarani krug se dogodi.
4: Da, znači vrtimo se u krug, nikad nismo ništa rekli, kao ajmo sad nešto.
1: Znači zapravo bi trebalo postojati neka vrsta škole i zajednice za možda sve oblike godišta i kako to kažem, i starije i mlađe i tako dalje.
3: Da, to je bilo jedno od naših rješenja. Imali smo taj panel, gdje smo bili stručnjaka pozvali kako bismo našli ne samo problem za grad Zagreb, već način na koji ćemo mlada svijestiti o tome, o svim problemima onečišćenja. I glavni akt nam je bio da se zapravo škole ukomponira ne samo kao jedan predmet, već i kroz ostale predmete bavljenje ekološkim temama, jer ona će se uspjeti to prožiti zapravo kroz kroz različite aspekte, iz ono, različitih kutova gledišta i bit će možda efektivnije nego da samo postoji jedan predmet za koji će učenica nam morat učit, ne znam, ekologiju ili tako nešto.
0: Osim vas 13 u toj grupi, zanimali i druge vršnjake slične teme?
2: Pa kada smo znači počeli raditi sa šizom, puno naših vršnjaka nije zapravo čulo za taj predmet. I onda kako smo postali aktivirani, otvorili isto tako Instagram stranicu i na društvenim mrežama i onda smo širili našu aktivnost i pokazali svijetu šta sve radimo. Više se ljudi zainteresiralo i mislim da će sljedeće godine više vršnjaka biti upisano u taj predmet.
1: Koje ste projekte obradili? Imate li možda neki najdrži, neki najbolji da istaknete sada?
5: A, možda vjerujem najveći bio to što smo na Dan za planet Zemlju smo održali taj panel u kojem je Vili bio jedan od panelista uz druge stručnjake iz područja medicine, iz grada Zagreba i gdje smo zapravo pričali o tom problemu i što mi planiramo učiniti i što se treba zapravo konkretno djelovati. Uz to gasili smo svjetla 28.3. održali smo predavanje učenicama osnovne škole Mladost o tome što su seed bombs i hoteli za kukce, nešto malo više o njima. Te smo zapravo...
4: I naravno bilo je puno akcija, osim akcije čišćenja, da. Išli smo, ljude smo kao zvali u školu da nam malo kažu iz nekih njihovih perspektiva, recimo iz ekološke neke, pa smo imali ljude iz grada, iz nekakvih različitih udruga, da vidimo kao kako tipa grad surađuje s njima, kakve oni imaju iskustva i sa ljudima i tako dalje.
1: Sada smo isto i na kraju školske godine, možda neki učenici osmih razreda žele upisati određene škole upravo zbog te dostupnosti takvih predmeta, pa mislite li možda, ne znam jeste li vi bili na danima otvorenih vrata, predstavljali vaš projekt, jesu li učenici prikazali neki interes prema ekologiji?
5: Jesu, da.
3: Da, ali rekao bih da recimo problem velik sada, evo ta generacija Z, to što djeca su jako možda nezainteresirana za ono opće...
4: Bilo što.
1: Koji je problem u tome?
3: Sad taj problem, ja bih prvo rekao od roditelja. Sad opet ne može se roditelje krivi za sve, ali kad se ono iskombinira utjecaj roditelja, okoline, samih interesa ono djece koja možda nisu ono potaknuta i tako dalje, dolazi do toga da su na dan otvornih vrata uglavnom dolazili roditelji te djece koja su recimo bila doma spavala, da bi oni pogledali ono, kakve su mogućnosti škole koje bi oni htjeli da njihovo dijete upiše. I recimo nameću se, ono dođu s djetetom i onda ne da djetetu da progovori, da pita neko pitanje i tako dalje, nego ono, jel u ovoj školi koliko sati matematike imate?
1: Moram se složiti s tom, ja sam vodio baš ljude po školi i bila je ista stvar, ali zanimljivo mi je da se sad napokon otvorilo ta neka novi predmet koji će možda ljude zbilja zanimati. Evo ja isto kao strukovnjak bi volio da možda postoji, pa evo to bi možda bi isto lijepi panel, apel da se napravi možda u strukovnim smjerovima takav način nastave.
5: Ja bih čak rekao da zapravo kao možda čak generacija Z, generacija Alfa možda čak teže, ali da smo mi zapravo naši vršnjaci, da su i oni koji su osvješteni na tom problemu, da su oni zainteresirani, ali da ne znaju što konkretno učiniti i misle da ne mogu oni sami učiniti nešto, pa zapravo ništa ne učine, jer sam znaju o tome i o kao, aha, svjetlo značenje, znam da postoji, ali kao ništa ne činim i kao da ih nije zapravo toliko briga, ali su osvješteni. Da, u našoj školi se to zapravo dosta promovira, pogotovo zato što imamo i labose iz biologije i zapravo još sam ti dodat jedan možda nama najdraži projekt koji nam je škola zapravo uspjela omogućiti, za te kao nabavili smo bioluminescentne alge, odnosno alge koje noći svijetle i onda to zapravo nekako ne bi bilo moguće da nismo u našoj školi, u predstavnoj školi Vladimira Prelega i da nemamo laboratorije iz biologije i profesore koji su nam zapravo bili jako pomogli u tome da mi to uspijemo sve uzgojiti, da napravimo to neki simbol u borbi protiv svjetlosnog onečišćenja koji koristimo.
0: Kako potaknuti učenike na slične projekte? Znači, znaju o tome, kako ih motivirati?
4: Pa mislim, ja mislim da je bitno nekako taj sadržaj koji vi njima prikazujete učiniti što interesantnijim. Dakle, sigurno netko naših godina neće to pročitati u novinama. Vrlo vjerojatno neće vidjeti na TV-u, nego će vidjeti tak tipa društvene mreže ili nešto to. I onda u tim trenucima treba znati prilagoditi sadržaj onome ko će kao gledati taj sadržaj. Dakle, vi nećete isto recimo reklamirati ovu emisiju, dakle nećete isto to napraviti ljudima koji imaju 50 godina i nama koji imamo oko 18-17, jer znači ne zanimaju nas iste stvari, ne bi nam se, kad bi svima isto, ne bi pogodili svačiji interes. Jednostavno samo je potrebno naći ono što neku generaciju više interesira i nekakve njihove točke interesa i onda to koristiti kako bi se na što bolji način nekako prikazalo to sve, onda njih zapravo privuklo.
0: Jeste aktivni na društvenim mrežama, TikTok, Instagram?
2: Pa jesmo, imamo znači Instagram stranicu na kojoj redovito objavljamo sve naše akcije ili nekakve letke o kako pomoći znači, dalje u svijetu protiv onečišćenja svih vrsta, tako da sve imamo.
1: Smatrate li da društvene mreže, znači sve gdje se i vi nalazite, gdje se ostali takve aktivisti nalaze, potiču taj rad da možda doprije do više ljudi, do mladih, pa na kraju da je rezultira da se više ljudi bavi takvim poslom?
4: Pa definitivno može, ali problem isto društvenih mreža su te personalizirane kao stranice, odnosno ako vi ste u interakciji s određenim sadržajem, taj sadržaj se vama više gura. Dakle, ako je neko, recimo, totalno aktivist, sigurno neće vidjeti video o nogometu. S druge strane, ako je neko ono lud za nogometom, sigurno neće vidjeti video o zelenom, recimo, gradu.
1: Dakle, algoritam je kriv zapravo.
4: Da.
1: A kako bi to suzbila?
4: Pa, iskreno, mislim da to zapravo samo se osoba treba zainteresirati. Dakle, opet dolazimo do toga, treba naći nekakav dobar način da osoba, tipa, zašto ne bi mogla nekako kombinirati nogomet i zeleni grad? Da. Samo treba naći neku zajedničku točku, pogoditi nju i onda se može ići dalje.
5: To je znači zapravo izbaciti jedan dobar video kojim će možda algoritam izbaciti djeci, to je kogod prati društvene mreže i starijima, i onda ne znam da vide za Fenjere iz prirodne škole Varijama Prelaga, a da vidim što oni rade, pa mi se možda svidi naš sadržaj i tako. Treba sam zapravo napraviti par, ono, treba zapravo biti na taj sadržaj da bude dobar, da se svidi zapravo široj publici koja će onda to prihvatiti.
0: I evo sad vam je svjetsko prvenstvo, pa lako to možete dobiti.
1: Da, možda neka eko trava.
0: Da.
1: Mislim, u najgorom slučaju tada neće onda morati sa roditeljima dolaziti u školu, nego će možda nešto i sami vidjeti na društvenim mrežama naše škole i ostalih škola zapravo.
3: Da, isto bi možda bilo, s obzirom na to da je dalje primarni izvor informacija ono svima, koji su obrazovani u sustavu škola, to je ono polazišno mjesto gdje će svi dobiti nekakvu ono, bazičnu edukaciju o tome i zbog koje će možda dobiti nekakav interes za daljnje sudjelovanje u sličnim aktivnostima.
0: Super kreativni ste, TikTok ekipa će vam se dopast. Evo kad smo već kod TikToka, mogli bi mi na mali predah.
1: Pa mogli bi, a?
0: Vidimo vidjeti što nam je Dinko Komadina spremio.

0: Kakav je trending? Što je trending? Trending?
1: Pa ne. I vraćamo se nazad u radijski dio.
2: Evo, postavila sam još pitanje na TikToku. Znači, bili ste dio mnogih tih konferencija, raznih radionica. Koju bi izdvojili kao najbolju?
3: Nekako bi izdvojili bi zapravo naš panel, nam se najviše svidio. I zapravo to kad smo imali, kad smo sudjelovali u gradskoj skupštini, kada su svi zapravo učenici predstavljali svoj šiz projekt, to nam isto nekako bilo jako zanimljivo.
1: Da, ono, predstavnicima grada, to je ono velikoj gradskoj skupštini.
2: Tko je predstavljao nas?
1: Grand.
3: Nas četvero i još jedna cura iz našeg razreda.
2: Dunja. Jeste zadovoljni kako je prošlo?
3: Da.
1: Da. Jesmo, da. Jedno malo je bilo glupo, 5 minuta smo imali za sve reć.
4: Da je to ono
1: to je bilo nabranje samo
3: i to. I Tomašević nam je tamo natišao na četvrtom bloku i nije nas poslušao.
5: Čuća ravnatelj za ovo, pa će riješiti.
3: Tako
1: Tomašević sluša
3: isto ovaj. Ali rečeno je da ćemo, prenjećemo.
1: Prenjećemo mi Tomaševiću, slušat će vas duže.
2: Jeste, politika je jako važna u tome, na primjer gradska vlast, koliko vam je to pomoglo, je li vam smeta to kad...
3: Pogotovo je veliki problem bio kod tog Earth Hour-a, zato što nama grad nije zapravo dosta dugo odgovarao na mailove i mi da zapravo nismo upoznali Dunju Macoko Drvar na jednoj konferenciji na kojoj smo bili, ja ne znam da bi mi ikada bili odgovor na taj mail da je...
1: Da isto nemate neke veze od profesorice Banović, to ono, ne bi ništa uspjeli.
3: Nažalost, to tako.
1: Jer ono, gradska rasvjeta, ono, javna rasvjeta, ono, mail, apsolutno ništa.
6: Na to nisu htjeli baš odgovarati, dok neke druge, kao, manje tako, stvari koje oni nisu sami znali, kao, hoće li dopustiti ili neće, to su kao odgovorili, a ovo to je bilo ovako malo više upitno još.
1: Da, da. Ali lijepo, na kraju se sve lijepo izložilo i profesorica.
3: Zadnji smo saznali od grada koji nam je rekao kao, da zgasit ćemo vam svjetlo, sve smo saznali od Dunje Macoko Drvar, kao, grad bi vam trebao javiti, tijan dana prošlo, ničeg, ne znam koliko će se gasit, hoće li se zapravo gasit, kao imali smo samo usmenu riječ od Dunje Macoko.
1: Da. Ali ste primijenili neku promjenu, tako da evo, nadam se da je ovo neki početak, da će se sad kroz godine gasiti možda sve više i više trgova i parkova.
5: Mi stvarno pokušavamo stalno ono, da svi i grad i ono, država čuju da postoje neki problemi, da ono, budu pristupačni i da se to može riješiti na neki način.
3: Da, zapravo, mislim, država nešto čini i grad gasi se kao velike znamenitosti.
1: Da čuje ono učenika, da čuje mlade.
3: Da.
1: To je najbitnije.
3: To je već
2: što vas potiče na taj aktivizam općenito? Znači, aktivirate se samo u taj okoliš ili općenito u sve druge stvari,
4: pa
2: probleme
4: mislim,
2: društva?
4: Mi na kraju dana živimo u ovom svijetu u kojem živimo. Ako nećemo zbog drugog, onda možeš i sebično zbog sebe reći čekaj pa ja ne želim hodati u parku u kojem je smeće, ja ne želim pit vodu koja je zagađena, koja ima mikroplastike, želim na večer izaći van i možda vidjeti koju zvijezdu, tako da možeš gledati s te strane. Uvijek možeš isto gledati, ok, poslije mene će biti neki ljudi na ovom svijetu, bilo bi u redu i njima ostaviti nešto, da u stvari idemo dalje kod civilizacije umjesto da nazadujemo, tako da svako ono nađe nekih možda svoj poticaj zašto.
1: A koliko je to zapravo moguće, takva utopija od svijeta zapravo?
4: Pa mislim, naravno da nije moguće da sve bude bajno, da su samo leptirići i duge, ali opet s druge strane, da samo svako baci onaj jedan papirić koji mu se nikad nije dalo bacit, koliko bi bilo bolje.
1: Je li to možda kriv školski sustav? Je li ne potencira dovoljno?
3: Da nije školski sustav toliko, možda bi bilo malo pomoglo, vjerojatno to dolazi od nekih odluka više iz vlasti i zapravo društva.
1: Da, to je ono, više koje... Osoba koja je napravila takav školski sustav, ne sam on, jer isto ono, svi koji, ne svi, ali većina ovih koji rade u tom vrhu obrazovnog sustava, nikad nisu recimo predavali u školi. I to je jedna stvar koja nas, isto ono, koji učenika i profesori koji nama predaju, otvoreni su prema tome, da ono, nije okej, jer oni nemaju ono praktičnog iskustva kako se odnositi s učenicima i kako prenijeti nekakav sadržaj, jer ono, nije kvalitetno.
4: Fali mi isto osjećaj u stvari kako sad teče. Dakle, po nekakvim tipa kad učenici, to jest kad profesor postaje profesor, dakle mora položiti onaj stručni sat, njegov sat mora imati točnu strukturu nekakvu koju je recimo jako teško pratiti u nekakvom prirodnom načinu. Dakle, nama profesor nikad nema ono sat pa da mjeri, ok, sad imam 5 minuta za uvod, pa je onda 10 minuta ovaj slad i tako dalje. I problem jednostavno, znači neće svaki razred imati istu dinamiku. Recimo, kod nas možda će ići malo brže, kod nekog drugog razreda razreda može će ići sporije. Onda je problem, jako smo, imamo kao nekakav okvir kojeg se kak ti svi trebaju pratiti da bi to funkcioniralo, koji ni sam po sebi nije dobro strukturiran i dobro napravljen da bi to išlo ono po traci, ajmo reći.
7: Jesu li učenici možda pronašli rješenje u vašem predmetu, odnosno u tom fakultativnom predmetu, zato što dobivaju to neko vrednovanje, dobivaju uspjeh na kraju godine i tu peticu. Jel tipa, evo, meni malo fali do 5 zaključno na kraju godine, možda bi mi baš presudilo takav neki predmet za bolji uspjeh.
3: Mislim da naša konkretna grupa, mislim da ta jedna ocjena petica iz Šize je čisto samo ovak simbolički.
7: Mislim, imaju neko četvorku iz toga, evo iskreno mi recite.
5: Ne. I to, da, to isto nije cilj ni da ono imat pet.
3: Nek sam želimo bitno, nešto činit.
5: Da. Nego to je čisto popratno način na koji ćemo mi steći neke ono, financijske pripomoći da možemo stvariti svoje projekte.
4: Jer ako ti ideš upisat fakultativni predmet koji se bavi zajednicom, čisto da imaš veću pet, to je da imaš veću ocjenu,
5: to je već
4: onda nisi treba biti tu.
6: Treba biti baš neka volja. Znači,
2: koliko vam to vremena oduzme?
3: E sad.
4: Ovisi tako kad. Dakle, da, recimo, da. Onaj dio pred gašenje, ono pred panel, to je ono bilo svaki dan se nešto moralo raditi, ono, radi prezentaciju, javi se ovo mail, dogovori ovom na porukovi, te pitaju koliko stolica, kako to sve treba izgledati.
3: Imaš sastanak, onda još
4: sastanci,
3: treba, nad koliko to, ono, toga trebaš paziti.
4: Da. To je baš bilo gusto, nakon panela sad je već okej, okay. Dakle, sad se ono nađemo jednom, ako se ne nađemo, pošalje se poruka, kaj, ovo, složite ovako, ovako, tako
3: na početku godine je bilo samo kao, jedan tjedan ćemo imat, pa jedan tjedan nećemo imat. Pa jedan tjedan ćete, ne znam, samo online ćemo poslije što da radite, ne znam je li jedan put bilo tako, zapravo, koliko, mislim, mi smo si sami zadali malo više posla, misleći kako nam neće to toliko vremena oduzeti, ali na kraju je bilo zapravo...
6: Da, ali prilično fleksibilno je, visi, znači, koliko se zadamo, mi smo očišćenje, to oduzme dan uvijek, znači, danas sam je oduzelo najmanje negdje oko 10 sati, 8 sati čišćenje, znači, to je čupanje invazivnog bilja na Medvednici.
7: Koji ste radili prije emisije, jel tako?
6: Da.
7: Znači, samo da slušatelji dobe percepciju da ste vi bili na tom čupanju invazivnog bilja na Medvednici i došli na emisiju evo kod nas.
2: Koliko u 4 jutro ste se digli?
3: A 4 i po.
2: Evo.
7: Tako da zbilja evo.
3: Svi
7: koji slušaju ne vide koliko su iscrpljeni i umorni sada.
2: Sva sreća pa se na radiju, ne na televiziji.
3: Da, nismo bili u školi, a ipak smo se lijepo iscrpili i dosta je bilo zapravo dok smo došli na Sljeme gore, dok se popeli pa smo išli to čupat, pa onda malo edukacije o tome. Tako da ima, oduzme vremena, ali ponekad to kompenzira škola.
2: Kako je učiti iz tih neformalnih načina obrazovanja, poput tih radionica, konferencije i slično, naspram klasike ono, škole?
4: Pa definitivno interesantno, pogotovo s tog jedne strane, tipa odete na konferenciju, pa nakon konferencije ono idu ono tipa keksići, kavice, ovo ono, i onda imaš tu priliku jedan na jedan s nekim razgovarati, što je onako puno opuštenije, fleksibilnije od te učionice, a u učionici profesor predaje, ti slušaš, eventualno možeš imati neko popratno pitanje, ali ovo ti nekako daje tu slobodu da ti zapravo uđeš u razgovor sa osobom koja onda naravno tebi je otvorenija, više ćete nekakvih možda informacija reći, možeš otići u područje koje tebe više interesira.
3: Tu smo zapravo najviše saznali zapravo iz tih razgovora i zapravo tu smo najbolje stvarali odnose sa ljudima koji su nam kasnije bili na panelu i dosta nam pomogli i nekako smo mi najviše predstavili nas, ali nešto od njih naučili.
7: Jeste možda uzeli neke njihove onda teme i reciklirali ili možda primijenili u nekom svojem znanju poslije?
5: Ne bih rekao da smo baš kao tipa uzeli, ali svakako sve su te, to su sve slični problemi i sve se dotiče ono jedno drugog. Bili smo na jednoj konferenciji gdje su se bavili zelenim gradskim vrtovima, pa smo onda recimo to bilo komponirali kao jedno od mogućih rješenja za zagađenje Zagreba, dakle više zelenila, pa onda s obzirom da je centar grada je asfaltiran, ali jedine zelene površine su privatni gradski vrtovi i onako se oni uspiju urediti sa dopuštenjem stanara, a tu se može jako pripomoć u tom.
3: I bili smo u tom Green Eye festivalu i tamo smo zapravo bili na zadnji dan, kad su pričali o pčelama, o prašivačima, o hotelima za kukci, zapravo smo na kraju sami u našem školskom vrtu smo zapravo napravili kao dio smo odvojili da se ne kosi, ne znam, možda svi čak i vidio znak tamo, one drvi koji smo postavili.
7: Da se ne kosi, jesam.
3: Da, dok se pčele ne nasite i nekako zapravo čak neke ideje uspijemo primijeniti ili bar nešto novo naučimo i nekako nas vodi.
4: Na kraju dana paneli su bili super način da se nauči u stvari kako se vodi panel, mislim da ono, niko od nas ovdje do prije nekoliko mjeseci nije nikad vodio panel, ono sam si vidio, znaš kako to funkcionira, ali odeš onda imaš priliku kao zapravo vidjeti kako to radi, kako funkcionira dinamika moderatora publike, moderatora panelista, kako to sve treba izgledati, tako da definitivno ono pokupiš iskustva koja možda ne bi mogao pokupiti ovako svakodnevno.
2: Jeste već sudjelovali u sličnim projektima, ali vam je ovo prvi put?
5: Prvi.
2: Svima prvi put.
3: A toliko smo projekata napravili ove godine, da.
2: Da,
7: zapravo prvi put, a tako profesionalno.
2: Da.
7: Imate taj neki poker face zapravo.
2: Jel, planirate nastaviti s ovim projektom iduće godine ili ovo kraj?
5: Ne, nastavljamo
3: sa predmetom, da, u projekti će, projekti još sam još širim.
4: Imamo već organiziran u 9. mjesecu sa čistećim medvjedićima Čikolov, dakle idemo, skupljamo čikove, onda zvali su nas da držimo predavanja u Centru za kulturu Sesvete, idemo u ovu mjesnu samoupravu, Trnje, idemo, onda ćemo koristiti da možemo nešto i oko škole još urediti, tako da pazi, gledaj šta će biti sve. I tako, u stvari iduće godine smo se rekli više fokusira, dakle ići će edukacija, širenje svijesti i tako.
3: Da, pokušat ćemo, ove godine nismo toliko, već smo samo za mlade, ali pokušat ćemo sljedeće godine dogovoriti negdje da odemo u domove za starije.
7: Niste toliko, mislim, sve što ste naveli je zapravo jako puno, toliko koliko ti misliš da je malo, zapravo je jako velika promjena, mislim, u školi koja do prije godine dana nije imala taj predmet, tako da. Moje zapravo pitanje je bilo vezano za to upravo za školu. Koliko je bitna potpora škole kada imate nešto takvo, jel tipa neke druge stvari koje možda neki drugi učenici rade nisu dovoljno dobro podupirane, a evo, vi ste se uspjeli naći da se izborite za neka vaša bolja prava, ajmo tako reći.
6: Pa jako je bitno, mislim, ako nemamo potporu, to nećemo dobiti možda neko usmjerenje ili pomoć koja nekada treba, znači ako se trebamo probiti do neke institucije, ako mi sami možda nećemo uspjeti, ali uz pomoć škole kao nekakve ugledne institucije, to pomogne. Znači uvijek pomogne ta podrška škola.
4: Isto, ne možeš ti kako ja kažem domaru, kaj pliz ne pokosi tu, ne mogu ja njemu to reći, dakle u tom trenutku jednostavno trebaš imati to nekakvu komunikaciju ti profesoru, profesor ravnatelju ili ti ravnatelju, tako da definitivno je bitno za takve nekakve stvari, pogotovo nešto možda malo veće, ipak imati nekakvu podršku nekakve institucije ili škole, recimo primjer u ovom slučaju koja će tebe ipak, ajmo reći, da taj neki potisak u leđa i imati nekakvu potporu s kojom onda možeš ići dalje.
2: Što vam je bilo najteže u cijelom projektu?
3: Nabaviti alge.
4: Da.
7: Nabaviti alge.
5: Komunikacija možda. Ne, međusobno već ono, sa svima. Da, i zapravo možda količina ljudi s kojima smo trebali imati, ostvariti nekakav kontakt. Jer to ono nakon, ok, jedna osoba, dvije osobe, tri osobe, ok. Ali ono, kad se već počnu raditi ono, četiri osobe s kojima trebamo nekakav sastanak dogovoriti, tri udruge, neko iz grada Zagreba, onda to već bude hrpa stvari. Naravno, mi se podijelimo da svako napravi dio, ali to je ono, najteži dio, najzahtjevniji. I oduzima najviše vremena jer samo treba biti ono, u kontaktu upravo s tim ljudima, jer nije to ona jedna poruka, mi sad i to je to završeno, nego to samo moraš pričati s njima. Recimo, super je Park prirode Medvednice, s njima smo ono, praktički u kontaktu od prvog mjeseca i stalno ono, za nekakve akcije i to što možemo napraviti i to je ono bitno jer na taj način ćemo zapravo se povezati sa njima.
7: Zapravo apelirate da grad bude bolji u komunikaciji što se tiče toga.
5: I to.
7: To vam je jedino kao sad što vam je, što bi voljeli da se promijeni.
3: Ubrzalo malo procesa.
4: Jednostavno, olakšalo bi nekakve stvari, onda ti je lakše i dopred ljudi nešto napraviti, jel ti hoćeš tipa napraviti akciju, hoćeš bilo što napraviti, tebi ono, ne možeš ni dobiti dopuštenje od grada, kamoli tek da ono, uspiješ.
3: Prošle godine kada smo bili samo na tom projektu građani, smo zapravo, tad nismo imali nikakve veze, bilo nas je duplo manje grupa i bila duplo manja i zapravo kako smo mi uspjeli ostvariti nešto je tako što smo kontaktirali Tomaševića preko Instagrama i zato nas
7: imamo.
3: Ali tako nam je odgovorio. Znači on je odgovorio i vidio poruku i onda su nam se javili iz gradskog ureda. Inače ne bi uopće dogovorili sastanak od gradskog ureda i kratko gašenje svjetla na 5 minuta u parku pored naše škole. A ove godine, iako smo imali broj i bili već kod njih, isto nam nisu odgovarali na mailove, ovaj put nažalost nije vidio ni Instagram Tomašević, tako da godinu prije smo imali sreće, ali ove godine bez da nismo imali neke kontakte koji su nama mogli pomoći, isto ne bi ni, pol toga ne bi bilo.
2: Je li onda najgori dio prošao ili tek slijedi?
3: Uf,
7: Najbolji ili najgori?
2: Najgori.
4: Najgore mislim da je prošao. Jel sad već, znači zna se, čulo se za nekakve fenjer i zvone negdje u pozadini, sad će ići onda lakše. To je bilo u stvari prvi put probiti taj led, da te neko ono kao shvati, ja čekaj, ima tu nešto se događa, možemo sad ići dalje. Mislim da sad nakon toga bi trebalo biti malo glađe kroz sve te vode ploviti.
6: Dobro, ako malo ozbiljnije, mislim, ipak smo mi učenici, pa uvijek postoji oko ti neke predođbe oko učenika, kao, a nisu oni tako ozbiljni, to je nekakav mali projekt, ali sad kad smo se stvarno probili...
7: Zapravo je upravo suprano, to želite pokazati.
4: Da, da. Da, jel to bilo, recimo, dođete negdje, pa joj, kao, dobro ste vi za klince. Što je onako, okej, kao s jedne strane razumijem, ali opet on daj nam priliku barem, pa onda...
2: A koji je neki konačni cilj s projektom? Ima li
1: ga? Možda, kao, mislim da nema nikakvog ono konkretnog, već samo ono napraviti što više možemo dok smo sad u školi, dok imamo tu neku ono pripomoć, možda nastaviti ga nakon, još ne znamo to, ali bilo bi super. Da, i o, da sam namežen na ovo pitanje prije, da isto s tim probijanjem leda, ne samo zbog tog što će nas neko sad drugi čut za nas i tako dalje, već to što smo se mi sami privikli na to. Mislim, niko da se ono nije ono bitno radio, nešto, to je bilo... Ono, wow. I sad je wow, Ali puno lakše kasnije, kad barem jedan put to probaš i vidiš kako je, nego ono prvi put ono trema skroz. I...
7: Probali ste led, mislim.
2: Da. Bome. A što se tiče budućnosti, hoćete se baviti dalje ekologijom ili idete i na druge sfere?
3: Mislim da
4: ćemo možda više ostati u tom području ekologije, ali nikad ne znate, ono možda nešto nađemo novo što se može opet povezati s ekologijom, pa ono...
7: To je što si rekla zapravo, znači bavit ćeš se nečim, ali ćeš sigurno imati u glavi i to možda razvrstavanje ili nešto drugo.
4: Može na taj način najbolje, ali isto malo, mislim, bar meni osobno, dosaditi kad cijelo vrijeme samo vrtiš isto, znači nešto novo, kao ajmo sad u novo staviti nešto staro, ono dobiješ još nešto novije.
7: Pa evo, i naš Hrvatski radio je star 100 godina, pa evo, prezentiramo neke nove, mlade teme trenutačno, tako da. Kako vam je biti gost evo, na radiju već drugi put, ako ste... Ne, treći, jamac se broj.
4: Bili smo na... već četvrti.
7: Četvrti, opa, evo ja.
3: Radio Jamat, Radio Student, Radio Sljeme, bili smo na Dobro jutro Hrvatska.
7: To nije radio.
4: I snimali smo sad sa Zagreb Info isto.
3: Sa Evergreenom smo snimali, došli su u školu napravili zapravo video reportažu o nama koji da je nije napravljena, pa joj čekamo. Ali da.
7: Znači još ćete biti medijske zvijezde.
2: Da,
7: baš ono, sviđa mi. Znači neka, gledamo neke nove, ono Greta Thunberg.
2: Da, imate li takve planove, prosvjede i slično, ili je to tumač?
3: Možda prosvjedi, ne znam, ali definitivno.
4: Možeš malo prezeleni, odnosno prefriški za to sve.
3: Još nas nije grad, još nas nije država koliko naljutila.
7: Nije vas grad još kontaktirao, to mi je stvar.
2: Trebamo mi odobriti prosvjed.
1: Na to način, nama nije loša ideja, to je super, kao biti Greta Thunberg, ono super. Wow. Ali trebamo se mi prvo priviknuti isto na to, da kao uopće dođemo do tog trenutka. Ali zašto ne?
3: Da, ali ostali bi povezani sa ekološkim temama, da, to sigurno. Mm.
2: Je bilo neki shocking podataka koje niste očekivali vidjeti? Puno, koje bi je,
7: znači svako jedan.
3: Znači,
4: rekli smo Zagreb svijetli više od Hong Konga.
3: Da, naprimjer, čovjek tjedno pojede i do 5 grama plastike, odnosno to vam je jedna kreditna kartica, s tim da to istraživanje iz 2019. Znači 7 godina razlike. Onečišćenje se i dalje povećava. Imate veliku pacifičku mrlju smeća koja je veličine 3 Francuske, znači zapravo cijela jedna država, ako ne manji kontinent, od smeća samo. 46% te pacifičke mrlje smeća su samo ribarske mreže koje uzrokuju abnormalno veliki broj preranih smrti životinja. PM čestice iz zraka koje niti ne primjećujemo zapravo ulaze u naš krvotok, dišni sustav i uzrokuju jako puno smrti. Svjetlosno onečišćenje, zbog njega, ne znam, 80% ljudi nikada nije vidjelo mliječnu stazu. Tipa znam da je bilo ono nešto u SAD-u.
4: U Chicago je bila kriza jedne godine kad su imali onaj heat stroke, uglavnom ugasilo im se svjetlo, znači javna rasprava, totalno je pao sustav i ljudi su počeli panično zvati one njihove hitne službe jer su mislili da dolaze vanzemaljci jer su prvi put vidjeli ona u mliječnu stazu, odnosno mrlju se svjetlo, jer nije bilo. Jednostavno znali šta je to.
3: I na primjer, recimo male kornjače kako su uz obalu kad se izlijegu, neće krenuti prema moru, nego će krenuti prema svjetlo. Znači više ih privlači svjetlo nego more, to je isto jako velik problem zašto se smanjuje taj broj životinja. Ptice se izgube, zabijaju nebodere, vjerojatno ste to vidjeli.
6: Ptice ranije pjevaju, znači po noći onako već malo, dok nije došlo sunce, ali počne onako pjevati, znači ne mogu spavati to svjetlo.
2: Evo, došli smo do kraja radijskog dijela s ovim, evo, zapravo fun fact, ali ima ono zanimljivo. Nadamo se da će se situacija poboljšati u nekoliko...
7: A mi apeliramo sve naše slušatelje da pokušaju barem na neki način promijeniti svoje navike, ako ne, evo, barem da prođu od ovih tu tema kaj smo prošli danas.
2: Slažu. Da, da poslušaju emisiju. Evo, s nama su bili redom Ivona, Vili, Matija, Marko, s nama još vodio i Tin.
7: I predivna Timea, koji uvijek.
2: Hvala, a mi se slušamo zadnji put ove sezone, iduću u slijedu. Samo mi to
7: idu. Da, možda.

0: Požar koji je buknuo u Pustodolu Začreckom u proizvodnom pogonu tvrtke koja se bavi dizajnom i izradom namještaja stavljen je pod nadzor, ali nije ugašen. Potvrdio je za Hrvatski radio predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliper.
1: Požar je pod kontrolom, ali nije ugašen. Još dugo ne bude ugašen, ali je pod kontrolom. Mi smo digli sve snage koje smo zaključili da trebamo dignuti. Dakle, tu je bilo negdje oko 75 vatrogasaca sa 15 vozila i mi smo zaustavili, znači, širenje požara, jer požar je bio vrlo zahtjevan, pošto je to, evo, dosta velika zgrada, to je pogon koji se bavi prerađevinama od drveta i, znate, to su lako zapaljivi materijali, ali uspjeli smo zaustaviti u onim gabaritima gdje smo ga uhvatili. Ono što je važno reći da od 75 vatrogasaca koje je ovdje na intervenciji, niko nije nastradal, dakle, vatrogasci su zaštićeni, oni rade svoj posao izvrsno, isto tako niko od radnika nije ozlijeđen i niko nije nastradao, tako da evo, to je ono pozitivno koje možemo iz ovoga reći.
0: Vijesti. Prema USKOK-ovu nalogu, policija jutros pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Gradonačelnik nije uhićen, a pretrage se provode na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organizaciji manifestacija, ljetne pozornice i adventa u Oroslavju. Šimunić je potvrdio da mu je policija jutros u 6 sati pokucala na vrata doma u kojem živi s roditeljima i oduzela računalo i mobitele. Smatra da je to povezano s njegovim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovim šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati hoći, lice i biti miran.
0: Na Šimunićeve tvrdnje priopćenjem je reagirao USKOK.
3: Teza o povezivanju današnjeg postupanja USKOK-a i policije prema gradonačelniku grada Oroslavja s njegovom recentnom istraživačkom aktivnosti u poslovanju sportskih saveza apsolutno je neistinita, iznesena sa svrhom pokušaja diskreditacije tijela kaznenog progona. Stoga su potpuno neosnovane i neutemeljene konotacije kojima bi se službeno postupanje tijela kaznenog progona u nekom od sportskih saveza ili s javnim objavama pojedinaca o mogućim nepravilnostima u sportskim savezima povezivalo s današnjim postupanjem.
0: Vijesti. Drugi slučaj afričke svinjske kuge u ovoj sezoni pojavio se na farmi u mjestu Ivanovu u općini Viljevo, gdje su usmrćene 62 svinje. Vlasnik se nije držao propisa, pa su svi uzgajivači ponovno pozvani na dodatan oprez. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
4: Vlasnik se kretao unatoč zabrani i bavio lovnim aktivnostima. Ljudski faktor je u pitanju, moramo se trgnuti pojedinačno. Sustav je budan, imamo upola manje eutanaziranih divljih svinja u 2025. nego 2023. godini. Kontinuirano radimo na terenu, no ono što očekujemo od svih svinjogojaca da se pridržavaju biosigurnosnih mjera i na to ih neumorno pozivamo. Vremenska
0: prognoza. Sutra je promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, kod jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podno Velebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
6: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz Hrvatskog?
7: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
6: Jesi li spremna napisati najbolje esej svog života?
8: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
9: Lektira, jezik i esej jednako panika. Ili možda i ne.
10: radio matura.

0: Vrijeme je za novu epizodu Radio Mature. Pozdrav svima, dobro nam došli. Pozdravljam na početku našu profesoricu Marinu Čubrić.
1: Pozdrav tebi, Gorane, i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
0: Hvala vam lijepa. U novoj radijskoj emisiji i našem podcastu o drami gospode Glembajevi Miroslava Krleže, maturante i sve slušatelje vodimo kroz dramu po činovima. Okay. Pažljivo iščitavajući i komentirajući od prvih napetih replika do raspleta koji razotkriva moralni slom jedne moćne obitelji. U središtu emisije bit će jezika, vidim da je jako puno njemačkoga jezika.
1: Da.
0: Zatim sukobi i ideje koje Krležinu dramu čine trajno aktualnom, to ćemo isto vidjeti i čuti. Licemirje visokog društva, pitanje krivnje i odgovornosti, te razaranje obitelji iznutra. Čitanje ulomaka pratit će interpretacije, kontekst nastanka djela i osvrt na ključne likove i njihove odnose.
1: Pa tvoje rečenice već mogu biti dio školskog eseja.
0: Dakle, kako na meni je samo sve? Da se zavalim i slušam i uživam.
1: Može, da pače. Evo, ja ću krenuti sad iščitavati ovu dramu s puno komentara. Krećemo od prvoga čina. Sve smo prethodno okvirne stvari rekli. Krležena drama gospoda Glembajevi kreće vrlo opsežnom didaskalijom. Doista vrlo opsežnom, koja opisuje salon, vrlo detaljno, to je bogati salon građanske obitelji, vidi se po nizu namještaja kako izgleda, što sve postoji unutra, i mi ne vidimo, odnosno mi čujemo glasove gostiju koji odlaze sa svečanog prijema jer banka Glembaj slavi svoj veliki jubilej koji je bio na najvišoj, rekli bismo, društvenoj, gradskoj pa i političkoj razini, a to vidimo po tome kako se opraštaju. Mi čujemo glasove, pa kažu küss die Hand, presvjetla, ljubim ruke, servus, doviđenja, excellenz, preporučujem se, moj naklon, laku noć, servus, dakle, generalica, pukovnik, dakle, onda imamo biskupa koji odlazi, njega oprati osobno i sam Glembaj. Dakle, vidimo da su tu nekakvi baš onako najugledniji ljudi toga grada koji odlaze s ovoga njihovo veliko proslave, bila je očito večera i vidimo da je već prošla ponoć jer znamo da je jedan sat početak radnje ove drame. I kako oni svi odlaze, dakle svi oni nekako zamiru ti glasovi, pozdravljaju se, sluge donose im kapute, šešire, štapove i tako dalje, na jednom se pred nama, zapravo svi oni utišavaju se ti glasovi i dolazimo, ispred nama su dva lika, to je Leone i sestra Angelika, njih dvoje premještaju se, svjetlo se pretpostavljam pale na pozornici kako se to može lijepo napraviti i to je dobar dramski uvod, i Leone počinje svojim znakovitom prvom rečenicom ove drame koja kaže: mutno je sve to u nama, draga moja dobra Beatrice, nevjerojatno mutno. Zapravo on govori, ne misli samo njima moralno mutno, nego on govori o načinu ljudske spoznaje. Poslije on to kaže na njemačkom jeziku, ja ću pročitati prijevod. Kaže: postoje dva stabla ljudske spoznaje koja možda proizlaze iz jednog zajedničkog, ali nama nepoznatoga korijena, čulnost i razum. Prvim od njih primamo, a drugim zamišljamo. Čulnost i razum, mi ćemo se sada prisjetiti i Wertera, i tamo smo stalno govorili o osjećajima i razumu. Dakle, način na koji spoznajemo svijet, upravo tom oprekom osjećaj i razum, i Leone započinje svoju ovu repliku, on tu svašta govori. Mi po tome vidimo da su oni jako visoko obrazovani, svi su oni načitani, svašta oni znaju, on spominje Kanta, Eulerovu mehaniku, svašta govori o 736. godini, od padu Bastilje. Dakle, vidimo da oni raspravljaju nevjerojatnim stvarima o toj matematičkoj formuli. A Angelika mu kaže: ja ne znam, Leone, molim te lijepo, nemoj se naći uvrijeđen, ne bih te htjela uznemiriti, ali ja se poslije sinoćnjeg našeg razgovora nisam nekako mogla oteti mislima da ti pretjeruješ u riječima. Ja se bojim sve to kozerija u tebi. Ti si neobično duhovit kozer. Ti si u stanju rad nijedne duhovite kombinacije upropastiti sve svoje dugogodišnje napore. Moram sad objasniti što to znači kozerija. Kozerija je kad je netko jako ugodan sugovornik i onako zna biti duhovit u razgovoru i vrlo lako razgovara o mnogim temama, a zna biti jako duhovit, baš onako s njim ugodno razgovarati i riječit je, rekli bismo. Ali ne samo riječit u značenju elokventan, Kozjer je baš osoba koja može razgovarati o mnogim i različitim temama duhovito i s lakoćom. Tako da Leona već ovdje imamo, ali zanimljivo da mu Angelika kaže ti ćeš sve upropastiti zbog neke duhovitosti i riječi i tako dalje, i kaže: ali ja sam mnogo šutjela za ovih 7 godina i meni je neobično strano misliti radi Kozjerija. Naime, ona je nakon suprugove smrti otišla u redovnice i očito tamo baš nema ovakvih dvorskih, rekli bismo, svečanih nekakvih razgovora. I njih dvoje tako razgovaraju, vidimo da su vrlo nakloni jedan drugome i to poslije saznajemo, da zapravo nisu bili nikada bliski, ali su očito vrlo slični ljudi, kao ljudi su slični, i Angelika vrlo nježno se odnosi prema Leoneju i tješi ga u mnogim stvarima. I Leone njoj kaže: Beatrice, jedino što vjerujem u ovoj Glembajevskoj kući, to je tvoja visoka i iskrena inteligencija. Ali ona opet kaže: ma dobro, ali to što ti govoriš to je kaos, to je nemir. I mi već imamo zapravo u ovome Leonea, osim one uvodne opisa gdje on je nervozan s tom svojim lulom, mi već odmah vidimo kako je on jako nervozan čovjek, očito se to vide i svi drugi članovi njegove obitelji. I kreće, on ju pita li ona mirna, a ona kaže: ja sam svakog dana sve manje nemirna, jer je 7 godina prošlo od Ivanove smrti. I tako da ona zapravo odlazeći u samostan je pokušala naći nekakav svoj mir od te tragedije koja ju je na neki način zatekla, i kreće razgovor o Angelikinu portretu koji je napravljen dok je još bila supruga njegova brata, i Leone kao slikar ima pravo na svoje mišljenje, i on govori da kako je podsjećen na lice jedne Holbeinove glave, da je vidio Bazel u oči takve i takve. Međutim, Leone nije zadovoljan tim portretom, jer kaže: ja već 7 godina nosim ideju tvog portreta, Beatrice. On ju zove njezinim pravim imenom, ne ovim redovničkim. Najprije sam te vidio u crnini, ali sad te vidim u ovom dominikanskom kostimu. Taj ti divno pristaje, kao kakvoj gospođi iz Trečenta. Ti si feudalna dama i tako. On ima neki svoj zamišljaj, ali tu vidimo kako on i gleda na slikarstvo. Dakle, nije važno slikati realno, nego kako ja vidim osobu koju slikam. I zapravo on govori o njoj. Međutim, prilazi im naš Fabrici, onaj bratić Ignjatov, 69 godina, i on je zadovoljan silno tim portretom, kako je to divno. I on ju pita: Angelika, pa koliko je već godina prošlo, 9 godina od tog portreta, i kaže: pa ti si bila u Šangaju. A ona kaže: u Hong Kongu, ilustrisime, u epidemiji špitalu. Bila sam pune 2 godine, tamo smo imali lepre i tifusa. Ovo je jako važno. Zašto ovo čitam? Lepra je kuga. Naime, ona očito kad je otišla u samostan, otišla je u Hong Kong liječiti tamo siromašne ljude kao redovnica. Što nam to govori? To nam govori prvo da su oni jako imućni ljudi i putuju svakamo, a on mislio da je bila u Šangaju, ali vidimo da ju je slika, ali pita tko je bio autor ovoga portreta, a kaže: taj Ferenci je napravio taj portret, a taj Ferenci je bio silno ugledan i skup slikar, kojeg je ona naručio, njezin pokojni suprug, da nacrta zapravo Angelikin portret, a ne znajući da će se ona nedugo nakon toga ubiti. I Fabrici pita Leone: a pa što ti misliš o tom portretu? Ove kaže: ja ne mislim ništa o tom portretu, to uopće nije nikakav portret. Dakle, Leone malo i s visoka nastupa i tako dalje. I oni tu razgovaraju po portretu, ali ono što sad ide u toj raspravi jest tema koju možemo izdvojiti: što zapravo treba označavati, kakav treba biti portret osobe. Jer kaže: to nije kriv portret, nego što ona više nije ona od prije 10 godina. Jer je Angelika gleda sebe tamo i pita se: jesam li to ja? I vraćamo se na onu prvu rečenicu, što je zapravo spoznaja, tko smo zapravo mi. Ona više nije ona sjajna, divna dama kakvu je slikar

čovjeka, ali on smatra da može. Ako se jasno drugačije postavi, ako se slika ono što on zapravo jest, a samo ne trenutak. I on komentira žensku ruku, a kažu inače umjetnici i slikari da se najbolji slikar vidi upravo po tome kako naslika ljudsku ruku, jer je to kao najteže naslikati. I on baš to komentira. Zar može tako izgledati jedna ženska ruka s lepezom? Tu se osjeća tuba, ulje, to se sve lijepi kao smola i tako dalje. Tu su prsti neizdiferencirani kao marcipan, pa onda frizura, dakle vrlo je kritičan prema svemu tome i nisu baš zadovoljni time kako on govori. I Angelika skreće pozornost na obiteljske portrete i sad kreće kako se šetaju tim salonom, promatraju obiteljske portrete koji vise na zidovima, ovdje je jako puno njemačkoga jezika, tako da doista je problem čitati, ali prijevodi su uvijek ispod, i govore o njihovim precima. Kaže, pa to je bila Ludviga Glembajeva, kao se utopila zbog onog talijanskog slikara. Ma ne, kaže Fabrici, to je stara Foringaševica, mi smo već od njih ukuhavali one njihove non plus ultra i tako dalje. A kaže, i zadolaze do drugoga, kaže, pa zašto ovaj nosi crkvu u ruci? Dakle, imaju portret i taj njihov predak nosi crkvu. To je Franc, taj je zgradio novu remetinečku crkvu. Ali zašto ovaj drži lokomotivu? Fabrici. A kaže, pa to je Franz Ferdinand Glembaj, taj je izgradio željeznicu, peta čakatur načkanjiža. Kaže, sve to on zapravo izgradio. Kaže, stari je nezahvaljena je 100-godišnja majstorska povelja mog pokojnog oca. On je bio čak vicedirektor Južne željeznice i potpredsjednik Bečkog gospodarskog kluba, taj njihov predak. Dakle, vidimo da su tad još bili jako, jako moćni. I kaže, Leone, ja sam još bio dijete i sjećam se da nam je tante Marijeta pričala da je ovaj znao kod pokera varati. Ovi svi, sad vidimo odmah, svi nabraju lijepe stvari. Ovi kaže, ma, pričali su mi da je znao varati. A ovaj mu kaže Fabrici, ma dobro, pa ti sve, ti imaš uvijek neke prenapete dosjetke. On je tamo nešto lijepo, on sve to kao pokvari. Negativan je u svemu. I ovaj kaže, a što misliš, ilustrisime, zašto ovaj Glembaj drži vagu u ruci? Pa to je cehovski simbol, vaga. On je vagao i trgovao čitavog svog života, jer je to kao ceh vaga. A kaže Leone, da, on je vagao čitavog svog života. To je mene još kao dečka uvijek zanimalo, kako je to da je ovaj vagao tako da drži vagu koja je prevagnula. A poslije sam se dosjetio, to je prvi Glembaj koji je vagao krivo. Zapravo, Leone je kao duhovit, ali jako ih pecka sve. I vidimo da zapravo stalno negativno gleda na njihovu obiteljsku prošlost. I kaže Fabrici, svi su ovi Glembajevi radili i stjecali u prilikama težima nego što su današnje. Daleko je od onog Glembaja s vagom u ruci do tvoga gospodina oca, pravog i tajnog savjetnika, kao što smo jutros čuli na svečanoj sjednici trgovačke komore, zapošljava i hrani više od 10.000 glava. Znači, Glembaj ispod sebe ima 10.000 zaposlenih, to je ogromno, i danas je to ogromno, a kamoli ne u ono doba. I kaže, a kako je to? Ovaj kaže, ma ne, ja nisam... Vama su još uvijek zdravice od banketa u glavi, veli, vi to deklamirajte. Ja nisam nikakav jubilarac, ja sam u ovoj kući prolaznik. Ovo je važna rečenica. Meni ove slike govore stvari mnogo tamnije od jedne zdravice. I to je identitet, on ne želi biti Glembaj. Vi gledate sjajne pretke, ja ne, kaže on. Za vas ovaj Glembaj drži u ruci crkvu, za mene krvavi nož. Kako za koga? Ja sam rekao što sam čuo, da je ovaj varao na kartama, da ovaj krivo vagao. I se kaže njemu, pa to su sve Barbocijeve legende, ali zapravo ja sam je već spomenula, Barbocijeva legenda kaže da su svi ubojice varalice, i Leone je sad već nervozan i kaže, pa dobro, ali zar ne možeš to poricati, Alice, pa zar se nije utopila, pokojni Ivan, zar nije pao s trećega kata? A kaže, pa to je bio nesretni slučaj. Ma dobro, ali svi Glembajevi treće, četvrte linije, svi Agrameri, Baločanski, pa vi Fabricijevi, sve to prokleto i degenerirano. Dakle, on kaže, cijela ta obitelj, stalno su neki problemi i uvijek su neka ubojstva, samoubojstva, nešto prokleto je u svemu. Kaže Fabrici, došao je nakon 11 godina prvi put u svoj vlastiti roditeljski dom i vlada se tako napeto i nervozno i čini sve nas zapravo nervoznima, djeluje zarazno na nas i

0: nešto im baš to ne paše. I Fabrici pokušava s Angelikom uspostaviti nekakav drugačiji normalni razgovor i sad dolazi, priključujem se drugi, dolazi nam naš Puba, ovaj mladi odvjetnik obiteljski, i započinje priču, odnosno razgovor o slučaju kad je Barunica Castelli svojim četveropregom, vozeći se gradom, ubila, odnosno pregazila staru radnicu Rupertovu, koja je poginula od toga, i Puba kao njihov odvjetnik traži da se obitelj očituje što on treba učiniti s tim. Kaže, znaš li ti da je socijalistička štampa najavila novu kampanju u slučaju Rupert Sanjeg? Kaže, mi moramo nešto učiniti. Jučer je na sprovodu one luđakinje došlo do kravala i do strke, pa je policija morala uredovati. Svjetina je vikala protiv nekažnjenih ubojica. Vi ovdje šampanjizirate i gospođa Barunica svira svoju Mondschein sonatu, a tamo vani se svašta događa. Naime, Barunica je oslobođena svake krivnje na sudu vezano uz prometnu nesreću, možemo tako reći, kad je pregazila tu staru radnicu, jer nije namjerno pregazila i tako. Međutim, poslije se dogodilo to da je nevjenčana snaha te stare radnice, koja je bila i trudna, imala je dijete, došla moliti Barunicu Castelli, zvonila je danima na njihova vrata da joj Barunica samo kupi šivaču mašinu, jer ona mora od nečega živjeti, a sad i nema stare Rupertice s kojim je ona živjela, a sin od te Rupertice je također umro, dakle, i ta žena je ostala sa svojom svekrvom koja je opet umrla i ona nema kako zaraditi za svoj život. I ako bi joj Barunica Castelli, koja je inače predsjednica dobrotvornog društva, kupila tu šivaču mašinu, njen život bi bio spašen. Dakle, i sad ta žena, kad je rekla, sluga je rekao, ne, nemate vizit kartu, ne možete doći do Barunice, i ta žena se susrela se s Leoneom, sad malo ću sažeti ovo. Leone je vidio nju na vratima i rekao je, i ona njemu sve to ispričala, i Leone kaže, bolje da se bacite, jer Barunica vas neće primiti bez vizit karte. Leone je bio zapravo vrlo okrutan i ta očajna žena nije mogla shvatiti njegov cinizam, i ona je doista se popjela na Glembajevu kuću na treći kat i bacila se sa prozora njihove kuće. I zato je na njezinu sprovodu zapravo, kad kaže socijalistički taj dio, kaže, svjetina je vikala protiv nekažnjenih ubojica, znači to je ta radnička klasa, jer su znali gdje se ubila, kako i zašto, i tražili su da se to na neki način sve ponovno otvori, i kako je njezina svekrva pregažena i tako dalje. I sad oni o tome razgovaraju. Puba kao odvjetnik njihovi jako nervozan, i on traži da mu daju direktivu, upute što da radi, da tiska protuizjavu. Glembaj kaže, ma ne, najbolje da gospodski šutnjom pređemo preko svega, sve će se to smiriti, to je jedan od načina rješavanja stvari. A ovaj kaže, ma da, tipično glembajevski, kao nekako, trebalo bi ipak nešto napraviti, ovi su protiv toga, ne bi trebalo se upuštati u te sve stvari, a naša Barunica Castelli Glembaj, ona svira svoju Mondschein sonatu i nju boli glava od svega toga, i ona ne može o tome razgovarati, i ona opet kaže njemu, ti opet gnjaviš Puba tim glupostima, ja sam doduše samo žena, ja ne razumijem mnogo tog vašeg justireja raja, to je kao pravničkih poslova, kaže, ali moja gospodo, molim da mi konačno objasnite, da li je u toj stvari sud mjerodavan ili nije? Pa što me onda gnjavite? Ja sam dobila odrješujuću presudu i to je gotova stvar. Ovako se samo nerviram. A kaže Glembaj, ti se Šarlota bespotrebno uzrujavaš. Sud je naravno mjerodavan, ali sad se nešto drugo dogodilo. I ona kaže da ona više, da ona posjedjela od tog slučaja, i vidimo na početku da je ona opisana kao potpuno sjeda, kaže, ja sam postala bijela kao perika. Izgleda mi kao da ste se vi svi dogovorili da me ruinirate. I ona čak naručuje kavu da joj donesu, jer ona više ne može to sve slušati, njoj je zlo od svega toga. I uglavnom, oni se tu malo svađaju, Leone se uključuje na jednom u sve to i kaže, da, sad ja sam ispričala pa neću ovo čitati predetaljno. I Leone se uključuje i kaže, pa da, ali to se tako i moralo dogoditi, jer nije se mogla, ta žena nije imala nikakve nade da drugačije bude. Kaže, kaže Leone, ja mislim da je ovaj mah potpuno svejedno zašto ja nisam u tome nikome ništa govorio. Naime, Leone je vidio tu ženu i niko mi nije rekao da je on s njom razgovarao. A to izgleda ovako. Da, te su žene mrtve, kaže, sad je potpuno svejedno, a ako želite znati što ja o tome mislim, onda izvolite poslušati, jer on cijelo vrijeme šuti, a inače se petlja u sve. Kaže, one su sad mrtve, ja mislim u jednu riječ da sve te vaše riječi ne stoje ni u kakvoj vezi sa samim događajem. S kakvim događajem? Što se dogodilo? Pa kaže Leone, pa tu se dogodilo to da je jedna žena sa svojim djetetom skočila je s trećeg kata i da su oboje mrtvi. To se dogodilo. To je sve što se dogodilo. Ona je 5 minuta prije toga pozvonila na Glenbeinskim vratima i tu su je bacili na ulicu. Kaže, pa kažu mu, ti si paranoidan, zašto ti to govoriš? Ove kaže, ali ako si je ti vidio, zašto je ti nisi spriječio? A kaže Leone, ja sam u ovoj kući na proputovanju. Ponovno to ponavlja i ne leži u mojoj kompetenciji da mijenjam kućni red. Istina je da ta žena bila na ovim vratima i da je plakala tu više od pola sata. Ali takav je kućni red. Nitko tko nema vizit karte ne može biti pripušten gospođi. Vidimo da je silno ironičan. I kaže, pa nije istina, kaže barunica Castelli. Ovaj, posluga ne smije k meni pustiti nikoga tko nije najavljen. To je takav red. Tako se mora. A kaže Leone, pa da, ali ona je samo htjela da joj barunica kupi Singer mašinu, ona je izučena švelja i bila je uvjerena da ima pravo na tu Singer mašinu. Kaže Glembaj, pa dobro, a zašto se ti nisi onda upleo u stvar kad si tako utvrdiš da je to bagatelno nešto? Ona je decidirano izjavila, ako ne dobije tu Singericu, da će se ubiti. Ona je do duše rekla da će se utopiti. Pa ja tebe ne razumijem, kaže Altman. Ti govoriš tako perverzno, kao da si kokainist, kao da se drogira. Oni ne mogu vjerovati kako on sad priča o tome na taj način. I sad Leone kaže, ja sam rekao toj ženi, neka se više ne ponizuje i neka više ne dolazi, jer mi je rekla da je u posljednja 2 dana bila ovdje 7 puta. Ona me je uvjeravala da bi se sve dobro riješilo kad bi imala svoju vlastitu Singericu, ovako će se utopiti. A ja sam joj odgovorio, neka više ne dolazi, jer koliko je meni poznato, nju neće pustiti pred barunicu bez vizit karte. Su svi malo onako šokirani time. Kaže, Glenbaj, dakle, ti si to znao i nisi nikome rekao ni riječi. Ovo kaže, ne. Ali kaže, ja sam otišao, kaže Leone, u dućan, i kupio sam jednu Singer mašinu i dao je poslati na njenu adresu, čita s jednog papirića, F. Canjeg, Cvjetna 163A. Ta se nesretnica zvala inače Fanika Canjeg. I sad Puba kaže, pa to je genijalno, pa to je divno. I oni tebi mogu potvrditi da je ta mašina plaćena prije nego što se još ona ubila, pita odvjetnik Puba. Želone, kako to misliš? Čemu ti to govoriš? Joj, pusti, to je divno, to je prekrasna činjenica. Pa dakle, pa mi sad možemo reći, pa mi smo toj ženi kupili Singer mašinu i poslali je. A što ćemo kad se ona ubila? Znači, oni žele iskoristiti ovaj čin, pa kao za pravne te malverzacije odvjetničke, a kaže Leone, pardon, ne, valjda ne misliš da sam ja tu mašinu kupio za tvoje advokatske trikove? Kaže, nećeš ti. Kaže, ta mašina je moja paranoidna mašina i nema veze s juridičkim tvojim vicevima. Ja sam s tom Singericom zakasnio na liniji vlastite paranoidne odgovornosti. Međutim, ovaj već vidio sebi, pa da, mi ćemo štampati, odnosno tiskati protuizjavu da smo mi sve poduzeli, da je Singer mašina poslana, u trgovini postoji zapis, plaćeno, pošta je zaprimila, odnosno morali su je dostaviti, mi smo spašeni i tako dalje. Međutim, Leone kaže, ne želim da se moje nešto što sam ja učinio iz nekakvih svojih čudnih obzira, ne želim da se to uzima za takav način. I sad uglavnom oni ovdje su svi zgroženi kako on to sve govori i kaže Silberbrand njemu, to je ovaj ispovjednik, ali sad on je slušao i Leonea, znači uvijek netko nekoga sluša, kaže njemu Silberbrand, ali nije to baš tako, Leone, kako ste vi rekli, vi ste njoj na to rekli neka skoči kroz prozor, a ona je rekla kao Boga vas molim, ona je plakala. Ali ja sam to čuo, gospodine doktore, kaže Leone, ma dobro, ona me molila kao Boga. Dakle, vidimo da ni Leone baš nije ispričao najtočniju verziju, on je njoj rekao doslovno toj jadnici, bolje da skoči kroz prozor jer je barunica neće primiti. I sad se ovdje vidi kako Leone ne može ni razumjeti snagu svoga cinizma kad je čovjek očajan. Lako je njemu možda u obitelji prosipati žuč. Ali ova žena jadna doista je to napravila. Kaže, ali kad ste već u toj stvari igrali ulogu detektiva, kažem Silverbrandu, trebali ste bolje prisluškivati, dragi moj velečasni gospodine. Ja sam tu ženu molio neka bude pametna i prije svega neka se zaludu ne ponizuje. I ja sam joj rekao da napiše molbu dobrotvornom uredu. A ona mi je rekla da je već 4 takve molbe predala. I ja sam zapisao molbe, brojeve tih molbi. Sad on kaže 13707142222. Dakle, ta žena je 4 molbe predala na dobrotvorni ured i ništa. Dakle, sad vidimo da ovdje se stvar zakomplicirala kad se uključio Silverbrand. Međutim, Silverbrand silno brani baronicu Castelli i kaže da nije pristojno da Leone tako je svoju majku, jednu tako finu gospođu, dobrotvorku, na neki način optužuje. Kaže, ona je na očigled svih nas posjedjela u 24 sata od brige od svega toga i nije lijepo da se tako ponaša prema njoj. I završetak ovog čina se odnosi na vrlo žučnu svađu između Leonea i Silverbranta. Nama još uvijek nije jasno zašto su tako, zašto Leone na njega toliko je nervozan, izaziva u njemu nekakvu nervozu. I ne samo ovo što ga je prisluškivao, što se događalo, nego u jednom trenutku kaže, ne znajući da Leoneov otac stoji iza njega, on njemu kaže da bi trebao malo pripaziti što govori, jer on ima i pisma jednog mladića s Komraka, koji je bio zapisničar u tom dobrotvornom uredu, koji se ubio, odnosno objesio prije mjesec dana. A taj mladić je ostavio pismo koje je dospjelo Leoneu u ruke, gdje mladić u tom svom pismu optužuje barunicu Castelli, odnosno zbog nje se i ubio jer je ona bila s njim u intimnoj vezi. Taj mladić imao samo 20 godina. Međutim, Silverbrand je zgrožen i kaže, kako možete govoriti tako o jednoj majci, o jednoj dami, gospodine doktore i tako, a kaže, Leone, vrlo jednostavno, imam baruničino pismo tu u džepu. I ovaj Silverbrand ne može to podnijeti, kaže, to me ne zanima. I Leone kaže, čudim se, kad netko stoji u intimnim vezama s jednom damom, onda bi ga trebalo zanimati što ta dama radi. I mogli bi posjeti vaši biti malo diskretniji preko noći, barem dok imate goste u kući. Silverbrand se na to zbuni, kao bljedje dršće, ne razumijem što govorite, međutim, Leone ne zna da otac njegov stoji iza njega i sve to sluša i kaže, u ostalom laku noć nakon što je sve to izgovorio, Silverbrand je nemoćan, ne može ništa napraviti, Fabrici isto tako, svi su čuli što je rekao, optužio je barunicu Castelli da ima ljubavnički odnos sa Silverbrandom, nitko ne može ništa, Leone je otišao, njegov otac Glembaj uzeo je viski sa stola, iskapio ga je, u daljini se čuje grmljavina, to je sad važno, dakle to nam je prva grmljavina, i Glembaj kaže, čuješ li Fabrici, grmi, čuješ li, to su bila moja križa jutros, grmi, ja sam osjećao da se nešto sprema. Ide do otvorene terase i sluša grmljavinu zavjesa, kraj prvog čina. Dakle, ova rečenica njegova, ja sam osjećao da se nešto sprema, vezano je uz vjerojatno njegovu reumu pa osjeća promjenu vremena, ali zapravo u dramskom ovo je početak napetosti koja će se nastaviti u drugom činu, jer je Glembaj itekako dobro čuo što je njegov vlastiti sin rekao, odnosno optužio njegovu drugu suprugu Charlotu Castelli Glembaj da ima ljubavnički odnos sa Silverbrandom, ali ne samo s njim, nego i sa ovim mladićem s Komrakom. I to je prvi čin.
1: To nam je bio nagovještaj prave drame.
0: Da, imali smo sve što smo i zapravo najavili, i grmljavinu, da, i vrlo dinamične dijaloge. Teško je začitati ovaj prvi čin, moram reći, možda je najsloženiji. Drugi je malo jednostavniji i mislim da će nam biti jednostavnije ga proći.
1: Dobro, to je onda to za ovu emisiju.
0: Tako je.
1: Hvala svima koji ste nas pratili, bili s nama. Idemo dalje, vidimo se u novoj epizodi. Do tada vas pozdravljaju profesorica Marina Čubrić i ja sam Goran Kušac.
0: Pozdrav!

0: 22 su sata. Kronika dana sa Sanjom Cotom.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Stotinjak vatrogasaca gasi požar u pogonu tvrtke Prostorija kod Svetog križa Začeretja. Gradonačelnik Oroslavija Viktoru Šimuniću pretraženi dom i ured USKOK opovrgava da je istraga povezana s njegovim izjavama o malverzacijama u sportskim savezima. Sutra otvaranje svjetskog nogometnog prvenstva, prva utakmica u Meksiku gdje se policija bori s kriminalom, a istodobno traju i štrajkovi. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti osjetno svježije, ujutro još ponegdje nevrijeme.
1: Požar u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začiretskom kod Svetog križa Začiretja još nije ugašen. S vatrom se bori stotinjak vatrogasaca koji će na terenu ostati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika. Mirjana Grahovac.
2: Nakon što je poslije podne stigla dojava o požaru u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija, na teren su odmah poslane jake vatrogasne snage. Angažirano je stotinjak vatrogasaca, a najnovije informacije s požarišta doznali smo od predsjednika vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepana Skulibera.
3: I dalje se borimo sa požarom. Požar je opkoljen, ali kako sam i zadnji put rekao, daleko od toga da je još ugašen. Znači tu ima puno gorive mase, gori, mi ne možemo unutra ući direktno u zgrade, ne, i gasimo sa monitorima, gasimo sa strane, gasimo sa ljestvama, opkoljujemo požar, pokušavamo ga zaustaviti u gabaritima u kojima je, ali on još uvijek gori jer unutra je puno gorive mase, gledajte, to bude još jedno vrijeme sigurno gorjelo.
2: Vatra je zahvatila proizvodne hale u kojima se izrađuje namještaj i drugi proizvodi, pa je zbog velike količine zapaljivog materijala riječ o iznimno složenoj intervenciji. Prema dostupnim informacijama u požaru nema ozlijeđenih osoba, a vatrogasci borbu s požarom nastavljaju cijelu noć. Stjepan Skuliber.
3: Budna noć pred vatrogascima, evo, imamo dovoljno cisterni, vozimo vodu stalno, poljevamo, zaljevamo, ali puno je tu gorive mase i pokušavamo, evo, nekako to zaustaviti. Sad sam siguran da su već negdje oko stotinjak vatrogasaca i preko 20 vozila. Borimo se i ja vjerujem da ćemo kroz noć uspjeti to do neke lokalizirati. Ali ugasiti, ja vjerujem, još bude dosta vremena da se do kraja ugasi.
2: Uzroci požara i materijalna šteta bit će utvrđeni nakon što požar bude ugašen i obavi se očevid.
0: Zapadni i središnji dio Slovenije tijekom večeri pogodilo je snažno grmljavinsko nevrijeme, praćeno olujnim vjetrom, kišom i tučom. U Škofji Loki padala je tuča veličine loptica za golf. Prema radarskim snimkama, olujna fronta približava se Hrvatskoj. Državni hidrometeorološki zavod za večeras je oglasio narančasto upozorenje za Zagrebačku i Osječku regiju zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena i vjetra.
1: Dijelovi Knina od sinoć su bez vode. Kvar je nastao na teško dostupnim starim cijevima vodovodne mreže. U trgovinama više nema zaliha vode, a bez nje je teško izdržati na temperaturama kakve su bile ovih dana oko 30. Situaciju spašavaju vatrogasci i cisterne, ali pred Kninanjima je sigurno još jedan dan bez vode. Sunčica Cokarić.
4: Glavna cijev kojom se doprema voda za više od 70% potrošača grada Knina stara je 70 godina. Oštećenje na dubini od 6 metara, a radovi na sanaciji traju od sinoć. Kninjani očajni.
5: Katastrofa. Užasno, zato što u većim gradovima postoje intervencije gdje ljudi rade čim se dese, rade dan, noć da bi se to saniralo.
6: Užasno. Znači, mala djeca su u pitanju, ljudi moji, bebe. Katastrofa je.
4: U trgovinama police s vodom prazne.
7: U ranu zoru je sve otišlo vode što je bilo.
4: Na trasi kojom prolazi glavni vod kasnije građena, danas beskorisna unska pruga, teren je zatrpan i nedostupan, radi se cijeli dan, gradonačelnik Mario Čačić.
8: Došli su do same cijevi, međutim mora bager raščistiti zato što prijeti opasnost da se uruši na djelatnike koji će tu raditi.
4: U međuvremenu heroji dana ponovno su vatrogasci, cisterne su od sinoć na strateškim lokacijama u gradu, zapovjednik Miran Marelja.
9: Ako slučajno građani zateknu lokaciju bez cisterne, znači cisterna je išla na dopunu i kroz neki pola sata će biti opet na svojoj staroj lokaciji.
4: Zahvaljujući njihovoj intervenciji voda je bila dostupna i školama, ravnateljica osnovne škole doktora Franje Tuđmana Marija Dujmić. Vodovodne mreže već je obnovljeno, ostalo još 20%, kažu iz komunalnog. Slaba je to utjeha Kninjanima koje čeka još jedan dan bez vode.
0: Kronika dana.
1: Prema USKOK-ovu nalogu, policija je jutros pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavija Viktora Šimunića i to na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organizaciji manifestacija ljetne pozornice i adventa u Oroslaviju. Šimunić ne vjeruje da je to pravi razlog, nego misli da je to posljedica njegovih objava o malverzacijama u sportskim savezima. Kristijan Pelc.
10: Šimunić je potvrdio da mu je policija jutros u 6 sati pokucala na vrata doma u kojem živi s roditeljima i oduzela računalo i mobitele. On smatra da je to povezano s njegovim izjavama o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
11: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
10: Na Šimunićeve tvrdnje reagirao je USKOK, koji u priopćenju ističe da je današnje provođenje hitnih dokaznih radnji nastavak kontinuiranih izvida koji se provode dulje od jedne godine.
12: Teza o povezivanju današnjeg postupanja USKOK-a i policije prema gradonačelniku grada Oroslavija s njegovom recentnom istraživačkom aktivnosti u poslovanju sportskih saveza apsolutno je neistinita i iznesena sa svrhom pokušaja diskreditacije tijela kaznenog progona.
10: Dodaju da USKOK pozdravlja i podupire inicijativu svakog građanina kojom se činjenično utemeljeno upozorava na moguće nezakonitosti u radu bilo kojeg pojedinca, državnog tijela, institucije, udruge ili pravne osobe. Za dio oporbe sumnjiv je tajming USKOK-ovih izvida. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa, Mostovac Nikola Grmoja i Dalibor Paus iz IDS-a.
13: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK na stvar, treba dovesti do kraja.
14: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moći, koji kontroliraju DORH, ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist, ako je već ušao u tu bitku.
15: Da, može se staviti u kontekst tajminga, biranog tajminga, ali u konkretnoj stvari zaista ne bih u to ulazio. To više govori u stvari o položaju glavnog državnog odvjetnika s obzirom na način na koji je odabran.
10: No, potpredsjednik vlade Branko Bačić ističe da je svako vrijeme dobro za borbu protiv korupcije.
16: Ni na vama, ni na meni nije suditi kada je vrijeme za borbu protiv korupcije. Uvijek, neovisno o vremenu, treba provoditi sve mjere kako bi se suzbio kriminal ili korupcija u Republici Hrvatskoj.
10: Bačić je zaključio kako je pobornik načela presumpcije nevinosti, pa tako i u slučaju gradonačelnika Oroslavja.
1: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila. Njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe. Prvo izvanredno preispitivanje presude na Vrhovnom sudu, a onda preostaju još Ustavni sud i na kraju Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu.
17: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
1: Hrvatski predsjednik Zoran Milanović prisjetio se 33. godišnjice ratnog zločina u Vitezu kada je projektilom ispaljenim s položaja armije BiH ubijeno 8 hrvatske djece. Predsjednik Milanović na Facebooku je napisao da se s dubokim suosjećanjem prisjeća strašne tragedije u dječjem parku u Vitezu kada je granata prekinula dječju igru i zauvijek ugasila 8 mladih života. Zbog tog zločina bez kazne i osude boli tuga u srcima stradalnicima njihovih obitelji, ali i cijelog hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini nikada neće prestati. Neka im bijele ruže budu vječni spomen, nisu i neće biti zaboravljeni, napisao je predsjednik Milanović.
0: Za taj je zločin nedavno počeo sudski proces na sudu Bosne i Hercegovine protiv dvojice zapovjednika 325. brdske brigade armije BiH Mensuda Kelešture i Hazima Jašarevića. Terete se da su 10. lipnja 1993. naredili ispaljivanje topničkog projektila na civilno naselje pod Gradinu kod Viteza, pri čemu je pogođeno dječje igralište na kojem je ubijeno 8 djece, a 5 ih je bilo ranjeno. Napad se dogodio unatoč primirju između postrojbi HBO-a i armije BiH. Optuženi su na početku sudskog procesa negirali krivnju.
1: Nakon što je Sandra Benčić iz Možemo jučer odlazeći s odbora za Ustav HDZ-ovce nazvala stokom i danas poručuje da se neće ispričati, svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan u 9 ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
18: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od sistema, HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje. I ja znam kako se ti građani osjećaju kad im oni poručuju doslovno da ne vide kod zdravih očiju.
19: Ona ne samo da se nije ispričala, nego je nastavila gotovo biti ponosna sa tim vulgarnim i primitivnim isključivim komentarima prema saborskim kolegama. I ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna.
1: Iran će platiti zbog predugih pregovora. SAD će ponovno silovito napasti, rekao je američki predsjednik Donald Trump poslije najnovijih međusobnih napada. Otkrio je i da je vojska SAD-a pomogla da se kroz Hormuz prevezu milijuni barela nafte, što je, kaže, spriječilo golema poskupljenja. U Teheranu tvrde da američko kršenje primirja ugrožava mirovne napore. Libanonska vlada objavila je da je u 3 mjeseca izraelskih napada poginulo gotovo 3700 ljudi. Danja Dubrovac.
20: Najprije na društvenoj mreži, a onda i uživo iz ovalnog ureda, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Iranu novim silovitim napadima. Ponovio je da je najbolje da Tehran potpiše sporazum.
0: Iran vrlo jednostavno ne može imati nuklearno oružje i neće. Na to su pristali. Trebaju još samo početi s potpisivanjem tog papira. Potpuno je dogovoren, ali oni odugovlače. A ja govorim, u redu, dajmo im još nekoliko dana. A sve zato što znaju da je to važan dokument, znaju da je važno kad potpišu dokument.
20: Dodao je da je prošlog mjeseca vojska provela tajnu misiju pomaganja plovidbe tankera i komercijalnih brodova Hormuškim tjesnacem, čime je tržište opskrbljeno s milijunima barela nafte.
0: Izvlačimo milijune, što danas prvi put objavljujem. Izvlačimo milijune barela nafte svake noći, no sad ću vam reći jer su oni to upravo shvatili. Bilo mi je jako teško. Toliko sam želio reći, ali nisam htio pokvariti. Bilo je jako teško. No, izašli su milijuni barela nafte. Zato sada stoji $85-90 po barelu umjesto 250.
20: Iako iz iranskog ministarstva vanjskih poslova kažu da proturječne izjave iz SAD-a i kršenje primirja ugrožavaju diplomatski proces, a u parlamentu se otvoreno govori da rat ovog puta neće biti ograničen samo na regiju. U Teheranu su katarski pregovarači koji žele posredovati u dogovoru o posljednjim razlikama u stajalištima dviju zemalja. Predsjednik Masud Pezeškian rekao je da Iran treba riješiti ovo stanje u kojem nije ni rat ni mir, no da ne smije popustiti, što je ponovio i više vojni glasnogovornik Abul Fazl Shekarači.
3: Ponajprije, na svaku prijetnju koju je iznio Trump odgovorili smo snažnim udarcem. Iran je od 13. lipnja prošle godine više puta pokazao da će na svaku prijetnju odgovoriti proporcionalno ozbiljnije, jače i odlučnije nego prije.
20: Istodobno, u današnjim izraelskim napadima na jug Libanona poginulo je najmanje 13 ljudi, a libanonska vlada objavila je da je u 3 mjeseca izraelskih napada poginulo gotovo 3700 ljudi. UN-ov ured za ljudska prava sljedeći će tjedan u Libanonu rasporediti istražitelje koji će procijeniti moguća kršenja međunarodnog prava svih zaraćenih strana.
3: Osnivač Microsofta Bill Gates rekao je članovima kongresa da nije potpuno shvatio razmjere zločina Jeffreya Epsteina kad je surađivao s tim osuđenim seksualnim prijestupnikom u prikupljanju novca za svoju filantropsku zakladu, dodajući da ga Epstein ucjenjivao informacijama o preljubima. Gates je u svjedočenju naveo da nikad nije osobno svjedočio Epsteinovim kriminalnim radnjama. Optužio je financijaša da ga je ucjenjivao zbog izvanbračnih afera. Kongres provodi istragu o načinu na koji je Ministarstvo pravosuđa SAD-a postupalo u slučaju Epstein.
1: Meksičko

0: Policija i vojska svaki se dan bore s kriminalom i nesigurnošću na meksičkim ulicama, a dodatni kaos nastao je zbog ovotjednog štrajka i prosvjeda učitelja i poljoprivrednika. Evo što su rekli član Nacionalne koordinacije obrazovnih radnika Pedro Hernandez i njezin glasnogovornik Luis Alberto Pazos.
1: Ovakav tretman prosvjednih radnika nije prihvatljiv. Predsjednica kaže da postoji dijalog, no ovo nije dijalog koji tražimo ili očekujemo. Nismo desničari, kao što je rečeno, ne tražimo represiju, baš suprotno, tražimo da se naši zahtjevi saslušaju. Znamo da su oči svijeta u ovom trenutku uprte u našu zemlju, ali u našem obrazovanju još postoje neriješena pitanja.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je kako uskoro planira dati ostavku te da razmišlja o kandidaturi za premijera. Izbore je najavio za 3-4 mjeseca. Vučić, kojemu drugi mandat istječe u svibnju iduće godine, pod snažnim je pritiskom da preda ostavku zbog višemjesečnih protuvladinih prosvjeda. Istodobno iz njegove vladajuće Srpske napredne stranke čuju se prijedlozi da političku karijeru nastavi kao premijer, s obzirom na to da se prema ustavu ne može treći put kandidirati za predsjednika države.
1: Papa Lav XIV. Predvodio je misu u katedrali Sagrada Familija u Barceloni. Sveti otac blagoslovio je novi zvonik katedrale, ujedno najviši crkveni toranj na svijetu. Bio je i na grobu arhitekta katedrale Antonija Gaudija. Stota je godišnjica Gaudijeve smrti, kojeg je Vatikan prošle godine nazvao Božijim arhitektom. Gaudije na Sagradi Familiji radio 40 godina. Papu su dočekale tisuće vjernika.
0: Vijesti svijeta uredila je Ivana Čutura.
2: Kronika dana.
0: Iako su prvi gosti stigli na proljeće, u predsezoni u Poreču je svečano otvorena najveća hotelska investicija u zemlji, Valamarov Resort Picall. Turistički kompleks može primiti 1700 ljudi i vrijedan je 200 milijuna eura, javlja Nives Kalebić.
3: Na mjestu nekadašnjeg poreškog hotela Picall niknuo je novi turistički kompleks. U sklopu njega izgrađen je modern wellness centar, više bazena, kafića, restorana, tu su i sadržaj za djecu, te najveća dvorana u Istri za održavanje kongresa koja može primiti čak 1200 sudionika. Izgradnja je trajala 18 mjeseci, a naglasak je bio na najvišim standardima održivosti, istaknuo je predsjednik uprave Valamara Željko Kukurin i dodao.
4: Jer je ovo flagship hotel Valamara koji će u budućnosti i dosegnuti 10% poslovanja grupe, zapošljava, kao što ste čuli, više od 800 djelatnika, ali to je resort koji donosi novu kvalitetu istarskom i hrvatskom turizmu.
3: Picall ima 5 zvjezdica i u sezoni će zapošljavati 800 radnika, više od polovice domaćih, a ostali su iz susjedstva i trećih zemalja. Resort će raditi cijele godine i bit će dostupan svim Porečanima. Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić.
5: Tu mislim na plaže, šetnice, bazeni, rekreacijski sadržaj, jer ovaj grad gradi svoju budućnost zajedno sa svojom zajednicom.
3: Očekuje se da će 3 milijuna eura godišnje od Picalla ići u porečki gradski proračun. 19 milijuna godišnje trebalo bi ići u državni proračun. Inače, u Poreču od početka godine rastu i turistički dolasci i noćenja. I Istra je u prvih 5 mjeseci ostvarila najviše dolazaka i noćenja. I to ju čini perjanicom hrvatskoga turizma, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
6: I ono što je posebno važno, projekti poput ovoga jačaju ono što smo zajednički identificirali da Hrvatskoj još predstoji napraviti, a to je povećavati hotelske kapacitete hrvatskog turizma koji su biti nositelji u turističke aktivnosti i djelatnosti u svim mediteranskim destinacijama.
3: Prvi gosti u Picall su stigli još na proljeće. Predsezona je bila dobra, booking je stabilan i za sezonu. Očekuje se da će popunjenost biti veća od 80%.
1: Inače, premijer i ministri boravili su u Istri, gdje se danas i sutra provodi jedna od najvećih međuresornih vatrogasnih vježbi ove godine, Sigurnost 26. Predsjednik vlade je u Medulinu sudjelovao i na svečanosti otvorenja centra za starije osobe. Novi centar osmišljen je kao suvremena ustanova koja pruža skrbi razne usluge osobama starije dobi. Vrijednost investicije je 6 milijuna 140 tisuća eura.
0: Nastavna godina završava u petak, a danas su najbolji učenici na svečanosti u Zagrebu dobili Oskare znanja. Najcjenjenija nagrada u sustavu obrazovanja dodjeljuje se pobjednicima državnih natjecanja u znanju, glazbi i plesu i dobitnicima medalja na međunarodnim natjecanjima i olimpijadama. Ivana Šubarić.
7: Za znanje i velik trud kojim su ga stekli,

0: Nagrađeno je 484 učenika osnovnih i srednjih škola. Na jednom mjestu najbolji od najboljih mladih ljudi, uz njih njihovi učitelji i mentori koji su primili zahvalnice i ponosni roditelji. Svojeg već drugog Oskara znanja za pobjedu na državnom natjecanju u astronomiji dobio je Jernej Borovčak iz osnovne škole Veliko Trgovišće. A je li astronomija njegov životni put?
1: Imam puno zanimacija, umjetnosti, sve. Pa možda, mislim, to mi je više hobi. O mjesecu sam radio, imam par zadataka, ali ovo nije prva nagrada i prošle godine sam dobio isto.
0: Korana Drakulić iz Čakovečke gimnazije Josipa Slavenskog dobitnica je Oskara znanja za biologiju. Nakon srednje škole želi upisati medicinu.
2: Ponos, zadovoljna sam. Imam već dugi niz godina interes u biologiji, tako da nije predstavljao veliki problem pripremati se za ovu razinu. Međutim, kad sam saznala da sam prošla na državno, to je bilo nekoliko tjedana gdje sam svo slobodno vrijeme zapravo posvetila biologiji.
0: Iz Prirodoslovne gimnazije u Čakovcu je i Matija Šopar, dobitnik Oskara znanja za kemiju i biologiju.
3: Imam već 5 godina na natjecanja, tako da učim relativno regularno svake godine, tako da rješavanje natjecanja i ponavljanje gradiva ništa previše. Ja se nadam da ću ići tim putem u budućnosti.
0: Oskara znanja za geografiju i informatiku dobio je Fran Ozimec iz srednje škole Ivan Švear iz Ivanić grada.
4: Stvarno dobar osjećaj, pripremao sam se kroz cijelu godinu, a ponajviše zadnjih 2-3 mjeseca. Bilo je teško, naporno, zahtijevalo je puno vremena za pripremu. Išao sam puno predmeta, puno natjecanja, trebalo je žrtvovati puno vremena za sve.
0: Puno vremena i rada da bi došla do Oskara znanja za povijest i filozofiju, trebalo je i Kaji Mandić iz Zagrebačke prirodoslovne škole Vladimira Preloga.
5: Radi s povijesti smo radili zbilja dugo, ja i kolegica. Krenule smo u 12. mjesecu prošle godine, a filozofija je išla ovako usputno. Najzahtjevnije mi je zapravo bilo učiti to sve uz školske obaveze.
0: U čestitkama svim nagrađenima pridružio se ministar obrazovanja Radovan Fuchs.
6: U tim svojim nastojanjima sticanja novih znanja mogu samo prosperirati i ostvariti sve ono što u stvari kao ovako mladi ljudi žele i hoće, i samo je upornost, talent i rad to što u stvari treba cijeniti i treba slaviti.
0: A proslavit će ovi mladi, krasni ljudi sa svojim obiteljima i prijateljima i već sutra nastaviti stjecati nova znanja.
7: O izazovima i prilikama u procesu osamostaljivanja mladih bilo je riječi na sjednici Saborskog odbora za obitelj, mlade i sport. Upozoreno je da je u Hrvatskoj prosječna dob napuštanja roditeljskog doma od 31,5 godine među najvišima, dok je u Europskoj uniji prosjek 26 godina. U Hrvatskoj čak oko 78% mladih od 18 do 34 godine živi s roditeljima. Taj je trend, kako je rečeno, rezultat kombinacije tradicije, ali i ekonomskih, društvenih i strukturnih čimbenika, među kojima se osobito ističu visoki troškovi stanovanja, nesigurni oblici rada i ograničena dostupnost priuštivih najamnina.
8: Obilježavanje 50. godišnjice kultnog hrvatskog filma Vlak u snijegu, snimljenog prema romanu Mate Lovraka, počelo je u Bjelovaru uz nastupe glazbenika, dvije projekcije filma, susret s glumcima i otvaranje izložbe. Bjelovar je odabran jer je upravo tamo bila prva projekcija filma prije 50 godina, a on je postao dio kulturne memorije i odrastanja mnogih generacija. I još za kraj, o predstavljenoj donatorskoj kampanji Ti si Vukovar za izgradnju nogomet stadiona koji će se zvati 12 hrvatskih redarstvenika. Imaće malo manje od 5000 sjedećih mjesta, a gradit će se na prostoru postojećeg stadiona nogometnog kluba Vukovar. Gradonačelnik Marijan Pavliček.
9: Vjerujem da će se, evo, cijela Hrvatska uključiti u ovu priču, cijela dijaspora. Ima niz, evo, donatorskih paketa, mogućnosti uplate preko stranice koja će danas biti službeno puštena u javnosti. Ja sam uvjeren da ćemo prikupiti dovoljan broj sredstava, te da bi na godinu ovo doba, ako Bog da, krenuli u izgradnju ovog stadiona na ponos, evo, cijele Hrvatske i cijele hrvatske dijaspore.
8: Karlo Plazine.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija večeras će odraditi prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Utakmica s Engleskom, prva vatrenih na svjetskom prvenstvu, na rasporedu je za točno tjedan dana. Izbornik Zlatko Dalić smatra kako to razdoblje moraju maksimalno iskoristiti.
11: Mi smo sve što trebali vidjeli, znamo sve otprilike što smo trebali znati i što ćemo dalje napraviti u 7 dana. Za nas je to jako važnih 7 dana, priprema, adaptacija na uvjete, na klimu, na sve skupa ovo što će nas očekivati.
10: Luka Modrić peti će put nastupiti na svjetskom prvenstvu.
12: Inspiracija je svaki put kad igram za hrvatsku reprezentaciju, naravno kad su velika natjecanja još i više, jer se zna koliko to znači svima nama i našim navijačima.
10: Podsjetimo, svjetsko prvenstvo sutra će otvoriti Meksiko i Južnoafrička republika. Rukometna reprezentacija saznala je protivnike na svjetskom prvenstvu koje će se održati u Njemačkoj u siječnju sljedeće godine. U skupini C u Minhenu Hrvatska će 14. siječnja igrati protiv Čilea, dva dana poslije protiv Turske, a nastup u skupini zaključit će 18. siječnja dvobojem sa Španjolcima. Na zagrebačkom Ladies Openu drugo su kolo danas izborile tri hrvatske tenisačice, Lucija Čirić-Bagarić, Lea Bošković te Iva Primorac-Pavičić, koja je izbacila prvu nositeljicu Slovakinju Šramkovu. Na VTA turniru u Londonu meč drugog kola između Done Vekić i Čehinje Bouskove prekinut je zbog kiše kod rezultata 6-5 u prvom setu za Vekić. I dodajmo kako je prije nekoliko trenutaka završila odlučujuća peta utakmica finala domaćeg prvenstva košarkaša. Cibona je na gostujućem parketu pobijedila Zadar s 82-75 i nakon 4 godina čekanja osvojila svoj 21. naslov prvaka.
13: Vremenska prognoza.
8: Davor Samoščanec.
14: Danas je uglavnom još na vrijeme utjecala anticiklona, no ona je postupno slabila zbog približavanja frontalnog sustava sa sjeverozapada. Takvim okolnostima u većini krajeva ipak je prevladalo sunčano, osobito u Dalmaciji i Slavoniji. U središnjim predjelima i na sjevernom Jadranu mjestimice je bilo umjereno, ponegdje je povećene na oblake. Najviša temperatura zraka je bila uglavnom između 25 i 30 Celzija stupnjeva, u Dalmaciji ponegdje i do 32. Krajem dana je u sjeverozapadnim predjelima došlo do jačeg naoblačenja, a mjestimice je bilo kiše, pljuskova i grmljavine. Vrijeme sutra bit će promjenjivo oblačno, te osobito na kopnu i osjetno svježije. U prvom dijelu dana lokalno se očekuje kiša i pljuskova s grmljavinom, a u noći i ujutro u unutrašnjosti može mjestimice biti i jačeg nevremena. Od sredine sutrašnjeg dana ipak sa zapada se očekuje razvedravanje, dok će u Dalmaciji još mjestimice biti pljuskova s grmljavinom, osobito kasno poslije podne na večer. Tijekom noći očekuje se jak na udare i olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, no od jutra će vjetar ipak biti u slabljenju. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, ponovo lebita već tijekom noći na udare i olujna, dok će na jugu puhati umjereno do jako jugo. Najniža temperatura zraka većinom od 13 do 18, na moru od 18 do 23 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna unutrašnjosti osjetno niža od današnje i bit će uglavnom između 16 i 21 stupnja, a na Jadranu uglavnom između 24 i 28. U petak će biti unutrašnjosti uglavnom djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano, mjestimice uz dosta jaku buru.
13: Kronika dana.
8: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
7: Stotinjak vatrogasaca gasi požar u pogonu tvrtke Prostorija kod Svetog križa Začeretja. Gradonačelnik Oroslavlja Viktoru Šimuniću pretraženi dom i ured. USKOK opovrgava da je istraga povezana s njegovim izjavama o malverzacijama u sportskim savezima. Sutra otvaranje svjetskog nogometnog prvenstva. Prva utakmica u Meksiku gdje se policija bori s kriminalom, a istodobno traju i štrajkovi. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti osjetno svježije, ujutro još ponegdje nevrijeme. Hrvatska radio televizija, završena je kronika dana. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredila i vodila Sanja Cota.
13: Prvi program. Jedan plus jedan. Emisija je koja senzibilizira javnost prema osobama s invaliditetom i u tome joj pomažu javne osobe, pjevači, glumci, sportaši, umjetnici. Što nas je više, to ćemo biti vidljiviji.

0: Večerašnja emisija jedan plus jedan. Gošta nam je Lorena Dražinović iz udruge Planina mogućnosti. Dobro večer prije svega.
1: Dobro večer, hvala na pozivu.
0: Drago mi je. Ovako, moje prvo pitanje, predstavite nam udrugu i zašto ste se osnovali, koje je temeljni cilj, jer ste vrlo mlada udruga.
1: Tako je, mi smo udruga koja je osnovana prošle godine u 5. mjesecu, tako da evo napunili smo godinu dana. Udruga je osnovana kao odgovor na, ajmo reći, problematiku s kojom smo se počeli suočavati u tom trenutku. Do tada mi smo radili, zapravo još uvijek radimo sa mlađom djecom, uzimamo djecu već od 6 mjeseci godine dana u svoje programe, međutim ono gdje je nastao problem jest kada djeca dosegnu dob od nekakvih 8, 9, 10 godina, kada zadovolje sve svoju bazu motoričkog funkcioniranja, ta djeca nisu imali drugu opciju. Redovni sportski klubovi ili ne primaju djecu s teškoćama u razvoju ili primaju relativno mali broj djece s teškoćama, što znači da omjer djece koja su u potrebi i omjer pružatelja usluga nije adekvatan i mi nismo imali kome preusmjeriti tu djecu kada su dosekli nekakvu bazu kod nas. Stoga je naš odgovor na taj problem bio da osnujemo svoju udrugu koja će provoditi baš sportske sekcije za djecu s teškoćama u razvoju. Ali nismo htjeli biti tipičan sportski klub koji će nuditi samo jedan sport za djecu s teškoćama, jer znamo da oni imaju veće potrebe od samo jednog sporta. Stoga smo se odlučili osnovati udrugu koja će zapravo pružati više sportsku usmjerenost djeci s teškoćama. Udruga trenutno provodi košarkašku sekciju, parkur sekciju, kondicijsku sekciju i povremene planinarsku sekciju. Sve su sekcije naravno prilagođene mogućnostima svakog djeteta u grupi, a cilj nam je s vremenom, s godinama širiti broj sekcija kako se bude širio broj djece, da otvorimo s vremenom i košarkašku sekciju, možda gimnastičku sekciju, rukometnu sekciju, ovisno o afinitetima i o tome kako nas nekako bude navodio život, ajmo to reći tako.
0: A o kojoj djeci se radi ili oštećenjima, čisto da imaju ljudi sliku?
1: Pa većinom nam se upisuju djeca u spektru autizma i djeca sa sindromom Down, i mi upisujemo djecu od 8. godine pa nadalje. Trenutno su nam djeca od 8 do 15 godina u tom rasponu.
0: Jel možda ima još prostora za neke koje bi se htjeli upisati u udrugu i doći kod vas?
1: Ima, naravno. Mi konstantno radimo upise, nemamo određeno doba godine kada su upisi, nego kada nam se roditelji jave mogu se priključiti određenoj sekciji. Ono što je drugačije kod nas je što u pravilu djeca, odnosno roditelji, ne moraju birati samo jednu sekciju na koju će dovoditi dijete. Djeca mogu dolaziti na sve sekcije u tjednu, mogu dolaziti na jedan trening tjedno, mogu dolaziti na 6 treninga tjedno, ovisno o mogućnostima roditelja, odnosno njihovog vremena i o afinitetima i željama same djece.
0: Koliko to pomaže roditeljima takve djece da imaju neko svoje slobodno vrijeme i koje su tvoje, mislim, ajmo malo tebe predstaviti, ti si završeni što?
1: Magistar kineziologije.
0: Da, što te natjeralo da napraviš tako nešto?
1: Pa što se tiče ove nekakve slobode za roditelje, mi smo u pravilu udrugu organizirali da funkcionira po malo drugačijem principu. Nemamo ustaljene grupe na koje djeca dolaze, karikiram, ponedjeljkom i srijedom u 5, nego svaka sekcija ima svoje termine treninga. Imamo aplikaciju putem koje se onda roditelji prijavljuju na treninge. Svaki roditelj krajem tjedna prijavljuje na koje treninge i u koje termine će dovesti dijete idući tjedan, što smatramo da roditeljima omogućuje određenu fleksibilnost u kreiranju njihovih svakodnevnih rasporeda. Kažem, to ne mora uvijek biti treninzi srijedom, to može jedan tjedan biti ponedjeljak, petak, drugi tjedan, utorak, četvrtak, ovisno o mogućnostima roditelja, da i njima malo olakšamo. Druga stvar koja olakšava roditeljima funkcioniranje je činjenica da roditelji nisu prisutni na treninzima, znači oni dođu, ostave djecu, mi radimo trening s djecom i tih 45 minuta je roditeljima vrijeme da naprave nešto za sebe, da prošeću, da popiju kavu, da se možda međusobno podruže, razmijene iskustva, olakšaju si dušu i slično, pa mislim da je to nekakva olakotna okolnost s kojom mi pokušavamo pomoći i samim roditeljima jednako kao i djeci.
0: Ko je s tobom još osnovao udrugu i ko su ti ljudi koji rade s tobom?
1: Sa mnom je još dvoje kolega osnovalo udrugu, Ivan Bogdanović i Teja Valenta. Oni su studenti završne godine Kineziološkog fakulteta, provode uz mene sve sportske programe. Osim tih grupnih sportskih programa, mi imamo naravno mogućnosti individualnog vježbanja sa djecom, individualne kineziterapije ili individualnog funkcionalnog treninga, ovisno o željama i potrebama djece.
0: E sad, govorimo o osobama koje imaju Down sindrom ili imaju spektar autizma. Mm-hmm. Kako oni prihvaćaju sport, kako se oni u svemu tome vide i što ste dobili kao rezultate njihove povratne informacije?
1: Pa u pravilu oni zaista dobro prihvaćaju sport, svako iz svog razloga. Djeca sa sindromom Down dobro prihvaćaju sport zato što su po prirodi druželjubivi i sam boravak u grupi vršnjaka i same nekakve aktivnosti grupne su njima od uvijek bile drage i oni rado sudjeluju bilo kakvim grupnim aktivnostima. Što se tiče djeca u spektru autizma, oni nekako uvijek naginju kretanju, trčanju, skakanju i onda zapravo kroz sportske aktivnosti mi zadovoljavamo tu njihovu potrebu za kretanjem, što im onda omogućava bolje funkcioniranje u svakodnevici jer taj višak energije zapravo izbace kroz sport, tako da onda ostatak dana mogu biti nekako mirniji i fokusiraniji na svakodnevne aktivnosti.
0: Što su vama pokazali rezultati u sportu prema toj djeci i generalno provodite cijeli tjedan skoro s njima? Mm-hmm. Šta bi bilo da sporta nema?
1: Što bi bilo da sporta nema? Pa, to je pitanje čiji odgovor se zapravo najbolje vidi u jesen, u rujnu, jer dosta djece 7. i 8. mjesec recimo napravi pauzu, ide se na more, naprave pauzu od svih svakodnevnih tih nekakvih zadataka i često nam djeca ili dolaze kroz 7. i 8. mjesec na preskokce, neki ne dolaze uopće, neki dolaze možda 7. pa ne dođu u 8. i svi se oni vrate u rujnu i u rujnu se najbolje vidi taj korak unazad koji zapravo za sobom ostavlja ljetna pauza. Jer kada se dogodi mjesec ili dva pauze bez treninga koji su pod broj jedan njihova struktura, odnosno donose im strukturu, pod broj dva omogućavaju im da izbace višak energije, a pod broj tri omogućuju im da se senzorno napune ono što je njihova potreba, zapravo oni vrlo često uđu u nekakvu regresiju i motorički i ponašajno i onda mi kroz rujan moramo ponovno graditi dobar dio njihovog funkcioniranja da bi ostatak godine mogli nastaviti na dobro.
0: A i dobe par kila na hrani.
1: I tako je.
0: Na hrani, jel mama, tata, ajde nemoj sad se odmare, pa onda on
1: tako
0: jede.
1: Tako je, i sladoledi su da, tu i sve da, to ima da, svoje.
0: Da. I onda ti dođu i kažu, pojel sam toliko sladoleda, baš je bilo fino.
1: Da.
0: Jel se plaća neka članarina kod vas?
1: Uh-huh. Plaća se mjesečna članarina.
0: Koliko je?
1: Mjesečna članarina je 70 eura mjesečno i pokriva apsolutno sve sekcije i svih, svaka sekcija kaže ima dva treninga tjedno, što znači da je to može biti 6-8 treninga tjedno. Roditelj može, kažem, dovesti na svih 6 treninga što se nas tiče, nema tu ograničenja.
0: Sad idemo na onaj moj najdraži dio, a to su dva glazbena broja, pa ćeš ti meni lijepo reći što si ti odabrala za naše slušatelje večeras. I koje su to dva glazbena broja?
1: Jedan je može Ed Sheeran Shape of You.
0: Dobro.
1: I drugi može Kids from the Sky Laterna.

0: mene zanima sad jedna druga stvar. Da li ste imali potrebu da s nekim morate raditi individualno sportske aktivnosti, jel se ne uklapa u grupno?
1: Imali smo, imamo dobar dio, jedno 15-ak djece koja nam dolaze na individualne programe. Velik dio te djece su na individualnima zato što su roditelji u startu tražili individualne programe, jer djeca lakše funkcioniraju individualno. Ali imamo i dio djece koja zbog različitih smetnji ne mogu funkcionirati u grupi, jednostavno im bude previše podražaja i vrlo često zbog tih podražaja znaju ući u autoagresivna ili agresivna ponašanja, pa iz tog razloga s njima radimo individualno vrlo slične stvari kao što radimo na grupi, samo kažem jedan na jedan je zbog nekakve kontrole ponašanja i senzorne i emocionalne regulacije i svega ostalog.
0: Koliko ti misliš da su ovakve stvari potrebne u našem društvu pošto si završeni kinezijolog i koliko mi svačamo probleme osoba s Down sindromom i ljude iz spektra autizma koji pokušavaju ući u svijet sporta i svijet života?
1: Pa mislim da su ovakve stvari zaista potrebne i nažalost mislim da je riječ inkluzija kod nas još uvijek samo slovo na papiru, u praksi je slabo provodiva. U praksi bi to značilo da svaki sportski klub osnuje sekciju za djecu s teškoćama u razvoju koja bi trenirala taj sport u tom sportskom klubu i to bi nešto značilo i toj djeci i našem društvu. Međutim, nažalost, to još uvijek nije tako. Rijetko koji sportski klubovi, čast izuzecima, ali kažem, još uvijek rijetki su sportski klubovi koji osnivaju inkluzivne sportske sekcije, inkluzivne općenito sekcije u svojim klubovima i uključuju djecu s teškoćama u razvoju, a njima je to itekako potrebno. Kažem, ne moraju nužno trenirati u istoj grupi s djecom urednog razvoja ako ne mogu pratiti taj program, ako je njima samima to previše, ali zasigurno se mogu osnovati onda nekakve manje grupice u kojima bi ta djeca mogla funkcionirati.
0: Rekla si sad jednu divnu stvar, inkluzija samo na papiru.
1: Da.
0: To svi primjećujemo, svi vidimo, ali niko o tome ne radi neku poučnu analizu. Kako ti se u tom svemu čine roditelji koji su prisiljeni uključiti svoje dijete u sport ili bilo šta drugo da bi imali neko svoje vrijeme?
1: Pa znate šta, ja mislim, mi sad već imamo i puno djece i ja radim ovo dugi niz godina i susrela sam se sa brojnim roditeljima. I nažalost to su roditelji koji su već ili u burnoutu ili pred burnoutom, zato što dijagnoza sa sobom nosi puno toga što zapravo drugi ljudi ne vide. Drugi ljudi možda vide, aha, ne znam, dijete se bacilo i vrišti po podu i 90% ljudi koji prođu će pomisliti, vidi kako je neodgojen, ali samo 10 će možda pomisliti, ok, možda je to dijete u spektru koje ima ne znam kakvih poteškoća i kako je sad toj majci gledat takvo ponašanje, nositi se s tim, a to su njenoj svakodnevne situacije. I to su roditelji koji nažalost nailaze na puno zatvorenih vrata. Kako mi volimo reći, kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore, kod njih kad se jedna otvore, troja se zatvore. Ja bih rekla da je to tako u njihovom svijetu, nažalost, i da to tako funkcionira, jer kod nas svi vole govoriti o inkluziji, svi vole govoriti o djeci s teškoćama, pogotovo pred kamerama, svi su za integraciju, inkluziju, svi su osjetljivi i emocionalni, međutim kad bilo koga od njih povučete za rukav, zamolite za pomoć, onda vas samo pobacuju.
0: Da li je to licemirno?
1: Pa pomalo je.
0: Malo je. Da je vrlo zanimljivo. Da li vam se braće roditelji da vas pite savjet? Što da rade, kako da im pomognu?
1: Da, često nas zovu i oko stvari.
0: Da li roditelji vidiš ono da već u sebi ili na van vrište, ja to više ne mogu?
1: Pa nekada mi vidimo na roditeljima koji su dugi niz godina s nama i koje zaista ja poznam već u dušu, ja čak mogu i prepoznat na njima kada im je dosta svega, kada se trebaju odmaknit. Na nekima, nažalost, se ne vidi dok možda čak nije kasno. I često nas pitaju i mi nemamo problem s tim i uskočiti pomoć i uvesti ako treba dodatne treninge, samo da djecu uzmemo. Zato smo uveli recimo i planinarenje koje se trudimo još pokrenuti, da uzmemo djecu na par sati, da roditeljima omogućimo malo svojeg vremena. Njima je potrebna i sustavna podrška, tim roditeljima je potrebna i psihološka podrška koju je jako teško kod nas dobiti. Mi se trudimo i apliciramo i na različite projekte da u naš tim uključimo i psihologa koji bi radio sa roditeljima dok su djeca na treningu. To nam je neki evo idući korak koji bi voljeli ostvariti da i roditeljima pomognemo.
0: Držim da dobite psihologa, možda i dva.
1: Hvala.
0: Što bi još volila istaknuti da te ja nisam pitao?
1: Pa imam, ne znam, zaista kažem, mi svi radimo taj posao zato što to volimo i dajemo 100% sebe.
0: Ali do kad?
1: Dobro pitanje.
0: Do kad? To pitam.
1: Da, evo, ja bih voljela misliti da nećemo dozvoliti da nas sustav degradira i da nas sustav ušutka i da nam sustav ubije volju za radom koji zaista volimo. Svatko od nas voli raditi.
0: Koji je njima najomiljeniji sport kojim se vole baviti?
1: Velika većina košarka. Velika većina dolazi na košarku, najčešće dolaze i na ostale sekcije, ali nekako kada im damo izbor ok, koji trening ćemo danas raditi, onda će velika većina reći košarku.
0: Zašto? Koje je tvoje razmišljanje?
1: Pa vjerojatno zato što je košarka aktivan sport, pun je kretnji, vrlo je interaktivan sport u kojem oni moraju razmišljati, komunicirati međusobno, dodavati se, tako i to im je onda zanimljivo.
0: Kako im ide planinarenje? Kako to organizirate? Ipak je to, nisu to zdravi ljudi, nisu to, moraš paziti da te se neko ne izgubi, ne padne i tako dalje. Jel prolazite neke tečeve prije same planine i...
1: Pa to su djeca, kažem, s kojima smo mi većinom već godinama radimo i koje poznamo još iz drugih nekakvih programa i zaista ih znamo u dušu i ne bojimo se otići negdje sami s njima. Staze većinom za sada su više manje lagane staze koje odabiremo po Sljemenu, koje su sa nekakvim blagim eventualno usponom ili šetamo po parkovima po prirodi. Ne radimo s njima nikakve edukacije. Ja sam prošla planinarsku školu osobno, tako da imam ta znanja kao ajmo reći planinarski vodič u tom segmentu nešto, ali kažem oni vole biti u prirodi, oni vole aktivnosti u prirodi, čak i da odemo s njima u Maksimir, samo da trče, da skupljaju nešto, da gledamo lišće, hodamo po šumi, njima je to zaista veliki, veliki plus i rado se odazivaju kad god radimo i treninge vani i često provodimo, odemo s njima kad su košarkaški treninzi, odemo na košarkaško igralište pa smo vani, pan kondiciju radimo vani, kružne treninge i slično, zaista se kad je lijepo vrijeme trudimo što više biti na svježem zraku jer im godi, kao i svima nama naravno.
0: Da li idete s njima malo i po kiši?
1: Za sada ne, zato što su oni nažalost svi skloni da pokupe bilo kakvu virozu i slično, jako su boležljivi još uvijek, pa onda izbjegavamo izlazak na kišu, izlazak na hladnoću i slično.
0: I sad ćemo navesti koji su to sportovi kojima se oni sve mogu baviti u 5 sekcija.
1: Mogu se baviti košarkom, parkurom, plivanjem individualno isključivo, kondicijskom sekcijom i povremeno planinarskom sekcijom koju dogovaramo s roditeljima kada ćemo ju držati, ona nema svoj fiksni termin.
0: Sad si mi otvorila još jedno pitanje, a to je vrlo zanimljivo, kako ide individualno plivanje, jel... Znamo da neke osobe sa Down sindromom imaju svoj način da razmišljaju dokud mogu plivati i koliko ih moraš upozoriti da nisu gotovi, da imaju još da plivati.
1: Pa dobro ide. Nama većinom, velika većina djece su nam zapravo djeca u spektru autizma koja dolaze na plivanje. Tako se isprofiliralo. Imamo zaista jako puno upita za plivanje, međutim, nažalost, nemamo toliko termina koliko ima potrebe za uključivanje u terapijsko plivanje, pa ćemo vidjeti kako ćemo taj problem s vremenom rješavati.
0: A koliko ih ima do sad?
1: Za sad ih imamo 8 djece koje su uključene. I to nam je ograničenje zbog termina na bazenu, jer ne možemo koristiti bazen više od toga.
0: A gdje idete na bazen?
1: U trene, tako je.
0: I moje zadnje pitanje, da li postoji ovakva nekakva udruga vani, po tvojim razmišljenima?
1: Pa ovakva nisam vidjela. Vidjela jesam brojne udruge koje postoje, ali koje su kao i naši sportski klubovi specijalizirani samo za jedan sport ili za jednu aktivnost. Nisam vidjela da vani postoje udruge koje treniraju djecu više sportova pod istim krovom.
0: I zašto ste nazvali udrugu Planina mogućnosti?
1: Zato što smo mišljenja i zato što duboko vjerujemo da svako dijete s kojim mi radimo i ona djeca s kojom ne radimo u sebi kriju puno, puno potencijala i tih nekakvih vrhova poput planina koje zapravo treba otkrivati sa određenim odnosom koji gradimo s njima i sa određenim načinom rada, i mislimo da svako od njih može postići svoj puni potencijal, samo mu se treba dovoljno jako posvetiti.
0: Tko su bolji u sportu? Djevojke ili muškarci ili dečki?
1: Pa djevojke, ja bih rekla, iako je dečki u više.
0: Je,
1: dečki u više.
0: Zašto je dečki u više?
1: Pa jedan razlog vjerujem da leži u činjenici da je generalno muške djece sa teškoćama duplo, odnosno troduplo više nego ženske, a drugi dio je da su dečki su inače skloniji sportu, cure su više sklonije nekakvim umjetničkim mirnijim aktivnostima, dečki su oduvijek bili skloniji sportu, pa je tako evo i kod nas više. U svakoj grupi je, ako je 8 djece, onda je 5 muških i 3 cure. Takav nam je neki omjer.
0: Dobro. Je li ima među njima u tom sportu malo agresije?
1: Nema. Mi imamo nultu toleranciju prema bilo kojem obliku agresije, autoagresije. Mi to ne dozvoljavamo na sportu.
0: Evo, bila je to još jedna emisija 1+1. S nama je večeras bila Lorena Draženović iz udruge Planina mogućnosti, urednica Majda Makovec, autor i voditelj Hrvoje Antonije Belmarić, tonac Luciano Straga.

0: Požaru u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začreckom kod Svetog križa Začretja još nije ugašen. S vatrom se bori stotinjak vatrogasaca koji će na terenu ostati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika. Informacije s požarišta doznali smo od predsjednika vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepana Skulibera.
1: I dalje se borimo sa požarom, požar je opkoljen, ali kako sam i zadnji put rekao, daleko od toga da je još ugašen. Znači tu ima puno gorive mase, gori, mi ne možemo unutra ući direktno u zgrade, ne, i gasimo sa monitorima, gasimo sa strane, gasimo sa ljestvama, opkoljujemo požar, pokušavamo ga zaustaviti u gabaritima u kojima je, ali on još uvijek gori jer unutra je puno gorive mase, gledajte, to bude još jedno vrijeme sigurno gorjelo. Burna noć pred vatrogascima, evo, imamo dovoljno cisterni, vozimo vodu stalno, polijevamo, zaljevamo, ali puno je tu gorive mase i pokušavamo evo nekako to zaustaviti. Ja vjerujem da ćemo kroz noć uspjeti to do neke lokalizirati.
0: Zapadni i središnji dio Slovenije tijekom noći pogodilo je snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim vjetrom, kišom i tučom. U Škofi i Loki padala je tuča veličine loptica za golf. Prema radarskim snimkama olujna fronta približava se Hrvatskoj. Državni hidrometeorološki zavod za večeras je oglasio narančasto upozorenje za Zagrebačku i Osječku regiju zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena i vjetra.
2: Vijesti.
0: Prema USKOK-ovu nalogu, policija je jutros pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Gradonačelnik nije uhićen, a pretrage se provode na temelju kaznenih prijava koje se protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organizaciji manifestacija ljetne pozornice i adventa u Oroslavju. Šimunić smatra da je to povezano s njegovim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Dijelu oporbe sumnjiv je trenutak USKOK-ovih izvida. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa, Mostovac Nikola Grmoja i Dalibor Paus iz IDS-a.
3: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK na stvar, treba dovesti do kraja.
4: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku.
5: Da, može se staviti u kontekst tajminga, biranog tajminga, ali u konkretnoj stvari zaista ne bih u to ulazio. To više govori u stvari o položaju glavnog državnog odvjetnika s obzirom na način na koji je odabran.
2: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija uskoro će odraditi prvi trening u Aleksandriji gdje će se pripremati za utakmicu s Engleskom, prvu na svjetskom prvenstvu. Do tog je dvoboja ostalo tjedan dana, a u tijeku je prva konferencija za novinare u SAD-u. O razmišljanjima reprezentativaca više u našim sljedećim informativnim emisijama. Košarkaši Cibone 21. put prvaci su Hrvatske. U odlučujućoj petoj utakmici završne serije pobijedili su Zadar u gostima s 82-75 za prvu titulu nakon 4 godina čekanja. Zadrani su nakon 20 minuta igre imali plus 5, u posljednjih 10 minuta ušlo se s 55-55. A u završnici je zagrebački sastav imao mirniju ruku izvana iz crte slobodnih bacanja za konačnu pobjedu i prekid trogodišnje vladavine Zadrana u domaćem prvenstvu.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, kod jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podnove lebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Bijaše to starac koji je sam ribario u malom čancu. Starac je bio mršav i koščat, s dubokim borama na šiji. Obrazi mu bijahu posuti smeđim mrljama, koje su mu se protezale niz obje strane lica, a na rukama je imao duboke žuljeve od povlačenja teških riba na povrazu. Sve je na njemu bilo staro, osim očiju, koje bijahu boje mora, vesele i neporažene.
1: Ernest Hemingway, Starac i more. Drugi dio.
2: Daj Bože da me prođe ovaj grš, jer ne znam što ova ribetina namjerava. Ali čini mi se da je mirna i da provodi svoj plan. A kakav joj je plan? I kakav je moj plan? Ja svoj plan moram prilagoditi njezinu, jer je tako velika. Ako izroni, dokreći ću je. Ali ona će zauvijek ostati dolje. A onda ću i ja zauvijek ostati uz nju, na dnu.
0: Pogleda preko mora i pojmi koliko je sam. Zatim je desnom rukom osjetio kako riba drukčije poteže povraz i primijeti kako se povraz polako diže.
2: Penje se. Hajde, hajde ribo, hajde, molim te.
0: A onda se površina oceana pred žamcem nadula i riba se pojavila. Izranjala je beskrajno dugo i voda joj se slijevala niz bokove. Blistala je na suncu. Glava i leđa bijahu joj tamno grimisni, a pruge na bokovima sve su se više širile i otkrivale na suncu svjetloljubičastu boju. Kljun joj je bio dug kao palica za bejsbol i šiljat kao rapir. I izronila iz vode u svoj dužini, pa onda iznova uronila gipko poput ronioca. I starac vidje kako joj tone veliki rep nalik na oštricu kose i kako se povraz sve više zateže.
2: Duža je pola metra od mog čamca.
0: Povraz se kretao brzo, ali i odmjereno. I riba nije bila u panici. Starac je nastojao objema rukama zadržati povraz da ne pukne. Znao je, ako ne uspije usporiti ribu stalnim pritezanjem, da će ono odmotati cijeli povraz i prekinuti ga.
2: Veličanstvena je ova riba. Moram je obuzdati. Ne smijem joj dopustiti da postane svjesna svoje snage, ni onoga što bi mogla učiniti kad bi potegnula svom snagom. Da sam ja na njenom mjestu, zapeo bi sve snage i povukao pakut puklo da puklo. Ali one, hvala Bogu, nisu tako pametne kao mi koji ih ubijamo. Iako su plemenitije i sposobnije od nas.
0: Starac je vidio u životu mnoge velike ribe. Vidio je mnoge koje su bile teže od 500 kilograma i ulovio je dvije takve ribetine. Ali nikad sam. A sad je ovdje sam, daleko od kopna, privezan za najveću ribetinu koju je ikad vidio, veću od svih za koje je ikad čuo. A lijeva mu je šaka još uvijek zgrčena kao panđa u orla.
2: Ali proći će grč. Sigurno će proći da pomogne desnoj. To su tri sestre, riba i ove moje dvije ruke. Mora proći taj grč. Nije dostojno da bude tako zgrčena.
0: Riba je ponovo usporila i kretala se u običajenom brzinom.
2: Da mi je znate zašto je izronila. Kao da mi je htjela pokazati kolika je. Volio bih ja njoj pokazati kakav sam ja čovjek.
0: Udobno se nasloni na drvo, strpljivo podnoseći svoje muke, dok je riba odmjereno plivala i čamac polako plovio tamnom vodom. Puhnuo je vjetrić s istoka i more se malo namreškalo, a opodne prođe starca krč u lijevoj ruci.
2: Loše vijesti za tebe, ribo. Ja nisam pobožan, ali izmolit ću 10 Oče naša i 10 Zdravo Marija da ulovim ovu ribu. I zavjetujem se da ću otići na hodočaše do Gospe od Kobre, ako je ulovim. To je moj zavjet. Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marija, Majko Božija, moli za nas grešnike sada i u času smrti naše. Amen. Blažena Djevice, moli za smrt ove ribe, koliko god ona bila divna. Biće bolje da promijenim mamac na maloj udici, da krmi. Ako riba odluči izdržati još jednu noć, morat ću opet nešto prigristi, a i vode mi je ostalo malo u boci. Ovdje bi mogao loviti samo lampuge, ali ako je pojedem još sasvim svježu, neće biti loše. A volio bi da mi koja poletuša noća sleti u čamac. Ali nemam svjetla da ih namamim. Poletuša je izvrsna sirova i ne bih je morao sjeći. Sad moram prikupiti svu snagu. Bože, nisam mislio da je tako velika, ali ipak ću je dokrećiti. Koliko god velika i prekrasna bila. To do duše nije pošteno, ali pokazat ću je što čovjek može učiniti i koliko može izdržati. Rekao sam ja malome da sam neobičan starac. Sad to moram i dokazati.
3: Sad, kad ju je već jednom vidio, mogao je zamisliti kako pliva s grimiznim prsnim perajama, raširenim poput krila i s velikim uspranim repom koji sječe tamo.
2: Ako se, ribo, još nisi umorila, onda si zbilja čudo od riba.
3: Bio je već silno umoran i znao je da će uskoro zanoćati, pa je nastojao misliti na druge stvari.
2: Već je drugi dan kako ne znam rezultate. Ali moram imati povjerenja i moram biti dostojan velikog dimađa. Samo da ne dođu morski psi. Ako dođu, teško nam. Što misliš ti, ja? Bi li veliki dimađ ovako dugo izdržao s ribom kao ja? Siguran sam da bi, pa i dulje, zato što je mlad, jak, a i otac mu je bio ribar.
3: Dok je sunce zalazilo, razmišljao je kako bi sada ipak volio zaspati i sanjati lavove.
2: Zašto su lavovi ono jedino lijepo što mi je još ostalo? Prestani razmišljati, stari. Nasloni se radije na drvo i nemoj ništa razmišljati. Riba radi. A ti radi što manje možeš. Ništa se nije promijenilo. Samo se malo sporije krećemo. Svezat ću oba vesla za krmu da je noća si još više usporima. Izdržat će ona još ovu noć. Ali izdržat ću ja. Da. Biće bolje da lampu očisti malo kasnije. Da joj krv ostane u mesu. Kako ti je, ribo? Ja sam dobro. I lijeva mi je ruka bolje. Imam hrane za cijelu noć i dan. Vuci samo čamac, ribo, vuci. Prošao sam ja i gore stvari. Ali stari, ti nisi još ni oka sklopio. Prošla je pola dana, jedna noć i sad još jedan dan. A da nisi ni oka sklopio. Ako ne odrimaš, moglo bi ti se pomutiti u glavi. Mogao bih ja i bez sna, ali bilo bi to previše opasno. Za 3-4 dana vrijeme će se pokvariti, ali neće još noćas ni sutra. A sad malo odrijemoj, stari, dok riba ovako mirno i odmjereno pliva.
0: Nakon toga je usnio dugu žutu obalu na kojoj je ugledao prve lavove koji sila.

0: Probudio se kad ga desna šaka udari u lice, a povraz mu zapara desnu ruku. Lijevu uopće nije osjećao, ali je kočio desnu koliko je mogao dok se povraz naglo odmotavao. Napokon je ljevicom našao povraz i odupro se od njega. Povraz mu je sad parao i leđa i ljevicu, koja je trpjela svu težinu i duboke posjekotine. Osvrnuo se na smotane povraze koje su se glatko odmotavali. Upravo je tada riba izronila i podigla silnu pjenu oko sebe, a onda se opet stropoštala. Zatim je svaki čas izranjala iz vode i čamac je brzo plovio, iako se povraz i dalje odmotavao, a starac ga zatezao tako da samo što nije pukao.
1: To je ono što smo čekali. Sad je treba dotući. E, da je mali sad ovdje, nakvasio bi mi pomoć na kulture. Da je ovdje. Riba je izrunila već 10 puta i napunila mi je hore na leđima zrakom, tako da ne može duboko zaroniti da ugine u dubini iz koje ne bih mogao izvući. Uskoro će početi kružiti, a onda ću je morati pritegnuti. Da bi je samo znati, a zašto je tako iznenada izronila? Jer je možda od gladi tako očena, ili ju je uplašilo nešto u tami? Možda se iznenada nečega prepala? Ali to je tako mirna i snažna riba izgleda, tako neustrašiva i sigurna u sebe. Čudno. Bolje će ti biti stari da ti budeš neustrašiv i siguran u sebe. Držiš je, ali je ne možeš privući ni za centimetar. Ali uskoro će ona početi kružiti.
0: Sunce izlazilo po treći put otkako se otisnuo na more, kad je riba doista počela kružiti.
1: Pravi jako velik krug, ali kruži. Sad je već na samom kraju kruga. Moram je držati koliko mogu. Od naprezanja će sve više smanjivati krug. A možda ću je opet ugledati za sat vremena. Najprije moram svladati, a onda dokrećiti.
0: Starac je nakon 2 sata bio mokar kao miš i mrtav umoran. Već mu se sat vremena mračilo pred očima, a slankast znoj kvasio mu oči i posjekotine ispod oka i na čelu. Nije se bojao svjetlaca što su mu igrali pred očima. To je bilo normalno s obzirom na napor koji je ulagao u povlačenje uzice. A ipak je 2 puta osjetio slabost i nesvjesticu. I to ga je zabrinjavalo.
1: Ne smijem iznevjeriti sama sebe i podleći ovakvoj ribi. Sad kad sam je već ovako lijepo privukao, pomozi mi Bože da izdržim. Izmolit ću 100 Oče naša i 100 Zdravo Marija. Ali ne mogu sad. Vjeruj mi da ću izmoliti. Poslije ću izmoliti.
0: Starac je sve više izvlačio povraze, ali opet ga je hvatala nesvjestica.
1: Uskoro ću opet izroniti, ali ja ću sve to izdržati. Moraš izdržati.
0: Tek je nakon 3. kruga ugledao ribu.
1: Ne može biti tako velika.
0: Ali bila je tako velika. I na kraju toga kruga izronila je na svega 30 metara od čamca. Starac se znojio, ali ne samo od sunca. Kad god bi se riba mirno i polagano krenula, on bi se domogao još malo povraza i bio uvjeren da će nakon još 2 kruga

0: Ne smijem ni o čemu razmišljati, nego samo čekati na one druge. Volio bih da sam zbilja sve to sam usanjao. Ali tko bi ga znao? Moglo je i dobro završiti. Umoran si, starče. Umoran si u duši.
1: Nije više htio pogledati ribu. Znao je da joj nedostaje polovica. Sunce je zašlo dok se on borio s morskim psima.
0: Uskoro će smrknuti. Onda bih konačno mogao ugledati svjetla Havane. Ako sam skrenuo predaleko na istok, ugledat ću svjetlo bar jedne od novih plaža. Sad više ne možemo biti daleko od kopna. Ti, poluribo. Ribo koja si tu nekad bila. Žao mi je što sam se otisnuo predaleko na pučinu. Upropastio sam i tebe i sebe. Ali nas dvoje smo ubili mnogo psina i mnoge pretukli. Koliko si ih ti do sad ubila, stara ribo? Ne nosiš uzalud ono koplje na glavi. Trebalo je da odsječemo na njezin kljun pa da se njime borim protiv njih. Da sam privezao kljun na veslo, kako bi to bilo oružje? Onda bismo se zajedno borili protiv njih. A što ćeš sad ako te po noći napadnu? Što uopće još možeš? Borit ću se. Borit ću se dok sam živ. Da mi je bar vidjeti osjećaj svjetala. A previše toga želim.
1: U neko doba oko 10 sati na večer spazi osjećaj gradskih svjetala. U prvi mah bijaše taj osjećaj jedva primjetan kao svjetlo na nebu prije no što izađe mjesec. A zatim je svjetlo zbivala sve jasnija ponad mora, što se bilo uzburkalo od sve jačeg vjetra. Usmjerio je čamac prema sredini ocjaja i pomislio da će uskoro zacijelo stići do ruba struje.
0: Sad je gotovo. Vjerojatno će opet napasti. A što im čovjek može u mraku? Bez oružja. Nadam se da se više neću morati boriti. Zbilja se nadam da se neću morati opet boriti.
1: Ali oko ponoći se opet borio. A ovaj put je znao da je borba uzaludna. Došli su u čopor. I vidio je samo crte u vodi koje su peraje ostavljale za sobom. I vidio je kako se svjetlucaju dok navaljuju na ribu. Mlatio ih je po glavama i slušao kako škljocaju u ramama i osjećao kako se čamac trese od njihovih udaraca. Očajnički je mlatio oko sebe što je tek mogao nazreti i čuti. I osjetio je kako mu je nešto zgrabilo i otelo palicu. Tad oslobodi držak od kormila, pa ga uhvati objema rukama i uzme njime udarati i mlatiti na sve strane. Ali oni su već bili dopali do pramca, navaljujući jedan za drugim skupno i otkidajući komade mesa što su se ljeskali u moru dok su se oni okretali da ponovo prijeđu napad. Jedan je od njih napokon navalio i na samu glavu ribe, po čemu je starac znao da je sve gotovo. To je bio posljednji morski pas iz čopora. Nisu više imali što šterati.
0: Evo vam. Šterite, psine. I sanjajte samo da ste ubili čovjeka.

0: noćici je ipak bilo tiho. I starac doplovi do šljunkovita plječaka pod hridima. Nije bilo nikoga da mu pomogne, pa sam dotjera čamac što bliže obali, a zatim se iskrca i priveže ga za stijenu. Skine jarbol, omota ga jedrom i sveže. Zatim uprti jarbol i počne se uspinjati. Tek tada je osjetio svu težinu umora. Zastao je načas, osvrnuo se i ugledao pri svjetlu ulične svjetiljke ribin veliki rep, kako strši podalje iza krme čamca. Vidio je bijelu, golu crtu njene hrptenjače i tamnu masu glave s izbočenim kljunom i svu onu golotinju između glave i repa. Spavao je kad je dječak ujutro zavirio kroz vrata. Puhao je tako jak vjetar da ribarske brodice nisu mogle isploviti. Vidio je da starac diše, a onda je zapazio kakve su mu šake i zaplakao. Posve je tiho izašao da donese starcu kave i cijelim putem nizbrdo plakao. Ribari su se sjatili oko starčeva čamca i gledali ono što je bilo vezano u zanje. A jedan je od njih, zasuhani hlača, zagazio u vodu i mjerio kostu ribe uzicom. Dječak nije sišao u lučicu. Otišao je na terasu i naručio limenku kave.
1: Kako mu je?
2: Spava. Neka ga nitko ne dira. Molim te, vruće kave s puno mlijeka i šećera.
1: I šta još?
2: Ništa. A poslije ću tek vidjeti što bi stari mogao pojesti.
1: Kakva je to bila ribetina? Takvu ribu još niko nije vidio. Kažu da ima oko 6 metara od glave do repa.
2: A vjerujem da ima.
1: A bile su dobre i one tvoje koje si ti jučer ulovio.
2: A ma kragu i moje ribe.
1: Ajde, hoćeš ti što vrte.
2: Neću. Reci im nek Santiago puste na miru. Ja ću se još vratiti.
1: Ajde, reci mu da mi je zbilja žao.
2: Hvala.
0: Odnio je limenku vruće kave do starčeve kolibe, pa je sjedio u zanje, sve dok se nije probudio.
2: Ne diži se, ajde najprije popi ovo.
3: Pobjeđen sam, Manolino. Zbilja sam pobjeđen.
2: Ali nije to ona pobjedila, riba.
3: Ne. Nije ona, nego tek poslije.
2: Pedriko te čuva čamac i pribor. A što će s glavom?
3: Neke Pedriko izreže za mamce u vršama.
2: A kljun?
3: Zadrži ga ti ako hoćeš.
2: Hoću. A sad se moramo dogovoriti oko nekih drugih stvari.
3: Jesu li me tražili na moru?
2: Naravno. Obalna straža i avion.
3: Ocean je strašno velik. A čamac malen i teško ga je primijetiti. Nedostajao si mi, Manolino. Što si ti ulovio?
2: Prvog dana jednu i drugog dana jednu, a trećeg dana dvije.
3: Bravo.
2: Ja, sad ćemo opet zajedno u ribe.
3: Nećemo, ja nemam sreće. Nemam više sreće.
2: Vrago i sreća, Santiago, ja ću ti je donijeti.
3: A što će tvoj reći?
2: Baš me briga. Jučer sam ulovio 2. Sad ćemo zajedno ribariti, jer ja još imam puno toga za naučiti.
3: Ali moramo nabaviti dobro kopije. i uvijek ga držati spremnog u čamcu. Oštricu možeš napraviti od Blatt Federa, onog starog Forda. Izbrusit ćemo ga u Guanabacoi. Mora biti oštro, ali ne kaljeno, da se ne slomi. Meni se nož slomio.
2: Nabavit ću ti ja drugi i izbrusiti Feder. Što misliš, koliko će dana puhati ova jaka brisa?
3: Možda tri, a možda i dulje.
2: Sve ću ja to srediti. Samo da ti ruke zacijele stari.
3: Znam ja kako ću ih izliječiti. Noću sam nešto čudno ispljunuo i osjetio sam da mi je nešto mi je puklo u prsima.
2: Pobrini se i za to. Lezi samo stari, a ja ću ti donijeti čistu košulju i nešto da pojedeš.
3: I donesi mi bilo kakve novine koje su izašle dok mene nije bilo.
2: Moraš se brzo oporaviti jer ima još puno toga što ja moram naučiti, a ti me možeš sve to naučiti. Jesi li se napatio?
3: Jesam.
2: Ajde, stari, donijet ću ti jelo i novine. Dobro se odmori, stari. Kupit ću ti u ljekarni i mast za ruk.
3: Nemoj zaboraviti reći Pedriku da je glava njegova.
2: Neću. Reći ću mu, stari.
4: Kad je dječak izašao iz kolibe i pošao niz izlokanu cestu preko koraljnog stijenja, zaplakao je. A gore u svojoj kolibi starac je ponovo spavao i sanjao je lavove.

Ernest Hemingway, Starac i more. Drugi dio. Redateljica Stefanija Mnicki. Dramatizirala Nives Madunić-Barišić. Igrali su Trpimir Jurkić, Alen Šalinović, Lovro Juraga, Mladen Vujčić. Tonmajstor Srđan Nogić. Glazbena dramaturginja Adriana Kramarić. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskoga radija 2025. godine. Ko čeka?

0: U proizvodnom pogonu tvornice namještaja Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začretja buknuo je veliki požar. U gašenju je tijekom jučerašnjeg dana sudjelovalo 100 vatrogasaca iz dviju zagorskih javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava s 20 vozila. Predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber rekao je za HTV da je kiša koja je navečer zahvatila područje pomogla vatrogascima u gašenju požara, te da se nada njegovoj skoroj lokalizaciji.
1: Vijesti.
0: Prema USKOK-ovu nalogu, policija je pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavija Viktora Šimunića. Gradonačelnik nije uhićen, a pretrage se provode na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organizaciji manifestacija Ljetne pozornice i Adventa u Oroslavju. Šimunić je potvrdio da mu je policija pokucala na vrata doma u kojem živi s roditeljima i oduzela računalo i mobitele. Smatra da je to povezano s njegovim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati hoći, lice i biti miran.
0: A dijelu oporbe sumnjiv je trenutak USKOK-ovih izvida. Anka Mrak-Taritaš iz Glasa, Mostovac Nikola Grmoja i Dalibor Paus iz IDS-a.
3: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK na stvar, treba dovesti do kraja.
4: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku.
5: Da, može se staviti u kontekst tajminga, biranog tajminga, ali u konkretnoj stvari zaista ne bih u to ulazio, to više govori u stvari o položaju glavnog državnog odvjetnika s obzirom na način na koji je odabran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojem je Branimir Glavaš osuđen na 7 zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
6: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
0: Vijesti. Iran će platiti zbog predugih pregovora. SAD će ponovno silovito napasti, a njegova vojska pomogla je da se Hormuzom prevezu milijuni barela nafte. Poruke su američkog predsjednika Donalda Trumpa poslije najnovijih međusobnih napada. U Teheranu kažu da američko kršenje primirja ugrožava mirovne napore, a o svemu će s vlastima razgovarati katarski pregovarači. S novim napetostima cijena nafte proteklog je dana počela blago rasti. Danja Dubravac.
7: Uz obećanja o novim napadima na Iran, američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je Teheran već pristao na to da neće imati nuklearno oružje, te objavio da je vojska u tajnoj akciji prošlog mjeseca pomogla da se hormuškim tjesnacem prevezu milijuni barela nafte.
1: Izvlačimo milijune, što danas prvi put objavljujem. Izvlačimo milijune barela nafte svake noći, no sad ću vam reći jer su oni to upravo shvatili. Bilo mi je jako teško. Toliko sam želio reći, ali nisam htio pokvariti. Bilo je jako teško. No, izašli su milijuni barela nafte. Zato sada stoji $85-90 po barelu umjesto 250.
7: Iako iz iranskog ministarstva vanjskih poslova kažu da proturječne izjave iz SAD-a i kršenje primirja ugrožavaju diplomatski proces, a u parlamentu se otvoreno govori da rat ovog puta neće biti ograničen samo na regiju, u Teheranu su katarski pregovarači. Žele posredovati u dogovoru o posljednjim razlikama u stajalištima dviju zemalja. Predsjednik Masud Pezeškijan rekao je da Iran treba riješiti ovo stanje u kojem nije ni ratni mir, ali da ne smije popustiti, što je ponovio i viši vojni glasnogovornik Abol Fazl Šekarači.
1: Ponajprije, na svaku prijetnju koju je iznio Trump odgovorili smo snažnim udarcem. Iran je od 13. lipnja prošle godine više puta pokazao da će na svaku prijetnju odgovoriti proporcionalno ozbiljnije, jače i odlučnije nego prije.
7: Libanonska vlada objavila je da je u 3 mjeseca izraelskih napada poginulo gotovo 3700 ljudi, a ranjeno više od 11 tisuća. UN-ov ured za ljudska prava sljedeći će tjedan u Libanonu rasporediti istražitelje koji će procijeniti moguća kršenja međunarodnog prava svih zaraćenih strana.
8: Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
9: U ovim trenucima traje prvi trening hrvatske nogometne reprezentacije u Aleksandriji, gradu u kojem će se vatreni pripremati za utakmice svjetskog prvenstva. Dojmove nakon dolaska u SAD podijelili su Igor Matanović i Kristijan Jakić.
10: Mislim da je uvijek posebno doći u Ameriku, mislim da cijeli život živiš u Europi, mislim da je ovo stvarno posebno.
11: Ja osobno, vjerojatno i ostali dečki nisu baš dobro spavali, još utječe na nas, naravno ova vremenska razlika.
9: Hrvatska će protiv Engleske igrati za 6 dana u Dallasu, a svjetsko će prvenstvo večeras otvoriti Meksiko i Južnoafrička Republika. Prvi put nakon 2022. godine Cibona je košarkaški prvak Hrvatske. U odlučujućoj 5. utakmici finala u Zadru igrači zagrebačke momčadi s 82-75 pobijedili su domaći sastav i došli do 21. titule u prvenstvu. Treneri Ivan Rudež i Daniel Jusup.
12: Zadar je moćna ekipa, nisu bez razloga 3 puta prvaci, odlično vođeni i izvukli su ono najbolje i najgore od nas. U smislu kako smo izgledali na određenim trenucima na terenu. Nekako smo im glave doveli u red i priveli smo tu utakmicu kraj.
13: Čestitam Ciboni, mislim da su zasluženo pobijedili, mislim da su zasluženo osvojili ovu titulu. Kad su oni počeli pogađati, u nas se uvukla nekakva nesigurnost, oni su dobili samopouzdanje i zasluženo pobijedili.
9: Najkorisnijim igračem završne serije proglašen je razigravač Cibone Jean-Marc Šiško.
8: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podnove lebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22, dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
8: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. U Pustodolu za Četskom jučer je buknuo veliki požar u pogonu tvrtke Prostorija, koji se bavi dizajnom i izradom namještaja. Na požarištu je od samog početka i predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, gospodin Stjepan Skubiler. Gospodine Stjepane, znamo da je to počelo jako ružno i da je bilo puno vatre i dima.
2: Da, bilo je jako ružno, bilo je puno vatre i dima i još uvijek je, ali evo ja vjerujem da vrlo skoro, možda nekih 10-15 minuta će konačno biti lokaliziran požar.
1: Jesu li bili ugroženi i ostali objekti unutar tvrtke ili samo skladište gdje su smješteni artikli?
2: Gledajte, to je veliki objekat, da tako velim zajednički, nije to samo skladište, to je u biti skladište samo gotovih proizvoda i nije gorjelo. Dakle, gorjelo je više ovih drugih prostorija, ja sad ne znam sve kaj je u tim prostorijama bilo, točno koji pogoni, ali podosta toga je gorjelo, dakle, u sredini hale, da tako velim, sušara i još određen dio prostorija.
1: Da.
2: Mi smo zatekli požar u razbuktaloj fazi, dakle, i mogu reći već u nekakvih 18 sati ili kad smo mi požar okružili, mi smo ga i u tim gabaritima zadržali. Znači to je, mogu reći, veliki uspjeh ipak vatrogasca da smo uspjeli zadržati požar u tih gabaritima, jer odmah do tog dijela do kut je požar došao, odmah nekih 5 metara kraj toga je veliki silo sa piljevinom, svašta nešto se još moglo proširiti. Ali, pošto je tu bilo puno gorivog materijala, dugo smo se borili sa tim dijelom požara, jer se jednom dijelom malo i krov zarušio i jednostavno velika opasnost postojala, vatrogasci nisu mogli ulaziti u prostorije, nego se gasilo izvana. I bilo je ovdje, evo, 100-njak vatrogasaca, podosta vatrogasnih vozila, sad trenutno još imamo 35 vatrogasaca, 12 vatrogasnih vozila, i evo, polako privodimo prema lokalizaciji požara.
1: Navodno su se dogodile i eksplozije.
2: Pa gledajte, znači, eksplozije, čule su se pucnjave, ali to vam je, znači, firma koja ima i lakirnicu, znači, gdje su unutra i bačve od laka i tak nešto, pa su takve bačve eksplodirale, pa je plinska boca na viljuškaru ili tak nešto, nije bilo nekih eksplozija da je to bilo nešto strašno, ali čule su se ti praskovi normalno kod tako visokih temperatura koji takav požar razvije, sigurno da ima i toga.
1: Koliko je bio problem i to što je vatra probila krov?
2: Zasigurno je bio problem, gledajte, sigurno da je problem, jer onda dobi se zraka i normalno da se je požar onda još više razbukta.
1: Koliko ste zbog toga imali još više potrebe za intenzivnim radom na vatri?
2: Pa gledajte, svaki je požar vrlo izazovan, tako i ovaj, dakle, ali mi smo, naši vatrogasci su pripremljeni, spremni i oni su svoj dio odlično odradili i mogu reći, evo, da je, još jedan put ponavljam ono što je najvažnije, dakle da smo mi zadržali u tim gabaritima požar, jer su vrlo blizu i druge zgrade od same firme, a u krajnjoj liniji i taj isti kompleks zgrade mi smo u jedno dijelo presjekli, da tako velim, zadržali kroz zida koji je, dakle, protupožarni, mi smo zadržali vatru tako da na ovaj sam dio, prvi gdje su kancelarije, samo išao dim, a vatra se nije proširila. Dakle, vatrogasci su stvarno odradili izuzetan posao.
1: Gledajući iz vašeg iskustva, je li ovo najveći požar koji je pogodio Hrvatsko Zagorje?
2: Pa gledajte, puno smo mi velikih požara imali sad. Evo, to je jedan od najvećih, ali sjećamo se i nedavno je bilo u Cijaku, u Zaboku veliki požar, pa nedavno, pa ono prije par godina u Oroslavi isto tako. Bilo je velikih požara u regeneraciji prije već puno godina. Dakle, puno požara je bilo u Zagorju i stvarno, evo, ja imam podosta godinica pa se dosta sjećam toga, tako da ne bi danas mogao to konstatirati da je to najveći požar koji je pogodio Zagorje, ali zasigurno je jedan od jako velikih požara koji je bio.
1: Kako su reagirali ljudi koji su blizu tvornice?
2: Gledajte, znači, mi smo od nekih 18 sati od kad sam tu na požarištu pa do sada većinom se bavili požarom. Policija je dakle zaustavila, znači okupirala tako veli mjesto požara, puno je ljudi bilo sa strane, ali sa ljudima nismo još razgovarali, te informacije vam jednostavno ne mogu dati. Sutra je dan kada ćemo više razgovarati, danas smo se prije svega bazili na tome da to što kvalitetnije i bolje napravimo, da zadržimo požar u tim gabaritima gdje smo ga ulovili, da ga ugasimo, da ga lokaliziramo i evo, prema tom cilju uspješno idemo i ja vjerujem da ćemo evo u vrlo skorom vremenu i lokalizirati požar. Dakako, čitavu noć ostaće tu dežurati određen broj vatrogasaca i vatrogasnih vozila, a sutra će se onda dalje ići na raščišćavanje požarišta.
1: Ironijom sudbine, upravo na tom prostoru održana je ne tako davno velika vatrogasna vježba u kojoj su bile uključene i ostale interventne službe. Koliko vam je to pomoglo?
2: Pa sigurno je, nekoliko vježbi smo mi, evo velim, podosta dugo sam ja i tu na čelu vatrogastva, tako da imali smo nekoliko vježbi na prostoru prostorije i da, upravo i nedavno je bila tu jedna vatrogasna vježba. Zasigurno je to pomoglo da su vatrogasci znali s koje strane prići, na koji način pristupiti tome. Sigurno da su vježbe jako dobra stvar i da nam sigurno pomažu u ovakvim slučaju.
1: Je li došao vlasnik i ako je, koliko su vam pomogle njegove informacije?
2: Pa jesu, dakle, vlasnik nije u Hrvatskoj trenutno, tako da s njim smo se čuli telefonski, ali bili su to direktorica, ne znam, podosta ljudi, da tako velim, iz menadžmenta, ali i radnika koji su evo surađivali, koji su nam evo davali informacije koje su nam bile potrebne.
1: Je li počela kiša i koliko će
2: je,
1: vam...
2: Je. Već evo, dosta dugo vremena pada dosta jaka kiša ovdje u Zagorju.
1: I za sam kraj, gledajući iz vašeg iskustva, hoće li se do jutra moći govoriti da je najgore prošlo ili...
2: Pa ja vjerujem, evo, kao što sam rekao, vrlo skoro, ja vjerujem, evo, sad kad završim s vama razgovor, obići ću još jedan put, evo, naš zamjenik županijskog zapovjednika Tomislav Novosel vodi kompletnu intervenciju, evo, otići ću sad do njega i još do zapovjednika javne iz Krapine, nekoliko još zapovjednika koji zajedno sa njim surađuju ovdje i vode tu intervenciju, ja vjerujem da ćemo vrlo skoro proglasiti da je požar lokaliziran, a velim, još ćemo ostati dalje dežurati do jutra.
1: Da ponovimo, koliko ostaje vatrogasaca u pripravnosti i koliko vozila?
2: Nismo još tu odluku donesli, trenutno je sad ovdje još negdje oko 35 vatrogasaca i 12 vozila, sigurno ćemo još to smanjiti, a rekao sam brojka je bila i preko 100 vatrogasaca i bilo je evo i gotovo 30 vozila, tako da smo već smanjili određeni broj i vatrogasaca i vozila, zasigurno sada kad lokaliziramo požar još ćemo to smanjiti, jer gledajte i sutra dalje treba nastaviti, treba popuniti smjene za sutra, jedna i druga javna postrojba u naše, tako da sigurno vodimo brigu oko ljudi. Ali ono što je najvažnije, što moram podcrtati i reći, niko od vatrogasaca nije ozlijeđen, niko od radnika nije ozlijeđen, dakle, ljude smo sačuvali.
1: Dobro, na kraju dana, odnosno na početku noći, ipak dobre vijesti. Hvala i naravno želim vam što mirnju noć.
2: Hvala i vama.
0: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Vatrogasci se i dalje bore s požarom u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začetja. Vatrogasci će na požarištu dežurati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika.
1: Vijesti.
0: Policija je prema USKOK-ovu nalogu jučer upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. Ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
3: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
1: Vijesti.
0: Nakon što je Sandra Benčić, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, opet poručuje da se neće ispričati. Svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
4: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura, da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje.
5: Ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna.
1: Sport.
0: Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo, na kojemu će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko, protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a njihova prva utakmica bit će za 6 dana s Engleskom u Dallasu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podnove Lebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

od 100 godina pre. Šta bi ljudi drugo pivali, već nekoj

0: Vatrogasci se i dalje bore s požarom u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začetja. Vatrogasci će na požarištu dežurati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika.
1: Vijesti.
0: Policija je prema USKOK-ovu nalogu jučer upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
3: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
1: Vijesti.
0: Nakon što je Sandra Benčić odlazeći s